0: niin, rakkaat ystävät, tervetuloa jälleen postilaatikolle. Ja tämä ohjelma-osio on aika pitkälti riippuvainen teistä, rakkaat ystävät. Nimittäin Töölönlahden katu 200 Helsinki. Sanomatalo, ykköskerros, Radio Suomi Vuop.
1: Jotain noita kun laittelet,
0: niin pääsee varmasti posti perille. Ja kävin aamulla postilaatikolla ja ilahduin, koska paketteja oli ja kirjeitä oli. Ensimmäinen nosto täältä. Tässä on nytten meitä lähestyy Sami Malmeri. Ja hän on tajunnut sen, mikä tässä on ehkä myöskin niinku mahdollista, että tämä on myös niinku häpeä, niinku häpeämätön tapa mainostaa itseään, jos haluaa.
1: Totta.
2: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä Sami. Hän kirjoittaa meille näin. Ohessa toimituksellenne uunituore kirjani, tai ehkä sitä olisi parempi kutsua harjoituskirjaksi. Aha. Siinä ei ole kyse pedagogiikasta, vaan reilusti hauskanpidosta, aivojumpasta ja käden motoriikan parantamisesta aikana, jolloin vain näpytellään ja heitutellaan hirtä. Eli siis tässä on tämmöisiä kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille. Kaunokirjoitusharjoituksia.
2: Hei, mä oon lukenut.
0: Kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille.
2: No niin.
0: Joo. Ja täällä onkin sitten, tässä on siis aina niinku kaunoralla kirjoitettu joku lause, ja sitten siinä on alla tilaa harjoitella sitä itse.
1: Niin just.
0: Tässä on ensimmäinen esimerkiksi, Aino ajaa kotiin kännissä. Toisella sivulla ensimmäinen on niin, Harri on kaappihomo. Tai opettaja takavarikoi röökit.
1: No niin, joo.
0: Ja sitten täällä on tota noin, niin, tämmönen suomen kielen sanonnat, niin tässä on sitten ensin lukee ihan normaalisti, että mistä on kyse, ja sitten on alla se termi.
1: Joo.
0: Niin rintojen poiston tikkausarvet rinnassa, eli vetskaritissit. En ollut tämmöistä termiä kuullutkaan.
1: En minäkään.
0: Joo. Tai yhdynnän vaihtoehtoinen kanava, niin suklaaosasto. Tämä on mun mielestä ihan hauska, tämä oma lapsi, niin se on geneettinen varmuuskopio.
1: Näytän nyt sitä vihkoa.
0: Sä oot katsoa ihan
1: kirjakaupoissa, kun tää nyt
0: no
1: sitten.
0: No en ole varma, onko ihan
1: kirja. Tää taitaa olla omasta painotalosta, mutta tää on siis viimeisen päälle tehty omaa kustanne.
0: Joo, mutta kiitoksia vaan Samille ja onnea menestystä kaikille.
1: Painotekstit kansi, Sami.
0: Sitten meitä on lähestynyt Oulusta kajahtaa, nimittäin Torikatu 289900 Oulu. Niin lähestytään tämmöisellä kirjeellä kuin, hei aamulypsy, hienoa että lenttis kiinnostelee. Ohessa terveiset liiganousijalta, ja nauratti tämä kun on sulkuihin laitettu, että noustiin kabinetissa. Me tehdään oikein Oulussa Suomen parasta showta, niin kuin tietysti tekin. Tulkaa käymään, AC Oulu Volley. Ja sitten tässä on kolme kausaria taas.
1: Oi,
0: AC
1: oi,
0: Oulu.
1: Oi,
0: nyt alkaa hahmottua toi meidän niin kuin pesis lentiskiertue.
1: Joo, ja täällä kabinetti tuoksuu täällä. Täällä ihan täällä kirjekuoressakin. Loistavaa.
2: Kato,
0: ja sitten on hei kaikille on hei huivia ja katsotaas tosta. AC Oulu. Mitäs
1: no,
0: siellä lukee?
1: Siellä lukee Helmi Perämeren rannalla.
0: Justiin on just näin. Ja tässä on huivit ja pipat. Ja vielä tämmöiset hienot tämmöiset aurinkolakit kaikille.
1: Katoppa. Ei muuta kuin talven lentiskentille.
0: Ja niin kuin tänään sanoinkin Sporteissa, niin AC Oulu sarjanousijahan on avannut kautensa vakuuttavasti.
1: Hyvä Oulu.
0: Katsotaas toi sarjataulukko vielä pois tosta. Sarja kakkosena, sarjanousija.
1: Kyllä se.
0: Ja
1: Perämeren rannalta heilahtaa.
0: Sitten vielä heilahtaa myöskin Kyyjärveltä. Nimittäin täältäkin on nyt tullut postia sitten ja saatekirjeellä. Aamujen aamua, aamulypsy. Kyyjärven kykybetset kiittää saamastaan huomiosta. Tässä Tuukalle Horobetsin paita.
1: Yes.
2: Ai sieltä se tuli.
0: Ja hieman muutakin kamaa. Pakkohan teidän on tulla tapaamaan joukkoja seura Kyyjärvelle ja kuten mainostamme ihan Kyyjorkkiin. Majoitus järjestyy vaikka Sahapäkän navetta hotelliin.
1: Wow.
0: Tämä kannattaa kokea. Löytyy ihan hurjia kokemuksia, mitä ette tarinoiden lisäksi muualta löydä.
1: No ei varmasti. Mihin sahapukki se olikaan, mutta pitää ihan googlettaa ja katsoa. Mahtava käsinkirjoitettu viesti tullut sieltäkin. Tätä mä arvostan tässä postilaatikolla osiossa. Yes. Ihmiset on ihan kirjoitellut. Sitä päivää mä ootan, että milloin tuosta paketista esimerkiksi siellä on semmoinen, että siellä on 47 sekuntia jäljellä pommissa.
0: Kyllä on pieni, mutta

0: Uutiset ja tarinat ei jätä ketään kylmäksi. Katsokaa sopiva ajankohta ja tulkaa maristamaan 80 vuotta täyttänyttä urheiluseuraa Kyyjärven kykyä. Kiitokset etukäteen. Terveisin betonimies Hannu.
1: Joo.
2: Toi on tuossa käsikirjoitussa aina vähän haaste, että menisi
0: Kalliojärvi, niin. Näin on.
2: Noniin.
0: Kyyjärven kyky varapuheenjohtaja.
2: Great.
0: Ja täällä on sitten.
2: Onko se siellä?
0: Katsotaas mitä täällä on. Hei, täällä on kaksi eri paitaa. Tossa on ensinnäkin kaikille sukat.
2: Noniin.
1: Noniin.
0: Ja kiitos. Sitten.
1: Kato.
0: Tässä on huiveja. Ja huivit kaikille.
1: Yes, kiitos.
0: Noin,
1: kiitos,
0: Jusulle.
1: Kiitos.
0: Ole hyvä.
1: Kiitos.
0: Hienot kiitos. Huivit.
1: Tää on hyvä.
0: Ja onko sitten?
1: On.
2: Kyllä!
1: On,
2: siellä kyllä. Se on numerolla 9.
0: Ja siellä. Horobets. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Se menee heti päälle.
2: Tolla muuten tolla nousee.
0: Me otetaan kuvat pois. Missä, onko teillä omat paidat? Onko Tinni sulla?
2: Ei ole, mulla ei ole vielä. Mulla ei ole vielä. Ei ole valepa lähestynyt muuten vielä.
1: Oi, oi. Nyt on kiusallinen tilanne.
2: Nyt on. Siellä on Sastamalassa tekemistä tämän kanssa, mutta siis upea paita, Tuukka. Mä oon iloinen sun
0: Horobets
2: puolesta. Tossahan se on Horobetsi nyt sitten numerolla 9. Kyllä tolla niin kuin nousee verkolta.
0: Kyllä, ja niin kuin mä sanoinkin, siellä oli se, ne niin kuin sponssit oli niiden sivuilla.
2: Joo.
0: Niin ei ollut yhtään sponssia siellä. Niin tänne on myös tajuttu laittaa niin tilin tiedot.
2: Oh.
0: Ja kato, sieltä lähti.
2: Se on biisikin soittolistalta.
0: niin, laitetaan pikku sponssi kykybetsille myöskin tuohon noin.
2: No niin, se on selkeä peli. Tää oli posti laatikolla. Jälleen kun postia on, niin sit mennään laatikolle.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
10: Ja suurimmat hitit.
12: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyllä
10: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee sille arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuolla Kittilän suunnilla on nyt vähän hässäkää. Tässä on kyllä vähän, mä ymmärrän tämän harmituksen ihan silleen tosi hyvin, koska te ette varmaan ole kyllä käynyt täällä, tai Kittilän suunnilla olette varmasti käynyt, mutta ootteko käynyt Halipuu-yrityksen luontomatkailutoiminnan missään?
2: Vuosittain me Tuukan kanssa pikkuretriitti pidetään. Mikä se oli?
1: Halipuu on tämä yritys, joka toimii siellä Kittilän suunnilla.
2: On jäänyt vielä välistä.
1: Joo, mutta ei ole jäänyt esimerkiksi Gordon Ramsaylta välistä. Aha. Tai sitten jossain Japan Airlines-lehdessä on ollut juttua tästä kokemuksesta, joka tavoittaa siis reilut 3 miljoonaa silmäparia sillä ajalla, kun se on tämä juttu painettu sinne lehteen. Ja se on tämmöinen siis metsäkokemus, että se on, niin kuin nimikin sanoo, halipuu. Mm. Se tarjoaa sulle rauhoittumista siellä pohjoisen kauniissa metsissä.
3: Eli siis perinteistä puunhalaamista, eikö
1: niin? Jolle
2: on löydetty
1: varmaan ihan hyvä
2: hinta.
1: Sille on löydetty hyvä hinta, nimenomaan japanilaisia ja kaikkia turisteja on laitettu siellä nukkumaan tämmöiseen vaikka riippukeinoon ja oikein peitelty sinne ja laitettu nauttimaan tämmöistä suomalaisesta.
2: Paljon jeninpenniä se maksaa?
1: No se nyt ei, sitä mä en ole kattonut, mutta tämä on hänen isälläänkin ollut jo alun perin tämä palsta, mikä siellä on, se on tuosta levistä vähän niin kuin tuonne ylöspäin ja se on 10 kilsaa Levin keskustasta, eli siinä on aikamoinen kontrasti sitten kaikille, ketkä on Levillä koskaan käynyt tietää. Niin voisi tehdä ihan hyvää meillekin mennä siellä käymään, vaikka itse kyllä linnasin tuossa aikaisemmin, oliko se keväällä, että mä en tuommoisesta dikkaile. Mutta jos
3: ette dikkaile mistä?
1: Tuommoisesta puun halaamisesta.
3: Ootko kokeillut?
1: No silloin kävin siellä.
3: Ai niin olikin niin, jo, totta.
1: Kävin tekemässä sellaisen retken, missä piti ottaa kengät pois ja se oli mun mielestä jotenkin ihan kauheata.
3: Mutta eikö siinä ollut jotenkin se järjestäjä, oli myös niin kuin pitämässä käteesi vierestä jotain?
2: Siinä oli joku tuommoinen siinä oli.
1: No mutta jos yksi järjestäjä nyt vetää käteen siellä metsässä, niin haittaako se ketään? Et ehkä mulla on tässä tämmöinen myös avautumisen paikka enemmän. Mutta hei, oikeasti tämä on nyt ongelmissa, tämä halipuuyritys sen takia, että siihen ihan siis viereen tämmöiselle palstalle, niin sinne ollaan rakentamassa siis toisenlaista aktiviteettia, mikä on tietysti hyvä, että Lapissa tarjotaan ihmisille erilaisia aktiviteetteja, mutta sinne ollaan rakentamassa tämmöistä ajorata-aluetta.
3: Yes,
1: kun mä seison tässä, mä oon halipualueella, kun mä otan askeleen tänne, niin sitten mä oon täällä ajorata-alueella. Eli kyse on siis oikeasti tälleen vierekkäisistä palstatiloista siellä metsässä. Niin mä ymmärrän, että japanilaiset on peitetty siihen, tiedätkö, niihin riippukeinoihin nauttimaan elämästä.
2: Onko V-kutonen vai mikä?
3: Mutta japanilaiset on kyllä autokansaa.
1: Joo, niin. On ne varmasti, mutta silleen, että on tämä nyt käsittämätöntä, että sinne Ice Cube Levi on tämä yritys, niin sinne ei yhtä rataa, ei kahta rataa, ei 3, vaan 16.
2: No pitäähän niitä olla.
1: Jossa ajettaisiin sekä tavallisilla henkilöautoilla ja siis myös sitten kilpa-autoilla. Mm. Niin tämmöistä ollaan laittamassa tuohon viereen. Ja siis mä vaan mietin, että mitkä ne on ne todennäköisyydet, että kaikista maailman aktiviteeteista, mitä sä voit laittaa. Sä voit laittaa siihen kiipeilypuista, sä voit laittaa siihen sellaisen jonkun lasten puuhastelupaikan, mitä ikinä, niin miten se kontrasti voi olla just näiden kahden välin niin suuri, kun pitäisi olla ihan turpa kiinni ja kuunnella vaan sitä metsänääntä, niin sit se on se viereinen on siinä tämmönen ajoratahomma. Ja mä ymmärrän tässä niin kuin molempia puolia. Mä ymmärrän sen takia, että Halipuu, tämä yritys on ollut siellä pidempään, koska hänen isänsä, näistä tonttialueista on kiistelty siellä 15 vuotta sitten tämän Yle jutun mukaan.
2: Okay.
1: Eli on siis pitkään kestänyt tämä kuvio. Mutta se, että se on sitten niinku ihan oikeasti siihen saman tien viereen. Totta kai siellä pitää ottaa poronhoidolliset asiat huomioon, kun laitetaan tämmöistä ajorataa sinne. Mutta siis Levillähän nimenomaan, siellähän käy, korjatkaa jos mä oon väärässä, tämmöistä rikkaat, ketkä rakastaa rällätä kelkoilla.
2: Ja
1: autoilla.
2: Joo, ja siis
1: jääradat on silleen tosi suosittuja. Lappi ylipäätänsä Levi on nostanut, tai siis koko se alue nostaa päätänsä. Ne haluaa tuommoisia elämyksiä.
2: Joo, ja moni automerkkihän testaa siis autojensa talviolosuhdejuttuja tuolla noissa Suomen Lapin tämmöisillä ajoradoilla.
1: Joo, mutta on se jotenkin, tuossa on jotain niin kuin silleen ivallista, inhottavaa kohtalon ivaa, että minkä takia sen pitää olla suoraan tuommoisen yrityksen vieressä. Että se Levin ihkun viereen, rakentakaa mitä tahansa autorataa tai mitä, huudatatte siellä mitä vaan. Tai tämmöistä kapakkokompleksia. No, ei haittaa ketään.
2: Japanilaisethan tykkää myös elektroniikasta, niin on tässä semmoinen mahdollisuus, että vastamelukuulokkeet ja metsän ääniä korvista sitten ja puuta halaamaan. Toki siellä vähän haisee 98, mutta
1: Niin, ja kai te ymmärrätte myös sen, että ei siellä ole pelkästään japanialaisia. Ja kaikkea siellä tehdään, tiettykö, tämmöisiä...
2: No minä en puun halaamista maksa, tämä... se on ihan se pommin varma juttu.
1: No on se muutakin kuin puun halaamista.
3: Oot sä kokeillut just?
2: Siis mä oon halannut puuta ihan siis omas. Mähän niin kuin tänään
1: selvisin. Oot sä maksanut
3: tämä,
1: siitä?
3: Ei, kun tää on tämmönen järjestö. Niin, mulla ei ole mitään issuuta tämän puuhalausfirman kanssa. Mulla on issuu tämän toimitusjohtajan... Riitta Raekkalla Wunderink. Niin hei. Toi kuulostaa siltä, että toi on tekastu toi, niin mitä tätä juttua
1: on. Älä nyt, mutta hänen puolisonsa Stefan Wunderink on tämmönen nuotiobarista, Tuukka. Mitä sä siihen
3: no sanot? No joo, no mä kuulun kaiken.
1: Mutta mut siellä tarjotaan tämmöistä niinku kaiken kaikista metsäkokemusta, että kaikki lähtee
2: kaiken,
1: siitä.
2: Niin kyllä kaikkinen metsäkokemus. Mä ehkä,
1: et voitko me siirtää
2: joka miehen oikeudet täällä.
1: Mutta miten kauaksi tommoset, vaikka tommoset autoäänet kuuluu? Kyllähän ne kaikuu siellä.
3: No ei tuo kilsaa kyllä riitä.
2: Ei niin, missään.
1: Mutta riittäisikö meillä vaikka kaksi? Ei sekään riitä.
2: Ei,
1: ja sitten kun se liikennehän
3: niin,
1: on
3: niin,
1: siellä valtava.
3: Ja sitten
1: tullaan
3: taas siihen kysymykseen, niin. Kuinka paljon tämmöinen halipuufirma voi omia sitä maata silleen, niin kuin siitä eteenpäin.
1: Mm. Niin, niin kuin
3: omasta rajastaan. Jos ei se ole puoli kilsaa. Niin kuinka paljon se sitten on? Mihin me vedetään rajan? 5? Onko 5 säteellä kukaan ei rakenna mitään, koska niin. Meillä on halipuukka?
2: Ja sehän on
3: niin
2: ongelma.
3: Se niinkään mennä.
2: Sehän on ilmatilahan tässä on ongelma, koska se ääni kulkee siellä, niin, kun, siellä niin eihän sitä pysty omimaan sillä tavalla. Kyllä mä ymmärrän tuossa ton niin kun järjettömän ongelman siinä, kun bisnekset on erilaisia.
1: Ja kun ne on niin ääripäät, niin miten se sattuukin olemaan just noin, että ne tärähtää sitten siihen vierekkään?
3: Mutta kerroppa, Tinni, kun sä oot lukenut tämän jutun.
1: Joo.
3: Niin ajorataa nyt ei voi tosissaan ihan mihin tahansa varmaan laittaa. Se vaatii niin kuin varmaan tietyt olosuhteet. Mutta onko nämä puut jotenkin erityiset just tässä paikassa vai voisiko tätä halipuufirmaa? Ei se tietenkään, ei sekään reilu, että heillä on ensin ollut firma siinä 15 vuotta ja sitten tulee ajorata ja sitten se pakottaa heidät siirtymään. Mutta onko nämä jotenkin poikkeukselliset nämä puut just tässä
2: ne
3: paikassa?
2: Eikö se on vaan siitä, että
1: yes,
2: niin ne omistaa sen alueen.
1: Yes, alueen omistajuudesta. Mä en usko, että niissä puissa on mitään, koska siinä tosiaan viereisellä tontilla kaadetaan nyt. Siellä on se tilanne, että niitä on aloitettu siis puunkaatotyöt, niin se ei ole mitään suojeltu eikä tämmöistä. Vaan siinä on se, että historia on pidempi, että nämä alueet on omistettu pitkään, jolloin eihän he haluaisi siitä omasta...
2: Tämä vaatii nyt sopeutumista. Tämä vaatii sopeutumista. Maailmallahan esimerkiksi, jos mä oon vaikka ollut Aasiassa, niin totta kai joku tämmöinen hierontahan on niin kuin rauhallinen ajatus. Mutta usein tämmöiset hierontalaitokset, missä mä oon käynyt Aasiassa, ne sijaitsee ruuhkasten tämmöisten baarikatujen varrella. Mm. Ja sit kun sä meet sinne rauhallisesti hierontaan, niin totta kai se äänimaailma sieltä niin kuin kantautuu sinne hierontalavetille.
3: Miten se liittyy tähän?
1: No et sitten haittaako se siellä pötköttelyssä se,
2: niin,
1: kun pärisee vieressä?
2: Mä sitten niinku yritän kuitenkin nauttia sitä hieronnasta huolimatta siitä, että niinku sieltä kadulta kantautuu erilaisia diskoteekkeja ja muiden ääniä.
1: Ja onko tässä nyt niin, että nimenomaan nämä tämmöiset pienet yritykset alkaa sitten jäämään jalkoihin, kun kaikki haluaa jotain päristellä tuommoisilla. Mä en ota siis puoliin tässä, mutta vaan...
3: Tämä on kyllä, musta on hienon näköinen ja rauha. Mä haluaisin mennä tuohon riippumattuun roikkuun tuonne keskelle. Ei mitään.
2: Ai siellä riippumattoja.
1: Riippumattoihin niin ihmiset laitetaan siellä. Mutta jos sulla on tälleen vierekkäin, Tuukka, tollasii jotain kammo hevosvoimaa autoja, missä pääsee...
3: Ei kyllä mä haluan pääse... niin. Mä haluan pöristellä vähän.
2: Riippumatossa.
3: Mä haluan ensin mennä pöristelemään selkeään. Mä oon tehnyt noin molemmat.
1: Just näin.
3: Sassa tänne laittaa, että hornetit päälle pörräämään, niin siinä hyvä sitten halia petäjää ja katsella taivaalle. Vapauden ääntä ilma täynnä.
2: Se on, mutta suomalaisenahan meillä on mahdollisuus. Tämähän on totta kai ton bisneksen kannalta huono ja näin, mutta meille suomalaisillehan mahdollisuus metsän rauhaan on mennä. Me ymmärretään, meillä on täällä jokamiehen oikeudet. Mehän voidaan mennä, sä voit Tuukka ostaa riippumaton ja mennä ja laittaa se virittää käytännössä minne vaan ja mennä pötkötteleen. Ihan tosta noin vaan.
3: Niin, Matleena sanoi, että hän asuu Paimiossa ja Turku-Helsinki moottoritielle on matkaa 7 kilsaa ja äänet kantautuu pihamme metsämaisemaan tuulen suunnasta riippuen vähän tai tosi paljon. Niin vielä tuommoiset pörinäautot, kun ne ei ole mitään ihan perusautoa, kun ne on pörinäautoja, niin aika kauas ne saa rajata.
2: Miten jos
3: ne
2: ajaa sähköautoa?
3: Jotainhan ne aina, no joo, me kotis. Sitten tänne myöskin laittaa tämmöisen viestin, että kuka sitten laittoo, Eve laittoo, että siellä on jotakin Porsche-ajoja aina talvi superrikkaille ihmisille, niin voisi veikata, että liittyy siihen tällainen ajorata. Niille on siis sellainen aina just, että käy kelkkailemassa ja sitten jäisee Porscheilla ja käy illallisilla esimerkiksi Tonttulassa. Niin merkillä 2 talvea asunut siellä.
1: Tuommoinen motoristisafari.
2: Tuo on hyvä konsepti. Tonttulat ja kaikki
1: siihen. Mutta eikö siellä tosiaan, eikö meillä Suomen maassa ole mitään muuta paikkaa laittaa sitä, tiedätkö, haloo?
3: Mitä?
1: Että eikö, kun tuntuu vaan se oudolta, että eikö siellä ole missään lääniä laittaa sitä muualle kuin tuon mestan
2: vielä. Kun ihan, se
3: vittu aina
2: se
3: joku
2: on
3: niin, haamassa kataja
1: niin,
3: jonkun nurkan takana,
1: siellä.
3: Niin mihin laita?
2: Ja se liito-orava, se tulee jossain vaiheessa sen kakkaan siinä keskellä ajorataa.
1: No mutta tämä nyt sinne on tulossa sitten, että ainakin näillä näkymiä.
3: Mutta mä edelleen, mä en edes tiedä, tiedä, kenen puolella mä enää, kun mä tykkään tästä halipuuhommasta, tästä riippumatta hässäkästä. Ja heillä on kyllä ihan pointti, että he ei halua samaa kuin Teneriffalle.
2: Niin.
3: Että sinne pykätään nyt
1: siksi
3: sitten näitä
1: terroristeille,
3: turisteille näitä kaiken maailman juttuja.
2: Heidän silmissä on terroristeajorata.
3: Niin miten jää, Suomen Lapista jäljellä?
2: Miten semmoinen pommipaku niin kuin liukkaalla kelillä, niin se, että sä osaa sen sitten parkkeerata sopivasti, että se ei lähde lapaista, kun sulla on hirveä kasa dynamiittia siellä, niin ei vaan räjää.
1: Pommiesteen siirralla.
2: Siellä halipuus japanilaiset pyörii ympyrää riippukeinussa, kun pakut räjähtelee viereisellä ajoradalla.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miten ne viikonloput pyörähti porukalla täällä? Teillä oli kaiken näköistä, oli kaikilla nimittäin ohjelmassa.
2: Niin oli. Oli ihan sairaan, siis tosi kiva viikonloppu.
1: Oliko sulla viljakoira hoidossa?
2: Oli.
3: No niin, mitäs meni Vipen kanssa?
2: No Vipeka meni hyvin. Se kaipa, hei, siis nyt meni kyllä ihan jotenkin sulla niinku semmoisen ylimitoituksen puolelle, koska se ehkä semmoisen parikymmentä minsaa se oli sun perään niinku meni ikkunasta toiseen. Joo. Ja etsi, kun ei se ole käynyt mun kotona aikaisemmin. Mm. Ja sitten totta kai se on tuollaiselle pienelle koiralle.
1: Siellä ei moni mies olekaan. Moni viljo ei ole siellä käynytkään.
2: Hohoja, kun pitää nälvästä heti, kun puhutaan pienestä koirasta. Niin, niin se parikymmentä minsaa etti siinä ehkä tuukka. Niin kuin ne, ketkä sinne on huijattu joskus, ne miehet. No niin.
1: Itse nälväsi itteensä.
2: Niin nälväsi, kun ei tässä auta muu. Niin, niin sitten sitten mä sanoin sille, että tiedätkö mitä Vipe, että sulle ei nyt auta, että sä oot nyt 24 tuntia tässä jumis munkaan. Sitten me mentiin, kun oli ihan kiva päivä, mentiin terassille, otettiin vähän kalkkunaa, vähän napei siinä.
1: Niin.
2: Ja istuskeltiin, ja sitten mä kävin sille läpi, että miten tää kuvio nyt mennään, ja sitten mä sanoin, nyt me lähdetään tutustumaan maastoihin. Sitten me käveltiin varmaan 2,5 tuntia, mä välillä kannoin sitä, kun sillä alkoi ehkä vähän väsyttää.
3: Joo.
2: Joo. Ja sitten
3: kattoiko se sua? Ja sitten me istuttiin jalkaa vastaan,
2: joo,
3: että nyt olisi kiva päästä syliin.
2: Yes. Ja sitten me istuttiin puiston penkillä tälleen näin. Ja sitten kaikki tuli kyselleen, että oi voi ihanaa, että onko toi sen, että on kasvattaja. Mä en tiedä yhtään. Mulla ei mitään hajua, kenen kasvattaja tämä on. Sä oot sanonut Tuukka joskus, että Viljo ehkä jotain 5.
3: Ei, on se ainakin.
2: Okei, koska sun sisko eilen kertoi just mulle, että hän on 8.
3: Joo.
2: Ja sitten mä kyselin häneltä kaikki muitakin, että

0: Arvotetaanko hänen ruuat, kun sä et ihan osannut niihinkään kysymyksiin mulle vastata?
1: No kyllä mä nyt sen tiedän, että ei se koira kuole, jos ei se kuole, nappeihin laita vettä.
0: Pidetään.
1: Eikä kuole myöskään, jos siihen laitaan vettä. Mm.
0: Pidetään kiinni siitä, mihin se on tottunut. No mutta kuitenkin, meillä oli tosi kivaa sen kanssa. Sitten tultiin kotiin, sitten me nukuttiin varmaan 4 tunnin päiväunet.
1: Oi,
0: ehkä se kävely teki. Ja se oli koko ajan
1: mukaan. Ja varmaan suostu nukkuisi omassa kopassaan.
0: Ei, missään nimessä. Ja kun Liisalla on sellaista, kun Liisan jalat on... Siis ehkä jopa vähän pidemmät kuin Viljon, mutta hyvin lyhyet nekin on. Niin sitten Liisalle tietysti on tehty sellaiset portaat menee sen sänkyyn. Se hiffas heti, mikä on homman nimi. Mä laitoin kaivoin ne portaat varastosta näin, niin Viljon koira katsoi näin. Mm-hmm, ja tu. Sitten se kiipesi ne sinne sänkyyn.
1: Se on ihan sairas se sen, niin kuin, miten se vedättää kaikkia muita, koska ei se saa mennä sänkyyn porukalla.
2: Niin.
1: Niin kuin missään nimessä.
0: Ai tuolla ei, totta kai.
2: Mäkin näin sellaisen kuvan, missä oli Tiina.
1: Joo, mutta aina jos se on mun kanssa tai jos se on jonkun muun kanssa, niin hän ilmoittaa, että hänellä on kyllä tapaan tulla sänkyyn, että nyt olisi ihan kiva, jos nostaisit mut tänne.
0: Siis sehän nojaa siihen sänkyreunaan, se pieni koira on näin, ja se tuijottaa sieltä sänkyreunasta, jolloin se on suora viesti, että mut päästetään aina sänkyyn.
1: Niin on.
2: Pari kysymystä.
0: No se on hieno koira.
1: Se on niin veemäinen äänissä, kun se alkaa vinkumaan.
0: Se piippaa jo.
1: Se on ihan sairasta.
2: Miten Tinni, kun sulla on tosissaan nämä tämmöiset portaat rakennettu, siis ne on semmoiset, siinä on joku, mitä siinä olisi, 4-5 askelmaa, 3-4 askelmaa.
0: Ehkä 4-5.
2: Joo, jotka niin kuin laitetaan sängyn viereen ja siitä pääsee koira sänkyyn.
0: Joo.
2: Voisiko se sitten olla, miten nämä, jos siellä joku herra vieraille, niin pitääkö hänenkin mennä niitä portaita sinne sänkyyn? Niin ihan vaan siis kiinnostelee, että...
1: No aika pykmi saa varmaan olla, jos se muuten noin.
2: No Tiinalla ei ole niin kuin, hänellä on nykyään aika laaja.
1: Ei ole ronkeli.
0: Eikä ole sen jälkeen käynyt, kun mä oon ostanut ne joku 6 vuotta sitten, niin on ollut vähän rauhallisempaa, niin ei ole kukaan kokeillut niitä.
2: Tinnin edellinen poikasta vähän oli siis Kari Hobbitti nimeltänsä, mutta...
0: Nyt.
2: Jos se nimi nyt jotain, mitään kenellekään kertoo.
1: Hei, niin oli, ja sitten ne olikin mikään pia.
2: Toinen kysymys. Hei, nyt loppuu tämmönen näin leikki. Toinen kysymys.
0: Kimi Kääpiö oli kivempi, kun se ei pettänyt.
2: Mutta Kimi Kääpiöllä oli ne 6 semmoista kaveria, joista mä en ole ihan varma, että mitä, mitä se niiden kanssa oikein hommassa.
0: Ei vaan.
2: No mutta joka tapauksessa, nyt Lumikki, kuuntele vielä yksi. Miten tämä tilanne, onko Tuukka tietoinen siitä, jos mä oikein tulkitsin videoita ja näin, niin ilmeisesti pikkuvahinko siellä on käynyt nyt sitten kuitenkin.
0: Joo, se repi sellaista lelu, mutta ei Liisa tykkää sellaisista leluista oikeasti. Mä annoin sen hänen lahjaksi, että mä katsoin, kun se työsti sitä ja kovaa ja se meni ihan siis tuhannen
1: palaa. Se on metsästyskoira. Palas.
0: Niin on, niin sitten mä katsoin tälleen, että kun siellä sisällä on semmoinen joku vinkulelu, että pitää vahtia, ettei sitä syö, mutta Savinaisen Antin kanssa katsottiin näin, kun sillä oli niin mukavaa, sillä oli niin kivaa, että sotkeko, että ihan sama, että tuo koira nauttii nyt niin paljon elämästä.
2: Okei.
1: Okay. No niin. No, sille ei osta niitä enää useampaa vuotta. Mutta siis tuommoisia pehmoleluja, se on 12 sekuntia.
0: Mutta mä olin saanut niitä jostain, oli sellaisia jotain erilaisia. Se oli joku parsakaali. Mä sain semmoisen, tiedätkö, kesäkeiton, niin kuin koiraleluista tehty. Sillä oli porkkana ja parsakaali ja joku peruna. Niin mä annoin hänelle sen parsakaali. Ja viljokoira kyllä tykkäsi siitä. Ja mä olin kauhean onnellinen, kun se repi sen.
2: Repiikö viljokoira ihan mitä vaan pehmoleluja? Koska mä olin miettiä, kun sä tarjosit viljaa meille vähän hoitoa jossain vaiheessa, niin siis meillähän on lapsilla mieletön määrä pehmoleluja, eli ne pitää laittaa niin kuin...
1: Ehdottomasti.
2: Mutta niitä ei kovin ylös tarvitse laittaa meidän viljoon sen verran.
0: Mutta se hyppää se korkealle.
2: Hyppääkö?
0: Siis se hyppäsi. Siis sehän juo punaviiniä selkeästi se koira. Mulla oli perjantaina jäänyt siis tänne keittiön pöydälle punkkupänikkä. Näin, tiettäkö silleen, että kun se korkki, tai kun sä otat siitä lasiin, niin se jää niinku tänne pöydän toiselle puolelle, niin se kaatokulma, tai se suutin, miksi sitä sanotaan ikinä. Me istuttiin Antikaa tälleen siinä mun olohuoneessa ihan kylmän rauhallisesti. Sitten kato, me oltiin kerätty roskiin ne kaikki sen parsakaalirippeet, mitkä se oli repinyt, niin sittenhän se alkoi piippaa, kato sitä siinä roskiksen edessä. Se oli silleen, bitch, sä et voi ottaa sitä vielä pois multa. Kun mä olisin, että sä tukehdut noihin ja mä en jaksa lähtenyt mihinkään lääkäriin. Niin sitten me ihan kylmän rauhallisesti katsotaan jotain telkkariohjelmaa Savinaisen Antikaa näin. Niin se punkkupäällikkö vaan liikkuu siellä pöydällä, kun se koira hyppisi korkealle. Se osui kato siihen punkkuun näin. Se varmaan luulee, että me laitettiin sinne. Niin se punkkupärkki meni siellä pöydällä. Sitten puhuttiin siitä videossa. Se oli maailman hauskin. Niin sitten me vaan todettiin, että pitää muistaa sanoa, että hän tykkää punaviinistä. Ja mikä oli sympaattista, mä pesin hiuksia. Niin mä en ollut huomannut, kun mä kuuntelen aina.
2: Vilja laittoi sulle hoitoainetta.
0: Ei, kun mä kuuntelen aina jotain Yle Suomea tai jotain.
1: Laittain.
0: Niin, ei se yltänyt.
2: Jakkaralla täytyy.
0: Niin.
2: Keitsiä.
0: Sitten mä en ole huomannut. Niin se oli
1: noussut hartioille.
0: Se oli siinä suihkun siinä lasin toisella puolella vahtimassa mukaan. Mitä sanoit?
1: Ei mitään.
0: Te ette kuuntele tätä.
2: Se katteli sua suihkussa.
1: Se oli mennyt, mihin se oli mennyt?
0: Siinä se on siinä lasin toisella puolella. Mä luulen, että siinä on joku pyyhe tippunut, mutta se on sun koira.
2: Mutta jännä, että tollain se menee, jos Viljo kyylää

0: sua siellä niin kuin täysin ilkoisillaan. Jos Tuukka olisi ollut siinä, niin sitten se olisi heti ollut
1: susta vähän. No olisi se vähän outoa niin, ollut. Niin.
0: Just tää näin.
1: Mut on kiitos. Se.
2: Mut hei, kiitos teille, Tinni.
1: Hän saa tulla vaan. Ihan milloin vaan. Ihan milloin vaan.
0: All right. Hyvä juttu. Ja onko Viljo nyt siis, onko se palautettu? Joo. Missä Viljo?
1: Viljo on kotona. No niin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
1: Radio Suomi,
0: Radio
1: Pop.
0: Suomi Pop.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hiihtolomia vieteltiin tuossa ja meikäläinen oli siis tämmöisellä ihan nimensä mukaisesti hiihtolomalla. Siihen sisältyi hiihtoa, laskettelua. Perheen kanssa oltiin tuo Keski-Suomessa ja sanoin tuossa, että huolisin myös vähän parisuhdetta siinä. Nimittäin vaikka oli lapsia siinä mukana ja aika paljon heidän ympärille tämä loma keskittyi ja heidän puuhailuun ja niissä mukana olemiseen, niin oli siinä myös sitten meillä vanhemmilla pieni hetki tämmöistä yhteistä aikaa. Ja mä ihan sitten päätin repästä siinä ja sanoin puolisonelle, että hei, että nyt noi lapset menee, siellä oli serkkuja heillä, siis lasten serkkuja mukana, että hei, nämä menee tuohon nyt tuonne mökkiin leikkimään ja siellä on heidän vanhemmat sitten taas niitä vahtimassa, niin lähdetäänkö kuule, mä voisin viedä sut reffeille tuohon noin tämmöisille vähän niin kuin pikareffeille siinä sitten. Ja tämä hänelle kävi ja vein hänet sitten semmoiseen tietynlaiseen kruununjalokiveen tuolla Hankasalmen seudulla, eli huoltamon Jari-Pekkaan.
2: Oi, veljet ja siskot ja siskonpojat ja joo.
1: Käytiin siinä niin ihan sumpit ottamassa ja sitten jaettiin tämmönen geisha, tämmönen krantsi geisha patukka siinä samalla.
3: Oho.
1: Sitten.
2: Ja mä laitoin, mutta se on ihan kuraa. Se krantsi geishahan on kuraa.
1: No en mä tiedä, se oli mun mielestä ihan, ja siis tunnelmahan tossa on tärkein kuitenkin. Ja mä ajattelin, että ajatuskin on tärkein ja mä siitä sitten vaan laitoin semmoisen iloisen.
2: Siellä ei alkoholi myydä, mutta siellä Jari-Pekka syy.
3: Eikä tupakan tupakkia, eikä mitään.
2: 24 pornoa?
1: Kortonkeita.
3: Ei taida olla, ei ole pornoa eikä kortonkeita.
1: Niin ei ole itse asiassa.
3: Tylsäksi on mennyt.
2: Onko se 247
1: auki? Se on 247, kyllä.
2: Oh. Joo, mä muistan, koska itsekin olen joskus turvautunut siihen, kun ei ole mitään muuta, ei ole siinä, niin se on hyvä paikka.
1: No, jos haluaa noita tuotteita, mitä äsken lueteltiin, niin sit hankalampi, mutta joo, muussa tapauksessa niin aivan toimiva huoltoasema. Mutta siis mä laitoin siitä semmoisen kuvapostauksen sitten, että täällä ollaan reffeillä, että tämmöistä vähän romantiikan tynkää tähän näin. Sieltä alkoi tulemaan semmoisia vastauksia, että en ole todellakaan ainut suomalainen kaksilahkeinen herrasmies, joka on ajatellut, että tämä on ihan hyvä reffikohde tämmöinen huoltoasema.
3: Mm.
2: No mun mielestä ajatus on tärkeä.
1: Eikö se ookin?
2: Mun kysymys, milloin sun rouva on vienyt sut viimeksi treffeille?
1: Erittäin hyvä kysymys. Justiin tämä.
2: Näin.
1: Erittäin
2: miksi hyvä. Se aina miesten vastuulla?
1: Sepä se. Mutta sillä tavalla oltiin tasa-arvoisia, että mä en maksanut, hän maksoi ne kahvit. Mulla oli jäänyt lompakkoauto.
3: Niin, mutta toi on herrasmiehen homma, mä tykkään.
1: Mutta mua nyt kiinnostaa kuulla, kun sinne alkoi tulemaan niitä

0: viestejä, niin jos lypsäjät, teillä on tämmöisiä hyviä nyt tämmöisessä pupunkorvissa romanttisia treffejä puolisoiden kanssa, niin kertokaa, koska mulle tuli heti mieleen, kun sieltä alkoi semmoinen niin kuin ihan hyvähenkinen naljailu näistä treffeistä, että vau, nyt on kyllä mäkin lähde panostanut, että huijakka, että missä vaan, joku oli kommentoinut jotenkin, se oli ihan hauskasti, että, ja jotenkin näin, että ja vielä epäillään, ettei tämmöisiä niin kuin vanhan liiton herrasmiehiä olisi olemassa. Niin mulle tulee aina mieleen tämmöistä treffeistä se, kun Jämsässä yksi jalkapallojoukkueen tämmöinen huoltaja, niin hän kertoi sitten, kun me oltiin siinä peliä aloittelemassa, teini-ikäisinä varmaan, niin hän sitten jotenkin kertoi siinä, että hänellä on tässä täytyy tämän pelin jälkeen, niin se on sitten hääpäivä rouvan kanssa. Oliko peräti 20 vuotta? Niin joku sitten kysyi sillä, että no mitä sitten meni sitten tehdä, niin hän sanoi, että hän vie rouvan niin Jämsän pysäkkigrillille syömään siitä. Ja se on hyvä paikka se pysäkki. Siellä on ihan upeat makkaraperunat, eli taksari, niin kuin se tuolla Keski-Suomen suunnilla kutsutaan tätä kyseistä annosta. Niin, siinäkin taas kerran. Mun mielestä hei, ajatus tärkeä. Ja mun statementti on se, että itse asiassa, no Tinni, sä pystyt tähän vastaamaan tässä studiossa. Yes. Mulla on tämmöinen ajatus, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin tämmöistä miehen ja naisen välistä parisuhdetta, niin mä väitän näin, että kyllä naiset paljon oikeasti haluatte mieluummin, jos pitää valita, että menettekö te Jari-Pekkaan kahville tai grillille makkaraperuna, te valitsette sen versus, että teidät roudataan ihan tämmöiseen fine dining hienoon ravintolaan, mihin pitää laittaa hienoa vaatetta ja pitää sitä ja tätä ja tota, ja siellä on kaiken näköistä 100 haarukkaa ja veistämistä
1: riippuu
0: valita.
1: Riippuu varmaan rouvasta.
0: Mutta mä sanonkin, että yleisesti mä luulen, että tämä on niinku suositumpi vaihtoehto kuitenkin.
2: No paha on kyllä sanoa, mutta jos mietin omaa elämääni ja omaa ystäväpiiriä, niin varmasti kyllä oikeasti se, siis oikeasti Jari-Pekka on parempi. Tai vaikka Tuusulan Roadstar-tukka.
0: Ootko vienyt Tuusulan
1: Roadstarille?
0: Ootko Roadstarille vienyt koskaan daamia?
2: Tai ootko ajatellut vieväs?
0: Niin.
1: Oon varmaan vienyt, mutta en mä kyllä ehkä niistä ole treffejä. En mä ajatellut, että nämä on treffit. Vaan että on vaan haettu ruokaa.
2: Ah niin, okei, että se on vaan tollainen.
1: Perinteinen.
0: Koska se voi olla semmoinen,
1: Tuusulan Roadstar,
0: että kun moni ajattelee just sillä, että nyt pitää jotain oikein semmoista niin kuin hienoa ja niin tämmöistä näin, niin, se saattaa ollakin just se virhe. Että olisi parempi niin kuin tommosilla mennä, ainakin aloittaa. Ehkä sitten joskus voi repästä jotain sellaista, mutta mä sanoisin, että toi on parempi.
2: Joo, mä ymmärrän, kun siitä jätetään se kaikki semmoinen koruilu pois, niin on se tilanne myös huomattavasti kivempi. Ja esimerkiksi täällä Jari-Pekan huoltoasemalla tai tuolla siellä voi jos niin kuin, ei vaikka jutu juurta, niin voitte yhdessä pelaa vaikka vierekkäisiin pelikoneetukka.
1: Tunnelma.
2: Siinä on tekemistä, keskusteltava, ehkä voiton mahdollisuus myös, rahallinen.
1: Ja pitääkö sitä ajatella treffeinä? Mun ongelma on tässä nyt, että siitä tehdään liian iso numero. Eikö se ole vaan
0: treffit yhteistä? Liian iso numero?
1: Ei vaan, että sitten tehdään. Et nyt koska sä puhut niistä treffeinä, niin ihmiset alkoi naljailua, että olipa perseistä nämä sun treffit. Eikö se ole vaan yhteistä aikaa ilman lapsia? Mennään niin kahvelle ja munkille.
0: Niin.
1: Eikä niitä aina tarvitse olla treffit.
0: Mutta tämmöisessä vaiheessa niin se on totta, että vaikka käytin sanaa treffit, niin nehän oli enemmän niin kuin tollaset. Ja siksi ne oli. Se oli aivan toimiva setti siinä.
1: Joo.
0: 45 minuuttia kahvihörppimistä.
2: Niin mikä sieltä oli palaute sieltä toisesta sinun tästä kumppanilta sieltä? Mitä hän sanoi?
0: No hän räpläsi aika paljon kännykkää kyllä siinä aikaa.
1: Toi on ikävä, kun ei ole läsnä.
0: Ei. Okei, mä zometin siinä samalla tietysti sitten. Että se oli. Sitten mä kävin vessassa pitkällä istun.
1: No niin.
2: Eli hän oli 8 minuuttia.
1: No viimeisen reffit hän on ollut.
2: No. Juuso.
1: Hyvä Juuso.
2: Kyllä sä oot lörö oikeesti.
1: Hyvä poika.
2: Aina me haukutaan kaikesta.
1: Meidän
2: kyllä
1: Juuso.
0: Nyt kun mä oikeesti alan miettiä tätä, niin siis mä oikeesti 45 minuuttia, niin mä istuin vartin ihan eri.
1: Pikku tuuballa.
2: Paskalla, niin.
0: No, tiedätkö, kun sä oot siinä syönyt kaikkea burgeria, kanakoria, muuten 3 päivää ei vetänyt.
2: Ja sitten se
0: huudellut lonkorella alas, niin alkaa
2: se. Joo, crunchy case siihen. Kyllä se röpöttää heti välittömästi.
1: Mutta hei, pitkistä parisuhteista tuli mieleen. Mä tapasin tuossa hiihtolomalla yhden semmoisen vanhemman herrasmiehen.
2: Ai, mä ajattelin, että tässä on joku nyt jännittävämpi. Meittekö Roadstarille vai mihin vei tänne?
1: Okei.
2: Kuuntelen, totta kai kuuntelen.
1: Ei, vaan hän kertoi, että häneltä tulee kohta siis 50-vuotis.
0: Oh, wow.
1: Niin kuin tämmönen, olikohan se sitten hääpäivä, vaan se vaan, että ollaan oltu kimpassa niin kauan.
0: Joo, no mutta oli kummin vaan.
1: Joo, ja sitten hän alkoi kertoa siitä, että niin kuin mikä on niin kuin pitkän parisuhteen, niin kuin, että mistä se lähtee se kulme. Pitää antaa aikaa, pitää kohdella hyvin, pitää vaalia.
0: Joo.
1: Ja niin kuin tämä yhteinen aika, tämä oli hyvin tärkeä. Sitten myös, että molemmilla on omia juttuja. Hän kertoi, että 25-vuotis tänään hääpäivänä, niin hän vei sitten tämän puolisonsa tuonne Kiinaan. Nyt
2: Oi.
1: Sitten, nyt kun tulee 50-vuotis hääpäivä, niin aikoo hakea takaisin.
0: Ei muuta kuin äänestämään. Tietti kyllä, millä numerolla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hyvää perjantaita. Ilta-Sanomissa kyllä kaikkia aikoja juttu. Eikö me tällä viikolla puhuttu noista, kun jengi lähettelee noita pyytämättä, kun ala päästään kuvia jossain somea?

0: alustalla tai missä ikinä, vai oliko viime viikolla? No kuitenkin.
1: Joo, ja jengi, eli ennen kaikkea miehet, niin. Kikun kuvia.
0: Joo, ei lähetellä niitä yhtään. Ilta-Sanomissa ihan jees tarina silleen, että jos sulla on niin kova tarve lähettää sun ihmisille, sun elämän ihmisille sun alapään kuva, niin ei, lähetät sen vaan, etkä keksi tällaista taustatarinaa tähän. Miltä kuulostaa teidän korvaan tämä tämmöinen Reddit? Mikäs tuukka Reddit on?
2: Reddit on tämmöinen keskustelupalsta.
0: Okei, just näin.
2: Siellä voi keskustella asiasta kuin asiasta.
0: Okei.
2: Ulkomaalainen lähtökohta.
0: Okei, tämä kaveri on siis, tämä on tapahtunut siis Amerikassa. Hän on kertonut siellä Redditissä sitten kuvion silleen, että mä nyt tästä omin sanoin kerron tämän, miten tämä tarina on mennyt. Niin hän on siis laittanut kellon soimaan illalla, ihan normaalista. Ja herännyt sitten siihen ja alkanut tietenkin, kun se tulee se kovaa se herätysääni, mikä on aika veemäinen joka aamu, niin ruvennut sitten sekoilemaan sen puhelimen kanssa, että se hiljentäisi sitä ja painannut jotain näppäimiä silleen, että se on laukassut jonkun tämmöisen hätäominaisuuden. Kyllähän tässä iPhoneissakin on silleen, että kun sä painat tyyliin liian pitkään jotain, niin se alkaa soittaa hätäkeskukseen.
2: Ai jaa, joo. Jotenkin. Se on kyllä noi tunnit tai sekunnit. Niin. Siinä hetkellä, kun sä heräät ja räplät se kännykkä. Siinä voi kyllä tapahtua
0: se on
2: mitä
0: ihan totta.
2: Vaan.
0: Joo, en mä sitä sanokaan. Sä oot
2: niin skutsilla siinä.
0: Sepä just. Niin sitten se on yrittänyt laittaa sitä herätyskelloa pois, niin siinä kohtaa tämä herätysääni on vaihtunut tämmöisen kovaääniseksi sireeniksi ja painanut kaiken maailman nappuloita ja siinä kohtaa se on katsonut, että okei, sen, hänen puhelin soittaa 911, eli heidän paikalliseen hätänumeroonsa.
2: Niin, eli tämä on tapahtunut siis
0: joo, Amerikassa.
2: Yhdysvallassa, okei. Okay.
0: Niin, soittanut sinne ja sitten me aloitetaan myös tästä tai puhutaan myös hetki tästä, että hänellä on tämmöinen Google Pixel-puhelin. Anteeksi, kenellä on Google Pixel-puhelin?
3: Mä en ole koskaan kuullutkaan.
0: En minäkään ole kuullutkaan. Eikä tuu ikinä siis, mä en ole missään tekemistä tuon kyseisen puhelimen kanssa. Koska se on tehnyt sitten silleen, että tämä puhelin, jos soitat hätänumeroa, niin tiedättekö, onko teillä teidän puhelimissa tämmöiset hätäyhteystiedot? Että jos jotain sattuu, niin sitten joku, joka tulee auttaa sinua, voi katsoa, että ketä teillä on laitettu sinne hätäyhteystiedot.
2: Mulla on faija laitettu, siis faijan nimeen yhteyteen. Mä oon kirjoittanut sinne yhteystyötöihin, että i.c.e.
0: Okei, kato, siellä on nykyään semmoinen, että sä voit laittaa sen suoraan, että jos sun puhelin ei ole, tai että vaikka se on lukittuna, niin ne saa soitettua tähän hätäyhteystietoon.
2: Okei.
0: Niin täällä jäbällä on ollut siellä sitten 12, jota hänen tässä Google Pixel-puhelimessa, mikä on meille kaikille varsin tuttu, niin sillä on ollut 12 ihmistä siellä sen hätäyhteystiedoissa. Ja sitten kun sen puhelin on alkanut soittaa sinne hätäkeskukseen, niin se on samalla jotenkin onnistunut räpertää sitten siinä sängyllä itsestään kuvan, näin se ainakin itse kertoo.
2: No lopetan.
0: Joo, ja sitten se, siinä kuvassa on näkynyt se jalat ja giguli myös, sitten kun se on siinä, tiettäkö, säheltänyt omien sanojensa mukaan.
2: Joo.
0: Ja sitten se on lähettänyt se puhelin viestin näille hänen hätähenkilöille niin kuin viestinä tämän kuvan. Sitten on lähettänyt hänen sijainti, alastokuva ja tieto siitä, että tämä ihminen on nyt hälyttänyt hätäkeskuksen tänne paikalle. Niin miltä tämä nyt kuulostaa meidän korvaksi? Itsehän en usko tästä silleen sanaakaan. Paitsi, että jos siellä hätäyhteystiedoissa on vaikka... Tiedättekö, mikä on hauska? Ekana. Anoppi. Ja kaikki, jotka tiedätkö, tarhatädit. Jos jotain
2: valitettavaa. Etenkin valitettavaa siinä mielessä, että jos on oikeasti vahingossa lähtenyt se niin. Ja otettu se kuva, niin sehän ei missään nimessä ole ollut... Niin kuin parhaassa mahdollisessa ampumakunnossa.
3: Mutta sitten jos se on ollut parhaassa mahdollisessa ampumakunnossa, niin sitä suuremmalla syyllä voi epäillä, että tämä ihan vahinko on ollut.
2: Mutta toisaalta, jos sä oot keskellä yötä herännyt, hei, sä oot ollut täydin valmiina. Niin
3: ette kai te ole avannut Suomi-Popin WhatsAppia aamun aikana? Koska mä oon vähän epävarma siinä, että kun mä heräsin 4.50 ja mä olin niin oikeasti syvässä unessa, mä en tajunnut yhtään, että mikä täällä soi ja onko palohälytys
0: vai... Revitikö se sun pyllyys?
3: Ei, kun mä otin sit mun puhelimen käteen, mä en ole ihan varma, että lähtikö Suomi-Popin WhatsAppiin mun kikun kuva.
2: Oi.
0: Ei se mitään.
2: Hui hai hau.
0: Saattaa olla.
3: Mä yritin poistaa sen, mä en ole varma nyt.
0: Siis aina hädissään lähtee Suomi-Popin WhatsAppiin yksi kikun kuva, ei tää maailma muutenhan tää ei pyöri.
2: Tää on toi ihan hirveä, jos on oikeesti mennyt noin. Kun hän sanoo.
0: No mut hei.
3: Ihan karmea.
2: Niin ei tätä usko kukaan.
0: No mut hei, jos teet lähtis vahingossa tollanen teidän 12 yhteyshenkilölle, anopeille ja porukoille kaikkeen, niin otatteko te mieluummin silleen
2: en mä laita itteni keinuun. Mä laitan ei missään nimessä.
0: Valmiina unissaan. No kumpi, et vähän fleksaatte esiin kuitenkin. Nyt vastatkaa, kun tekin aina kysytte multa kaikkea
3: hirveä. Se on ihan siis hirveä.
2: Valmiina taistelun tietysti. No siitä,
0: Ilkka.
2: Totta kai.
0: Ilkka.
3: Mä teen kans ihan samaa kuin semmonen japanilainen armon kunniamurha, mikä se on. Se meidän polvilleni toi.
0: En mä sitä kysynyt, mä kysyn sun mielipiteen.
2: Toi on vastaus. Toi on vastaus. Ei,

0: Tosta et nimittäin palaudu. Tosta ei palaudu ikinä. 12 Eikö? Lähintä. Siellä on äidit ja isät kaikki.
1: Systerit kaikki.
0: Google Pixel.
1: No hänelle, joo, Google Pixel vaikuttaa kovalta vempelältä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
6: Tammi. Ja vaatera. Haapa.
5: Koivu.
6: Haapa.
5: Koivu. Raita
6: ja pihlaja.
5: Kuusi.
6: Haapa.
5: Ja lava.
6: Leppä, tuomi.
5: Koivu.
6: Vaatera.
5: Kataja.
6: Pihlaja.
5: Mänty.
3: Tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
6: vahtera.
7: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
7: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: No mitä, kulta?
10: Ootko vielä Prismassa?
9: En, on prisma.fi:ssä.
10: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
9: On pannut merkille.
10: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
9: Tilaan.
10: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
9: Se sytytysneste.
10: Juu, se jäi aurinkoon.
9: No niin.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Päivä Iltalehdestä. Tässä yksi nosto hei kaikille sinne teille autoilijoille ja autoihmisille, niin täällä kysytään Iltalehden sivulla, mikä auto presidentille? Ja täällä on nyt sitten tietysti hänen tämmöistä virka-autostaan kyse ja tasavallan presidentin nykyinen auto on astunut virkaansa keväällä 2012, että sehän alkaa olemaan jo, sillähän alkaa olemaan muuten jo ikää ihan kunnioitettavasti tuossa noin. Näyttäisi olevan Mercedes-Benz. Että onko se sitten vaan mersumiehet, hei onko tämä nyt vaan niin kuin sisään ajettu? Näinkö te aina sanotte?
2: Opel Mokka on hirveän hyvä. Vähän pieni takapenkki, mutta kyllä sinne, on totta, herra tasavallan presidentti on kyllä aika pitkä, mutta kyllä sinne, jos etupenkki ottaa siinä, pelkäjän paikka ottaa oikein eteen, niin kylläkin sinne mahtuisi.
1: Niinpä, ja kyllä mä ottaisin jotenkin, tiedätkö, niin kuin tässä kohtaa nyt mun mielestä Alexander Stubbilla, meidän tasavallan presidentille, niin olisi mahdollisuus A, leikitellä, tai B, vielä sukeltaa syvemmälle kansan syviin riveihin, koska täällä on niin kuin täällä lehdessä vaan heitellään tämmöistä, että valitaanko Mercedes-Benz vielä uudelle kaudelle, tuleeko uusi Mersu, vaihtoehto presidentin virka-autoksi olisi Audi A8, sopisiko brittieleganssi edustava Bentley valtion ykkös höökiksi, myös Porsche Panamerasta on saatavissa panssaroitu versio. Tämmöisiä niin kuin tiputellaan ja sitten Bemarikin nostettu tuolta, mutta missä on hei, missä on oikeasti joku semmoinen kunnon perhe, Toyota. Joku Toyota hybridi.
2: RAV4.
1: Ei sekin ole liian mun mielestä ihan perus joku, okay. Joku onko se mikä se on Toyota, onko Corollastakin onko Toyota Corollastakin hybridi olemassa tai Skoda Octavia. Semmoinen oikein niin kuin perus.
2: Siis mähän on tässä nyt mä sanon nopsaa, mun kamu on vähän tässä etsinyt kesäksi autoa, niin mä oon seilaillut täällä nettiauton sivuilla nyt hyvin ahkerasti ja mun mielestä mä löysin hänelle ihan hyvän vaihtoehdon. Tää pitäisi käydä hakemaan tuolta missähän tää oli?
1: Saksastahan ne haetaan.
2: Ei, tää ei ollut. Ei tarvii Saksaa asti, kun Sysmästä.
1: No mitä Sysmästä?
2: Sysmässä olisi mun mielestä ihan hyvä tämmöinen. Meillä on budjetti on siis ehkä vähän ohkane. Meillä on 1000 euroa laittaa tähän nyt,
1: no,
2: tai hänellä on laittakin.
1: No vähän saa.
2: Mutta mitä sanoo Juuso ja Tuukka tämmöistä vuoden 2002 3500 kilsaa ajettu 1,6-litrainen bensiini, manuaali etuveto, niin oikein hyvä tämmöinen Beukötti 307.
3: Klassikko.
1: Sehän on klassikko kyllä.
2: Ja tuukka kaksil renkailla.
3: Mutta 3500 siis.
2: 305 000 kilometriä.
1: Mä ajattelin, että se on ollut siellä oikeasti niin kuin mummolassa, ei kun papilla saaressa, niin kuin aina sanotaan, kun autoja myydään sillä lailla.
2: Joo, 305 000 kilometriä.
1: Minä olen kyllä tänään juonut siis naisten
3: päivä.
1: Ihan Muikulle, Juuso Muikulle heitä, niin tältä päivältä, niin otappa kaikki stiplut talteen ja tehdään siitä semmoinen yhtenäinen, niin kuullaan, koska nyt on ollut matskua.
3: Pari Flindamen.
1: Joo, eikä se mitään, totta kai naisten päivää voi juhlia jokainen tavallaan.
2: Eiks voikin?
1: Joo. Se on ihan ok.
2: Mutta mitä te sanotte tästä? Onko silleen, että
1: onko se kilvissä?
2: On ja just katsastettu kaikki äänentoistojärjestelmänä CD-soitin. Tässä on kuitenkin on siis sähköiset ikkunat, automaattinen ilmastointi, lohkolämppäri.
1: No mutta ei sillä niin väliä, jos se on kesäauto, mutta mitä teiltä löytyy vielä CD-tä? Siitähän se nyt on kyse, koska siellä on nimenomaan CD-soitin. Niin mitä Tiina, sulla on vielä CD-tä tallessa?
2: No voin kertoa, jos mennään katsoa mun äitin, miten se on säilyttänyt kaikki mun elämään liittyvät, niin me saadaan ihan mitä tahansa musiikkia sieltä. Siellä on kaikki CD-levyt.
1: No mitä sieltä löytyy?
2: Akuan.
1: Hyvä.
2: Muistatko Akua?
1: Joo.
2: Sitten kun en saanut Erotikin levyä, vaan sain Eros Ramazzotin.
1: Se löytyy CD-nä, hyvä.
2: Taikapeilit kaikki, nailonbiitit
1: no
2: kaikki.
1: Sitten mä sanoin, että ei muuta kuin kättelette ton.
2: Muistatteko Adiemus?
3: Adiemus!
2: Toi ei ole mutta Adiemus ja kaikkea kyllä.
1: Mikä, eikö toi ole Adiemus muka?
2: Ei.
3: En mä muista.
2: Ei.
3: Aminen!
1: Mutta tiedätkö sen biisin Cotton Eye Joe? Tiedän, Rednecks, mulla on se CD.
3: Neljä ensimmäistä sanaa, kerroppa, mitkä siinä lauletaan.
1: Otas. Se on jotain, Tän on käännä,
2: Ketsin down. Anna tuukka kertsi.
1: En mä muista yhtään, mä oon kuunnellut sitä, kato ihan lapsen, mä ymmärrän.
3: Niin, jos sä oot kuunnellut niin kauan, sä varmaan osaat laulaa ne ensimmäiset neljä sanaa siinä.
1: Mikäs siinä, alkaako se kertsillä vai säkeistöllä, mä en edes muista.
2: Onko se se... Onko se toimi?
1: I've been married long time count.
2: Get up, bing, rock
3: and roll. Mitkä ne on ne neljä
1: kanssa? Get up,
2: get up, bing, rock and roll.
1: Täytyis mulle paperille nää kirjoittaa.
3: No sano mulle.
1: Get up, bing, rock and roll.
2: Mä lukin sen kanssa. Get up, bing, rock and roll.
1: Get up, bing, rock and roll. I've been married. For cotton's jaw.
3: Otas vielä kerran.
1: No. Fed up being forgotten, Joe. Oliko se näin?
2: Fed up being forgotten, Joe.
1: Noinhan se menee. Kyllähän me tosiaan, kyllä me redneksiä saan laulaa. Ja viulu.
2: Hei, tää biisi soimaan tuonne meidän uuteen Peugeot 3.0.
1: Joo, toimii erittäin hyvin.
2: 307.
1: Mitä siitä, Tukka, sanotaan sun mielestä?
3: No mä näen nää sanat. Niin
1: no, mitä,
3: vaan...
1: no mitä siinä sanotaan?
3: No kuuntele. No kuuntele nyt. Toi on mitään kieltä.
1: Onhan se nyt kieltähän se on sekin.
2: No mitä siinä lukee?
3: Se if accent. I hadn't been forgotten, I chose.
1: Ah,
2: no toi ei pidä paikkaan.
1: En mä usko, että siinä.
3: No vielä kerran. No.
1: Ei,
2: fed up,
1: ei varmaan mikään to. Joku on, kato, ei ole saanut selvää, niin kirjoittanut vaan jotain. Noin pitää muuttaa. Se on fed up again, gotten, so.
3: Kokeilas vielä kerran laulaa se niin.
1: No mitkä
3: if
1: ne oli?
3: If I hadn't been for cotton no eye show.
1: If, laita alusta.
2: No ei, se if I hadn't been good.
1: Siis, joku voi toivoa, että siinä laulettaisiin tuolla, mutta ei lauleta. Siin, yes, fed up been cotton
3: eye. Nyt, if I hadn't been.
2: No niin. Where did you come from, cotton eye show?
1: Fed up been cotton eye. Joo, ei oo if siinä, se on fed up niin
3: no,
1: kännissä.
3: Katso,
1: no
3: katso itse! Joo,
1: joku on kirjoittanut uskota sinne ihan no, skeidaan, no eihän se nyt toi oo.
2: Se on vaan fed up niin kättenään, Joe. Juuso.
1: Näin.
3: Niin jo.
2: Fed up niin kättenään, Joe. I've been married long time. Fed up niin kättenään, Joe. Fed up niin kättenään, Joe. Fed up niin kättenään, Joe.
1: Joo, kai me nyt ei. Se on, mä olin kuitenkin nuori 90-luvulle, kai me tiedän, miten se menee.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Kennetin Pohjola.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian Makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuola vissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.

0: rakastu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mitä Tinni sä löysit vielä
3: no, Myrskylästä. Myrskylässä, joka sijaitsee missä? Mihin päin Suomeen?
2: Eikö se ole tuohon, lähdetään pikkasen tuohon niin kuin Porvoon suunnille?
4: Turkua kohti, kun lähdetään tykittelemään.
2: Oulusta kun lähtee siis, jos tulee henkilöautolla, niin...
4: Siis Länsi-Suomessahan no siitä, se tulee vastaan.
2: Tavallaan se nyppylä siitä...
4: Se on Huittisten ohi, tykitellään siinä kakkostietä ja... Eikö ole?
2: No mutta siis, sulla on Kouvola, Kuopio ja sitten Raahe.
4: Länsi-Suomessa niin,
2: kun jos sä teet tavallaan neliön...
4: Etelään päin tullaan Länsi-Suomesta.
2: Jos sä laitat sen semmoisen neliön, tullaan, niin enemmän suorakulmion sisään.
4: Tullaan etelään Länsi-Suomesta, niin tossahan se on Espoon holleilla.
2: Raaseporista jos pyyhkäsee prätkällä, niin se...
4: Nummela Veikkola.
3: Kiitos, Itä-Uudellamaalla.
4: Just niin kuin sanoin.
2: Siellä just.
4: Siellä se on.
3: Tätä me ei kyllä ihan kautta osata, että me ei osata noita paikkoja laittaa Suomen kartalle. Mutta hei, tässähän me tehdään sopitaan. Niin, Myrskylässä on siis ollut...
4: Lasse Viren syntynyt.
3: Ollut tämmönen hässäkö, tää on Ilta-Sanomista.
2: Timote ja Mikkonen.
3: Ei, siis tässä ei ole mitään hauskaa.
2: Ei varmasti.
3: Kuunnakaan.
2: Asu aikoinaan.
4: Niina Mikkonen oli suurimmassa pudotteessa.
3: Yes.
4: Oli.
3: Nyt kuuntelette.
4: Lähti ekana lauluun. Ei saanut tulta syttymään tuluksilla.
3: Ei. No niin.
2: Suurimmassa pudottajassa.
4: Ei kun mikä toi on.
2: Onko siinä nykyään semmosia? Mä en tiennytkään.
4: Suuri seikkailu.
2: No niin hei jengi, ennen kuin lähdetään kiloja karistamaan.
3: Kiitos poilauksista
2: niin...
3: myös Tuukka, mä en ole kattonut sitä
2: jaksoa. Nyt on aika sitten tehdä tuluksilla tuli.
3: Niin, tää ei ole nauruasia, mutta jotain niin semmoista kotikutosta tästä on, minkä takia tää vähän niin kuin nauratti mua, koska siellä on yritetty murtautua siis Myrskylässä pankkiautomaattiin maanantai-aamulla 9:00. Ja tää pankkiautomaatti, Ilta-Sanomien tietojen mukaan, sijaitsee siis kiinteistössä, jossa on parturikampaamoliike. Ja sitten tämä mestari, joka on yrittänyt niitä käteisiä varmasti sieltä pankkiautomaatista hakea, niin hän on murtautunut tänne parturikampaamoliikkeeseen ja sitä kautta koittanut saada niitä rahoja siitä pankkiautomaatista.
2: Onko niissä niinku, minkälaisia käteismääriä tuommoisi mahtaa nykyään
3: olla? No kun mä just katsoin
2: olla?
3: Tätä, että Myrskylän pankkiautomaatin sisällä mun oma veikkaus on, että yli 60 euroa. Siellä ei käteistä siinä pytingissä ole. Ja sitten se, että herran vuonna 2024, niin siinä on ensinnäkin toi parturikampaamoliikehan sitten. Nyt heillä on sitten selvitettävää, tiedätkö, niin. Kun sinne on murtauduttu, mikä on tosi perseestä.
2: Ei ole kiva.
3: Ei ole yhtään kiva. Ja silleen ylipäätään, mutta maanantai-aamuna 9:00, niin siinä on myös ollut ripaus rohkeutta.
4: Joo, raju aika lähtee, mutta katte bullshittiin, niin 2008, no. Kun on räjäytetty pankkiautomaatti tuolla niin. Keskivirossa.
2: 2008.
3: Niin, ja Keskivirossa.
4: Yes. Siellä on kuitenkin ollut 100 tonnia.
3: Ja verkipullo. Okay. Jemmassa.
2: Niin. Mä tiedän, onko niissä jotain siis väripanoksia?
3: Siis ymmärrättekö, että mielikuva vaan mulla siis tuli tämmöinen. Mä muistan, kun joskus aikoinaan Toivakassa, kun siitä aina mennään meidän kesämökille, niin siinä oli joku sellainen söpö vanha omakotitalo, missä toimisi joku pankki jotain, niin sitten se, siis ei varmaan joka toinen viikonloppu ryöstettiin sekin, pankki tai pankkiautomaatti.
2: Niin, no pienet pankit, varmaan
3: okei,
2: siellä...
3: Tämä vähän kärjistetty.
2: Niin, mutta siis varmaan siellä ennen, en tiedä minkälaisia rahoja on ollut, mutta se kuva on kieltämättä semmoinen, että nykyisin kaikki, kun on, liikkuu elektronisesti ja on niin. Kryptot ja chipchot ja muuta niin. Tällä tavalla, niin ajatus siitä, että onko niissä, että jos on vaikka, jos kuvitellaan, että Toivakassa nyt olisi vielä tämmöinen söpöpankki, niin jos siellä on vaikka tämmöinen pankkiholvi, niin siis siellä on, siellä on vanhoja markkoja, pienipinoja, sitten siellä on pankinjohtajan talvirenkaat on säilössä, niin se on se, mitä löytyy sieltä. Niin on se, kun sä lähdet maanantaamuna 9:00 tekemään tämmöistä oikein viimeisen päälle pankkiryöstöä. Ja
3: on vielä kitkat.
2: Kaivat jonkun, niin nimenomaan kaivat tunnelin sinne ja meet sinne, niin se on kitkarenkaat ottaa siellä, sakkorenkaat vielä, sitä ei pysty edes käyttämään.
3: Joo,
2: ja se
3: Toivakassa, sä alat kaivaa sitä tunnelia, niin hirveä hässäkkä tulee myös siitä, että sä oot vahingossa kaivannut sitä Arja korisevan tietä takapihalta.
2: Niin, nimenomaan.
3: Ihan hirveä show. Ihan
2: Arja maa. Tulee sinne noin vihasena laulaa. Laulamaan. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin voidaan nähdä.
3: Juuri tämmöinen mielikuva mulla on tästä.
2: Ei muuta kuin Toivakka.
3: Joo, ja Myrskylää tsemppiä.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Center.
9: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
10: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tässä Ilta-Sanomien sivuille juttu. Vappu Pimiä on käynyt selvännäkijällä.
1: Aha.
0: Ja hän on puhunut tässä siis podcastissa, Valo Pimiässä.
1: Joo, siellä on tämmöisiä henkisiä asioita siinä hänen podcastissaan. On siellä varmaan paljon muutakin, mutta siellä on vähän semmoinen kulma, niin kuin, että tiedätkö, että mihin uskot ja
0: tämän
1: tyyppistä.
0: Eipä siinä mitään, siellä on ollut vieraan näyttelijä ja noita, Meeri Toivonen. Ja tässä jaksossa he sitten keskustelee Toivosen noituudesta ja tarotkorttien luennasta. Ja tämä on tämä Meeri Toivonen, niin hän on Merja Larivaaran ja Kari-Pekka Toivosen tytär, tunnettu okay. Muun muassa Halo Helsinki -yhtyeen musiikkiin perustuvasta Maailman tehty meitä varten -musikaalista.
1: Selvä, selvä. Ja toi noituudesta pitää sanoa sen verran, että mä taisin täällä Aamulypsyssä joitakin joku kuukausi, kaksi sitten puhua tästä Suomen noita-opistosta, nimittäin semmoinenhan on olemassa.
0: Okei,
1: okay. Sitä?
0: En tiedä.
1: Okay. Siellä voi kouluttautua noidaksi.
0: Okei.
1: Okay. Tai mikä vitsi, vaan semmoinen löytyy ihan oikeasti.
0: Mitäs tähän koulutukseen sitten kuuluu? Muistatko?
1: No siinä oli kaiken näköisiä erilaisia niin kuin asioita ja vähän, että mitä siellä voi käydä. No ehkä henkilökunnan kautta voidaan tästä mennä tähän näin. Täällä on esimerkiksi, mä otan vaan ihan esimerkkinä tästä näin. Täällä on muun muassa tämmöinen Erkki Lehtiranta, yksi opettaja. Opetan noita-opistossa muun muassa kirologiaa, eli kädestä lukemisen taitoa. Ja sitten täällä on, otetaan vielä tuosta noin, Henrikka Fagerlund, opettaja myöskin. Noituuteni ytimessä on pimeä feminiini energia, syklisyys sekä energioiden kehollistaminen. Työskentelen energioiden kanssa tuomalla ne konkreettiselle tasolle fyysisen liikkeen, rituaalien ja kehollisen ilmaisun kautta.
0: Jesus fucking Christ.
1: Niin täällä on, näitä muuten riittää täällä, mutta tää on ihan...
0: Onks noita ihan tämmönen niin sukupuolineutraali termi? Kun mä aina oon yhdistänyt jotenkin noidat naisiin, ja sitten miehet on jotain velhoja.
1: Niin,
0: mutta se on varmasti
1: tommonen...
0: eri asia. Mulla on tässä varmasti asiavirhe nyt
1: tekeillä. Mä uskon kanssa näin, että siinä on se, että kyllä niin kun mulla tulee tästä noita opiston matskusta semmonen ajatus, että noita voi olla kuka tahansa, ja täällä on...
0: Ihan varmasti voi olla.
1: Joo. Ja täällä on erilaisia näitä, siis sillä lailla kiinnostavaa, että se ei ole tosissaan, että noita-opistossa sä opit vaan niin kuin lentää luudalla kissan kanssa. Niin kuin se ei ole sitä vaan. Siellä on just näitä erilaisia vaikka tämmöisiä niin kuin luonnonrohtoja ja yrttejä ja tämmöistä vähän niin kuin, tiedätkö, taikapataosastoa.
0: Okei. Okay. No, mutta tää on vähän ehkä ristiriidassa nyt tää, että on tämmöinen noita-opisto tämän kanssa, kun tää Meeri tosissaan sanoi, että hän on noita. Ja hän sanoi, että voisin sanoa, että olen henkinen ihminen tai vaikka, että luen vain näitä kortteja tai teen jotain muuta. Mutta minusta se on ihana, että mitä enemmän ihmiset ottavat omakseen tällaisia mustamaalattuja termejä ja ottaa sen voiman siinä sanassa takaisin, että noidat voivat olla erilaisia.
1: Mm.
0: Kun otti sen noita-identiteetin, niin se myöskin vahvistaa näitä kaikkia selväaisteja, mitä selvänäköisyys vaikka on. Ja hän sanoo, että kun hän on tutkinut tätä noita-termiä tarkemmin, niin hän on ymmärtänyt, että kuinka paljon hänessä on samaa noitien kanssa. Hän oli kysynyt apua siinä, miten tietää olevansa noita.
1: Siltä selvänäkijältä vai?
0: Ilmeisesti.
1: Joo.
0: Ja nyt tämä on mun mielestä ristiriidassa tämän noita-opiston kanssa, koska hän sanoi, että se on vaan se veri, joka sinussa virtaa, hänelle oli sanottu.
1: Jaa.
0: Että sinussa pitää olla noita verta. Eihän mä voi mennä noita-opiston kurssille ja opiskella itteeni noidaksi, jos ei minussa ole noita verta.
1: Niin, mutta ehkä tässä mä en ole ihan varma tästä noita-opiston niin kuin sisäänpääsykokeesta, että onko siinä joku verinäyte tyyppisesti siis nyt pupun korvissa niin, että pitääkö sulla olla sit just jotain tällaista. En mäkään usko siihen, että kuka tahansa voi olla noita, että se vaatii niin kuin... Se vaatisi niin kuin jotain sillä lailla, että semmoista niin kuin synnynnäistä.
0: Joo, no anyway, tämä Toivonen tekee noitana tarot-tulkintoja, pitää noitapiiriä, tekee kaukoenergiahoitoja. Mm. Ja noitapiirissä keskustellaan noituuteen liittyvistä aiheista ja sitten hän lukee tarotkortteja koko ryhmälle. Mutta missä tämä otsikko oli revitty, niin Vappu kertoo tässä jaksossa, että hän on käynyt 2 vuotta sitten pitkästä aikaa niin tarotkorttien luennassa Amerikassa.
1: Aha.
0: Ja hän sanoo, että lähtökohtaisesti Suomessa aina tiedetään, kuka minä olen. Ajattelin, että täällähän ei tiedä minusta mitään, että mielenkiintoista mennä. Ja oli ollut hyvä setti ilmeisesti, mutta lopussa niin on selvinnyt, että Vapulle on tulossa kyllä aivan oikein kiraus.
1: Eikä.
0: Johon tämä selvännäkijä voisi auttaa.
1: Joo.
0: Mutta sille löydettiin myöskin sit hinta.
1: Eli taksamittariin piti lisätä vähän aikaa, oli loppu siinä kohtaa.
0: Joo, 3-4 tapaamista ja hintaa tälle showlle, niin se olisi tommonen 1,5-2,5 tonnia.
1: No mutta ei toi ole paha, jos sillä kirouksesta pääsee eroon.
0: Eikö?
1: No No ei, riippuu minkälainen kirous se on, mutta jos mulla olisi esimerkiksi joku semmoinen kirous, vaikka että mä olisin urheilija ja mä vaan aina niin kuin kompastelen, jotenkin menee niin kuin aina pieleen, niin ei ole paha hinta siitä, että jos parilla tontulla pääsee kirouksesta ero ja lähtee homma kulkemaan.
0: Mutta onhan
1: se on kauhean, jos on tommoinen kirous päällänsä.
0: No.
1: Eikö susta koskaan tunnu siltä, että sut on vähän niin kuin kirottu, kun sattuu ja tapahtuu?
0: Mutta kun tämähän on vaan niin kuin, toihan on ihan upeeta, että ihmisellä on pokkaa niin kuin viedä toi niin pitkälle. Mä sanon lievemmässä mittakaavassa, niin tää on sama asia, kun mä hieronnan jälkeen, niin mulle myydään 80 €:lla joku kusinen niin kuin naama, maito, rasva. Jonka mä katson netistä, maksukin 19 €, mutta tää sanoo tää hiero, että mä tarvin tän, että mun naama tippuu muuten pois, jos se mä ostat tätä naamamaitorasvaa. Niin toi on sama asia. Eihän se voi mennä niin, siis jos autokorjaaja, jos niillä olisi yhtä paljon bolseja kuin näillä tarotnoidilla, niin nehän olisi silleen, että hei, mä tsekkaisin tän sun auto, että se ei päälle päin ole mitään, Juuso.
1: Niin.
0: Mutta pikkusen mä tsiikasin vielä ton laitteella noita energioita, niin siinä on tommonen näkymätön niin vaihdelaatikon kirous. Et se on 2,5 keijoa, kun laitat tohon taskuun niin ilman kuittiin, niin mä otan tämän kiroksen veke. No. Tämähän on ihan, jos me mietitään tätä ihan omilla aivoilla, niin tämähän on ihan järjetöntä, Juuso.
1: On, mutta toisaalta autokorjaamassa ei ehkä käytetä tätä kiroustermiä, mutta musta silti tuntuu, että kyllä sieltä aina löytyy niin kuin erilaista hirmu kallista niin kuin korjattavaa. Mm. Mutta en mä niitä.
0: Paitsi jos nämä noidat on näin, jos ne oikeasti näkee nämä kirjoja, on noin taitavia, että ne pystyy poistamaan ne kahden puolta. Poista oma köyhyyskiraukseksi ihan ensi alkuun. Lähdetään siitä liikkeelle, jos on noin helppoa.
1: Niin.
0: Niin poista oma köyhyyskirous siihen.
1: Okei, mä huomaan, että sulla selvästi, niin sä et ole ihan semmoinen true believer tämän suhteen, että tämä olisi tämä. Kyllähän tarotkorteista mulle tulee muutenkin vähän niin kuin siis naisten polttarit mieleen, että se on semmoinen niin kuin viihden numero.
0: Mm.
1: En mäkään, mulle ei ole kyllä koskaan noita tarotkortteja luettu sillä tavalla. Enkä mä tiedä, haluaisinko mä, jäisikö mä miettiä, jos sieltä mulle tulisi joku lapase ja jäisi joku kirous tai joku vastaava, niin olisiko siinä niin kuin semmoinen tilanne?
0: Mä en ole koskaan ollut missään tarotkorttia enkä minkään noiden jutuilla. Periaatteessahan mun ei pitäisi sanoa mitään ennen kuin mä oon kerran itse todistanut tämän järjettömyyden.
1: Niinpä, haloo, kuka soittaako siellä joku noita asioista?
2: Haloo, Kuopiosta soitella.
1: No niin, mitä velho?
2: No kun puhuttiin tuosta autokorjaa, mutta jos niillä olisi yhtä paljon pokkaa, niin voi jumalauta, mitä tuntuu, että on. Viene auto, että jakoketju vaihdetaan, 1 700. No, ei siinä. Kaveri on vaan jakoketju ja yhtäkkiä soittaa, että joo, ei sitten, ei ole tämä. Tulee vähintään 4 000 remppa. Niin kyllä siinä niin kuin huijattiin kuluttajia, viilattiin linssi aika pahasti.
1: Ei kun sut on vaan kirottu. Se on se juttu, kato siinä.
2: Ei, se on se kolme merkkinen auto, se BMW oli se ongelma. ei ole enää, jumalauta, että
1: sinulta vähän rauhoittua tuossa, palataan tämä Kuopion pojan kanssa tuossa vähän myöhemmin, pikkasen se menee tunteisiin, kun se on jakoppa. Joo.
0: No, mutta mulla on semmoinen fiilis, että jos joku kertoo, että sulla on kirous ja se sit pääsee eroon rahalla, niin se ei ole kirous, kun se on liiketoimintamalli. Mutta tuli mieleen tästä, muistatko, tämä on mun mielestä, tästä mä niinku nautin. En nähnyt tätä livenä silloin, kun tämä on tullut, mutta löytyy YouTubesta Astral TV.
1: Aivan klassikko, joo. Mä muistan Astral TV.
0: Muistatko tämän, kun tämä yksi isäntä soitti? Tässä kuului kyllä taustalla vähän semmoista jonkun humalaisen hölinää, että olisiko siellä pojat ollut iltaa viettämässä, mutta soitti tonne ja kysyi isästään. Muistatko, niin miten tämä meni?
1: En muista yhtä.
3: Hyvää huomenta.
4: Huomenta, mutta onko minä nyt suorassa lähetyksessä?
3: Sä oot suorassa lähetyksessä.
1: Pääs suoraan.
4: Ja juttelenko minä nyt ton naisen kanssa, jolla on valkoinen paita?
3: Stina Saharin kanssa juttelet ja aikaisemman päivityksen mukaan paita oli valkoinen ja ilmeisesti on edelleen.
4: Meikä päin puheen. Ootas nyt, niin minä kysyn sellaisen asian, että me olisin isäukosta kysynyt vähän, että mitenkä tässä nyt pitäisi isän kanssa toimia?
3: No, mitäs toimintaongelmia teillä on ollut siinä sitten?
4: No, olisiko sä, näkisitkö sä, että minkälaista meillä olisi nyt niin kuin luvassa?
3: No, kun mä näkisin, että tässä on teillä isäukon kanssa kuule ihan uusi alku.
0: Se paiskelee tarotkortteja tuossa pöydällä samaan aikaan.
3: Just. Pidempää, vähän semmoista jopa kaunaakin jäänyt sinne teillä välillänne kytemään. Mutta tässä olisi kyllä mahdollisuus ihan täydelliseen uuteen alkuun. Ihan siis teillä teidän energioissanne ja sitten ihan yleisesti. Siinä on mahdollisuus, mutta tässä on niitä selvittämättömiä asioita. Mä näen, onko sulla sitten ollut vähän semmoista hampaan puremisen tunnelmaa siellä välillä aina tässä isä-poika-suhteessa. Mutta mä näen teillä kyllä semmoisen uuden alun mahdollisuuden tässä.
4: Joo, hyvä ajatusten lukija. Isäukko kuoli vuonna 66 ja sinä puhut, ämmä, pelkkää
1: Oho. No siinä on energiatasot on eri, mä ymmärrän tonnoin. Mullissa monta kymmentä vuotta.
0: Se on siinä jotain kaunaa.
1: No, mutta kortteja heittelee.
0: Joo.
1: Ja heittelee.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Radio Suomi Pop.

0: että Radio Suomi Pop.
1: Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nopeasti palaan kuitenkin, kun eilen aamulla sähän samaan aikaan puhuttiin tästä Susanna Penttilän Bang Bassista, mikä on nyt ollut tuolla otsikoissa edelleen. Siellä on selvitellyt kaikki mahdolliset asiantuntijat sitä, että onko tämä laitonta tämmöinen touhu, että tämmöinen pakettiauto roudataan julkiselle paikalle ja siellä mahdollisesti sitten harrastetaan tönköntsiä siellä takatiloissa. Kattelin tuossa vaan, Ilta-Sanomatkin oli tätä perannut. Ei siihen nyt oikein semmoista laittomuuskulmaa löydy, mutta kaikki on niin kuin ihmisiä, jotka paheksuu tätä kyseistä konseptia, niin niitä on kyllä löytynyt. Mutta sitten täytyy sanoa, että voi journalisti Raukkaa, joka on joutunut tähän tilanteeseen, kun tässä jutussa kerrotaan näin, että maanantai-iltapäivään mennessä Penttilän OnlyFans-sivustolla ei ollut julkaistu kohupakettiautossa kuvattua sisältöä. Ai eli jaa. Toisin sanoen siellä on nyt voi, siellä on joutunut joku nuori.
2: Minkäs niminen toimittaja jutun mä kirjoittanut?
1: Kukkaan tosta, että olisiko se toimittaja sitten Akseli. Mm. Akseli on tehnyt laajan katsauksen ja käynyt totta kai tutkivaran journalisteni, niin on ottanut firman piikkiin varmasti, niin kuin kuuluukin, nämä tilauksen sieltä ja silmä kovana nyt katsellut sitten, että näkyykö missään pakaran takana niin pakettiauton kulma.
2: Joo, ja mä muuten tehtiin muistaakseni tässä, vaan tehtiinkö tuolla meidän podcastissa, niin kans journalismin merkeissä tämä tilaus. Niin sehän ei ole sitten halpaa hommaa tälle tutkivarnan journalismille, koska siis se, että sä maksat ensin 25 ekeä pelkästään siitä, että sä niin kun näet mitään. Mm. Mutta sen jälkeen, jos sä haluat nähdä niitä oikeita videoita, niin sitten sä maksat 80-200, että sä näet itse sen videon.
1: Sepä.
2: Niin en mä ihmettele, että suski tienaa tuolla ihan hirvittäviä summia, koska siis hinnat on kohdalla.
1: On, mutta toivottavasti Akseli nyt sitten jaksaa katsella niitä läpi siellä vaikka useampaankin kertaan, kun niissä tietysti varmaan ei se bussi ole välttämättä pääosassa, niin kannattaa melkein perata vielä uudestaan koko matsku läpi ihan alusta
2: joo,
1: saakka.
2: Joo, ja
1: niin
2: kyllä tässä pitää joka päivä käydä tekemässä tarkastuskierros. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa tällä viikolla, että oliko se Ilta-Sanomat?
1: Joo, oli.
2: Tulee se Ilta-Sanomat, keltainen yläpalkki. Juuri nyt. Video. On kyllä julkaistu.
1: Kyllä. Videossa Akseli kattoo Susanna Penttilä
2: OnlyFans. Joo, video on julkaistu 17, mutta juttu tulee vasta 17.13, koska Akselilla oli siinä jutunkirjoitus vielä kesken.
1: On se. Pakkohan se on painossa käyttää, ei sinne. Ja pitää ne tarkistaa, jos siinä on tullut joku vielä vaikka yhdyssanan virhe.
0: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kautta. Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Meillä täällä puhelinlangat laulatte ja nyt on muuten pitkä numero. Tässä on plussa ja sitten tosi paljon numeroita. Katsotaan, otapa mä tosta vastaan siihen. Halo, kuka siellä soittaa sitten? Halo?
2: Joo, halo.
3: Halo. Joo, Ritokoski on täällä. Kuka siellä soittelee, Pia? Mistä päin maailmaa?
2: No, täällä on. Petälä soittelee.
3: onko ihan tuore Stanley Cup-mestari puhelimessa?
2: On, joo.
3: Hei, tekis mieli sanoa, Sebastian, että on ilo kuulla sun ääntä, mutta nyt kieltämättä niin vähän huonosti soundaa. Pikkusen se huonosti soundaa. Sano vaan.
2: Joo, teillä on mikit. Eikö teillä on tätä mikitrikki?
3: Niin voi olla, ja kaiuttimet varmaan myöskin. Ihan nopea kysymys. Pidetään lyhyenä ja säästellään sun soundia. Niin mä kattelin tuossa muutamia sun haastatteluja, missä sä olit aika sanaton, niin varmaan niin kun sä et ole puhunut tuota ääntäs pois. Onko jäänyt ikkuna fönsteri yöksi auki? Vai niin onko tässä juhlittu railakkaasti?
2: Kyllä.
3: Joo.
1: Ne tulee napakoina noin vastaukset.
3: Nyt semmoinen... Sano vaan. Missä te olette?
2: On juhlittu,
3: joo. Missä te olette tällä hetkellä?
2: Me ollaan täällä raleissa tietenkin.
3: Niin, eli on kotiuduttu jo. Kun mä mietin just sitä, että kun Vegasissa kuitenkin ratkesi tämä mestaruus, niin jäädäänkö mestaruusjuhlat viettämään sinne Vegasiin, mutta ilmeisesti niin ensimmäisellä koneella takaisin kotiin.
2: Ei, kyllä me oltiin siellä, eka ilta oltiin siellä.
3: Okay.
2: Ollaan jo takas.
3: Niin, no silti se vähän kuulostaakin. Kerropa vähän nyt, mitä nämä viimeiset 24 vähän reilut tuntia on pitänyt sisällään. Mitä te olette tehnyt?
2: No, juttiin sanoin, niin nukuttuu ja mennyt eteenpäin.
1: Mä jotenkin veikkaan siis eteenpäin.

0: eteenpäin on selvästi. Varmaan välillä vähän taaksepäin päin, musta tuntuu siltä.
1: On, on. Minkälaisella ryhmällä te olette Sebu siellä liikkeellä?
2: Anteeksi?
1: Että minkälainen ryhmä teillä on siellä jalkeella? Onko tämä ihan kotimaisia voimia nyt vai onko joukkuetta vielä pystyssä?
2: Nyt on. Just nyt on kotimaisia.
1: Kotimaisia, joo. No millä aikataululla kotiat tänne ihan kotimaan Suomeen?
2: Lauantaina olisi tuo. Ei nää pitää olla kyllä tai ei vastaa.
1: Okei. Okay,
0: tuletko lauantaina Suomeen?
2: En.
1: Jaha.
0: Tuletko sunnuntaina Suomeen?
2: No, maanantaina.
0: Okei.
1: Okay. Okay, ja onko tiedossa vielä jotain jonkun torijuhlan tynkää he Oulussa rotuaarilla?
2: Mahdollisesti.
1: Mahdollisesti ensi viikolla kyllä. Ehkä.
2: No, en tiedä milloin, mutta kyllä on tulossa.
1: Okei, okay, ihan mahtavaa. Nyt vielä yksi kyllä ei kysymys. Oletko juonut viimeisten tuntia aikana Stanley Cupista jotain muuta kuin vettä?
2: Kyllä.
0: Näin se kuuluu tehdä, kun Stanley Cupin voittaa. Ihan mahtava homma.
1: Bravo. Hurjasti onnea. Hei, totta kai aina kun tänne, itse asiassa sana on vielä vapaa, jos haluat lähettää terveisiä johonkin tuolla soundilla, niin saat lähettää.
2: Ei, kyllä tai ei, mutta ei. Ei tule enää mitään.
1: Joo, mutta sen yhteen kysymykseen joudut vielä vastaamaan. Aina kun tänne soitellaan, niin mestaruusmitalit kaulassa, niin silloin saa myös toivoa niin jonkunlaista suosikkibiisiä tai tämmöistä niin kuin toivebiisiä, niin mielellään suomalaista, tuleeko mieleen mitään?
2: Joo, Halo Helsingin huuda, mutta tämä niin kuin OG-versio.
1: OG-versio, Halo Helsingin huudebiisistä.
0: Eli ihan se aito
1: varmasti toteuttamaan.
0: Mä etin sen sieltä. Okei, hei, sä oot tulossa siis tosissaan Suomeen.
2: Mutta sä odot kuitenkin JVG-ille, on nekin kovia äijä.
1: On
0: tietysti, kovia, mutta
1: sä oot kaikista kovia äijä.
0: Joo, ehdottomasti. Tostahan se löytyy toi Halo Helsingin ihan OG, laitetaan se soimaan. Miten heinäkuussa, hei, jos oot Suomen kerran tulossa, niin nähdäänkö Oulun Suomipop-festareilla siinä 12.3. siinä?
2: Tuskin nähdään, mutta tämä ei ollut kyllä tai ei kysymys.
0: Ei ollutkaan. Ja ihan hieno vastaus. Mä arvostan oululaista tätä rehellisyyttä tuossa, koska näin se varmaan, että tuskin nähdään. Mutta mahtavaa, että teillä on juhlat siellä käynnissä ja tosi kiva, kun soittelit, vaikka tosissaan soundi pikkasen, se on karstalla. Mutta annetaan Halo Helsingin huutaa nyt sitten seuraavaksi.
1: Sebastian, nähdäänkö Oulun Charity Golfissa elokuussa? Hei, nähdäänkö Oulun Charity Golfissa?
2: Ei. Vielä
1: nähdään. No niin, peli on selvä. Hei, hyviä juhlia ja koita vähän jotain Finrexia laittaa tuohon kurkkuun. Se kuulostaa aika rajulta, niin parane pian.
2: Yes.
1: Kaikkea hyvää, palataan.
2: Kyllä.
0: Moro.
1: Hei.
0: Hei.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: minut. Radio
1: Suomi Pop. Mut lopulta saatiin kaverit meille ja sitten oli tää, että no mitäs nyt tehdään. Niin he kaivo siis, mä olin unohtanut kokonaan, että meillä on semmoinen purkki, semmoinen lasipurkki, missä tota, on kaiken näköisiä kirjoitettu lapuille erilaisia juttuja, mitä voi tehdä. Ja sitten ne kato nosteli sieltä, niin kuin sieltä luki esimerkiksi vaikka, että kirkkistä. Voisiko toi tavallaan niin kuin olla aikuisillakin ihan hauska tommonen puuhapurkki, että kirjoittaisi jotenkin hyvissä ajoin, niin kuin kirjoittaisi kaiken näköistä, mitä voi tehdä. Sitten se pitäisi vähän unohtaa tavallaan niin kuin pitkäksi aikaa, ja sitten kun tulee joku tommonen vaikka poikien viikonloppu, niin sitten lähdettäisiin ratkoon sieltä, että mitäs me tänään niin kuin oikein tehdään.
2: Siinä pitää olla pirun tarkkana nyt, ettei nämä purkit mene sekaisin, koska mä oon nähnyt, semmoisia kyllä tommosia vastaavia. Ne on varmaan jostain niin kuin sex shopeista ostettu, mutta että jos siellä olisi niin nuori mestari nostanut ne steariinit nänneille tai analihelmet, niin olisi siinä pienet pojat ollut ihmeessä, että nyt on isi paiskannut meitä kyllä kaikkien kyllä. aikojen. Pelin.
1: Kauhean selittää kaverin vanhemmille, että miksi täällä on nännit ihan palaneena.
2: Niin, niin.
1: Kun pojat oli puuhapurkilla tuossa.
2: Tässä sanotaan, että kyllä mun täytyy myyntialalle vaihtaa sen jälkeen, jos mä saan myytyä tuon jätkillekin silleen, että mitä tänään, ei mitään, okei mä tuun. Ja sit, mulla on hei tämmönen, tehdään jo ruokakohta, mutta mulla on tää lasipurkki tässä, niin katsotaan miten jännää tää tulee.
1: Kuka ottaa ekana tosta noin? Älä sano, en mä tiedä.
2: Sitten on sitten ensimmäinen lappu. Tuke vetää Mikko Hanuri. Okei, ei tätä tää aika raju. Toinen lappu. Tuke vetää Mikko Hanuri. Kolmas lappu. Tuke vetää Mikko.
1: Kuka nää hei? No niin, hei.
2: Nyt tänne on joku tehnyt kaikki aikojen konnuuden.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
3: Ja suurimmat hitit.
5: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Kesäkuussa tässä mennään ja meillä on ollut täällä aamulypsyssä aika paljon puheessa kesäteatterit ja ennen kaikkea yksi tietty kesäteatteri, eli tuolla Ylistarossa, niin Jyrkän kesäteatteri. Se on nimittäin paikka, jossa Tuukka Ritokoski pääsee tekemään kesäteatterin debyyttinsä ensi viikon keskiviikkona. Siellä siis Sinun vuorosi loistaa -niminen näytelmä, jossa Juha Tapion nuoruusvuosia käsitellään. Ja Tuukalla on sinne siis rooli. Ja tämä keskiviikko...
2: Mä olen talleviiva vielä, se on aivan siis minimaalinen se rooli.
1: No, mutta meillä on tässä viikkoaikaa laajennella sitä vielä moniin sfääreihin. Mutta oli se sitten snadi tai ei, niin kyllä lypsejät tuossa, kun viime viikolla mä sanoin, että mä otan henkilökohtaisesti tehtäväksi nyt myllyttää tämän niin, että sä pääset täydelle katsomolle esiintymään. Ja lippu lähti kivasti silloin viime viikon loppupuolella liikenteeseen ja taisin perjantaina todeta, että hoitakaas nyt homma kotiin viikonlopun aikana. Nyt kun mä katson täältä nettiketistä, niin keskiviikko 24.6.2026 kello 19, Sinun vuorosi loistaa, Jyrkän kesäteatteri, niin täällä lukee näin. Loppuun myyty!
2: Älä viitti.
1: Loppuun myyty! Hyvä, hyvä.
2: Hieno nähdä.
1: On todella upeita nähdä tämä näin.
2: Ja vielä keskiviikko, ei ole mikään lauantai-esitys, vaan keskellä viikkoa. Se on kiva, kun ihmiset lähtee niin kuin panostaa kulttuuriin keskellä viikkoa, kun ei se vaadi aina sitä viikonloppua, että voi vähän juhlistaa.
1: Jep, jos katsoo, siellä on siis totta kai heinäkuussa paljon näytöksiä. Heinäkuu on varmaan otollisinta aikaa, kun ihmiset on sitten oikeasti lomilla ja muuta, mutta tämä on iloinen asia, että toi ensi keskiviikon näytös niin hohkaa punaisena tällä hetkellä. Siellä oli kuitenkin, mitä mä sanoin, eikö siellä ollut yli 400 paikkaa? Sen 400 paikkaa siellä oli, että ihan kiva hei debyytti teikäläiselle tulos.
2: Joo, ja nyt vaikka se mun rooli siinä on ihan minimalistinen, niin kaikki mitä tästä esityksestä ollaan kuultu, niin Juha Tapiokin oli itse siellä herkistynyt ja naureskellut myöskin, että tunteiden skaala on laaja. Okay. Ja sitten myöskin kaikki meidän kuulijat, jotka on sitä käynyt katsomassa, niin on sanonut, että on itkenyt ja on naurannut. Että niin huippuduunia tekevät paikalliset nuoret siellä lavalla, nuoret ja vähän vanhemmat.
1: Sä taisit linjata viime viikolla niin, että kun siellä on ollut niin kuin tunteiden vuoresta, että on niin kuin itketty liikutuksesta ja naurettu kyyneleet silmissä, niin mun mielestä sä mainitsit viime viikolla, että sä ajat työt tähän pakkaan niin järkytyksen. Se tietysti

0: Mä sanotaan, että ehkä se noista tunneskaalajutuista niin on sulle kyllä luontaisesti helpoin tuoda tuohon jotenkin esille. Mutta meidän pitää pikkasen totta kai reenata tähän näin, kun kyseessä on kuitenkin ihan oikea teatteriesitys. Tuukka on totta kai tankannut tässä vuorosanoja, mutta siinä on muun muassa tämä, että mennään paikallisella murteella, niin meidän täytyy varmaan...
1: Se on mulle haasteellinen.
0: Meidän täytyy
1: koska mä katson muun muassa Häjyt 2 elokuvaa, ja mä pystyn kuulemaan niistä näyttelijöistä, että toi ettei oikea murre. Ja nyt toi, niin kun te vedätte tuon överiksi, toi ei yhtään luontainen. Niin nyt mä oon itse joudun niin kun siihen samaan paikkaan, mitä sä luulet, että siinä käy.
0: Se sun roolihan, sitähän me spekuloitiin jossain vaiheessa, onko se tämmönen naapurin erikoispoika vai mikä se on, mutta se oli siis...
1: Ei kun mä oon tämmönen playboy.
0: Niin oli just, eli naapurin erikoispoika, mutta mikä sen nimi oli?
1: Jartsa.
0: Jartsa, just näin. Niin. Niin onkohan, Jartsa on varmaan sitten ihan niinku paikallisia täysin tässä että sun pitäisi saada se murre tosissaan sellaiseksi, että se kuulostaa siltä, että sä oot puhunut sitä koko ikäsi.
1: Niin, se on haaste.
0: Joo, no mut kyllä meillä on tässä...
1: Tarvitaan joku tommonen Pohjanmaan murteen opettaja tänne.
0: Niin tarvitaankin. Onko mitään semmosia, kertokaa sitten nyt sieltä päin kotosi olevat, ketkä on niitä teidän niin kuin semmosia, niin kuin, onko näyttelijöitä esimerkiksi, jotka on siis, näyttelijät, hän pystyy ottaa erilaisia murteita haltuun, mutta ei sekään ole helppoa, että onko ihan niin kuin paljasjalkaisia pohjaalaisia näyttelijöitä, jotka joilla varmaan se murre olisi siellä niin kuin äidinmaidossa jo tullut, niin joku tommonenhan voisi olla ihan hyvä niin kuin coachi tähän näin. Aika semmoinen intensiivikurssi me varmaan tarvitaan.
1: No kuuntele, saanko mä vetää sulle yhden lainin tästä?
0: Saathan sen yhden lainin.
1: Niin, onks mä vakuuttava?
0: Ja nyt hei kaikki lypseet, jotka olette sieltä, niin kertokaa te.
1: Joo,
0: niin,
1: me ei
0: ihan rauha siihen
1: rooliin. Mä vaan yhden lainin tästä.
0: Joo.
1: No voi sen tähden. Jurvas, mitä? Juuso, et sä voi tolleen.
0: En mä sanonut mitään.
1: Mä kuulin, kun sä sanoit, että
0: se
1: voi vee.
0: Se oli mun ajatus. Se oli mun ajatus vaan, joka tuli ulos nenän kautta. Tuhat. Mun...
1: Aika kova ääninen ajatus. Ota
0: uusiksi toisen, mä oon pahoin.
1: No voi sen tähden. Jurvas tällä hymyllä ois saanut jo puoli kylää.
0: Joo. Olihan se. Otapa vielä, ota ihan se alku. Siinä oli joku siinä.
1: No voi sen tähden.
0: Pitääkö olla vähän semmoinen...
1: Jurvas tällä hymyllä olisi saanut jo puoli kylää.
0: Kuvittele, tiedätkö, niin, semmoinen helavyö itsellesi. Niin kuin tiedätkö, vähän puukkoa käteen tuohon. Kun se...
1: No voi sen tähden.
0: No kato heti parempi.
1: Jurvas tällä hymyllä olisi saanut jo puoli kylää. Mutta emme voi olla aggressiivinen, kun siinä on semmoinen flirtti.
0: Puoli. Ja sitten toi puoli kylää, niin sitten alkoi tulee
1: puoli kylä.
0: Sitten tuli pikkasen jotenkin Turku mulle mieleen.
1: Jätiruutteri, terve.
0: Joo.
1: Okei. No mutta ei siinä mitään. Taklataan.
0: Joo. Hyvä, tänne tuleekin vähän vinkkejä. Kyllä me tänne joku coachi hommataan vielä ennen sitä keskiviikon ensi-iltaa, mutta näillä puheilla niin nähdään loppuun myydyssä Jyrken kesäteatterissa ensi viikon keskiviikkona kello 19 alkaa.
1: Hei, Susanna Laine.
0: Niin hänhän on kyllä sieltä. Se
1: en
0: on
1: mä
0: totta.
1: Tajunnut yhtään.
0: Hän on sieltä ja on näytellytkin paljon. Että...
1: No me ei nähty metsää puolta.
0: Me ei nähty metsää, mutta se taisi olla kipeänä, kato nyt tällä hetkellä. Me täytyy selvittää, onko tota...
1: Myöskin Hannu-Pekka Björkman on huudettu.
0: Siinähän olisikin, hei.
1: Siinä olisi
0: oikein niin kuin pitkän linjan ammattilainen. Joo, mä en tiedä noita muita, mutta varmaan siis onhan nämä tietyt. Ja siis jotenkin tietysti toi Hissuhan olisi. Mä en tiedä, miten häneltä lähtee murteet.
1: Hän on kalas, mä tiedän.
0: Onko
1: näin? Hän on kalareissulla.
0: Aha, eikä sillä ole puhelinta varmaan siellä, että olisi voinut soittaa. Kyllä me jotain keksitään, Tuukka, ei hätää. Hoidetaan murteet kuntoon ja käydään nappaamassa Oscar-palkinnot pois sitten.
2: Radio Suomi, Radio Pop. Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moody!
1: Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelut. Sammuta se!
7: Mulla on muovinapit!
3: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Kärkkäiseltä löytyy
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Supla.fi.

0: Huomenta vaan lypsäjät, minuuttia yli 6 kello tänään keskiviikko, 17. päivä kesäkuuta ja Jusu ja Tuukka täällä Tinni edelleen kippeenä sitten. Saa ihan ääni. Silloin ihan, saitte mulle yhden ääniviestin eilen ja...
1: Okei.
0: Okay. Tolta se kuulosti.
1: Joo.
0: Pikkasen se ääni on mennyt. Nyt kun näin sut siinä, niin tajusin, että mulle jäi eilen seuranta kesken ja mä avasin sen tossa noin, niin sen enempää en nyt todellakaan mitään puukkoa missään haavassa väännä, mutta 13-14 väylä, niin onko siinä sitten, onko se niin kuin jotenkin siinä kamelin selkä katkennut vai miten? Koska mä katsoin, että oltiin iloisesti miinuksella tuossa noin, kun oli kierros tartannut, mutta siellä on takaysi tehnyt tehtävän.
1: Siellä oli jotain ohjelmaa.
0: Joo, ei mitään semmoista niin kuin tästä päätellen, ei nyt mitään ihan järjetön tähässäkään, mutta että se on siinä sitten napannut kiinni. Sä lähdit vissiin eilen aika myöhään pelaamaan, niin se mä väitän, että se on siitä, sulla on ollut pitkä päivä takana siinä. Ei sitä jaksa ihminen enää niin.
1: Joo, mutta oli hyvät pelit. Harvemmin tommosia pelejä, mitkä on sovittu niin kuin joskus aamuyöstä jossain kuppilassa.
0: Joo.
1: Niin harvemmin semmosia pelejä lopulta pelataan.
0: Niin, mutta kukaan
1: nyt
0: muista.
1: Oli hieno. Nyt oli hieno, kun eilen laittelin sitten, itse asiassa toisessa päivällä laittelin näille, siellä oli niin kuin uutta tuttavuutta ja sitten semmoista puolituttavuutta ja vanhaa tuttavuutta.
0: Joo, eli vaan
1: lähdössä.
0: Kaikki.
1: Joo, niin laittelin kaikille viestit, että miten, onko tämmöinen peli vielä voimassa.
0: Mm.
1: Että ollaan tämmöinen ilmeisesti varailtu pois tuolla yön pienillä tunneilla, niin kaikki oli lähdössä hyvillä mielillä. Ja yhdet puheet. Tämmöisiä saataisiin sanoa.
0: Semmoinen tarkentava kysymys. Hyvillä mielillä tultiin. Oliko kaikilla hyvä mieli myös kierroksen jälkeen?
1: Oli. Uskon, että sä oot kattonut niitä tuloskortteja. Siellä oli rajujakin lappuja tietysti, mutta kun on vasta aloittaneita, niin
0: kai,
1: ne näyttää joskus
0: totta
1: tolta.
0: Kai, se on joo, kun ihan vasta aloittaa sillä, että täällä on tämmöisiä numeroita kuin 13, 12, 10, ja näistä ei mikään ole siis väylän numero, mitä mä tässä nyt luettelen, vaan ne on tommosia, mutta totta kai näen myös tasoituksesta, että siellä on Ville poikaa ilmeisesti vasta niin ihan lajiin tässä näin tutustumassa.
1: Hän on tämän kesän tulokkaita.
0: No juuri joo, näin.
1: Mutta loppuun kohti vaan parani.
0: Just
1: oli hieno nähdä kehityskaari. Ja oli hieno olla lähdössä, missä yksi kaveri pelaa kentän paariin.
0: Joo.
1: Ja yksi kaveri paiskasee semmoisen lyönnin vajaa 140 puhki. Niin, siinä oli jokaiselle jotakin. Show and dinner.
0: No ihan selvästi. Joo. Ihan selvästi. Että on se hieno laji toi golfi kyllä tossa mielessä. Että siinä sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä. Katsotaan, miten meillä tänä aamuna käy. Kello 5:04 ja todellakin Tuukan kanssa kahdestaan painetaan tämä työvuoro tuonne kymppiin saakka.
1: Joo, mutta mä kerron sulle kohta, mutta toi golfkierros ei ollut mun eilisen isoin jutsko.
0: Eikö? Ai jaa, okei. No hei, mä haan kahvikupin, niin mä kuuntelen mielelläni tämän. Beemin syntymäpäivällä startataan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Beemin syntymäpäivä. Jos jollain tänään syntymäpäivä varmaan onkin, niin hyvää syntymäpäivää. Kello 7:06, Juuso ja Tuukka täällä. Mikä teki Tuukan päivän eilen?
1: No, funtsippa vähän.
0: No, mä vähän tosta tajusin, kun mä hain tän kahvin, että mihin se voisi niinku liittyä. Niin
1: Kävin Vantaalla Kyttiksellä.
0: Mm. Katsottiinko siellä mitään vanhoja sotkuja pois vai oliko ihan uusi agenda nyt vaan tapetilla?
1: Ei, kun mulle itse asiassa sanottiin siinä, että se et ole mitään hölmöily, ainakaan isommin. Mm. Tällä tavalla sanottiin.
0: Okay.
1: Itse asiassa taidettiin sanoa, että se et ole hölmöily isommin. Mm. Mulla jäi kysymättä, että näkyykö se mitään? Koska nyt jonkunnäköisiä juttuja tietysti on ollut uraan varrella, kaikenlaisia juttuja. Mm. Mun teki mieli kysyä, että mitä se niinku näkyy siellä papereissa, mutta en mä sit kysynyt sitä.
0: Näkyyköhän siellä enää mitään niinku sitten oikeasti, vaikka se, oliko se vaan tommonen heitto, kun mä mietin, että eikö niistä ole aika paljon aikaa niistä sunkin jutuista.
1: Mihin sä viittaat?
0: No kun eikö se ollut jotain, joku teillä oli joku skootterihomma.
1: Niin, meillä olisi yksi skootterin purku silloin, mutta sehän sovittiin.
0: Niin.
1: Silloin me oltiin nuoria ja hurjia.
0: Joo, just tää siitä,
1: ja siitäkin tarkistettiin, että tästä ei tullut mitään rikosrekisteriä. Joo. Silloin. Kun mä nyt selvennän kaikille, että mä en ole mikään niinku ihan hirveä vandaali. Vähän niin. Oli vandaali silloin kavereiden kanssa, mutta siis me luultiin, että me löydettiin tommonen niinku hylätty skootteri.
0: Niin.
1: Mutta sitten totuus olikin, että se ei ollutkaan hylätty skootteri. Mikä meille indikoi sitä, että se on hylätty skootteri, siitä oli penkki vähän irti.
0: Niin, se
1: sitten me haluttiin varaosia meidän mopoihin, mikä on ihan järjetöntä, koska kellään meillä ei ollut skootteri.
0: No joo, mutta on
1: tämmöistä. Meillä oli tämmöiset crossimopot. Mm. Mutta siinä yksi ruuvasi sitten rekkaria irti ja yksi imi bensoja ja samaa. Ja sitten mä sanoin vielä sen klassisen, että mitä jätkät teki sitten nyt? Meitä oli kolme jätkää, siis mä en sano mitään nimiä tässä.
0: Joo.
1: Meitä oli kolme jätkää, niin mä sanoin, että mitä teki sitten nyt, jos tähän tulisi pakettiauto tuohon. Niin me siis tehtiin se niin, me löydettiin sen tämmöisen, niin kuin, tämmöisen minkälainen alue sulan alue, minkälainen se
0: on? En mä osaa sanoa yhtä, mä en tiedä mikä on. Onko se tämmöinen teollisuusalue?
1: Teollisuusalueen kulmalta löydettiin se parkkipaikakulmalta se, ja sitten työnnettiin se niinku semmoiseen skuugeen.
0: Ja
1: sitten mä kysyin jätkiltä vähän ennen kuin alkoi tapahtua, että mitä teki sitten, jos tänne tulisi nyt joku ihminen pakettiauto tuohon, tai tulisi vaan niinku niin. Tänne näin. Ja sitten oli, että älä nyt viitti väriä. Ja sitten meni rehellisesti kaksi minsaa.
0: Ja sitten
1: tuli pakettiauto, ja siitä alkoi sovi. Sitten oli vähän aikaa hiljasta, ja sen jälkeen kuului varmaan semmoinen lapsuuden klassikko.
0: Mm.
1: Pörkele, pojat. Sitten olikin kiire polkee mopoa käyntiin ja lähdettiin haneen. Mutta yksi meistä unohti sitten sekä kypäränsä että puhelimensa siihen
0: siitä se
1: rikospaikalle ja se lähti siitä jo ratkea sitten. Mutta tosissaan se hoidettiin, se oli tosi kiva se skootteriomistaja ja sitten kun tämä juttu selvisi, niin tyyliin se halusi siitä jotain ihan höpö rahaa. Me vielä maksettiin enemmän, meidän vanhemmat.
0: Niin.
1: Piti huolen siitä, että ne sai kyllä niin kuin omansa plus vahingonkorvaukset takaisin. Siitä ei tullut mitään, he ei halunnut meille mitään seurauksia.
0: Niin aivan, eli se sovittiin ihan tuollaan niin kuin omistajan kesken se homma. No
1: kyllä me poliisiasemalla käytiin sen jälkeen kyllä, sen mä muistan.
0: Ai ja, et kuitenkin sen verran selvittämässä. Joo, kun sit mä mietin toinen, mihin mä en sano, että sä oot tehnyt mitään,
1: niin.
0: Mutta mulla on semmoinen käsitys, että sua yhdistetään tämmöisiin tämmöisiin sanotaan niin kuin fanittamiseen liittyviin asioihin, eli nytkin on noin jalkapallon MM-kisat käynnissä ja siellä on monenlaista hässäkkää ja monella fanilla niin lähtee niin kuin laukalle.
1: Niin.
0: Niin mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että keskustelupalstoilla, keskusteluissa, jodeleissa ja muissa voitais, ei yhdistetä välttämättä, mutta voitais yhdistää niin kuin siihen, että on ollut paikalla semmoisissa tilanteissa, missä jalkapallosta huomio on kiinnittynyt johonkin muihin asioihin siinä ympärillä.
1: Mua ei identifioitu mielestäni vielä tämmöiseen, jos sä nyt kovasti oot itse yhdistämässä mua. Mutta joo, yksi tommonenkin harha-askel
0: niin.
1: mahtuu yhdeltä Tampereen reissulta.
0: Ja kun tätä mä mietin, että jos joku semmoinen, että jos sanotaan, että et ole juurikaan hölmöillyt, niin sitten mä mietin, että voisiko joku tommonen olla niin. Se semmonen, mistä sitten joku pieni...
1: Ja se ei ollut mitään, nyt mä haluan vielä alleviivaa, että se ei ollut mitään myllyttämistä kenenkään
0: niin,
1: kanssa, vaan
0: ei.
1: Se oli enemmän tämmöstä, menee ehkä termillä räjähderikos.
0: Melkein olisi toi mylly ollut ehkä parempi.
1: No joo, mutta ei me tämmöisistä asioista eilen puhuttu, vaan mä olin poliisilaitoksella siis aselupahakemuksen merkeissä. Ja musta tuli ihan starstruck siinä nimittäin oli TV:stä tuttu Skoude, joka otti mut vastaan. Mä en tiedä muistaksä, ehkä muistat, jos mä näyttäisin sulle kasvot, mutta poliisit ja sitten poliisit kotihälytys TV-sarjasta tuttu tämmönen Jakke.
0: Kuulostaa tutulta, siis eikö Jakke ollut Turusta? Ei se välttämättä
1: Turusta
0: ollut, mulla tulee vaan heti mieleen,
1: ei,
0: että Jakke olisi
1: ollut. Turusta. Mutta hänellä oli semmoinen, ei Saksan paimenkoira, vaan semmoinen vähän samannäköinen, onko se Belgian paimenkoira, Severi.
0: Aha.
1: Ja hänellä oli okay, siellä ohjelmassakin okay aina mukana. Niin oli hyvä äijä, kun siinähän on aina kyllä...
0: Vantaalla työskennellyt ylikonstaapeli Jakke,
1: juu.
0: Turusen Jarkko.
1: Juu.
0: Joo, se lukee ihan netissä nimittäin.
1: Juu. Niin tota noin, niin oli hyvä äijä, kun siinähän on aina vähän... Ja hyvä niin, että Suomessa, mä uskon, että meillä monella on semmoinen niin kuin pelon ja kunnioituksen välinen suhde poliisiin, eikö niin?
0: Mm.
1: Ja hyvä, että on, näinhän se pitää ollakin. Niin siinä kävi kuitenkin hyvin nopeasti selväksi, että tota, hän on hyvä äijä. Siinä juteltiin niitä näitä ja kysyi esimerkiksi, miten mun päivä on mennyt. Eihän hänen tarvitsisi kysyä tuommoisen, että miten mun päivä on mennyt.
0: Ei hän tarvitsisi olla semmoista kiinnostunut ollenkaan, mutta kai se on asiakaspalvelua, että toi on.
1: Joo, ja sitten tota noin, niin puhuttiin siitä vähän näistä mun metsästysreissuista, ja mä jouduin siinä vähän nolona kertomaan, että en mä asu edes niin kuin veneestä järveen.
0: Sanoiko hän, että no katsotaan sulla oikein kunnon lupa, niin alkaa osua.
1: No en mä ihan noilla sanoisi, että toihan ei totuus, koska ton jälkeen mä en olisi varmaan mitään lupia saanut.
0: Niin.
1: Mutta hän sanoi, että se on vaikeeta, että hän on itse 30 vuotta metsästänyt.
0: Niin just.
1: Se tulee niin nopeasti.
0: Joo.
1: Ja sitten just käytiin läpi, että radalle vaan, tunteja alle. Mutta tota no, niin lupa tuli.
0: Yes.
1: Ja nyt sitten se on seuraavaksi niin zoomailema, että minkälaisella.
0: Minkä tota, saiko se luvan niin kuin, miten se menee toi aselupaprosessi, että saako se nyt johonkin tiettyyn aseeseen tai aseluokkaan vai onko niin kuin laajempi skaala, että voiko se nyt ostaa sekä hirvikiväärin että metsästyshaulikon?
1: Mulla on nyt lupa siihen haulikon, niin siihen kiväärin haetaan sitten erikseen, jos siltä tuntuu.
0: Eli se on erillinen setti. Joo. Sitten se.
1: Joo. Joo.
0: Onko siinä mitään semmoisia rajoituksia jotenkin vai?
1: No se oli se niin kuin patruuna lajiluokka. Mihin mä saan nyt 12.
0: Joo.
1: Se oli 12.7.6, mitä mä olin hakenut. Sitten hän oli vielä ystävällisesti muuttanut sitä mun hakemusta.
0: Aha.
1: Mä laitan sulle nyt tämän pelkän 12 tähän, koska silloin saa sitten hakea 7.6 ja 7.10 ja 7.8.
0: Ai niin, se kuuluu. Joo. Kaikki siihen. No niin, toi oli tämmöinen kädenojennus metsästäjältä toiselle tuossa.
1: Joo.
0: Meinaatko hankkia?
1: Ja haluan alleviivaa nyt, että hän ei antanut mulle sitä lupaa siihen aseeseen siitä syystä, että hän oli hyvä äijä.
0: Mm.
1: Vaan kyllä sillä käytiin ihan kohta kohdat kaikki läpi.
0: Proseduurin mukaisesti.
1: Kyllä.
0: Proseduurin
1: kyllä.
0: Mukaisesti.
1: Kyllä.
0: Mites nyt sitten, niin meinaatko, tota, kun, eikö noita saako niitä ihan netin kautta tilattua? Eikö
1: aseita?
0: Saa, niin.
1: Ei kai se.
0: Ainakin, mä en tiedä siis onko siellä, mutta netistä mä oon niitä itse katsellut. Siis semmoiselta niin kuin, noita just noita metsästyshaulikoita jossain vaiheessa kattelin, mitä kaikkea niitä oli, mutta en mä kyllä itse asiassa kattonut eteenpäin, että jos mä olisin klikannut siitä, onko siinä joku tämmöinen tilaa vai pitääkö se ihan liikkeestä hakee. Liikkeestä mä siis itse hakisin, ja on sitä kiva vähän siinä hiplailla ja fiilistä.
1: Joo, ja kyllä se olisi kiva ottaa niitä pari nostoa, että sä saat tuntumaan
0: niin
1: siihen, että tuntuuko tämä hyvältä tämä jutska sulle.
0: Pitäisikö sun teetättää ihan se, kun senhän voi katoa, jos alkaa neppailla, niin sähän voit teetättää niin kuin sulle just sopivan sen tota perään siihen tavallaan. Tiedätkö sun, niin kuin, mikä sulle sopii tuohon vähän niin kuin kasvun muotoon ja olkapäähän.
1: Niin,
0: ja
1: niin, on suojiakin siihen niin päähän. Joo, ja tänne tulee heti korjauksiin, ne tukene koot on 70, 76 ja 86,
0: no,
1: ja kaliberista puhutaan.
0: Just näin, no mutta kuitenkin,
1: joo.
0: Kuitenkin, joo. All right, hei, onnittelut tästä nyt sitten, tai en tiedä kuuluuko sitä onnitella, mutta onhan se, koska ei Suomessa, ja ihan syystäkin mun mielestä ihan hyvä, että tuossa on tota järjestelmää, että ei niitä pyssyjä voi ihan tuossa niinku, samalla kun käy hakemassa litran maitoa, niin sillai, niinku ihan omaksi ilokseen perjantai-iltana sillä että hei, mä otan muuten tuosta, voisin ottaa tuommoisen käsiaseen tuosta kanssa, että se ei toimi Suomessa tuolla tavalla, että siinä on
1: ja hän antoi paljon mulle vinkkejä niin kuin metsästäjältä, niin hän antoi mulle paljon vinkkejä, niin kuin, että suosittelen hakea ensimmäisen niin liikkeestä ja sitten kaikkea niin kuin asekaappimatskuun ja kaikkea.
0: Niin
1: siinä, aivan. Niin kuin, me brainstormattiin siinä.
0: Niin. Miten sitten tuon säilytyshomman, niin tarvitsetko se... Saako tuommoisen yksittäisen niin kuin osissa säilyttää erikseen, että ei tarvi välttämättä sitä niin kuin ihan aseasekaan?
1: Se ei ole ihan välttämätön, mutta kun... no, mä en nyt ala puhumaan tässä sen enempää, kun mä, ettei mene faktat väärin,
0: niin
1: joku otan niitä totena. Mutta siis se ei lain mukaan vaadi asekaappia välttämättä.
0: Tämmöinen yksittäinen. Joo,
1: niin.
0: Näin mäkin mielestäni sitä googlettelin.
1: Mutta sitten ei saa yhdessä osassa pitää.
0: Joo, sitten se pitää
1: ja
0: olla.
1: Budit ei voi olla samassa paikassa.
0: Joo.
1: Ja sitten olisiko siinä ollut silleen, että

0: joku osa siitä aseesta, joku tärkeä osa ase pitää olla sitten vielä niin kuin vähän eri paikassa.
1: Koska se iskuri mikä siinä?
0: Vaikka ne, no kun ei. Kun, ne oli sille, kun se on silleen, että vaikka sulla olisi se ase miljoonasosas, niin jos ne on yhdessä pussissa siellä,
1: niin,
0: niin tota no, sehän ei sitten
1: kuitenkaan ei, siitähän niin se, joo, sehän
0: mutta
1: on
0: me yhdessä sovittiin, valmi. Että mä hommaan se asekaappi.
1: Niin, se menee sillä sitten asia kunnossa. Loistava juttu, no niin, se meni läpi ja mitkään tämmöiset pienet nuoruuden selkeästi tämmöiset ihan niin kuin minimaaliset harha-askeleet ei selvästi niin kuin vaikuta
0: hänkin
1: siihen.
0: Hänkin sen mulle sanoi, että me tehdään kaikki ihmiset tekee tyhmyksiä, että joka, jos joku muuta väittää, niin puhuu bullshittia.
1: Niin.
0: Ja sitten mä sanoin, niin kuin mun äiti mulle aina sanoo, että vahinkoja sattuu kaikille. Mutta sitten jos sä teet sen kahdesti, niin se on tyhmyyttä. Ja hän sanoi, näin se on.
1: Meillä oli
0: suorastaan niin kuin hedelmällinen keskustelu eilen.
1: Suora leikkaus muutaman vuoden päähän. Jakke on piirittämässä mökkiä. Tuukka, muistatko mitä puhuttiin silloin? Kaikki tekee virheitä, mutta tunny helvetti.
0: Mulla on soidut molemmissa käsissä ja poljen tulpatonta mopoa siinä pihassa.

0: Ramses toinen villieläin, ja joo, ei villieläintä häkkiä voi sulkea missään nimessä. No ihan sopivasti tämmönen lätkäbiisi tässä soi, koska noita sportteja on kohta tulossa. Toki siellä jääkiekkoa on vähän vähemmän, koska jalkapallon MM-kisat on käynnissä, niin futaa nyt ainakin.
1: Joo, ja katoin äsken yön matseista vähän, niin on kova matsku.
0: Okei.
1: On kova matsku.
0: Okei, me otetaan ne tohon noin heti Robinin jälkeen.

0: älkeen mä muutaman ajankohtaisen kairaan siihen jonkun muun tööti ja sitten totta kai niin laaja sporttipaketti. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi lounea.
9: Lounea.fi.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Shoppaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
8: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
15: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Oot sä tosissas?
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
7: Koska sä oot ylivoimainen.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
4: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
19: Soittaa Radio Suomi Pop.

Robin Pakkalenin tuut. Mulle tulee tästä biisistä nykyään vaan mieleen toi muikun mashuppi. Epäonninen mashuppi tossa noin. Katsotaan milloin se mies jaksaa taas nousta niin sanotusti takajalolle ja yhdistää kaksi biisiä ja saada siihen suoran palautteen. Mut nyt kello on 6:30 ja otetaan ajankohtainen töötti. No lähdetään liikkeelle siitä, että vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta palasi eilen sitten median eteen. Hän tosissaan oli erikoisjoukot ohjelman kuvauksissa ja siitähän se kohu sitten lähti, kun siinä oltiin toista viikkoa pois työmaalta. Ja Sofia Virta siellä aika jämäkästi sanoi, että hän ei kadu ja halusi ohjelmassa testata omia rajojaan ja kasvaa ihmisenä. Kriisinhallinnan ammattilaiset kysyy, olisiko sen voinut tehdä muussakin kuin Tosi TV-ohjelmassa. En minä tiedä, ei se jonnekin muun kiluostariin menoa, niin on sekin reissu. Ei sitä ihan parissa päivässä, jos haluaa vetää niin kuin, tiedätkö, niin sanotut Dalai Lama high fiveit, niin meneehän siihenkin aikaa. Mutta vähän tämä nyt on ollut semmoinen hankala juttu ilmeisesti siellä vihreiden joukoissa myös.

0: myös, että siellä on oltu aika hiljaisia tästä ja sitten jossain tuulikaapeissa kuiskuteltu, että ei tämä nyt ihan ok ollut, mutta hän on nyt back ja hommat jatkuu sitten siitä eteenpäin.
1: Mä otan niinku Sofia Virran kannan tässä näin. Okay. Niinku 11 päivään se ei niinku voi kaatua toi homma. Mä niin. Niinku vähän sitä mieltä.
0: Niin ei se varmaan suoraan kaadukaan sitten. Ehkä siinä on semmoinen se...
1: Varmasti hän on käynyt keskustelut asianomaisten kanssa siellä niinku puolueen johdossa, niin. Että onks tää ok vai eiks tää ok. Mä uskon, että hän on niinku kuitenkaan ihan niinku, että se vaan päättänyt. Mä lähden nyt, sanotte mitä sanotte.
0: Niin.
1: Ja tiedätkö, kuka tässä on isoin voittaja tässä?
0: No kuka tässä on isoin voittaja?
1: Nelonen ja erikoisjoukko.
0: Niin, se on totta. Nimittäin kiinnostava
1: tuota ohjelmaa tullaan katsoa hiljaa. Tuleekohan se ensi keväänä?
0: Mä luulen, että se tulee vasta ehkä ensi keväänä.
1: Mitenköhän napsuut noin eduskuntavaalien aikaa, niin
0: se on varmaan vähän,
1: kerkeekö tulla ulos?
0: Vähän on valikoitu varmaan siihen kohtaan, että osuisi kivasti, kun äänestetään, mutta sitten siinä on...
1: Kaikkien aikojen kampanjaduuni.
0: No on. Mutta onko se sitten, että se, niinku, se kuitenkin vähän semmoinen henkilökohtainen kampanjaduuni sitten kuitenkin?
1: On, mutta on eduskuntavaalitkin henkilökohtaiset vaalit.
0: On, mutta kun hän on vihreinen puheenjohtaja, niin ehkä siltä pallilta sit odotetaan tavallaan tekoja sen puolueen eteen. Ja hän varmaan itse on sitä mieltä, että se on, niin kuin, sataahan siitä puolueellekin sataa sitten Mirhamia tai Scheisseä, jompaa kumpaa.
1: Joo, ja voin luvata teille, että kynnys lähettää Sofia Virta erikoisjoukosta näiden niin kuin kouluttajien toimesta, sanotaan ensimmäiseen 5 päivään, on todella korkea. Että hänet pidetään, mä en sano, että hän ei pärjäisi siellä. Mm. Mä uskon, että hän pärjää tosi hyvin. Mutta hänet pidetään, niin kun, jos siinä olisi joku, sanotaan, Tosi TV-julkis ja Sofia Virta, ja toinen lähtee himaan, niin se Tosi TV-julkis lähtee joka kerta himaan. Nimittäin ne tietää itsekin siellä, että niin kauan kuin meillä on Sofia Virta tässä ohjelmassa mukana, niin tätä katsotaan tuelta.
0: Siis se on ainut, niin kun, että jos hän tyyli itteensä ampuisi omaan jalkaan, niin joku tommonen voisi olla se, että ne niinku pakko lähtee, mutta sä oot ihan, mä uskon kanssa tähän näin, että sieltä ei kyllä hevillä hänestä luovuta, mutta on se semmoinen sisukkaan olone, että ja kattelin siinä tiedotustilaisuudessa, että vähän oli mustelmaa kädessä ja muuta, mutta ei ollut mitenkään ihan, tietsä, niin kuin, eikä ollut, monillahan niillä on kaiken näköisiä kopsuja tullut ja muuta, niin mun mielestä vaikutti siltä, että on aika semmoinen niin kuin hyvinvoivan olone. Voiko siitä jotain päätellä? Menee ja tiedä. Mutta hei, otetaan vielä pari nopeata tähän näin. Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, niin pisti siellä Lincoln-muistomerkkiä niin kuntoon ja laittoi siihen useamman miljoonan tai sitten mennä toistakymmentä miljoonaa, mutta siellä on nyt ikävästi sitten tämä allas, niin sehän pamahti levään saman tien. Eli kun siellä maalattiin sen pohja semmoisella Amerikan lipun sinisellä ja näin, niin se on nyt ihan vihreä sitten se koko allas, kun se veti ihan levään, kato siinä, niin ei sitä nyt sitä näy, mutta nyt sitä poistetaan sieltä sitten ja toivotaan, että saadaan se taas loistamaan, koska Jenkeillähän on iso vuosi, kato, kun se heinäkuussa sitten, niin eikö se ole 250 vuotta, mitä toi täyttää, tuo Amerikan Yhdysvallat. Hyvä, hei, mennään noilla, siirrytään sportteihin.
1: Joo, aloitetaan noista eilisestä iltapelistä. Sitä ei ole tässä ohjelmassa käytykään läpi. MM-kisoista siis kyse, ja jalkapallo on laji. Ranska-Senegal 3-1. Kattelinkin tota peliä eilen siellä, ja Kylian Mbappé kahdella maalilla nousi sitten ohi Oliver Giroudin kaikkien aikojen maalintekijänä, ranskalaisena maalintekijänä maajoukkuepaidassa. Oli hieno varsinkin tämä, no molemmat maalit häneltä oli hienoja, itse asiassa kaikki Ranskan maalit oli hienoja, mutta varsinkin toi lisäajalla tullut 3-1, niin kaukolaukauksella nykäsi semmoisen vasemman ylärin sieltä.
0: Joo.
1: Ja sitten tänä yönä on pelattu jo 2 peliä, 1-0-0 alkoi Irak-Norja. Ja siellä Erling Haaland on tehnyt 2 maalia tuossa pelissä. 1-4 Norjalle voitto tosta. Eli pohjoismaista lippua mä pidän täällä pystyssä nyt.
0: Eikö Norja, Ranska on, ja nämä Irak ja sitten myös ne taitaa olla samaa lohkoa, jos mä ihan väärin muista, että nyt vaikuttaa siltä, että
1: joo, pitää paikkaa.
0: Siinä on Norja ja Ranska sitten niin kuin etulyöntiasemissa, kun ottivat näistä avauspeleistä voitto, että lohkovoitto, ehkä ratkotaan näiden kahden maan välillä sitten.
1: No joo, Senegal-Norja voi olla tiukka kyllä.
0: Voi olla.
1: Siinä voi käydä miten vaan. Ja sitten yöllä on pelattu myös 0-4, on alkanut ottelu Argentiina-Algeriaa, ja siellä hallitseva maailmanmestari Argentiina otti 3-0 selkeän voiton, ja Lionel Messi kolme byyriä. Heitti hatullisen skeidaa tuohon heti kärkeen. Kysyt, oliks mitään.
0: On kiva aloittaa kisat tolla tavalla.
1: Joo.
0: Hän käy ihan nuori mies kuitenkaan enää, mutta vanhempana herrasmiehenä niin...
1: Joo, ja jos nyt tulkitsen tilannetta oikein, niin Lionel Messi sitten nousi samalla niin kuin MM-kisojen kaikkien aikojen maalipörssistä niin tasoihin saksalaislegenda Miroslav Klosen kanssa.
0: Ai joo, okei. Eli sitten tämähän tarkoittaa sitä, että näissä kisoissa mitä todennäköisemmin, niin hän siirtyy kärkipaikalle sitten.
1: Joo, täällä lueskelen vietnam.vm.
0: No, mutta se on varmaan varma tieto.
1: Niin Messin hattuteppo ei ainoastaan antanut Argentiinalle vahvaa alkua mestaruuden puolustamisessa, vaan auttoi häntä myös rikkomaan Miroslav Klosen legendaarisen maalintekijäennätyksen. Molemmat tekivät 16 maalia.
0: Saanko mä kysyä, että miten sulla on niinku ollut aikaisemminkin tässä, varsinkin tässä kevään aikana? Mä huomaan, että aika paljon tota, niinku noi aasialaiset mediat on jotenkin sulla siellä niinku lähteinä. Niin mikä on reitti?
1: Mä otan lähteeni joka puolet. Mä en ole niinku tämmöisten yksittäisten lähteiden varassa, koska ne voi aina olla Suomessakin puolueellisia. Joo.
0: Kun mä muistan, että Mika Salon keissi esimerkiksi käsiteltiin kanssa jonkun Hongkong Postin kanssa.
1: Se oli tapahtunut siellä.
0: Joo.
1: Joo, ei, kun mä vaan googlasin Lionel Messi, Miroslav Klose, niin se tuli ensimmäisenä. Kyllä mä luotan suomalaisen median, niin kuin muuten luottaa suomalaisetkin.
0: Niin, mutta se oli vietnamilainen sivusto.
1: Niin oli.
0: Niin, kun sä sanoit, että sä luotat suomalaisen mediaan.
1: Niin, koska mä äsken sanoin, että mä en mukaan luottaisi.
0: Niin, mä oikeasti luotan.
1: Ja niin luottaa suomalaiset. Jos tuli joku tämmöinen tutkimus, missä sanottiin, että suomalaisilla on ihan niin kuin maailman kärkiluokkaa, niin luotto mediaan.
0: Niin kuin oman maansa
1: niin,
0: mediaan.
1: Niin, vaikka siihen siltä tunnu, kun tuolla lueskelee jotain. Facebookin niitä kommenttipalstoja, miten mikäkin lehtipalvelu on minkäkin puolueen niin kuin, johdettavissa. Tänään sitten alkaa itse asiassa tuossa parinkymmenen minuutin päässä Itävalta-Jordania El Clasico. Ja sitten kaksi mielenkiintoista peliä tänä illalla. Ensin 20 Portugali-Kongo ja siellä totta kai katseet kohdistuu varmaan eniten Cristiano Ronaldoon. Onko avauksessa? Miten vastaa tähän Messin hattuteppuun? Koska halus Rolle tai Messi olla ihan mitä tahansa, niin kyllä heitä aina niin laitetaan viivalle vastaan.
0: Aivan päin. Varmasti näin. Ja kyllä mä luulen, että se on niin kuin, kyllä Rolle on seurannut peliä ja tekee siellä omia muistiinpanoja, että montas mun tarvii tuohon ensimmäiseen tehdä.
1: Joo, ja sitten tänä illalla ensimmäinen semmoinen niin kuin eurooppalainen huippukamppailu, nimittäin Englanti aloittaa tänään kisaurakkaansa Kroatiaa vastaan.
0: Ai ja nyt se tuli jo.
1: Kroatialla ensimmäinen peli, okay. Joo. Niin tää on sitten oikein niin kuin huippunannaa.
0: No se on näin oikein niin kuin namikarkkia.
1: Joo, se alkaa kello 11 Suomen aikaa. Melkein joutuu kyllä ton katsomaan.
0: Me puhuttiin silloin ennen kuin kisat alkoi, niin mä muistan, että sä nostit sieltä niin kuin ns. Seuraavalta viikolta, että mikä olisi tommonen niin kuin oikein tämmönen, että tämmönen kohtaaminen. Niin tämän mainittiin silloin jo.
1: No mä nostan ton nyt, että se on tänään. Ja seuraava, mä kattelin eilen noita tulevia pelejä, niin seuraava niin kuin herkkunanna. Reikä.
0: Okay.
1: Löytyy lauantailta. Siellä on nimittäin, kerrassaan upea ottelu ja mä haluan nähdä, miten katsomot on värjäytyneet oranssiin ja keltaiseen. Siellä on nimittäin Hollanti-Ruotsi.
0: Oikein hunajainen.
1: Sen kun otat alkupalana, niin saat vielä jälkiruoksi. Työ tulee siis kasilta vielä hyvään aikaan.
0: Anna mulle vähän crème brûléet.
1: No saat siihen vielä sitten niin jälkiruoksi niin tommosen matsin kuin Saksa norsunluurannikko. Niin kyllähän se nyt tekee höpötikin.
0: Kiva.
1: Tämmöiset nostot tästä niin kuin tältä loppuviikolta. Mitä muuta sitten urheiluun liittyvää? Siellä kipiteltiin maailmanennätys.
0: Missä ne kipitti?
1: Ne kipitti maailmanennätyksen kuule tuolla Sveitsissä.
0: Ja laji olikaan sitten joku...
1: Se on juoksulaji, mutta tämä matka on kerrassaan mielenkiintoinen. Se on nimittäin 150 metriä. 150 metriä, mikä ei ole siis tämmöinen...
0: Ne on ikinä kuullut tuommoista.
1: No joo, se ei ole virallinen yleisurheilulaji, eikä se kuulu myöskään arvokisaohjelmaan. Ja kansainvälinen yleisurheiluliitto ei tilastoi 150 metrin aikoja verkkosivuillaan, mutta ennätykset on silti historiankirjassa tiedossa, ja nyt ne on laitettu uusiksi, nimittäin Noah Lyles, tämä jenkki supertähti, niin hän kipitti Ostravan Golden Spike-kilpailussa 150 metriä aikaan. 14.67.
0: Aha, no niin.
1: Ja vähän jos annetaan vertailukohtaa, niin tosissaan 14.67 toimitettuun 150 mentiin. Usain Boltin siinä 200 maailman ennätysjuoksussa, kun hän kipitteli.

0: Niin tota, se vauhti, mitä hän juoksi sen 150 metriä siinä 200,
1: joo,
0: niin se oli joku 14 sekkaa about.
1: Niin, niin, että se...
0: Et vähän siitä jäätiin.
1: Okei. Okay.
0: Mutta joo, tommonen erikoismatka ja... Mutta maailman ennätys on maailman
1: ennätys. No on, on.

0: tuore Suomen mestari, niin hän on nyt tehnyt päätöksensä, mihin matka jatkuu. Ja se on sillä lailla, että matka jatkuu yliopistosarja NCAA:han. Ja siellä tämmönen joukkue kuin Indianapolis ja Butler Bulldogs.
1: Okei. Okay.
0: Eli Indianapolis kaupunki ja Butler Bulldogs joukkueeseen. Ja siellä sitten samassa sarjassa pelaa myös meidän Mikko Muurinen.
1: No niin, sinne he rakentelee
0: nyt sitten. Joo, paiskoon, siellä menee kuppeja. Ja hehän ovat molemmat, he ovat ikätovereita.
1: Aivan,
0: niin
1: okay.
0: Molemmat on varauskelpoisia sitten ensi vuoden NBA draftissa. Niin toivotaan hyvää kautta tähän alle.
1: Sinne
0: paljon
1: vähän
0: hyviä kuppeja ja näyttäviä donkkeja.
1: Markkaselle muutama prinssi sinne pyörimään sitten kanssa, niin saadaan noita suomalaisia lisää tonne tota maailman kovimmille korisparketeille.
0: Joo, mä korjaan vielä. Mä en tiedä, mitä mä sanoin, että missä toi osti toi maailman, jos ne oli siis Ostravassa tsekeissä.
1: Ai, näin se.
0: Juoksi. Ja sitten ihan viimeinen nosto vaan, mä en tästä sano sen enempää, mutta Maikkarin sivuilla löytyy tuota urheilu-uutisten alta, niin löytyy tämmöisellä otsikolla järkyttävä onnettomuus pyöräilykisassa, pysäyttävä video. Niin katsottiin sen tuossa pois, Saksassa on siis ollut tämmöinen pyöräilykisa maantiepyöräily, niin siellä joku ikäihminen päättää, että mä työnnän tämän mun skootterimapon nyt tohon muuten tohon niin kuin pyöräilijöiden
1: eteen. Aika rujosti työnski siihen.
0: Tosi rujosti, ja sanotaan, että järki oli aika hirvittävän näköistä. Onneksi ilmeisesti kukaan ei loukkaantunut vakavasti, mutta siinä lähti tsykäilijä niistä tongan yli semmoisella tuplavoltilla kerjen.
1: Joo, kyllä siinä huomaa, että ne tulee aika kovaa, kun sen tavallaan se vauhdin katkaisee tollain niin kuin seinää tyyppisesti, niin aikamoinen paukku. Joo, siinä on semmoinen video, että sitä ei voi katsoa, etteikö jotenkin joku reaktio itsestä lähtisi irti. Alright, siinä kattavat sportit.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuon Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi. Holiday Club.
11: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Kärkkäiseltä löytyy
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, jo

0: koskaan.
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vaan 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.
18: Noni, tukka pystyy ja baanalle, sanois Neumannin Pertti. Kello 6:50, huomenta vaan lypsiä, tästähän se lähtee, Dingon legenda, sinä ja minä.

0: Dingon sinä ja minä. En tiedä, onko liikennevalot ollut näyttänyt vihreätä kaikille, kun tuolla Lontoossa on sadat pyöräilijät osoittaneet mieltään. He on vastustaneet autokeskeistä kulttuuria ja maailmanlaajuista riippuvuutta öljystä. Siellä ne on polkenut ja se, miten he on saaneet ennen kaikkea huomiota, kyllähän tuolla pyöräilijöitä riittää muutenkin, mutta tämä joukko on ollut siis, nämä sadat ihmiset, ne on ollut älästi. Ja pyöräilijät sitten. Pyöräilykypäriä oli, näytti olevan tässä videossa kuitenkin jengillä päällä. Mutta täytyy sanoa, että mulle jotenkin niinku, mä en ole kyllä semmoinen nakuilija sitten, että tuommoinen niinku erilaisten asioiden tekeminen nakuna. Eikö nudistihan on sellainen, joka tykkää niinku, ylipäätään vaan, haluaisi niinku elää koko ajan alasti. Jotenkin se tuntuu siltä, että esimerkiksi pyörän polkeminen sillä, että sä istut siihen paljalla pepulla, niin ei ole niinku, kuulostaa nihkeeltä ja sitten jotenkin se, kun pakettihan ei ole siinä kasassa. Mm. Musta tuntuu siltä, että se jotenkin se, siis mulla tulee niin kuin kivulias fiilis siitä.
1: Miten ihan vaan sivunuottina ja kysymyksenä, niin oliko pyörässä niin satula, mitä poljettiin?
0: No sehän ei näy tuossa, kun ne istuu tuossa noin. Toi on ihan hyvä tarkentava kysymys tuohon juttuun, että miten siellä on, mikä on ollut tilanne. Mutta siellä on tosissaan menty sitten näitä Lontoon ihan historiallisia.
1: Erotapa Juuso mulle naturismi ja nudismi.
0: Ai
1: kerropa
0: niin.
1: Kerropa näiden ero mulle.
0: Aivan. Mutta onko siinä semmoinen luontoyhteys vielä, että nakuillaan niinku ihan puskassa ja voiko nudisti vetää sitten?
1: Ai, niinku se niinku olisi niinku naturismi?
0: Niin.
1: Sitäkö viittaa?
0: Niin, niin mä mietin, että onko toi niinku nudismi enemmän semmoinen sitten?
1: Mä löysinkin täältä.
0: No.
1: Pohjois-Amerikassa sana nudismi on yleisempi, Euroopassa naturismi, vaikka termit ovat suureksi osaksi päällekkäisiä.
0: Aha.
1: Niiden välille voidaan tehdä myös ero.
0: Ja tehdäänkin.
1: Joka tapauksessa molempia yhdistää se, että ei tämmöistä seksuaalista alastomuutta sosiaalisissa tilanteissa pidetään terveenä ja luonnollisena. Mä väitän, että
0: et siinä on
1: 50
0: jotain
1: pinnaa naturisteista, niin niillä on joku tommonen niinku kulma myös, tommonen seksuaalinen kulma siihen myös.
0: Kova väite. Jos meillä on kuulolla lajiharrastajia, niin voi kiistää tietysti ton väitteen, laittaa tänne vaikka viestiä. Mutta joo, siellä on tää nakupyöräilyletka mennyt sitten Buckinghamin palatsi ohi ja näin. Ja sitten Big Ben totta kai myöskin näkyy tuolla taustalla. Ja jos haluaa nähdä niin kuin muutaman todella Big Benin, niin Ilta-Sanomien sivulta löytyy sitten
1: tämä
0: video. Tähän
1: mä just viittaan, että tämmöisissä naturismitapahtumissa, niin siellä on kuitenkin niin kuin puolet niistä on ihan hirveellä pajamassa rajalla varustettuja. Niin se on niin kuin näyteikkuna.
0: Joo, ei. Raakaöljyhinta alas. Raakaöljyhinta alas.
1: Mulla olikin oma öljypumppu tässä mukana.
0: Kyllä.
1: Tossa se
0: tervetuloa tälle meikäläisen henkilökohtaiselle öljynporauslautalle. Ei muuta, ei. Mennään. No, joo, siis tää oli kaikkien aikojen vedätys.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vessikynnet sateessa soi tässä, se on muutamaa minuuttia vaille 7 kello, joten kohta 7 uutisia. Kurkataan myös hei säät tälle päivälle, että mikä meillä oikein on tilanne. Ja varmaan se juhannuskin tuolta kolkutteli. Ainakin eilen mun mielestä Tuukka povasi ihan hyvää keliä Jussiksi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
1: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Ei musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Moni!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
19: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
20: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Kiinalaiseen yritysverkostoon liittyneet henkilöt ovat yrittäneet ostaa kiinteistöjä Suomen turvallisuuden kannalta tärkeiltä alueilta. Puolustusministeriö kertoi viime viikolla torpanneensa kaupat. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan eri yritykset ja niiden omistajat muodostavat laajemman verkoston, joka on pyrkinyt hankkimaan kohteita kriittisen infrastruktuurin läheltä ympäri Suomen. Häkkäsen mukaan vastaavanlaista ilmiötä ei ole Suomessa aiemmin havaittu. Lisää aiheesta is.fi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta joutui eilen illalla tiukkaan median tenttiin osallistumisestaan TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin ja poissaolostaan eduskuntatyöstä. Viestintätoimisto Tekirin perustajan Harri Saukkomaan mukaan Virta esiintyi määrätietoisesti, mutta vaikutti hieman hermostuneelta. Virta korosti useaan kertaan kasvaneensa ihmisenä ja palanneensa parempana puoluejohtajana. Saukkomaa kummastelee, miksi Virta nosti TV-ohjelman keskeiseksi keinoksi tällaiselle kasvulle. Foreca ennustaa Eurooppaan tukahduttavan kuumaa juhannusviikkoa. Kuuminta on näillä näkymin Espanjassa, jossa lämpötila voi viikonloppuna nousta paikoin yli 40 asteeseen. Myös Ranskassa voidaan ylittää 40 asteen raja. Kuuma ilmamassa hipoo loppuviikolla myös Suomea lounaasta. Etelä-Suomessa voidaan mitata juhannusviikon loppuna yli 25 asteen lämpötiloja, mutta ennusteet tarkentuvat vielä lähipäivinä.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
9: Pappa, sääs sieltä tulemaan, niin miltä se näyttää?
11: Se on jo laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa tai myös vettä ja huomisaamua asti odotettavissa. Maan länsiosassa pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittaa vesisadetta.
9: Okay.
11: Päivän ylilämpötila 15 ja 21 asteen välillä. Ja idässä sitten puolestaan pilvistä ja ajoittaa vesisadetta. Aivan idässä päivällä paikoin ukkosta.
9: Noniin.
11: Päivän yli 15 ja 20 asteen välillä ja pohjoisessa puolestaan pilvistä ja paikoin vesisadetta.
9: No niin.
11: Illalla ja yöllä alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta ja länsiosassa osin selkinevää. Ylilämpötila 12 ja 18 asteen välillä.
9: Tiputelkoon nyt sitten, kunhan Jussiksi rauhoittuu. Niin.
11: Mä annan sulle tommosen ihan raikkaan sadevaroituksen niin Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntiin. Siellä voi sataa rankasti.
9: Aha.
11: Yli 20 millia tunnissa.
9: Ja.
11: Sitten jos kiinnostaa toi Blosis,
9: joo,
11: niin Suomen länsiosassa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta tuulen nopeuspuskissa 15 metriä sekunnissa.
9: No okei, tuommoista. Tuommoista raikasta kesäkeliä sitten tarjoillaan ainakin tälle päivälle. Nyt koittakaa selvitä sen kanssa.
22: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.

0: 8:07 kello, huomenta vaan lypsyt. Juuso ja Tuukka täällä, Tinni kippeenä, mutta koitetaan selvitä. Tässä työssä on semmoinen, mä en tiedä Tuukka, kuinka paljon sulle tulee sellaisia, että kun meillähän on noin niin sanotusti omat festarit, eli Suomi-festarit, niin mulle ainakin on vuosien saatossa aina siinä niin kuin heinäkuun korvilla alkaa tulemaan tutuilta, tutuilta ja tuntemattomilta ihmisistä semmoisia kyselyitä sosiaalisen median välityksellä esimerkiksi, että mitään lippu, onko mitään lippulappua, että pääsis festareille.
1: Ainut kerta vuodessa, kun mun vanhemmat laittaa mulle viestiä, että oltais tulossa Seppästen kanssa Suomi-popeille perjantaina Jyväskylään mökiltä.
0: Mistä haemme liput? Joo, mutta mä ymmärrän sen, mutta täytyy sanoa, että nyt on ollut mielenkiintoinen eilen siis. En olisi ikinä uskonut, että tämmöistä multa kysytään, nimittäin mulle tuli eilen useampia viestejä, jossa kyseltiin, ei sulla mitään lippulappua, olisi jyrkän kesäteatteri. Mä haluan nyt vastata kaikille yhteisesti, että mä en ole ihan varma, että onko mulla itselläkään lippua sinne.
1: Mut kyseessä... on, sulle on varastu paikka eturivistä.
0: Okay, loistavaa, mutta kaikille muille tiedustelijoille joudun sanomaan, että kyseessä on siis ihan oikeasti sold out -tapahtuma. Se on Tuukan kesäteatterin debyytti siis ensi viikon keskiviikkona siellä Ylistarossa, niin kaikille lipun kyselijöille, niin kiitos mielenkiinnosta, mutta valitettavasti niin mä en pysty auttamaan tässä asiassa.
1: Mun mielestä
0: ehkä
1: siellä,
0: jossain mustassa pörssissä voi jotain vielä liikkua.
1: Siellä on mun mielestä, joo, Inva-paikoille pääsis vielä.
0: Aha.
1: Semmoset täällä on tarjolla.
0: No niin.
1: Mutta muut on sold out.
0: No toi on nyt sitten haastava homma. Mä en tiedä, että onko siellä Ylistarossa harkittanut niin tämmöistä mahdollista niin kuin lisäkatsomoa. Että pystyykö, onko mitään, jos mietitään vielä, kaikki järjestellään uusiksi, niin vapautuuko vielä jotain paikkoja? Mutta jos vapautuu, niin me kyllä tiedotetaan sitten täällä.
1: Mutta tiedoksi, että esimerkiksi heti seuraavana päivänä, ensi viikon torstaina,
0: niin
1: on näytökseen vielä muutamia paikkoja jäljellä.
0: Okei.
1: Että niin rohkeasti vaan sinne. Edelleen mä nyt painotan sitä, että se mun rooli on megaminimaalinen. Se on suorastaan.
0: Jos sanotaan näin, että jos ei näe sitä ensi keskiviikon esitystä, niin mä luulen, että tarinasta saa kiinni ilman Tuukkaakin. Sen verran mä uskallan itsekin tässä luvata ihmisille, että ei tarvi ihan alkaa panikoimaan. Mutta joo, ensi viikolla, vaan Ylistarossa, niin siellä tärähtää sitten. Ja meikäläinenkin lähtee katsomaan tämän show. Nyt Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu.

0: No niin, Benjamin.
1: Joo, ei.
0: Ei todellakaan. Ei todellakaan. Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu soi siinä. Kello 13 minuuttia eli 7. Juuso ja Tuukka täällä. Oikein hyvää keskiviikko huomenta.
1: He loskelen tässä ihan siis käsittämätöntä uutista Ilta-Sanomista, joka on tullut jo viime kuussa, mutta on ollut mulla täällä holdissa, kun mä en ole uskaltanut syventyä tähän sen enempää, koska tilanne on ihan käsittämätön.
0: No.
1: Siis BBCin. Tässä on niinku semmoista tutkivaa journalismia, mitä mä haluaisin. Kun mä oon sanonut, että mä haluaisin joskus jonkun scoopin.
0: Joo, mä tiedän.
1: Niin tässä aletaan olla sillä alustalla, että minkälaisen tämmöisen niinku, oikein tämmöisen paljastusjutun mä haluaisin tehdä.
0: No mitä ne on paljastanut siellä, tutkivat journalistit?
1: No Briteissä on siis tämmöisiä lakitoimistoja ja avustajia, jotka neuvoo sitten maahanmuuttajia niin esiintymään niinku homoseksuaaleina saadakseen pysytellä maassa.
0: Okay.
1: Eli Britannian turvapaikkalainsäädäntö suojelee maahanmuuttajia, jotka on vaarassa palatessaan kotimaahansa.
0: Aivan, ja nämä on semmoista maista tulleita, missä sitten...
1: Just, esimerkiksi Bangladesh tai Pakistani, niin siellä vainotaan näitä niin kuin seksuaalivähemmistöjä.
0: Onko se jopa jotenkin, onko se rikokseksi määritelty tai tämmöiseksi näin, että se on, niin kuin on lain vastaista olla homoseksuaali Bangladesissa? Justi sen näin.
1: Ja Britannian turvapaikkalainsäädäntö suojelee tämmöisiä maahanmuuttajia, ja sehän on aivan fine.
0: Joo.
1: Ja nyt sitten BBC:n toimittajat on esiintynyt Pakistanista ja Bangladesista kotoisin olevina opiskelijoina, joiden viisumit on sitten umpeutumassa.
0: Niin kuin siis, onko ne esittänyt homoseksuaaleja?
1: Ei,
0: ah.
1: Vaan ne on esiintynyt ihan streittareita, mutta ne on mennyt kokeilemaan tätä, koska ne on saanut vihiä. Että täällä on nyt jonkunnäköinen harmaa talous pyörähtää täällä.
0: Mm.
1: Niin heidän selvityksen mukaan niin maahanmuuttajille, joiden viisumit ovat umpeutumassa, siis ihan niin kuin hetero maahanmuuttajille, niin heille keksitään taustatarinoita ja hankitaan väärennettyä todistusaineistoa, kuten kirjeitä, valokuvia ja lääkärilausuntoja.
0: Siis homoseksuaalisuudesta vai?
1: Joo.
0: Miten lääkäri, eikä se mikään lääkäriasia ole? Että lääkärin todistuksessa voi lukea sillä tavalla, että...
1: No, niin.
0: Ilmeisesti, mutta eihän se nyt pitäisi olla niin kuin lääkärissä todettava asia sillä
1: no
0: tavalla.
1: Ei,
0: mutta mä ymmärrän
1: nää. Ei todella pitäisi.
0: Joten, eli pitääkö se siis toisin sanoen, pitääkö toi siellä Britanniassa jotenkin, kun siellä kerran niin kuin, tämä maahanmuuttopolitiikka toimii sillä, että pyritään suojelemaan heitä, jotka on vaarassa kotimaassa, niin joutuuko nämä ihmiset jotenkin niin kuin todistamaan tämän homoseksuaalisuutensa siellä sitten maahanmuuttoviranomaisille, ja ilmeisesti siihen käytetään kuvia ja...
1: Joo.
0: Niin kuin, että se ei riitä, että ei uskota miehen tai naisen sanaa.
1: Justi se näin.
0: Aha.
1: Ja siis BBC mukaan niin tämmöisiksi veijereiksi tekeytyy useimmiten henkilöt, joiden opiskelutyö tai turistiviisumi on mennyt umpeen.
0: Joo.
1: Ja miettii väylää, että miten me pystymme.
0: Käyttää
1: hyväksi täysin. Ja sitten yksi näistä lakifirmasta, jota tämä BBC tutki, niin velotti jopa 7000 puntaa väärennetystä turvapaikkahakemuksesta. Eräs maahanmuuttajia auttanut nainen kehuskeli tehneensä valheellisia hakemuksia jo 17 vuoden ajan.
0: Oho, no tämä on kyllä skuuppi, niin kuin sä sanoit, että
1: no,
0: jos siellä tämmöistä bisnestä pyöritetään. Mä en pääse nyt yli tästä asiasta, että miten se niin kuin, siis pitääkö sun oikeastaan, niin kuin vulgaaria mun mielestä, että sä et voi vaan ilmoittaa sillä, että hei, tilanne on semmoinen, että mä oon homoseksuaali ja mun maassa se on rikos, vaan että sun pitää, että no hei, näytä joku rakkauskirja mieheltä tyyppisesti.
1: Joo.
0: Tääkö tässä on tää?
1: Tai, että mä laitan sulle nyt täältä musaa soimaan, niin liiku, mikä tuntuu sun mielestä ominaisimmalta sulle.

0: Ja jos ei ala sormet ja käsi pyörimään, niin se on hylsy.
1: Niin. Eihän se nyt noin voi, niin kuin noin voi mennä. Et sä joudut tanssimaan maahanmuuttoviraston, ei pillin vaan Beyonceen mukaan. Eihän se perkele mene niin.
0: No ei ne Beyonceen siellä soita.
1: Ei, mutta siis tommonen fiilis siitä
0: totuus
1: tulee.
0: Totuus on taru ihmillisempää siis. Toden totta, siis jo 17 vuoden ajan tämä eräs maahanmuuttaja attunut nainen kehoskeli tehneensä näitä hakemuksia. Ja sitten hän on sanonut tälle toimittajalle, joka on tekeytynyt, niin hän on sanonut, että annamme sinulle kirjeen joltakulta ja otamme hänen kanssaan muutaman kuvan. Ja sitten tämä henkilö, kenen kanssa kuva on otettu, niin kertoo, että se on harrastanut tönköntsiä tämän turvapaikanhakijan kanssa.
1: Mutta toikin, toi on ihan täysin yksityisasia, että edelleen siellä, niin kuin, että toiko menee maahanmuuttovirastossa läpi, että jälleen kerran mä en voi sanoa, esimerkiksi tämä tilanne on se, että jos mä olisin siinä, mä sanoisin, että tilanne on se, että jos mä olisin homoseksuaali, mä sanoisin, että hei, tilanne on se, että mä oon homoseksuaali, eri, siis ymmärrätte varmaan, että harrastan siis seksiä pääsääntöisesti miesten kanssa, ja se tuolla mun maassa niin kuin, ei ole.
0: Niin, nainen, joka harrastaa naista.
1: Joo, mutta mun tapauksessa, jos mä olisin homoseksuaali, mä joudun niin kuin, sanomaan siellä noin. Ensinnäkin toikin on vähän, että mä joudun niin kuin, ehkä sanomaan tänne, että ymmärrät, niin kuin vääntää rautalangasta, että mikä tää on, tää konsepti, ja sen jälkeen siellä on sillai, pics or didn't happen.
0: Niin, mutta tiedätkö, kato, kun joku on ilmaista. Niin. Tässä tapauksessa tämä niinku turvapaikka.
1: Niin, sitä käytetään hyväksi.
0: Niin, sitten se kysyntä kasvaa rajattomasti ja sitten tarjonta mukautuu siitä. Ja sitten tällä tavalla on syntynyt tämmöinen kokonainen harmaa talous tämmöisen niinku aivan täysin absurdin aiheen ympärille.
1: Ihan siis
0: niinku seksuaalisesta suuntautumisesta on tullut tiedätkö, niinku tämmöinen kulutushyödyke.
1: Joo, ja sitten tosiaan.
0: Niin Tom on Finland taputtaa käsiä.
1: Kyllä.
0: Nyt menee hienosti tämän meidän kansakunnalla kerta kaikkiaan.
1: Ja Tom on Finlandista tuli mieleen, että mulla kävisi vielä nyt siis taas jälleen kerran mä puhun niin kuin itsestä täysin omana itsenä, vaan jos mulla olisi se tilanne, että mä oon homoseksuaali siellä Britanniassa ja sit mä tiedän, että nyt mun pitää tämän maahanmuuttoviraston kanssa asioina, niin mähän menisin paniikissa, mä vetäisin yli sen. Eli mä tulisin siinä, tiedätkö, koppalakissa ja nahkahousuissa sinne ja tiedätkö, niin kuin tyyppisesti ja näin. Ja sit se jengi kattoo siellä, että mikäs nyt on niin kuin homman nimi. Niin tuskin, että sekin varmaan käy, niin siellä käsi pyöris vaan ja sitten ne on sillä lailla, niin kuin, että ei sun olisi tarvinnut noita viiksiä välttämättä kasvattaa tähän näin.
0: Laittaa sulle semmoisen kuvan semmoisesta Ikean olohuoneesta. Sun pitää kertoa, että mitä sä muuttaisit valastuksessa, tyynyissä, asettelussa.
2: Toi on kyllä niin kuin törkeetä, jos tommoseksi on maahanmuuttoviraston touhu mennyt.
0: Ootapa vielä, tämä jatkuu.
1: Aha.
0: Siis tämä turvapaikanhakijana esiintynyt toimittaja vielä kysyi sitten Tanisa Kanilta, joka sanoi, että se on 17 vuotta paiskinut näitä hommia.
1: Joo.
0: Että mitä tapahtuu mun rouvalle? Että jos mä jo kerron nyt täällä Briteissä, että mä oon niin kuin gay, niin mitäs mun rouva, joka on siis Pakistanissa vielä, mä haluaisin hänet saada kanssa tänne. Niin hän sanoi, että ei ole mitään ongelmaa, että tämä nainen voisi tulla miehen perässä Britteihin ja hän sitten voisi puolestaan esityä niin lesbona.
1: Niin kuin, että hän tulee sieltä, ensin hän sanoi, että hän tulee miehen perässä, mutta sitten hän alkaa siellä esittääkin, että hän olisikin sitten niin kuin naisistakin.
0: Just.
1: Aikamoinen kuvio toikin. Ei ole, kun nämä ei ole kuitenkaan siis nämä tavallisia ihmisiä, kaiken näköisiä, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että nyt pitää niin kuin alkaa näyttelemään jotain.
0: Siis kaikkein suurimmat häviäthän tässä on tietysti ne aidosti oikeasti vaikutut ihmiset,
1: juuri näin.
0: Jotka katsoo vierestä tätä touhua.
1: Että ne katsoo sieltä koneikkunasta, kun ne lähetetään takaisin siellä, kun tuolla niin kuin kekkeruusit painaa tota noin. Niin.
0: Joo, ja tämä toimittaja vielä vierailut tämmöisessä Worcester LGBT-järjestön tapahtumassa, niin. Ja tämä järjestö kertoo olevansa tukiryhmä homoseksuaaleille turvapaikanhakijoille, ja siinä oli nyt matkustanut sit 175 ihmistä, osa kaukaakin, ja siellä järjestön nettisivuilla kerrotaan BBC:n mukaan, että vain aidosti niin kuin homoseksuaalit turvapaikanhakijat ovat tervetulleita järjestön tapahtumiin. Ja sitten kun tämä toimittaja pääsi sinne paikalle, niin siellä tämmöinen Zishan-limellä esiintynyt mies kertoi toimittajalle, että kukaan ei ole siellä niin kuin gay. Että edes 1% ei ole. Ei edes 0,01% ole.
1: Aha. Eli se on noin laaja mittaista todella. Mutta okei, nyt mä haluan myös asettua vähän ihmisten. Okei, niillä oli näitä opiskeluviisumeita ja muita semmoisia, että riippuu tietysti se, että jos se on vaan, että ei vaan halua palata sinne kotimaahansa, mutta että voihan se olla, niin kuin, että siellä on muuten tukalat oltavat. Jos ihminen on niin kuin selkä seinää vasten, niin sitähän tekee, yrittää kaiken näköistä ja sitten siihen iskee just tämmöiset niin kuin bulvaani suhmurojat. niin kuin tämä, joka on 17 vuotta siellä nyt näitä todistuksia kirjoittanut, ottaa siitä niin kuin isot rahat pois kuleksimasta.
0: Kyllä.
1: Tätä on maailmanhistoria täynnä kaikkea tätä tämmöistä näin. Ihmiset maksaa isoja rahoja hädän hetkellä ja sitten heitä itse asiassa siinä niin kuin käytännössä vaan peputetaan.
0: Näin.
1: Loppujen lopuksi. Niin. Karse, toivottavasti
0: absurdi, siis kerta kaikkiaan absurdeja aikoja me eletään.
1: Joo, mutta mä sanoisin Tuukka, että sit kun sitä omaa skuuppia, niin älä lähde näin vaikeasta. Se on niinku, ei, älä lähde tosta, toi on sullekin liian tietä, että sä lähdet esittämään pakistanilaista, ei kun bangladesilaista jotain opiskelijaa tonne noin. Lähet
0: siinä,
1: jostain.
0: Siinä meikäläinen bangladesilaista kotoisin olevana opiskelija, niin siinä on jo ensimmäinen, mikä meidän pitää pikkusen, siinä on vähän taklattavaa.
1: Jos itse Beyoncella ei selviä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No, mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterillä?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
16: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
17: Käyttöauto.
16: Arkeen ja unelmiin.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
18: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
19: No varmasti maistuu.
18: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
21: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Kärkkäiseltä
1: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Porttion pois ja Randelinin Kaitsu juhannusyö soi tässä. Ja juhannuksesta puheen ollen Ilta-Sanomien sivuilla on tuore juttu, jossa Toivo Topi Sukari kertoo juhannuksestaan. Hänellä ja Nadia-puolisolla on iso merkitys juhannukselle, nimittäin 8 vuotta sitten juhannusaattona niin Kustavissa siellä Topi ja Nadian mökillä, niin siellä tanssittiin kihlajaisia. Ja siinä olikin sitten melkoinen hässäkkä, nimittäin siellä oli porukkaa ihan reippaasti, 100 henkeä oli kokoontunut sinne kauniiseen saaristoon niin juhlistamaan tätä rakkautta. Ja Topi oli ajatellut siinä sitten, että hän haluaa jonkun näyttävän pikkuohjelman numeron siihen loppuun, ja mikäs nyt juhannukseen paremmin sopisi kuin juhannuskokko.
1: No ei mikään.
0: Mutta kun Topi on, se on isojen linjojen mies, niin se oli kärrennyt katoa sinne niin rekkakontillisia niin kuivaa koivuklapia. Ja ne oli kärretty siihen semmoiselle hyvälle niin kuin alustalle siihen sitten tämmöisen mäntymetsän viereen. Ja Topi oli katsellut sitä kasaa siinä vaan, että tostahan me toi tussa otetaan sitten tosta palaamaan, niin se näkyy niin kuin oikeasti näkyy Turkuun saakka tältä, että ei mitään hätää. Ja, että oli vähän alkanut miettiä, että jotenkin on varmistettava, että tämä syttyy, niin oli sitten muutaman kanisterin bensaa kaatanut siihen.
1: No siitä.
0: Siihen sitten ja tosissaan niin raapassut tikun siitä, ja sehän oli tosissaan tämä kokko, niin

0: oli syttynyt palaamaan, mutta niin oli myös se mäntymetsä siinä vieressä.
1: No
0: niin, siinä oli herrat sitten rampannut ilmeisesti jotenkin niin kuin vesiämpäreiden kanssa ja sammutellut tämmöistä orastavaa alkavaa metsäpaloa. Et siinä oli pikkasen vaaran paikat
1: yllä. On se vähän, jos tuommoisen jerrukannun kanssa pyörii ja siihen on niin kuin kuitenkin stidejä heitetään perään, niin se on siinä aina vaarana se ihan jo pelkästään paperilla.
0: Joo, kyllä se yleisesti on näin, että se niin kuin silloin kun lähdetään pensalla asioita sytyttämään, niin se on vaan, on se sitten saunan kiuas tai grilli, niin on se aina vähän haastava. Mutta pikku nostona täytyy ottaa täältä näin, että kyllä se Topi vaan, niin kyllä Topi kalastelee Topille toimittaa nimittäin kysely tosissaan näistä tästä juhannustapahtumista.
1: Onko kysynyt Sotkasta mitään?
0: Ei ole Sotkasta itse asiassa kysynyt mitään. Tämä on jätetty ihan työasiat ulkopuolelle, mutta sitten on vaikuttanut siltä ilmeisesti, että tässä haastattelussa käydään todellakin läpi vaan tätä vanhaa tarinaa. Ja sitten oltiin kiinnostuneita siitä, että nyt kun on taas tämä niin kuin kihlaajaspäivä tulossa ja he on Espanjassa, että miten tätä juhlistetaan sitten, niin Topi otti varman päälle ja vastasi tohon kysymykseen, että mitä aiotte, niin kuin, miten aiotte Espanjassa nyt juhlia, niin hän kertoo kyllä, että mahdollisesti mennään ravintolaan, mutta pääsee vastauksessaan kuitenkin siihen kertomaan, että he ei tarvitse mitään niin ihmeellistä, että heillä kemiat toimii ja seksi
1: myös.
0: Jes,
1: kato, kun mä mietin, kun mä oon tässä pidätellyt henkeäni viimeiset kuukaudet, kun mä en ole yhtään kuullut, että minkä verran ja minkä laatusta niin tönköntsiä Nadjalla ja Topisedällä on ollut. Joo. Koska nyt ollaan oltu vähän aikaa, ollaan oltu silleen huolestuttavan kauan hiljaa tästä aiheesta.
0: Yes.
1: No mulla oli jo semmoinen pelko, että onko tässä tapahtunut jotain.
0: Joo. Tässä se tulee ja hän ei toimittajalle enää annakaan suun sijaan siinä vaiheessa, kun hän alkaa kertoa siitä, että meillä kemiat kohtavat monella tasolla ja myös seksi toimii. Fyysinen läheisyys ja hellyys ovat tärkeitä. Kosketus myös ilman seksiä, mutta palataan sitten vielä. Hän haluaa painottaa, että kuitenkin sitä seksiä, niin kosketellaan ja seksitaillaan ja kosketellaan ja seksi ja toimii. Ja näin.
1: Mä olen sanonut tuota sanaa noin montaa. Sanat tönkönts.
0: Joo.
1: Toi on ja niin
0: sitten,
1: raju.
0: Sehän on se kantatermi kuitenkin. Mm. No joo, mutta Toivo Sukari myöntää joskus miettivänsä, kuinka paljon tönköntsi on parisuhteen liima ja kuinka puolisoiden iso ikäärä voi vaikuttaa siihen, mutta hän sanoi, että tämä 16 vuoden ikäärä on, niin ei se näissä ikävuosissa niin kovin paljon tunnu. Topi on siis 72 tällä hetkellä ja tosissaan hän on nyt taas halunnut muistuttaa Suomen kansaa siitä, että hän juhlii juhannusta tarvittaessa isosti ja toimi.
1: Ihan oikein.
0: Toimi.
1: Kyllä Topille on tässä kyllä uran varrella sattunut kaiken näköistä. Hänen tähän yksi kirja on muistaakseni tullut jo. Mä voisin toisenkin kirjan lukasta kyllä pois.
0: Ihan
1: muistaa,
0: helposti.
1: Hänellehän tilattiin kuitenkin niin kuin palkkasurma.
0: Joo, kyllä.
1: Joka ei luojan kiitos niin toteutunut sitten kuitenkaan, koska sit muistatko sen Poreamme-keissi?
0: Muistan
1: se. Taisi olla siinä vanhassa kirjassa, missä oli sen aikainen, oliko Eeva Rouva, ja oli saanut morasta ja siellä oli puhkottu renkaita.
0: Joo, ja paljon se on
1: Topi lähti karkuun naapuriin. Rouva jäi moratettavaksi, niin Topi lähti karkuun naapuriin. Siinähän oli joku semmoinen, että
0: luetaan sieltä kirjasta.
1: Joo, mutta täytyy sieltä, että ei mene faktat
0: ihan
1: väärin.
0: No, sitten kukaan niin paljon sattunut ja tapahtunut, mutta oikein hyvää juhannusta toivotamme myös tälle pariskunnalle. Nyt Kaija Koota, nämä yöt ei anna armoa.

0: Kaija K. näytte Janna Armoa. Kello on ihan just 20 minuuttia vaille 8. Huomenta vaan lypsejä. Pysykääs kuulolla, teitä tarvitaan kohta nimittäin. No mä puhuin siis ihan tuossa aikaisessa aamussa, jos olitte mukana. Mä puhuin yhdestä asiasta ja mietin siinä vaan ääneen itsekseni, että milloinkohan seuraavan kerran. Niin tosta Linda Lampinyksen ja Pete Parkkosen jälkeen taas mennään. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
5: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We'll

0: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Se on ilmoja pidelly.
2: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
1: Näin on. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen siinä liekin heitin. Kello 12 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta, Lypsät, Juuso ja Tuukka täällä.
1: Joo, tuossa viime viikolla oli niin, tuo meidän äänivelho Juuso Muikku, niin tuli esiin Aran oman intohimonsa kanssa ja aika rumasti hänet myös tyrmättiin sitten tältä jalustalta.
0: Joo, tosi sillä ikävä, kun tuolla avaa sydän.

0: tämän kaveri, ja oli siis Tuukalle kertonut, toki sekin tietysti, että hän oli varmaan kaikille alle niin yksityisesti sulle kertonut tästä teidän metsäkävelyn yhteydessä kohti Suomen eteläistä kärkeä, että hänellä on tämmöinen niin rakkaus tämmöisiä mashuppeja kohtaan.
1: Joo, eli kaksi biisiä, joilla tahtilajit on jotakuinkin samat, niin sekoitetaan sitten toisinsa ja siitä tulee uusi yhteinen biisi. Ja siellä tuli Robinin ja Linkin Parkkiin, se niin kuin, se dumattiin aivan.
0: Joo, se oli hirveä kohta.
1: Se ei saanut niinku käytännössä yhtään tukea jaa, taakseen ja sen jälkeen hän sitten turhautui
0: teki
1: ja soitti.
0: Se oli siis
1: Benny Tenrus ja mikähän se oli sitten se toinen.
0: Oliko se kuumaa yhteyttä siinä?
1: Joo, ja tuliko se vielä joku kolmaskin?
0: No sitten tuli, mun mielestä se oli ihan hyvä se, mikä oli sitten se kolmas veto, mutta sekin sai vähän penseän vastaanoton. Mutta toisaalta rehellisyyttä toivottiin ja kyllä mä uskon, että Juuso Muikkukin niin kuin periaatteessa hän haluaisi ihmisestä rehellisen mielipiteen, mutta jos se mielipide on negatiivinen, niin se alkaa tietysti vähän harmittelemaan.
1: Hän on mulle viime perjantai-iltapäivänä niin lähettänyt tämmöisen ääni. Viestinä. Eli hän on selkeästi jäänyt hampaankoloon ja hän on lähettänyt mulle uuden mashupin ja mä en ole siihen mitään vastannut.
0: Aha.
1: Ja hän nyt tänä aamuna sitten vielä kirjoitti, että näitkö tän vai halusitko olla näkemättä?
0: Se on oottanut tietysti tässä koko alkuviikon, että milloin se tulee. Toivon varmaan jo perjantaina sille soittoaika.
1: Joo, ja se jäi mulla itse asiassa ihan oikeastikin näkemättä ja sanoi, että tämä on oikeasti hyvä nyt.
0: Ai kun nytkö on oikeasti hyvä?
1: Niin no. 0403564556 on meidän WhatsApp-numero ja taas otetaan rehellistä palautetta vastaan, koska meidän täytyy kuitenkin, me ollaan asiakaspalvelutyössä, meidän täytyy Juusonkin kanssa löytää se, niin kuin, että mistä jengi dikkaa.
0: Sepä
1: niin sitten tietää, mihin suuntaan hän voi tätä harrastusta lähteä viemään. Mä kuulin tästä ihan vaan alun, niin nyt on ainakin niin kuin, miten mä nyt tämän sulle sanoisin?
0: Sano.
1: Tässä on niin kuin hulluuden ja nerouden raja tulee olemaan hyvin häilyvä ja sitten tässä on vähän semmoista ehkä haudella tanssimismeininkiä,
0: okay,
1: jos mä heitän tommosen.
0: Okay.
1: Että jotkut asiat on myöskin pyhiä, meidän pitää se muistaa.
0: Niin.
1: Niin miten tämän kanssa, niin let's see. Myöskin tänne niin laittu.
2: Oi, tää oli väärä.
0: No.
1: Tää on
3: rekkamies. Keikalla alas. Tonne jo takana.

0: kuin sylikuormaa. Henkielle.
1: Ah, totta, niin mä ymmärrän nyt tän, että leikitelläänkö tässä jo liian isoilla asioilla. Mutta tota, kyllähän noin niinku samaan tahtilajiin on saatu.
0: Rekkamies, keikalla alas, tonne jo takana, rautaa. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa.

0: Tässä siis Juuso Muikun mashup. Ja mikä tää on tää se, niinku tää on nyt sulle vaan tämmönen välikysymys. Mikä tää tämmönen Linkin Park-vaihe on, mikä siellä on siis?
1: Mulla tuli kans heti tosta mieleen, että nyt... Ja mä tulkitsen meidän viestejä WhatsAppissa, niin tässä on löydetty jotain ja rekkamies sytyttää aina.
0: Joo.
1: Mutta tää Linkin Parkissa meidän pitää päästä jossain vaiheessa
0: joo
1: irti.
0: Ja kun se on jotenkin, kun tavallaan siitä tragediastakin on jo aikaa, niin mä en tiedä, miten, jäikö se Muikulla käsittelemättä silloin tää tota niinku... Niin sanotusti niin, nokkomiehen poismeno, että nyt se niinku joku tämmönen niinku muistolle. Muistoa kunnioittain Juuso Muikku allekirjoitus niinku tavallaan, että...
1: Siis kenen muistoa kunnioittain?
0: Ton se, mikä se nyt on se laulaja, joka menehtyi? Banningtoni, eikö mikä se on? Chester.
1: Mattiesko.
0: Ei, mut se niinku se Linkin Parkin, kato. Niin,
1: Chester Bannington.
0: Niin, niin sillä mä ajattelin, että onko siinä kato joku... Joku tämmönen näin Muikulta, mutta mä voi itse vastata terapeutille näistä, ei tarvitse meille kertoa. Mitä WhatsApp, niin kun, löytääkö yhtä? Kyllä skertsis jotain meininkiä on, mutta on se kova. Sieltä on otettu kyllä ihan niin kuin vasemmalta ja oikein, left and right up and down tyyppisesti tuohon nyt.
1: Tää on kahtia ja... Noin,
0: oho,
1: tota mä yritin näyttää sulle.
0: Niin sä näytit
1: se
0: sitä, joo.
1: Otetaan yksi ääniviesti ja katsotaan mikä tässä on.
2: Yleensä kuopiolaista vettää yhtä, mutta ei tää vittu, tää on aivan järkyttävän paskaa.
1: Muu lopetan heti. Joo, siis osa on silleen, että tää on kova go-go kalakukko. Ja sit osa sanoo, että tämäkin oli ikävä laulu, nyt voi arkun kanne jo sulkea. Kuulemma täällä huumetesteihin ollaan miestä lähettämässä.
0: Nyt on tätä heittelyä aina.
1: Mutta löydetään myös kultareunus. Nyt noitten entisten syväsukellusten jälkeen tämä rupeaa jo olemaan.
0: Rupeaa jo olemaan?
1: Joo.
0: Näinköhän toi riittää Muikulle.
1: Joo, mihin sen giljotiinin hukkasin, kyselee täällä joku. Joku sanoi, että tämä on timanttinen tämä. Tässä yhdistyy mestarillisesti väärät biisit, väärä rytmi ja väärä itsevarmuus. Rikkoo rohkeasti sääntöjä ja muutamaa luonnonlakia siinä samassa. Silti parempi kuin viime viikolla.
0: Upea analyysi.
1: Joo. Sitten kyllä täällä joku laittoi, hei Meselratista laittoi kuvan, että nyt on tykkibiisi.
0: Okay.
1: Come on boys.
0: Okay.
1: Sitten täällä oli tämmöinen viesti, että okei. Taas mennään. Avasin radio ja Kim Jong-un soittaa Trumpin nahkahuiluun. Kuinka paljon paskaa voi tulla, että pönttö on täys?
0: Ei. Muikku, älä nyt liikaa ittees näistä, mutta niin kuin huomataan, niin ehkä masterpiece on vielä syntymät. Laita nyt pikkasen hei vielä sinne kuitenkin Meserattia muille, niin jos sä pystyt vielä sieltä juglaamaan, niin niin pistetään nyt vielä pikkasen sitä tossa, koska vastaanotto oli kuitenkin paikotellen ihan ok.
1: Joo.
0: Ihan ok.
1: Otetaan pienesti. Otetaan pienesti, totta kai.

0: Te sanoitte, tällä vauhdilla Matti Eskokin menee.
1: No niin. Linkin Matti Esko oli tässä näin. Muiku mashupi jälleen kerran ihmisten arvioitamana ja tuomittavana.
0: Täällä Lydekin sanoi, että luurin, että heräsin delirium-kohtauksen, no ei, vaikka en ole jokannut
1: vuosiin. Nyt leikin.
0: Mä sanon vaan, täällä ihmiset sanoo, että kaikki nuo niin tekoälybussit voi työntää samaan koloon, niin tämähän ei ole tekoäly tää, vaan
1: ei,
0: tässä tää on niin kuin...
1: Tää on musiikin tuottamista.
0: Täytyy muistaa, että tässä on vaan Juuso Muikku editointiohjelmassa yhdistetty kaksi eri biisiä, niin tää ei varsinaisesti tekoäly ole. Joo, täällä Valtteri vastaakin, että tekoäly on hitosti parempi.
1: No niin, toi on low blow.
0: Tässä on yksi ääniviesti vielä. Otetaan tää loppuun ja lopetetaan sit positiivisen nuottiin. Mä luulen, että tää on.
1: No niin, kiva lopettaa johonkin semmoiseen mukavaan, asialliseen, ehkä jopa kehunomaiseen. Vaihappa sieltä piuhaa ennen kuin rätsähtää korviin taas.
0: No niin.
1: Onko nyt?
2: Tää on vähän samanlainen tilanne kuin Portugalilla tuolla MM-kisoissa. Että Linkin Parkista on päästävä pikkuhiljaa eroon, niin kuin on myös Ronaldosta avauskokoonpanossa. Niin nyt Juuso Muikku, ota se Ronaldo pois avauskokoonpanosta ja älä pilaa hyvää Matti Eskoa. Ihan oikein. Matti Esko jees, mutta ei, älä tuo tätä Linkin Park-paskaa enää.
1: No niin, se sinne paketti. Ei se ollut nätti paketti, se asiallinen.

0: EMP matkalaulu soi tässä. Hei, se on 8 ihan just kello. Älkää hättäilkö, uutisia tulee kyllä teille tarjoillaan. 8 sellaisia. Ja päiviksit kisataan. Tänään ilmeisesti mennään sillä tavalla, mikä on muutama kerta tehty aikaisemmin. Eli se on Juuso Mäkiläinen vastaan Suomen kansa, eli lypsejät.
1: Joo, kokeillaan sitä, mikä mä oon ainakin kerran tehnyt sun kanssa.
0: Joo, musta tuntuu, että me ollaan ehkä Tinninkaan kanssa tää kertaalleen tähän turvauduttu. Mutta käydään ne säännöt läpi. Siinä on erilaisia semmosia niin kuin panoksia ja muita, mistä pitää keskustella. Niin palataan tossa heti 8 jälkeen.
2: Aamulypsy! Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Halo?
6: Hei, tuossa katsoo, niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
13: No terve, täällä on kuule pirun verrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
12: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
13: Mitä?
12: Niin, grillimaisteria.
13: Grillimaisteria?
12: Lidlin grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kiinalaiseen yritysverkostoon liittyneet henkilöt ovat yrittäneet ostaa kiinteistöjä Suomen turvallisuuden kannalta tärkeiltä alueilta. Puolustusministeriö kertoi viime viikolla torpanneensa kaupat. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan eri yritykset ja niiden omistajat muodostavat laajemman verkoston, joka on pyrkinyt hankkimaan kohteita kriittisen infrastruktuurin läheltä ympäri Suomen. Häkkäsen mukaan vastaavanlaista ilmiötä ei ole Suomessa aiemmin havaittu. Lisää aiheesta is.fi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta joutui eilen illalla tiukkaan median tenttiin osallistumisestaan TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin ja poissaolostaan eduskuntatyöstä. Viestintätoimisto Tekirin perustajan Harri Saukkomaan mukaan Virta esiintyi määrätietoisesti, mutta vaikutti hieman hermostuneelta. Virta korosti useaan kertaan kasvaneensa ihmisenä ja palanneensa parempana puoluejohtajana. Saukkomaa kummastelee, eikö Virta näe muuta keinoa tällaiselle kasvulle kuin TV-ohjelman. Kuntien vastuulle jäävien hautausten määrä on kasvussa Suomessa, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi Ilta-Sanomille. Lain mukaan vainajan kotikunta vastaa hautaamisesta, jos omaiset tai läheiset eivät järjestä sitä. Niemen mukaan ilmiön taustalla ovat muun muassa heikentyneet sukusiteet ja ulkomailla asuvat omaiset. Kunta voi periä hautauskulut kuolinpesältä, joten omainen ei välttämättä välty hautauskustannuksilta jättämällä asian kunnan hoidettavaksi.
10: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
13: Joo, se vähän kosteita oli tänään.
14: Joo, ilmatieteen laitos on lyhyt ja ytimekäs. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjassa sataa myös vettä.
13: Joo, mutta me katsottiin tuossa just, että, tai sä katsoit, että tuossa perjantaina, eli juhannuksena, onko se nyt sitten juhannussaatto?
14: Hyvä. Niin, se on aika hyvä toi juhannus.
13: Ainakin täällä Etelä-Suomessa, niin meillä on hyvät juhannusgolfkelit tulossa siinä, jopa vähän liian hyvät.
14: Joo, mä katson nyt just päivän lehtiä, ei ole kummassakaan etusivulla ei ole nyt, että tämmöinen on juhannuksessa. Se oli jo vähän niin kuin eilen, mutta se oli jo eilen.
13: Ai se oli jo eilen, okei.
14: Kun eilen sen teki, niin sen pystyi tekemään silleen ehkä
13: niin, kulmalla. Niin totta, totta.
14: Huomenna voi sitten taas niin kuin ehkä no, jo uskaltaa.
13: Se näinhän se on, kato, kun se oli, nyt tajusin just eilen Ylen iltauutissa, oli sillä, että nyt näkyy sääkartoilla ja juhannusta, mutta se oli just sen takia eilen.
14: No mä katson vaikka täältä, hei, nyt mä laitan tohon vaan niin kuin Turku.
13: Joo.
14: Niin näyttää perjantailla ihan pelkkää aurinkoa ja 23.
13: Joo, no mut kokeilepa sit siihen vaikka Oulu.
14: No Oulu puolestaan niin perjantaille puolipilvistä ja 18.
13: No joo, ei sekään huono ole sitten. No ota vielä, joku
14: tasapuolisuuden ite nimissä, niin laitetaan tohon vaikka niin kuin Lappeenranta.
13: Joo.
14: Niin Lappeenranta antaa meille kuule perjantaille niin puolipilvistä ja 19.
13: No näin.
14: Et kyllä se juhannus saattaa olla meille ihan sit kuitenkin suotuisa.
13: Yes, yes. Ja sitten ei muuta kuin pelastusliiviä päälle ja laiturilta niin jalat eellä.
14: Just
13: mielellään.
14: Näin. Vedetään semmoinen juhannus, että kukaan ei päädy tilastoihin.
13: Choice.
14: Jos mä saan yhden asian toivoa tälle juhannuksen, se on.
13: Se, no niin, mä todella toivon, Tuukka, että sun toiveesi toteutuu.
15: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.

0: Joo, huomenta vaan lypsiä. Täällä ollaan Tuukon kanssa Tinni siis vähän kippeenä, niin ei ole tänäänkään täällä, mutta keskiviikko 17. päivä kesäkuuta.
1: Täällä Ilta-Sanomissa uutinen. Miltä kuulostaisi litrahinta 1,5 euroa?
0: Kaukaiselta.
1: Utopialta.
0: Joo, siis mitäköhän se oli silloin, kun mä oon kortin saanut? Siis se on ollut alle 1,5 silloin.
1: Mä oon mun mielestä tankonut joskus jotain 1,3 alkavaa.
0: Joo, mulla saattaa olla 1,2.
1: Jossain vaiheessa meni 1,6 ja se tuntui silleen shokilta.
0: Niin, ihan siis joo, kun se meni se 1,5 yli, että mitä joo. Täältä tapahtui.
1: Sitten mä räpsäytin silmiä ja se oli 2,5.
0: Okei.
1: Mut joo, täällä on kuljetusalan järjestön SKALn toimitusjohtaja Kujala Nanssi. Niin hän arvioi Ilta-Sanomille, että 95 litrahinta voi syksyllä laskea noin 1,5-1,6 euroa.
0: Ai se oli vasta syksyllä, joo. Mäkin näin tonne vaan toi 1,5, mutta niin kyllähän ne tietysti siinä aikaa menee, että toi korjaantuu nyt sitten toi öljyhinta-asiat ja muut.
1: Juu, näähän liittyy tietysti tähän Hormuzin salameen ja sen avaamiseen nyt, että jos rauha pitää, niin tämmönen voisi olla tilanne. Mä en usko päivääkään, että toi niin kun, bensiinin hinta menee jonnekin 1,5. En päivääkään, koska niin. Tässähän on nyt käynyt niin, että suomalaiset on jo kerinnyt tottumaan
0: yes.
1: Kalliisiin bensan hintoihin. Ne ehkä tiputtaa sen johonkin 1,9.
0: Joku tämmöinen. Vähän alle, just tämmöinen Simo vaatehuoneelta, niin. 1,99.
1: Just johonkin tämmöiseen, ja se tuntuu meistä hyvältä. Niin mä en usko päivääkään, että enää palattaisi tonne, koska me ollaan jo keritty tottu. Ja sehän on ihan käsittämätöntä, että Suomessa siis bensiinin hinnasta yli puolet on veroa. Yli puolet, niin onhan se nyt ihan käsittämätön juttu.
0: On se joo, jos esimerkiksi jossain vaikka Aasiamasta, no ylipäätään kun reissaa tuolle, niin tulee itse aina katseltua välillä noita bensahintoja, vaikka edes autolla oli sitten liikenteessä, että mitä ne siellä on, niin nehän välillä niin kuin just sillä, että
1: niin, eikä tarvitse mennä edes noin kauas, kun menee vaikka Ruotsiin.
0: Niin, totta.
1: Siellä on ollut muutama viikko sitten niin 45 senttiä halvempi bensiini.
0: Siellä niin, käy, niin. Ei mikään, kyllä sieltä Haaparannan kautta tankille ajella.
1: Mutta toisaalta, ensi vuonna tulee eduskuntavaalit. Niin se ei ole yksi eikä kaksi puoluetta, kenen vetojuhtana tulee olemaan bensiinihinta. Ja se ainakin luvataan meille
0: joo.
1: Sinne puoleen toista.
0: Mä uskon, että kaikki puolueet saa jotenkin omiin vakaumuksensa no, taputeltua se.
1: No sehän saatiin se. Kuntavaaleihinkin viimeksi, kun oli.
0: Niin.
1: Sehän saatiin sinnekin lyötyä läpi. Niin. Mä, ihan varmasti tämä tulee olemaan yksi semmoinen keppihevonen, mutta mikä on sitten totuus vaalien jälkeen, niin en usko päivääkään.
0: Se on ihan kaikilla siis. Vasemmistoliitto sanoo, teidän rahat meille jakoja bensahinta alas. Vihreät sanoo, saimaannorppa ylös bensahinta alas. Se on näin. Kokoomus sanoo, rahaa on, mutta silti bensahinta alas. Niin kuin, että sopii ihan kaikille.
1: Joo, kyllä se sinne hallitus- ja puolueohjelmaan saadaan lyötyä. Niin kuin kulmat vähän muuttuu, mutta kaikilla se sama keppi hevonen sieltä löytyy.
0: Joo, ihan varmasti.
1: Mutta sanokaa mun sanoneen, niin katsotaan vaikka 1,5 vuoden päästä. Niin, ei ole 1,5, ei mitenkään. Niin,
0: sanokaa yksikin tuoteryhmä, minkä hinta on tässä vuosikymmenten aikana esimerkiksi noussut johonkin. Että se olisi mikä on semmoinen tuote, jonka hinta on niin kuin laskenut jonnekin esimerkiksi vaikka nyt sitten 2000-luvun alun tasolle. Niin kuin siinä jos puhutaan ihan niin kuin euroajasta, saatika sitten, että mennään vuosikymmeniin taaksepäin. Niin tuleeko mieleen yhtäkään sellaista ei. Asiaa, että jonka hinta olisi nostettu ja siitä oltaisikin tultu, että hintataso on niin kuin nyt jossain sellaisessa, missä oli 20-30 vuotta sitten, niin ei. Mä aloin miettiä hetken, miten asuntojen hinnat, niin ei nekään kyllä niin kuin missään nimessä, että vaikka ne niin kuin pumppaa ja näin, mutta
1: ei,
0: et silti.
1: Se on just tämä, ihmiset kerkee tottumaan. Se on se shokki, mikä kestää hetken aikaa, mutta sen jälkeen me hiljaisesti ja hitaasti hyväksytään se. Siinä ei ole silloin mitään järkeä millekään jakelijalle alkaa sitä laskea, koska ei. Ne voi tehdä siinä isommat hillot.
0: Näin se on.
1: Tänne tuli just 15 vuotta sitten, oli diesel 80 senttiä.
0: Mä ei oo niin, enää.
1: Joo. Eka tankkauskuitti tallessa, euro 19 litra vuonna 2008 helmikuussa.
0: Joo. Mäkin silloin kun mä oon saanut kortin, niin silloin oli just tosi, se oli aina se sama laulu siitä, joo se diiseli, kato kun siinä on sitten kun on nää, niin dieselihän saa sitten, varsinkin paljon ajan diiseli on, että sillä kannattaa mennä.
1: Niinhän se oli. Jupe sanoi täällä, että 6 markkaa litraa oli kuin mopoa tankattiin. Tosta on hetki.
0: Se on näin. Mutta mopohan me tankataan, makso mitä makso. Katsotaan miten käy, mutta uskon Tuukan ennustukseen.
1: Täällä joku sanoi, että aurinkopaneelit olisi semmoinen. missä olisi hinta laskenut. Mutta sinne onkin vähän semmoinen uudempi tuote.
0: Joo, mutta toi on muuten totta. Mutta toi on totta, koska ne silloin siinä tämmöisen oikein kunnon energiakriisi aikaan tuossa noin, niin nehän nimenomaan oli tosi kalliita. Niin toi on muuten totta, että ne nousi tosi kalliiksi. Mäkin muistan, että mä oon joskus sitä laskelmaa tehnyt, että mites, kuinka monessa vuosikymmenessä nämä niin kuin maksaisi itsensä pois. Ja se tuntuu aika mahdottomalta, mutta toi on ihan totta, että niitä saa nykyään sitten taas tosi paljon halvemmalla.
1: Siinä on myöskin kysynnän ja tarjonnan niin niin kuin suhde on muuttunut, kun niin oli niin kiven alla siinä jossain vaiheessa. Varmaan voisin kuvitella, että ilmalämpöpumputkin on ollut
0: niin, varmaan samantyyppistä, mä en tiedä. Ja ne on nyt tietysti joka kerta vähän, joka kesä vähän kausittaisesti kalliita. Mutta toi oli hyvä nosto, koska tota mä just hain, että onko joku tämmönen, niin toi kyllä menee tähän kategoriaan.
1: Mutta suklaahinta, hyvä esimerkki. Mm. Sehän piikkasi ihan rajusti. Se on ehkä vähän tullut alas.
0: Totta kai vähän.
1: Me todellakaan ei olla palattu siihen, missä me jossain oltiin, vaikka se kaakaakriisi. Joo, vähän niin kuin lievenikin.
0: Ei, kun tuli nämä, kato nämä sokeriverot ja muut siihen
1: ajettiin. Joo, ja pienennettiin siis pakkauskoko.
0: Juu, sillä se saatiin. Kyllä, meitä tässä
1: näin. Hei, nythän mä tajusin tämän. Nythän tämä iski mulle. Meitähän vedetään höplästä ihan jatkuvasti.
0: Katoppa vaan. Nyt, näin se taitaa olla sitten.
1: Nyt mulla aukesi silmä.
2: Radio Suomi. Suomen parhaat biisit.

0: Ben viimeisiä sanoja soi tässä. Ei ole viimeiset sanat todellakaan, huomenta vaan lypsäjät. Ja hei, pääsette osallistumaan päiviksiin ihan kohta. Me ollaan Tuukan kanssa täällä kahdestaan, joten tänään mennään semmoisella tyylillä, mitä on muutama kertaa testailtu tossa, eli se on Juuso vastaan lypsäjät. Ja hommahan toimii siis sillä tavalla, jos mä oikein muistan, että kun me kisataan, niin sitten kun Tuukka kysyy jonkun kysymyksen, niin mulla on niin kauan aikaa vastata siihen oikein, kunnes sieltä tulee teiltä lypsäjiltä WhatsAppiin 3 niin kuin samaa oikeaa vastausta.
1: Kyllä.
0: Niin sit lypsäjät saa pisteen.
1: Näin se menee, joo. Kyllä, justiinsa tässä mennään näin. 0403564556. Se on meidän WhatsApp-numero, ja siellä kilpailua käydään sitten kuulijoiden osalta.
0: Ja kaikki, jotka osallistuu, eli laittaa jotain, siis jollain tavalla osallistuu tähän kilpailuun laittamalla vastauksia.
1: Joo, ei tarvitse vastaa oikein, ees, että on mukana tässä arvonnassa.
0: Mutta nimenomaan, eli jos lypsäjät voittaa, niin joku kisaan osallistuneista voittaa tuotepalkinnon. Katsotaan, tämä merkkuu pakettiin
1: huppari,
0: tuolta.
1: Huppari ehkä ja jotain
0: joo,
1: ekstraa.
0: Just näin. Ja jos taas käy niin, että minä voitan, niin silloin kaikki, jotka on osallistunut siihen kisaan viestillä, niin pitää laittaa vielä yksi viesti, jossa siihen pitää laittaa siihen viestiin vaan, että Juuso on päällikkö.
1: Tänne tuli ensimmäinen viesti jo, samalla kun sä sanoit, että Juuso on päällikkö.
0: No just, eli säännöt on siellä hallussa.
1: Oliko siinä jotain hässäkkää no siinä silloin vähän ensimmäisen kerran, kun kisailtiin, osa niin oliko laittu, niin, että osa ne viestit ei ollut semmoisia no, sun toivomia?
0: No osa oli, mutta sitten osalla meni nälvimiseksi. Mm. Että siellä oli kaikennäköistä semmoista hassuttelua, että sitä väänneltiin ja käänneltiin sitä päällikkösanaa ja laitettiin kaikennäköisiä muita, niin kuin, että mitä minä olen. Ja ne ei, niin kuin suuri osa niistä ei pitänyt paikkaansa. Niin yritetään pitää näistä säännöistä kiinni.
1: Joo, tänne nyt tuli jo Raililtakin viesti, että Juuso on päällikkö ja sydän ja kieli ulkona ja aurinkolasit ja sydän ja pusu sydän eloji. Niin. Niin ei vielä.
0: Ei vielä.
1: Ei vielä. Vasta sitten, jos Juuso voittaa.
0: Näin se toimii.
1: Eikä myöskään tarvitse, tänne tuli myös tämmöinen viesti, että Juuso on amatööri Antilta, niin ei tämmöisiäkin tarvitse.
0: Tämä on just se.
1: Sitten tuli viesti, että Juuso on vanha peputtelija. Mm. Näin sanoo Ville täällä. Niin hiidis on!
0: Niin.
1: Selkeästi tässä on niin kuin henkinen sodankäynti on jo alkanut.
0: Ja nythän voi laittaa noita viestejä, mutta sitten jos mä voitan, niin sitten mä en arvosta sitä, että mua vanhaksi peputtelijaksi täällä, niin haukuta.
1: Se tarkoittaa.
0: Ai, mä tiedän, mutta ei kuulosta kivalta.
1: Julius laittoi viesti Michael Jackson, eli ilmeisesti täällä yritetään jo keulilla niin kilpailla kisassa. Mutta te ette tiedä vielä kysymyksiä, ja tässähän on ollut semmoinen hiljainen yhteinen sopimus,
0: joo,
1: että pitää pystyä luottaa suomalaisen miehen ja suomalaiseen naisen, te ette lähde googlettelemaan näitä
0: joo,
1: kysymyksiä.
0: Joo, ei siis ole kivaa.
1: Ei se toimi
0: tässä,
1: sillä tavalla.
0: Joo, tässä luotetaan toisimme, että tämä vedetään ilman mitään Wikipedioiden kurkkimista.
1: Joo, ihan vaan teille lypsäjille tiedoksi. Niin, tekin tykittelette nyt tänne näitä viestiä puuhoidosta ja Kanadasta ja siitä, miten Juuso on koira. Niin älkää spämmikö tätä ihan täyteen sitten, kun kisan käynnissä, niin mä pystyn jopa bongaamaan ne oikeatkin vastaukset.
0: Nyt on, sanotaan näin, nyt on 3-4 minuuttia aikaa spämmiä ja sitten se pitää loppua. Ja oikeasti, nyt koneet tyhjäksi ja sitten sen jälkeen.
1: Juuso on kuulemma veikeä 50.
0: No niin. Mä en mene tohon provokaattiin. Mä lähden tuosta hakemaan kupin kahvia ja Suvi Teräsniskan jälkeen.
1: Ja mä lähetän Railille terveisiä niin aamuliikenteeseen Munkkiniemen risteykseen. Siellä hän menee.
0: No niin, terkkuja joo sinne. Suvin jälkeen kisataan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.

0: No moi Untama.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kuusi mäntyt, tammi.
8: Ja vaatera, haapa,
7: koivu,
8: haapa,
7: koivu, raita ja
8: pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vaatera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
9: tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty,
9: tammi ja
8: vaatera.
10: Haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
10: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Kaikkea on.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Karvin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
6: Neljät päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
9: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
13: Ja suurimmat hitit.
14: Ettei

0: Suvi Teräsniska maalailee tässä rikki, mutta riittävä. Kello 8:30 on aikakisasta päivikset. Lypsäjät olette sitten valmiina pikku pöllytykseen, nimittäin täältä tulee ja tömähtää. Se on Juuso Mäkiläinen vastaan Lypsäjät, eli te pääsette osallistumaan WhatsAppilla tuolla 0403564556 numerossa. Ja niinhän se menee, että jos minä voitan, te kirjoitatte WhatsAppiin viestin, Juuso on päällikkö. Jos te voitatte, niin joku teistä saa oikein hyvän tuotepalkintopaketin täältä. Me olemme valmiina kisaa taas.
1: Noniin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
0: Okei, kärjihihat.
2: Noniin, asia. Moment. Tässä saattaa myös tulla semmoisia kysymyksiä, missä mä annan hetken aikaa kuulijoille vastata ja mä otan sieltä sen yleisimmän vastauksen.
0: Niin totta, jos on tämmöisiä.
2: Ja sitten saat hiljaa sen aikaa. Joo. Ja sitten katsotaan.
0: Mä kirjoitan paperille kanssa niin kuin siinä tilanteessa.
2: Tänään on 17. päivä kesäkuuta ja nimipäivä onnittelut tästä heti kärkeen kaikille teille, jotka tottelette nimeä Urho.
0: Hyvä Urho.
2: Hei, mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin tosissaan mulla on WhatsApp tässä nyt toisella välilehdellä auki ja katselen, kuinka nopeasti tänne tulee 3 aikaa vastausta. Mennään vuoteen 1300.
0: Oho.
2: Silloin vihittiin käyttöön ja ei vihitty käyttöön Matt Damonia, kiitos vaan Pekka, vaan Suomen. Tämä itse asiassa tuli mulle vastaan Smart 10 -pelissä. Siinä oli semmoinen, että mainitse, mikä on Suomen kansallispiip. Ja sitten siinä oli eri vaihtoehto, että mikä on kansalliskala? No ahven. No mikä on kansalliseläin? No se on karhu. No mikä on kansallissoitin? Kantele. Kansalliskirjailija Aleksis Kivi. Ja nyt kysymys kuuluu, että tällä päivämäärällä on vihitty käyttöön Suomen kansallispyhättö. Mikä se on?
0: Olisiko se olla Turun tuomiokirkko?
2: Se on Turun tuomiokirkko.
0: No!
2: Se on Turun tuomiokirkko ja siis muutaman sekunnin erolla, Juuso, koska nyt täällä on jo WhatsAppissa niin kuin +20 viestiä.

0: Mutta hyvin olit hereillä. Turun tuomiokirkko siis viittiin käyttöön tällä päivämäärällä 1300. Sitten kun mennään vuoteen 1885, niin joku maamerkki saapui jonnekin.
1: Juuso. Vapauden patsas New Yorkiin.
0: Kyllä.
2: Joo!
0: Kyllä. Kyllä, okei, nyt ei tällä hetkellä niin kuulijalle
2: ei ole lypsä ja pölyä siellä. Ei näy kuin perävalo.
0: Se oli vapauden vatsas, joka saapui sitten New Yorkin satamaan. Ja mistä se Juuso saapui?
1: Ranskasta, Pariisista.
0: Kyllä. No, sitten mennään vuoteen 72. Mennään vuoteen 72 ja silloin on tehty pidätyksiä, mutta ketä pidätettiin?
1: 72.
0: Joo.
1: Juuso, Bonnie and Clyde.
0: Ei ole Bonnie and Clydea, eikä myöskään Volvo Markkasta, mitä täällä. Bonnie and Clydea ehdotellaan myöskin. Mä sanon, että se oli isompi ryhmä.
1: Ne oli ne putkimiehet. Watergate.
0: Ne oli ne putkimiehet.
1: Eli sillä pisteen?
0: Vuonna 72 Watergate-skandaali. 5 Valkoisen talon työntekijää pidätettiin murrosta demokraattisen puolueen tiloihin. Ja siitähän sitten lopulta johti sitten Richard Nixonin eroon. 3-0 on tilanne tässä vaiheessa.
1: No, mutta mä, hei Lypset, mä tiedän, että tekin olette kuunnellut tätä, mutta mä oon ollut niin kuin osa tätä kilpailua niin pitkään, niin, niin kuin tässä nähdään se, että kun tätä tekee työkseen, niin sitten se niin kuin palkitaan tämmöisissä tilanteissa. Mutta 3-0 joo.
0: Sitten mennään vuoteen 1994.
1: Joo.
0: Ja silloin, sanotaan näin, telkkarista tuli lähetys ja ihmiset katsovat sitä hörkeämättä. Mutta mitä tässä televisiolähetyksessä oikein? Täällä on yksi oikea vastaus.
1: Estonia. Ei. Presidentinvaali. Ei vaan toi tuttu juttu show, jos oli presidentti.
0: Eikä Dianan häät, eikä hautajaiset. Hirveästi tulee viestiä. Ei Arvi Lindi.
1: Ei, mikä se voi olla? Nyt mä menen paniikkiin.
0: Ei olla Suomessa.
1: Se on se oikeudenkäynti.
0: Ei.
1: O.J. Simpson.
0: Joo, ei ollut oikeudenkäynti. Mutta etkä kerennyt, koska tänne tuli jo tarpeeksi. Tämä tuli todella niin kuin laidasta laitaan. Mä arvostan kaikkia vastauksia, mutta siis ei ollut oikeudenkäynti vielä, vaan se oli se taka-ajo.
1: Ai jaa, aha.
0: Ford Broncolla paineli menemään siellä O.J. Simpson ja sitten hänet pidätettiin vaimonsa Nicole Brown Simpsonin ja vaimon ystävän Ronald Goldmanin murhista ja hänet hän lopulta sitten vapautettiin, koska hanska ei sopinut.
1: No niin, näin se on. Ai vitsi, tämä oli Lypset vähän kaventaa 3-1. Tämä on paha, kun mä tiedän, että se tulee kuitenkin jotain musakysymyksiä.
0: Ja niihin niin me päästään nyt. No näin. Täällä on paljon musakysymyksiä tälle päivälle ja nyt Juuso, nyt sä oot kovilla tässä.
1: Niin mä tiedän.
0: Aloitetaan vuodesta 47. Tämähän on silleen, että mä sanoin jo hänen nimensä. Niin osa meidän musadikkarista niin. Tietää heti paukosta, mutta mä otan ton äänillisen viesti vihjeen tuohon heti siihen perään. Mutta tällä päivämäärällä on syntynyt 47 heppu, joka on vetänyt kiippareita parissakin eri yhtyessä. Haetaan nämä molemmat pois kuleksimasta. Kaverimi on Greg Rowley ja hän on soittanut muun muassa tämmöisessä yhtyessä.
1: Tuo mikä tää on, joku Santana?
0: Se on Santana.
1: Näin. Ehdin, eikö niin? Ja toinen vielä. No nyt on tietysti vaikea, kun se oli Santana koko ajan päässä, mutta...
0: Joo, ja toinen yhtye, sieltä tuli jo oikein vastaus ja toisenkin yhtye. Mikä on tämä toinen yhtye, jos he laulavat muun muassa näin? Mä nyt katon WhatsAppia nyt, mä annan sulle sekunnin aikaa. Ja. Jos sä tiedät sen heti, niin sä varmasti voitat. Mutta tämä yhtye laulaa muun muassa siitä, miten ihan vain tuommoinen niin kuin pienen kylän tyttö asuu yksinäisessä maailmassa.
1: Juuso, Your Now,
0: Journey. On oikein.
1: Just a small town girl, living in the lonely world.
0: No, yes. About noin.
1: Joo. No, tässähän nyt vetää tuolla omalla raspilas. Living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Miten tässä menee pisteet?
0: Sä saat pisteen... Saat pisteen Santanasta, sä saat pisteen myös Journeysta. Niin. Nopea, joo. Mua kiinnostaa vaan kysymys, tämmönen ihan välikysymys.
1: Niin mikä
0: täällä,
1: on välikysymys sun?
0: Että mihin on ollut Tomin vastaus, kun hän on vastannut täällä Mika Myllylä?
1: Mitäs tuossa oli? Kansallispyhättöjä ja muita. Ei niin. Siihenkään istu.
0: Mikäs meillä on tilanne?
1: No se on hurja. Siis jos mä sain tuosta Journeysta pisteen YKK:n 5-1.
0: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäivä 67 syntynyt kaveri, joka on yhdessä sitten pari muun kanssa.

0: Sani osallistunut tämmöisen yhtyeen toimintaan. Mikä on tämä yhtye?
1: Toi, Juuso, no doubt.
0: Ei,
1: näin, se on. Kato, kun on liukkalla. Hei, lypsejät, te saatte musta esiin tämän tämmöisen. Nyt mä näen sen. Mähän on ollut Tinniä vastaan vähän tässä niinku haasteessa. Mä huomaan, että teitä vastaan, niin mä oon jotenkin, te herätätte mut henki.
0: Ja taas niin kun aivan
1: joo, mä ymmärrän.
0: Minimaalisella erolla, koska joo. Täällä oli muun muassa Anu ja kumppanit oli aivan sun sukilla. Mutta sä kerkesit siihen. No doubt on aivan oikein. Ja Erik Stefani viettelee tänään siis syntymäpäiviä.
1: Okay. Se on 6-1. Niin päättyi yksi MM-finaalikin silloin aikoina.
0: Tällä päivänä viettelee syntymäpäiviä myös. Tässä on nyt tupla kysymys ja katsotaan, miten, jos sä tiedät näihin vastauksiin, sit sä kyllä voitat.
1: Okay.
0: Tällä päivämäärä viettelee syntymäpäiviä 71 syntynyt. Tässä on itse asiassa tripla kysymys.
1: Aha.
0: 71 vuonna syntynyt laulaja. Etitään ensin hänelle nimi. Musiikki kuulostaa tältä.

0: No nyt on tullut jo.
1: No, mikä tää on?
0: Pauliina Rubio.
1: Aha, okei.
0: Tarkentava kysymys, lisäkysymys. Ota WhatsAppista eniten oikeita vastauksia, jos on tullut tai eniten samaa vastausta. Minkä maalainen on Pauliina Rubio? Älä sano vielä Juuso.
1: Joo, okei.
0: Okay. Mieti valmiiksi. Joo. Mä otan hetken aikaa täältä.
1: Okei, niin, no nyt tää on pakko olla joku kompa. Tää on...
0: Tulee ihan törkinen. Tää pyörii kuin hedelmäpeli. Mä yritän etsiä täältä sen.
1: Mikäs se voisi sit olla?
0: Tää pyörii edelleen Turun tuomiokirkko vastaukset.
1: Okei. Aata.
0: Okei, täällä on vastaus.
1: No mä nyt sit kuitenkin.
0: No. Mitä sanoo Juuso?
1: Mä sanon, että se on italialainen.
0: Ei se oo. Moni on WhatsAppissa myös italiamieltä, mutta onneksi täältä löytyy myös ehkä nyt sit kuitenkin niukasti enemmän tätä oikeaa vastausta, joka on Meksiko.
1: Aha, selvä. Okei, eli oli tässä semmoinen puolikompa.
0: Täällä kyllä
1: pyörähtää
0: Puolan ja Espanjan kautta ihan kaikki kansalaiset.
1: Ei, lypsäät kiipii siellä, niillä on 3 pistettä mun laskujen mukaan, eli 6-3.
0: Ja tulee vielä yksi kysymys aiheeseen liittyen.
1: Tää Pauliina Rubio käy mun nyt sitten kohtaloksi koko tässä
0: Mikä
1: hommassa.
0: Mikä suomalainen bändi on tehnyt tuosta äskeisestä biisistä oman versionsa ja mikä sen nimi on?
1: Aha. Mikäs se voisi olla?
0: Yksi oikee, 2 oikeeta.
1: Ei ole totta. Ei mulla ole mitään. Aha. No mikä ihme?
0: Eli siis tilanne on juuri nyt se, että kuulijat saa tässä 2 pistettä. Ne tietää artistin ja ne tietää biisin nimen.
1: No toihan on hauska.
0: Tää Pauliina Rubio on nyt kivi sun kengissä.
1: No, kiitos kun kaivoit hänet.

0: Mikä tää?
1: Unelma vävyt.
0: No niin just.
1: Kanssas kävelee rantaa.
0: Aivan, no niin. No terveisiä vaan. Kiva kuulla, että Unelmavävyt yhtyökin osallistuu tähän kilpailuksi. Kukaan muu ei tiennyt tätä kuin bändi on jäsenet itse.
1: Eikä läpiitti. Täällä on miljoona.
0: Sori, tää menee mun tunteisiin nyt vaan vähän. Ei millään, anteeksi Unelmavävyt. Varmaan ihan hyvä ralli, kun pystyy kuuntelemaan.
1: Joku ehdottaa Himiä. ja Turos Hevike.
0: No niin, mutta tää on tämmöstä heittelyhän tää päiviksi ton. Siis hetkinen, tuliko sieltä nyt
1: sit... Def Leppard, Holy Diver.
0: Mun mielestä tosta pitäisi saada kortti jo. Se on 6-5 mun mielestä nyt. Meikäläinen johtaa edelleen. Mutta onko se niin, että jos mä saan nyt yhdenkin pisteen, niin mä voitan, kun se oli äskenkin se tilanne.
1: Se näin on. Joo. Jos sä tiedät tämän, niin sä voitat. Tällä päivämäärällä, itse asiassa jos tiedät, tämä on kaksosani. 62 syntynyt suomalainen muusikko. Haetaan ensin yhteen. Jos sä tiedät tämän, niin sit sä oot niin kuin pelkän nimen päässä voitosta. Sun pitää tietää sitten originaalinimi, ei. Joo. Taiteilinimme. Ensin haetaan bändi. Kuulijat, Juuso, mikä on tämä bändi, jonka keulahaamu viettelee tänään syntymäpäiviä? Musiikki kuulostaa tältä.
0: Hanoroks. Yes. Ja kuka tänään?
1: Oikea nimi laulajalle.
0: Se on toi Matti. Oota nytte. Mikä on Mattin sukunimi?
1: Michael Monroe, a.k.a.
0: Matti Fagerholm.
1: Se on Matti Fagerholm.
0: Näin, saihan mä se sieltä kaivettua. Ja tää tarkoittaa sitä, että minä olen voittanut. Kiitos lypsäjät reilusta kilpailusta. Tää tarkoittaa sitä, että toivoisin nyt, että kun

0: Mistä Mika Noronen varmaan Pohjois-Amerikassa muistaa semmoisesta tempaa.
1: Se Hermannin valtatielle välikaasu. Ei kun se oli se joku koirahoito-ohje. Niin olikin. Oliko sillä joku koirahoitojuttu vai?
0: Ei kun se teki kerran, oliko se AHL:n puolella sit vai jo NHL:ssä, niin silloin oli vielä maalituomarit siellä maalin takana. Joo. Niin siellä vastustaja kilatti Mikan selän takana tolppaa, josta se kimposi ulos, mutta maalituomari sanoi, että se oli byyri. Ihan vesipullon. Ruikkaa sitä siihen pleksiin, mikä on sen maalituomari edessä, ja kilvellä pesi sitä pleksiä.
1: Siinä on kans yksi päällikkö.
0: Teki muuten byyrin mun mielestä NHL, jos se on ihan väärissä maalivahtina siitä.
1: No hyvä Mika, ja onnea hänelle myös.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Sori, saanko lainata sun suihkua?
13: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
12: Juu, mä voin ottaa.
13: Onko sun suihku rikki vai?
12: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
2: Kärkkäiseltä löytyy
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Mitä?
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
1: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan
20: pelaa maltilla.

0: kaupan.fi. Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
1: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
6: Ei yksi, ei kaksi, vaan 3. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki 3. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Isaac Elliot, ai että. Ja kiitoksia vaan, arvostan tämmöstä reilusta kilpailusta, että kun panostuspäiviksissä Juuso vastaan lypsäät oli se, että jos mä voitan, niin palkintona mä saan teiltä Juuson päällikköviestejä. Niitä on kivasti satanut tuolta, että jengi kunnioittaa sääntöjä. Toki muutamia pikkukikkailuita siellä edelleen, mutta ne itse asiassa ihan vaan piristää tässä päivää. Laittakaa viestiä nyt vielä, jotka osallistutte äsken, että onko toi teidän mielestä hauskaa vai alkoiko teitä niinku ärsyttää, että tehdäänkö me tämä joskus uudestaan, koska mullahan jäi hyvä fiilis tietysti, kun mä voitin, mutta tuntui jotenkin jännältä tämä kisa teitä vastaan. Palataan siihen sitten myöhemmin. Juuso ja Tuukka täällä, Tinni siis kippeenä. Mä nopeasti osu Tuukka tämmönen näin. Sähän nyt aika paljon sen tussarin kanssa liikut siellä luonnossa, mutta mä oon huomannut, että tässä viimeisen kuukauden aikana on tosi paljon ainakin itsellä osunut silmiin tämmöisiä videoita, missä joku suomalainen on ollut karhua kuvaamassa. Niin karhuja on näkynyt jotenkin paljon.
1: Onko tommosia? Joo. Mulle ei osunut, mutta arvappa mikä mulle osu, koska mulle lähetettiin se WhatsAppissa.
0: No, minkä sä oot
1: nähnyt? Tää on hieno. Siis ehkä mun mielestä Suomen luonnossa niin yksi hienoimmista, ellei jopa hienoin eläin, mikä on.
0: Saanko mä arvata?
1: Saat arvata.
0: Voisiko se olla joku ilves?
1: Se on ilves.
0: No, kato. Noniin.
1: Se on ilves.
0: Eli se ei ole ainoastaan sun ajatus siitä, että ilves. Ilveshän on kai aika harvinaista herkkua, että sen näkisi. Että mä en ole ainakaan nähnyt ikinä livenä. Siis tai joo, jossain varmaan, tiedätkö, Korkeasaaressa
1: tai
0: vastaavassa.
1: Joo, en mäkään ole lähnyt luonnossa semmoista, mutta joo, Hökö laittoi oikein videon, kun heillä on toi asunto tuolla, se on niinku Tuusulaa.
0: Joo.
1: Niin siinä ihan kuule pihapiirissä köpötteli komea ilves.
0: Okei, saiko ihan, niin se oli hyvä laatuinen video.
1: Joo, että, kyllä. Niin se vetää nöyräksi kyllä. Ne on kerta kaikki.
0: Se on hieno. Mutta joo, näistä karhuista vaan, kun mä
1: taas... väitän, että suomalaisten niin suhde ilvekseen on muutenkin silleen aika positiivinen. Ne on niin vertaa vaikka susiin. Okei, käyttäytyminenkin on vähän erilaista. Mm. Mutta mä sanoin, että ilveksille niin kaikkeen aikojen brändityöntekijä aikanaan elokuva Poika ja ilves.
0: Se on näin.
1: Koska se on, mä väitän, että se ainakin mun suhtautumiseen vaikuttaa jollain tavalla.
0: Joo, jos esimerkiksi, se on niin pienestä kiinni, että sanotaan, että se ilves olisi käyttäytynyt sitten kuitenkin niin kuin lajinomaisesti ja esimerkiksi raadellut sen Konsta Hietasen niin siihen paikkaansa.
1: Niin, niin olisi ihan, ollut eri.
0: Ei olisi jäänyt Konstasta kuin lippisi väärinpäin. Joo. Niin se olisi ollut tosi eri. Mutta tästä raatelusta puheen ollen, niin kun näitä karhuja, mä oon bongannut siis monenlaisia videoita, missä suomalaiset ovat karhuja kohdanneet, niin nyt tuli Ilta-Sanomien juttu vasta, jossa kerrotaan, että Suomeen saapuu karhukuvaajia ympäri maailmaa. Että Suomi on siis paras paikka maailmassa saada karhusta hyvä kuva.
1: Oikeesti.
0: No näin täällä sanotaan. Ja Suomessahan on kaiken näköisiä tämmöisiä kuvauskoppeja ja muita, missä sitten pääsee kuvia ottaa, mutta sitä mietin vaan just, että sitten jos tänne alkaa ulkomailta kerran tulee paljon tämmöisiä karhukuvaajia, niin mun mielestä siinä menee sillä tavalla, että sitten jos käy hassusti, niin se ei ole niin kuin meidän verorahoista voi olla se, että me tuolla niin kuin tiedätkö, paikkaillaan kaiken maailman matkaajien karhuraatelemia takapuolia tuolla.
1: Joo,
0: se on
1: niin
0: kuin, kyllä se, siinä pitää ymmärtää se, että jos sä lähdet niin kuin mesikämmentä siitä niin kuin selfietä ottamaan, niin se on omalla vastuulla.
1: Joo.
0: Ihan ehdottomasti. Hei, otetaan vielä ennen tuosta kello 9 uutisia, niin musiikkia Agnestic-yhtyeeltä. Radio Suomi-poppia kuuntelet, mutta tämä kappale nyt kuitenkin on nimeltään Suomi-rock.

Agnestikin suomirokkia soi tässä. Joo, vaikka me Tuukon kanssa ei luonnossa Ilvestalo nähty, niin moni on kyllä nähnyt. Aika paljon tuli tuossa noita videoita. Se kertoo siitä, että kyllä niitä siellä pyörii ja ihmisillä silmät on auki. Nyt hei, kohti 9 uutisia. Säitä siihen luonnollisesti ja tunnin verran meillä tässä vielä lypsylähetystä jäljellä. Se on muuten toi Kottosen Elina.

0: Minä, joka mun mielestä tällä viikolla on kerran päässyt biisiä suosittelemaan, niin jatkaa suosituksiaan kesäistä musiikkia hänen näkövinkkelistä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
13: Määränpäänä rengas Center.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
15: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
15: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
15: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
15: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
16: Oho, sehän on sikahalpa.
15: Niin on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
0: Syyllinen.
19: Kadutteko te mitään?
0: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
19: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Moni!
5: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
1: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
7: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
20: No, mä oon itse asiassa poltellut.
21: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
21: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Presidentti Alexander Stubb arvioi viime viikolla, että keskusteluyhteys Moskovaan pitäisi avata lähikuukausina. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei Venäjä vaikuta olevan valmis luopumaan aiemmista tavoitteistaan sodan lopettamiseksi. Himasen mukaan nykyisillä vaatimuksilla Ukraina ei voi ryhtyä rauhantekoon. Lisää aiheesta is.fi. Kuntien vastuulle jäävien hautausten määrä on kasvussa Suomessa, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi Ilta-Sanomille. Lain mukaan vainajan kotikunta vastaa hautaamisesta, jos omaiset tai läheiset eivät järjestä sitä. Niemen mukaan ilmiön taustalla ovat muun muassa heikentyneet sukusiteet ja ulkomailla asuvat omaiset. Kunta voi periä hautauskulut kuolinpesältä, joten omainen ei välttämättä välty hautauskustannuksilta jättämällä asian kunnan hoidettavaksi. Argentiinan kapteeni Lionel Messi aloitti jalkapallon MM-kisat hattutempulla Algeriaa vastaan. Samalla 38-vuotias Messi rikkoi useita MM-historian ennätyksiä. Hän nousi muun muassa jakamaan kaikkien aikojen maaliennätystä 16 osumallaan yhdessä Saksan Miroslav Klosen kanssa. Messi on nyt myös ensimmäinen pelaaja, joka on pelannut 6 eri MM-kisoissa ja hänestä tuli vanhin MM-kisoissa hattutempun tehnyt pelaaja. Lisää aiheesta is.fi.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
24: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Joo, kiitos siltä samat uutisista. Otetaan pikku sääkertaus tähän nyt sitten juhannusta odotellessa.
25: Sää laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoissa sataa myös vettä. Ja lännessä pilvistä, ajoittain vesisadetta, 15-21 asteet. Idässä pilvistä, ajoittain vesisadetta, aivan idässä päivällä paikoin jopa ukkosta. 15-20 astetta, pohjoisessa 12-18 vesisadetta pilvistä. Tänään ei ole niin kuin, tämä on meidän ykkösulkoilupäivä nyt tämä keskiviikko missään nimessä.
0: Ah, mutta kato pojan kanssa golfia mennä pelaamaan, mutta eihän joo, se sinne autoon.
25: No mutta tänään katsotaan sitten vaikka Jalitsua telkkarista. Se on nimittäin pelipäivänä aika hieno, nimittäin siellä avaa kisonsa muun muassa Cristiano Ronaldo ja Portugali.
0: Monelta ne pelas?
25: Kongoa vastaan kello 8.
0: Jes, se tulee
25: sitten
0: 8 ja hyvä.
25: 11 tulee tämä niinku ensimmäinen nannapaukku.
0: Oliko se nyt se jo se Englantin nannapaukku?
25: Englanti-Kroati.
0: No niin, no niin, siinä on parikin sitten tuossa putkeen. Joku, meillä on vähän, vaikka lapset on kesälomalla, niin kun ne tulee niin myöhään noi matsit, niin ei se ihan, just eilen käytiin tästä, tuli kysymys, tuleeko tänään pelejä. Mä sanoin, että tulee, mutta se alkaa vasta 10:00, että se on vähän niin ja näin. Mutta sitten mä sanoin, että tuossa juhannuksen aikaa voidaan, kun isikin pystyy valvoa, niin sitten vähän valvotaan.
25: Joo, ja kerrottakoon nyt ihan live-tietoa, niin siellä on ajaton klassikko Itävalta-Jordania meneillään justiinsa, ja lisäaikaa pelataan, ja justiinsa niin itävaltalaislegenda Marko Arnautovic teki pilkulta 3-1.
0: Jaaha, no se alkaa olemaan sitten niin kuin arkku kiinni ja omaiset on nähnyt ja näin pois päin.
22: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.

0: Joo, huomenta vaan Lypseet, Juuso ja Tuukka täällä kahdestaan. Säkin noteerasit tämän viestin tässä näin. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta tätä lempinimeä mä en ole meidän Tiina-Reetasta kuullutkaan. Hän on siis kippeenä, niin oliko se Jack vai kuka tämän viesti oli laittanut, että tulin vasta kuulolle, missä on Röpötiti? Mm. Jotenkin hellyyttävä, vaikka tavallaan rujo, mutta kuitenkin hellyyttävä.
1: Onkin mielestä.
0: Ihan jees. Ja on omaperäinen. En usko, että ketään muuta niin paiskataan tommosella.

0: lempinimellä kuin Röpötiti. Otan käyttöön ehdottomasti.
1: Miten otat sitä käyttöön, kun tuossa tosissaan päiviskisassa, niin sulle piti laittaa näitä Juuson päällikköviestejä, niin otatko sä käyttöön tämän, mikä tänne oli tullut?
0: Minkälainen?
1: Että Juuso on seksuaalirikollinen.
0: No, kyllä toi on niin kuin liikanimenä, tittelinä, rikosrekisterissä kaikissa niin karsee ja vaikee.
1: Samoin kaveri on kilpailu kuitenkin osallistunut tämmöisillä viesteillä. Annu Saagim.
0: Niin just, mihinkään toi oli.
1: Hyvä kysymys. Siellä ei ollut yhtään kysymys, mikä olisi ollut lähelläkään vastausta Annu Saagim. Sen jälkeen Jari Sillanpää, Kristalliratti.
0: Niin, se on aivan. Nyt mä näen, mistä on niinku rakentunut tää touhu. No, mutta aamut on ihmisillä vaikeita välillä ja ne on niinku, totahan se on.
1: Allekirjoitti vielä ton viimeisen viestin se tommosella haikuhenkisellä lausahduksella. Ruudun täydellä. Otetaan uusiksi. Ruudun täydeltä Virtasen jortsua. Miksi sen faija ei käyttänyt?
0: On siellä runoseppoja. Näin se menee. Enää tunti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit. Minä

0: Portti on pois Matin ja Tepon kanssa. Siinä vauhti kiihtyy. Huomenta vaan lypseä. Hei, kohta toi Kottosen Ellu pääsee suosittelemaan teille kesäistä musiikkia, mutta mä nopean poimina otan tästä näin vaan, kun itselläkin, menisin sanoa lasissa läikähti, mutta enemmänkin mehukatti tuommoisessa tetrassa.
1: Aina
0: niin läikähti.
1: Mehukatti, se on ihan Matti. Mehukatti.
0: Ja monihan siitä nimenomaan sitä mehukatti mehua juo, mutta mulle tulee noista mehukattitonkista aina mieleen myös tämmöinen suomalaiskansallisperinteinen juoma kuin kilju.
1: Täällä mehukateista.
0: Joo, kato, kun sitä säilöttiin usein niihin. Ne tarjoltiin niistä semmoista kiljutonkista.
1: Ai jaa.
0: Tai siis mehukattitonkista kiljua. Täällä on vaan podcastissaan niin toi Jorma Uotinen kertonut, että hän on joskus kiljua juonut ja siitä on sitten paha olo hänelle tullut. Eihän siinä kiljussa mitään mun mielestä niin ihmeellistä, mutta tietysti varmaan Jorma Uotisen niin kuin presenssiin, niin onhan se sillä tavalla. Hän on kuitenkin niin kuin champagne-miehiä mun mittapuulla, kun niin. Mä alan miettimään. Niin se on ollut hänelle varmaan järkyttävä kokemus, mutta en mäkään ole sitä kuin kerran juonut, mutta kun tätä näin tämän otsikon vaan, niin aloin muistelee, että yhden kerran on se semmoinen, mä en ole itse sitä tehnyt, mutta mä ostin Jämsässä joltain hallilaisesta hipiltä, joka sitä siis teki ihan sillä niin kuin. Hänellä oli mun mielestä ihan pieni liukuhihnakin, että teki siis ihan niin kuin semmoista niin kuin pienyrittäjänä.
1: Sanotaanko tuota kotipolttosta?
0: Ei varmaan, kun se ei ole niin kuin, tai mun mielestä kotipolttone on sitten sellaista niin kuin, se on niin kuin pontikkaosasto, että se pitäisi olla niin kuin tiukkaa viinaa, että kun kiljuhan on sitten jotain muuta. Siinäkin varmaan ne voltit vähän vaihtelee riippuen tekijästä, mutta kun sehän on semmoista niin kuin, se on semmoista hiivasta viiniä.
1: Okei, mä en tossa kenessä niin kuin ollenkaan perillä, mutta mitä on tää niin kuin moonshine?
0: Moonshine.
1: Niin, koska siis yksi näistä huippuista, niin kuin Jimiltä tai TV-vitosella tulleesta amerikkalaisista tosi-TV-ohjelmista oli tämä Moonshiners. Moonshine. Mun suosikit oli Kultakuume. Ootko sitä, kai sitä oot kattonut?
0: Siis
1: kun
0: sitä
1: kaivelemassa sitä
0: Alaskassa
1: kultaa.
0: Jossain niin, siellä, joo, joo.
1: Ja sitten oli ihan samantyyppinen varmaan samalta tuotantoyhtiöltä, niin Moonshiners. Missä ne jossain Skugessa niin poltteli sitä viinaa siellä ja jemmaili ja sitten joskus tuli viranomaiset ja mitä kaikkea siihen keksittiinkään.
0: No se on nimenomaan ja täällä mä katsoin itse ihan googletin tässä näin, mutta meillä Viinamäen miehiä niin sanotusti tuolla WhatsAppissa on tähän aikaan kuulolla, että tuossa esimerkiksi Mäsämasa laittoi saman tien, että no se on just sitä pontikkaa tuukka.
1: Just.
0: Se on juurikin sitä, että.
1: Se oli muistaakseni Trokarit nimellä Suomessa tämä TV-ohjelma. Joo, Trokarit Moonshiners. Joo.
0: No täytyy sanoa, että nyt oli itselläkin aukko sivistyksessä, että mä en tiennyt, että se on tätä. Mutta se on niinku moonshine pontikka, niin se on mun mielestä kotipolttosta, että sit kilju kiljuna. Mutta mä tosissaan ostin semmoiselta hallilaiselta hipiltä sitä ja se oli jännittävä hetki, koska ikä ei varmaan ollut ihan sit tarvittavat niin kuin siihen. Niin mä muistan, että Jämsän pavilla, niin mä ottelin siinä kuumeisesti sitten, että milloin tää lähetys saapuu. Ja olin siinä semmoisella niin kuin siinä. Tämä pavi on siis tällainen vähän niin kuin tanssipaikka, missä nuorisolle järjestettiin kaikkia keikkoja. Tietyt yli Apulanta esiintyi siellä esimerkiksi ja näin. Niin mä ottelin siinä tiellä, en mennyt sinne ihan pihaan vielä, vaan ottelin siinä vähän ajattelin tässä sivummalla. Niin sitten tämä kiljukauppias, niin hän oli tehnyt sitä kuitenkin niin kuin, siis ihan niin kuin yritystoimintana käytännössä harrastanut, niin hän ei paljon sitä niin kuin peitellyt, vaan hän tuli sieltä, näki mut ja hänellä oli niin kuin molemmissa käsissä niin tämmöiset mehukatti just ja tuli sieltä niitten kanssa ja mä oon siinä, laita nyt vähän ja sit se vaan niin kuin tulee tässä näin ja sit kato, mulla veti niin paniikkiin siinä, niin me oltiin sovittu mun mielestä 25, se on ollut markka-aikaa, niin mun mielestä se oli niin kuin 20 markkaa per tonikka. Mulla oli rahat ja kaikki varattuna, mutta kun se heilutti niitä sinne, niin mä otin vaan niistä kiinni ja lähdin juokseen sinne mettään.
1: Niin, että sä ryöstit sen.
0: No tavallaan, mutta kun siinä kävi sillä, että kun mä lähdin juokseen, niin siinä oli semmoinen oja, minkä yli pääsi sinne metsään, semmoinen syvä oja, niin mä kaaduin, kato, mä vedin ihan pannut sinne. Ja sitten mä rauhoituin siellä ojan pohjalla ja nousin sieltä sitten nolona ylös ja kaivoin ne rahat siitä ja sitten mä sen jälkeen menin sillä niin kuin rauhalliseen tahtiin sinne metikköön sitten.
1: Joo.
0: Ja toimittelin, mutta oli se, se aikamoista.
1: Minkälaisista pinnoista me puhutaan tämmöisessä?
0: Kun mä en osaa edes sanoa. Ei se nyt mitään varmaan ihan kaljaa ole, että kyllä se niinku.
1: Mutta oliko syy tämän tuotteen ostamiseen siis alaikäisyydessä, likviditeettivajeessa
0: luulen,
1: vai
0: ollut,
1: kokeilun halussa?
0: Mä luulen, että kaikki noit kolmea siinä on ollut. Mä aistin paikan uudelle seikkailulle. Mm. Mä huomasin, että mulla ei taskun pohjalla ihan mitään hirvittävän isoja kolikoita ole.
1: Ja sä olit 13.
0: No olin mä vähän vanhempi. Mä olin varmaan 16 silloin. Että. Mut se oli jäi yksittäiseen.
1: No, tuoksuu Jämsälle toi tarina.
0: Joo,
1: vahvasti.
0: Ja sitä se on. Ja rummu veti sekaisin.
1: Ihan et varmasti.
0: Tai jos mä ihan väärin muistan, niin siinä sitten jotain hitaita käytiin vielä tanssissa, mutta se pyöräytti just niin kuin.
1: Mieti, miten sun elämäkin on muuttunut. Nyt sä et pysty niin syömään aamupala leipää, koska sä pelkäät sun kolesterolin puolesta.
0: Niin, totta.
1: Mutta aikanaan Jämsässä, niin sulla oli ihan sama, mitä sulle tuotiin meukatti tönikässä.
0: Sepä se.
1: Niin toimii.
0: Mä saatoin
1: siellä olisi voinut olla vaikka mitä.
0: Niin, totta. Niin, ihan. Eikä mitään niin kuin, kaikki niin vaan alat. On se. Kyllä on niin kuin seikkailuhalu ja tommonen niin kuin elämästä nauttiminen niin kadonnut selvästi iän myötä. Et ei, ikääntyminen ei tee hyvää. Ahti ja Beemi seuraavaksi Tähdet ja sen jälkeen Kottosen Elinan kesäbiisi suositus.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
8: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
12: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
17: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
22: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
23: Ei musti!
24: Sinne meni sähkölasku.
25: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
24: Hyvä idea.
25: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
26: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
27: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
26: Nonni, lähetäänkö laivalle?
28: Puila, miten voin auttaa?
29: Moi, mä oon Untamo.
28: No moi Untamo.
29: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
28: Isopää sano?
29: Niin, se on mun pomo.
28: Okei, ymmärrän.
29: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
28: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
29: Joo. Kysyitkö vielä sen?
28: Minkä sen?
29: Niinkö sen?
28: Aha, no tuukko hakee?
29: En. Tuun.
0: Yrittäjä, avaa firman piikki.
1: Tule puu-ilon.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt.

0: 20-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa radio.

0: Ahtia BM-tähdet soi tässä. Kello ihan just 9:30, huomenta vaan Lypseet, Juuso ja Tuukka täällä.
1: Sanotaan äskeiseen keskusteluun vielä, kun puhuttiin tuosta Pontikasta Kiljusta.
0: Niin.
1: Tänne tuli meille nyt lyhyt oppimäärä.
0: Okay.
1: Sanotaan nimimerkiltä Handeli.
0: Okei. Okay.
1: Niin tavallisella hiivalla käyttämällä sokerin loppuun saavutetaan, onko toi Suomeen? Tavallisella hiivalla käyttämällä sokerin loppuun saavutetaan 11-12% alkoholia, eli normiviini.
0: Joo.
1: Jos käyttää pikahiivaa tai lisää hirven sarvi suolaa hiivan rinnalle, niin saattaa päästä 16%.
0: Okei. Okay.
1: Jos käynnin niin jättää kesken tai ei anna hiivan laskeutua, niin juodessa menee vatta kuralle.
0: Okei. Okay.
1: Niin tossa.
0: No, mä uskon
1: kaikille
0: tätä trokaria.
1: Kaikille teille kotikokeille, niin.
0: Selvä. Tämä oli mikä se oli? Hirven sarvi uute?
1: Juu, hirven sarvi suola.
0: Hirven sarvi suola, okei. Mä en nyt tuommoista kuullutkaan.
1: Sillä saa lisää pinnoa, jos laittaa
0: noniin,
1: se hiivaan.
0: Oikein hyvää kesälomaa kaikille. Siirrytään kesäiseen musiikkiin. Kottosen Elina seuraavaksi tarjoilee meille sitä.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Elina Kottonen täältä toivottaa jälleen hyvää kesää myös Turkuun. Ja myös holtitonta opiskelijaelämää tai nyt todennäköisesti jo opiskeluistakin kesälomaa viettävälle nuorisolle. Mä oon itse opiskellut

Turussa ja kyllä se holtitonta paikkapaikoin oli. Oli se tosi hauskaakin ja huoletontakin, mutta en mä enää siihen elämäntilanteeseen missään tapauksessa haluaisi. Mutta mielellähän sitä muistelee niitä semmoisia lämpimiä Turunkin kesäöitä, jolloin olin saanut lainaksi. Ja nimenomaan lainaksi ja sitä varten, että sen voi joskus palauttaa omalta äidiltäni Kaskisista polkupyörän. Ja se oli siis semmoinen mahtava vanha-aikainen punainen polkupyörä, jota me kutsuttiin kameliksi. Se oli ollut äitillä siis kyllä varmasti useammankin 100 vuotta jo. Ja se aivan mahtava pyörä, jonka minä hyväuskoinen jätin siihen nykyisen kirjaston viereen siihen, niin kuin, tai olihan se kirjasto silloinkin, mutta se oli vielä se vanha siihen aikaan. Ja siihen siis lähelle jokirantaa, jonkun baarin läheisyyteen. Jätin sen siihen, laitoin lukkoonkin tietysti ja menin seuraavana aamuna hakemaan sitä. Ja kävikin niin, että ei kameli enää ollutkaan siinä paikoillaan. Musta se oli ihan hirveetä, että se oli varastettu. Miten kauheeta. Vasta jälkikäteen on jotenkin ajatellut, kun on sitä nyt tässä kohta 20 vuotta surru, että itse asiassa voi olla, että se vain lähti. Voi olla, että se vaan päätti, että nyt riittää tämä orjailu. Minä poljen minne itse lystään. Kesähän se oli kamelillakin. Niitä lämpimiä Turun kesäöitä ja kameliakin muistelen, kun kuuntelen Ekotripin polkupyörälaulua. Hei, hyvää kesää kamelillekin. Ties vaikka se tulisi vielä Turussa vastaan.

0: fuck is going on?
1: Oho.
0: Aika rajut töt.
1: On se tolleen puoli kympiä aikaakin tällä ihan arkena.
0: Ja kun tää tuli ihan varoittamatta nyt. Mä en ollut tämmöseen biisiin aikaisemmin tutustunut ja täytyy sanoa, että olisin voinut jättää tutustumattakin.
2: Oi joo!

0: Oi, oi.
1: Miten Satu, huomenta vaan tervetuloa, niin Ekotripin polkupyörä laulu tossa, noin.
0: No, kyllä mun kesän täytyy sanoa, että Mannisen faksiosastoahan tää oli, että en ole tähän tutustunut, mutta siis hei, polkupyöräilystä nautin. Niin kyllä, oliko tässä laulettiin tässä polkupyöräilystä? Oliko tässä vaikuttaa siinä metatasoja?
1: Sekin on vielä.
0: Minkälaista polkemista?
1: Täytyy tutustua vielä niin lyrikseihin vähän, mutta
0: joo. Analyseeraus.
2: No, aika tough room on myöskin meidän WhatsAppissa, mutta hei, makunsa kulla, kun se on koira kuin pala ja nuoli.
1: Se on just näin. Ai, nautit polkupyöräilystä?
0: No ehdottomasti. Siis polkupyöräilyhän on siis parasta mitä voi vaatteet päälle tehdä. Vanha kunnon termi.
1: Eikä tarvii niin edes tehdä, kunhan kuule vaatteet päälle. Just tänä aamuna juteltiin, kun tuolla oli Britanniassa Lontoossa ollut tämmöinen nakupyöräily, kun ne oli osoittanut mieltä siellä ja esitellyt sitten pyörän pumppujansa siellä isommalla porukalla, että siellä oli tommonen.
0: Joo. Sanotaan, että mä jättäisin kyllä niin kuin nakupyöräilyn väliin, koska kyllä se vähän inhottavalta saattaisi tuntua.
1: No tätä mekin vähän niin perattiin siinä, että se ei ole välttämättä.
0: Ai
1: se,
0: että vähän jotenkin tuntuu. Mä nousen oikein nytkin seisomaan tässä. Ei ole peräpukamia, mutta niin kuin toi ajatus jo on sellainen. Niin kuin, että
2: mutta eikö sä kuitenkin käytä semmoisia satulatuoleja? Käytätkö?
0: No itse asiassa
2: siis
0: en. No kyllä mä, niin kun mä näitä töitä teen, niin kyllä mä siis seisän.
2: Toi on myöskin sairas siis ajatusmaailma. Okay. Toi niin kuin seisaltaan työskentely. Mä niin kuin, se on mulle vieras. Saat no seistä. Niin, mä en sitä sano, Satu.
0: Terveystalon joku työterveyslääkäri, joka sanoo, että kyllä oikeasti. Koska siis tunnin väleinhän melkein pitäisi nousta seisomaan. Että jos istut työpisteellä, niin ota joku pieni semmoinen, niin kuin, että nouset ylös, käyt heittää jerryä jollekin firman kauneimmalle ja sitten sitten tuut takaisin ja sitten niin, taas jatka. Koska siis terveydestä on kyse. Istuminen tappaa, näin sanovat.
1: Niin
0: näin sanovat, joo.
1: Ja sehän on, Tuukka, se semmoinen satulatuoli, niin se, mitä
2: se toimisto on hyvä.
1: Niin varmasti on, mutta sehän ei ole ihan semmoinen pyörän satula, vaan se on mun mielestä lähempänä niinku, se on niinku suunta sinne niinku ratsastussatulan
2: niinhän
1: suuntaan.
2: Niinhän se on, joo. Mutta sen verran mä voin terveydestä ottaa kiinni. Mä istun semmoisella satulatuolella. En mä ala seisomaan, kun mä oon täällä töissä.
0: On se siitä makseta.
1: Stop. Nyt oikeasti, Tuukka, mietipä, irtaudu hetkeksi kehosta ja mieti, mihin tää menee, jos salattaisi jollain niin kuin satulatuolilla rullailee. On se mulle niin kuin vaikea pala, että jos sä tässä niin kuin alat ottaa tilaa sillä, että sä aina liikut vähän satulatuolilla sivuttain tuossa noin, niin kuin, että ootas mä käyn hakeen ton, sitten rullailet itse sille. Niin enpä tiedä, pystyykö tää meidän homma jatkumaan entisellä.
2: Niin, no, nyt täytyy kuitenkin muistaa, että mä oon istunut täällä yhdellä tuolilla, missä on tää yksi rengas irti.
0: Joo.
2: Ja tää keikkaa koko ajan, mutta mun on pakko istua tällä tuolella, koska tässä on hyvä selkänoja ja sitten tässä on vielä päälle oma tuki. Niin mun on pakko vasta röhnöttää tähän, niin on se aika kaukaa vielä satulatuolissa.
0: Mutta kai sä tiedät, minkä takia sitä sun tuoli ei korjattu. Sä oot niinku joka viikko siitä kertonut tässä niinku lähetyksessä ja tuolla niinku yleisissä tiloissakin puhunut, niin siihen on varmaan syys.
2: Mulle väitetään, että näitä ei enää tehdä.
0: Niin kuin
2: ollenkaan,
0: okay,
2: mikä kuulostaa
0: niin,
2: kyllä uskomattomalta.
0: Sehän on hyvä selitys. Mutta sittenhän on niitä sellaisia pomppupalloja, että jossain kohtaahan oli se, että istuu sen pallon päällä. Muutkin kuin juuri synnyttäneet naiset, että sitten siinä on sellainen niin kuin hyvä. Tulee hyvä pito tuohon koreen ja kaikkea muuta. Että semmoinenhan olisi sulle hyvä.
1: Selityksiä.
2: Nostakaa se pöytä, mä seison ihan mielelläni, jos tuossa on vaihtoehto.
1: Ja mä veikkaan, Tuukka, että sun tuolia ei ole, miksei sitä ole korjattu, niin se syyt johtaa tuonne Sanoman neljännesvuosikatsaukseen, niin mä luulen, että
2: sinne
1: siellä on päätetty. Siellä on päätetty, että nyt ei muuten korjalla tuoleja.
0: On ihan liikaa. Sitä paitsi meillä on nippusiteitä täällä. Eikö nippusiteillä nyt korjata niin kuin tai jesarilla?
2: Miten sä korjaat nippusiteillä tai jesarilla tuommoisen rengan, jos se ei ole rengan?
0: Kissa pöydälle niin sanotusti, eli se tuoli tuonne. Hoidetaan
1: aikamoinen homma. MacGyveri saa olla kyllä siinä kohtaa. Mutta hei, Satu, pääsit 10 eteenpäin. Tämä on sovittu. 10 eteenpäin pääset tähän näin sitten seisomaan, tänne istumaan tai ihan miten niin haluat.
2: Liittyykö tämä jotenkin johonkin?
0: Hei, siis liittyy. Meillä on upea kilpailu tuossa Popin päivässä. On nimittäin siis tarjolla 1 000 euron matkalahjakortti.
2: No sehän vaan kelpaa.
1: Aika hyvä palkinto.
2: Saanko se siis käyttää, onko se semmoinen lahjakortti, minkä saa käyttää itse valitsemaan kohteeseen?
0: Kyllä, ja lomamuistoja haetaan. Ja sitten ei siinä vielä kaikki. Huomenna torstaina, kun jengi valuu juhannuksen viettoon, niin on mahdollisuus voittaa tollasia, siis näitä lentsikka-uimaleluja. Kyllä ton kanssa puljaa.
1: Mihin, Tuukka, lähtisit nyt, jos olisi tämmönen, niin kuin, no ei nyt mietitä niitä hintoja tarkkaan, mutta mihin lentäisit lomalle nyt? Niin.
2: Kun mä just yhden kaverin kanssa juttelin tuosta, että mä en enää haluaisi, tai ei tee mieli lähteä kesällä niin kuin jonnekin lämpimään.
1: Se
2: koska Suomen kesät on aika jees. Mä dikkaan Suomen kesästä. Niin, mutta sanotaan nyt vaikka Japani. Se on semmoinen, minkä mä haluaisin, niin kun mä en ole ikinä siellä
1: hyvä
2: käynyt.
1: Nosto.
2: Siellä
0: todella
2: mä haluaisin päästä käymään. Niin sanotaan se.
1: Hyvä, oikein hyvä nosto. Menisikö se semmoiseen pikkumoduuliin johonkin ja kävisit jossain hauskassa karaokepaikassa?
2: Mä haluaisin kokea niinku kaiken, koska mitä mä oon kuullut tarinoita, niin siellä on sit jokaiselle jotakin. Ihan jokaiselle jotakin.
0: Siellä on uusi rengas sun konttorituoli niin sanotusti.
2: Joo, ja mä haluaisin nostaa semmoiset käytetyt pikkuhousut semmoisesta automaatista. Se on mun yksi suurimmista unelmista.
1: Tämä on hieno unelma ja mä toivon, että se jossain vaiheessa kultaisen noutajan ja tota, niin kun kestävän parisuhteen jälkeen. Niin, ja jossain siellä välissä ehkä saavutat ton. Tuon automaattihomman.
0: Kaikesta ne haaveilee. Mutta hei, Suomen kesä huudettu. Näyttää olevan tulossa, hei. Oliko niin, että kohta Olli Halosta?
1: Joo, on sitäkin hyvä. Tulossa sieltä, että kyllä me Suomen kesästä päästään nauttimaan. Mä oon samaa mieltä Tuukan kanssa siitä, että nyt kesällä niin esimerkiksi Etelä-Eurooppa niin on, kyllä alkaa olla niin kuin liian kuuma.
0: On vähän.
1: Mutta jos ei olisi sitä, mä säästäisin sen vähän syksymälle ja mä haluaisin, mulla on nyt semmoinen mun kreikkahammasta kolottaa. Että sinne mä haluaisin kyllä niin kuin tuin siivillä lentää, jos se mahdollista olisi.
0: Ja Uusohan oli ihan ok.
1: On. No ei, aika se on kyllä itse asiassa. Puhuttiin Pontikasta tuossa hetki sitten, niin kyllä okay, se, ei se ole niin mumma kuin kyllä. Mutta hei, mikä se on se Tsäkyntös? Siellä mä en ole käynyt. Mä lähden sinne sitten.
0: Semmoinen.
2: Tsäkyntös.
1: Tsäkyntös. Okei. Okay. Se on joku semmoinen kiva
0: paikka. Mutta hoidetaan toi Tukelle nyt uusi tuoli. Voisiko olla joku semmoinen, että voisiko niinku kansalaiskeräyksen laittaa pystyyn, että...
2: Joo, me menee firmana niin hyvin, että me tarvitaan meidän kuulijoiden rahat siihen, että mä saan uuden tuoli.
1: Joo. Miksi ei? No tohon se luultavasti menee, mutta nyt mennään kohti Nelli Matulaa hitaammin hauta ja Satu tosissaan kympistä eteenpäin teidän seuraana.
0: Seisomassa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää... aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
14: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
16: Syyllinen.
15: Kadutteko te mitään?
16: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
15: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
19: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
20: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
21: No mikäs sulla nyt on?
22: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
21: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
22: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja
0: Tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
23: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?

0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan soi siinä. Kello on ihan just 10:50, joten eiköhän me aleta vetään täällä lypsystä piuhaa irti niin sanotusti. Mutta radioita ei kannata sammuttaa. Satu Kotonen jatkaa teidän kanssa 10:00 eteenpäin. Radio Suomi-poppia voi kuunnella ihan sinne iltaan saakka. Täällä aina porukkaa on paikan päällä. Me jatketaan huomenna 6:00 ja nyt en tajunnut taas ajoissa kysyä, mutta ei se mitään. Mä laitan Hovimusko Ilkalle viestin, että tuleeko se huomenna vai ei, ja hän vastaa sitten somessa ja mä repostaan sen, niin tää on se tapa, miten me tiedotetaan Hovarin tulo. Ei kun hei, katoppa vaan. Se on Ilkka laittanut mulle ihan viesti. Huomenta. Tiedoksi, että huomenna 5:00 ja oho, no nyt onkin ajankohtainen aihe sitten tulossa.
1: No tää on piisaa se vähän.
0: No mä sanon näin, että ihan kun mä luen tämän aiheen tästä näin, niin mulla tulee vähän semmonen hiki, että mitäköhän se Ilkka on tästä niin kuin kynäily, että minkälaisissa rajoissa mennään? Miten ne on soittajan kynä laulattanut siellä? Tästä voi sanotaan, että aihekentästä voi saada aika rujoa aikaiseksi.
1: Aihekentästä? Ah!
0: Sä varmaan, joo, sä saatat.
1: Tiedetään.
0: No

0: Tiedetään, tiedetään.
1: Jos tiesit,
0: saanko arvata?
1: Sä saat arvata, mutta mä en sano sulle, onko sä oikeas vai väärässä, että se paljastuu sitten vasta huomenna.
0: Kun mä tunnen Ilkan kuitenkin vuosikymmenien takaa.
1: Joo.
0: Tuli just mieleen, mä oon ollut tässä talossa siis Juuso 12 vuotta.
1: No niin, joo, nyt on pappa. Nyt muistelee.
0: Oikeasti.
1: Joo, joo, joo, se on näin. Mä ymmärrän.
0: Niin, hänen ajatusmaailmansa, hänen kielenkantansa tuntien, niin sanotaan tämmönen otsikko kuin Bang Bus.
1: Ja siitä Olli Halosen Suomen kesä, hovari huomenna ja uusi biisi matkassa.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi 1000 autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
15: Siis juhannus ja tätä.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
15: Ai että.
14: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
15: Hei noita grilliin.
14: Tavallista parempi juhannuskauppa.
16: Hei Persilja.
17: Moi Meirami.
16: Olen salaatinut meille ruokalistan.
17: No kerro ajatustesi, salad.
16: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
17: Joka aterialle?
16: Mm.
18: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Presidentti Alexander Stubb arvioi viime viikolla, että keskusteluyhteys Moskovaan pitäisi avata lähikuukausina. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei Venäjä vaikuta olevan valmis luopumaan aiemmista tavoitteistaan sodan lopettamiseksi. Himasen mukaan nykyisillä vaatimuksilla Ukraina ei voi ryhtyä rauhantekoon. Lisää aiheesta is.fi. Suomalainen mies kuoli tiistai-iltana Taalink-Siljalainin Maistar-laivalla. Yhtiön mukaan suomalainen mies löydettiin tajuttomana autostaan autokannelta Helsinkiin saapumisen jälkeen. Miehistö aloitti elvytystoimet heti ja paikalle saapui useita ambulansseja. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Hesburgerin kesätyöpaikat kiinnostivat tänä vuonna ennätysmäisesti. Ketju kertoo saaneensa lähes 27 000 hakemusta 294 avoimeen tehtävään. Hakijoiden keski-ikä oli 23 vuotta ja suurin ryhmä oli alle 20-vuotiaat nuoret. Työttömyyden kasvu on tuonut moniin työpaikkoihin suuria hakemusmääriä. Esimerkiksi Lidliin tuli tänä kesänä yli 36 000 kesätyöhakemusta. Televisiojuontaja Jeremy Clarkson kertoo sairastavansa eturauhassyöpää. Esimerkiksi Top Gear-sarjasta tunnettu Clarkson paljastaa asian Clarkson's Farm-ohjelmassaan. Clarkson kuvailee syöpää aggressiiviseksi, mutta sanoo sen löytyneen hyvin varhaisessa vaiheessa.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
9: Kello on 2:10, seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua. Tänään Suomen itäpuolella on matalapaineen keskus ja siihen liittyviä sateita on liikkeellä etelä- ja keskiosan yllä. Runsaimmin sataa maan itäosassa. Pohjoisessa tulee kuurosateita. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta. Länsirannikolla pilvipeite rakoilee. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Päivän lämpötilat 15-21, pohjoisessa 7-15. Ja kyllähän se nyt kiinnostaa. Mites toi huominen? No idässä pilvisyys runsasta, paikoin tulee itärajan tuntumassa vettä, lännessä saa laajalti aurinkoista ja poutaista. Juonusaattona perjantaina korkeapaineen selänne ulottuu Suomeen. Sää on suuressa osassa maata aurinkoista, heikko tuulista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja jokunen sadekuuro voi tulla. Ja kyllä tossa siis kuulkaa jopa hellerajoja tavoitellaan viikonlopun aikana.
8: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
2: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: No terve ja ihanaa keskiviikkopäivää. Aion tehdä juhannukseksi tiramisua ja tänään sitten jossain kohdassa kaupan kautta tietysti. Muuten juhannussuunnitelmat niin on silleen, että ei tehdä oikein mitään, naatitaan vaan. Ja nyt tässä niinku pari päivää näitä hommia ja naatitaan tästä. Ihanaa, kun oot siellä. Kello on 9:40. Satu Kotonen pitämässä sulle seuraa. Ja hei, on muuten aikaiset linnut olleet liikkeellä. Tänne tulee jo viestiä ilmasta lounasta tilaukseen itselle ystävälleni Marille. Naisten juttuja hyvä lörpötellä välillä ilman puolisoita. Laatuaikaa naisten kesken. Näin kirjoittaa Anu. Loistavaa meininkiä, Anu. Hyvä. Tästä esimerkistä sitten kiinni. Sinäkin siellä 0403564556. Kenet haluaisit viedä lounaalle niin, ettei tarvitse itse maksaa. Suomi Pop kuittaa. 2 lounaslaskua tänäänkin.

Tässä soi Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä? Kello tulee vartti oli 10. Nikita kerrottaa, että vei sen oman miehen lounaalle, kun meillä on tää lounaskisa käynnissä tässä Suomi-popin päivässä. Miehellä on tänään syntymäpäivä ja tällä hetkellä

0: kivimiehen urakointihommia kaatosateessa. Olisi mukava mennä syömään yhdessä ja saada hetki vapaata arjesta ja lastenhoidosta sekä hääsuunnittelusta, kun ensi viikolla mennään naimisiin. No johan pomppas, vitsi miten ihana. Hei, tsemppiä hääsuunnitelmiin. Ja kiitos osallistumisesta. 0403564556 on numero tänne päin. Kääriän vantaalainen pyöräytetään seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, pimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
6: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
6: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta on punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa.

0: No, olisiko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No, mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat.

vantaalainen. Hyvää keskiviikkopäivää. 24 minuuttia yli 10 on kellossa. Hyvää tämmöstä juhannuksen etko-tunnelmointia. Hei, huomenna kun on torstai juhannusaaton aatto, niin menopalu on tietysti se ohjelma, joka tällä kanavalla pitää susta huolen. Että sä oot sitten juhannuksen menoliikenteessä inessä skenessä ja on parhaat biisit ja kaikki info, mitä nyt sitten tarviikaan. Ja sitten taas, jos nyt sallit, niin ihan pikkasen nyt tohon juhannuksen jälkeiseen elämään, niin sitten silloin sunnuntaina myöskin menopaluu tietysti pitää huolta susta. Eli Radio Suomi Popilla menopaluu huomenna torstaina ja sitten sunnuntaina ja läpi kesän. Itse mikä meininki niin meidän perhe-elämässä. Mä kävin nukkumaan heille vähän ennen puolta yötä. Ja jälkikasvu, perilliset jäi kattoon jalkapalloa. Ja siellä ne sitten hihkui. Että tähän on tultu. Hei, viime yö oli siis ihan superyö. Siis oli supertähdet kyllä todella tikissä. Messit ja kumppanit. Ja otetaan tästä nyt kiinni urheilutoimittaja Mikko Knuuttilan Ilta-Sanomilta, niin hänen kanssaan ennen kello 11. Pysy kuulolla. Antti Tuiskua kohta hyökis. Soitetaan nyt Zen Cafe Suomi Popilla.

0: Antti Tuisku, rakkaus on hyökyaalto. Voin samaistua. Kello on 10:30. Satu Kotonen täällä, tervehdys. Viime yönä se nähtiin, ei ole Messi enää kivikasvo. Otetaan tuosta viime yöstä, superyöstä kiinni urheilutoimittaja Mikko Knuuttilan kanssa ennen 11. Ja musa on tulossa.
1: Kohta tulossa.
0: Otetaan taas Robin Pakkalen ja tohon heti seuraavaksi. Ihana biisi, tuut. Ja sit tämmönen Suomi-turne, sehän sopii tähän juhannusviikolle oikein hyvin. Olli Halosta kohta, pysy kuulolla.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Moni! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoi.
14: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi lelut. Sammuta se!
19: Mulla on muovinapit!
0: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on.
9: Kaikkea on.
16: Mulla menee hermo!
18: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
16: Mikä Jobi?
18: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Moi, rähmä.
15: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
0: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista.
20: Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
21: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
22: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
23: Mä oon Ruben Vaara.
22: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
24: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
22: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.

0: tai et on million dollar smile. Avulan on erittäin päräyttävä lokin päällä lokki. Hei, juhannuksena, kun sitten pelataan tietenkin jalkapalloa suvun kesken ja ystäväporukoiden kesken, niin kyllä siellä joku on varmasti messi ja yrittää sitä, mitä messi sai aikaan. Siis hattutemppu orjesta pöytään, semmonen tässä tapahtui. Ja nyt sitten otetaan kiinni siitä urheilutoimittajan silmin. Puhelimen päässä on Ilta-Sanomien urheilusta Mikko Knuuttila. Jalkapallon MM-kisat on sulle toimittajana kissan päivät, mutta miten se nyt sitten tätä viimeistä vuorokautta oikein summaa? Onhan tässä ollut aikamoista.
1: No nythän elettiin ihan huima supertähtien yö, kun Erling Haaland ja Kylian Mbappe tekivät molemmat kaksi maalia omien joukkueensa otteluissa. Ja sitten Lionel Messi vielä panin paremmaksi Algeriaa vastaan ja takoi hattutempun. Ihan huikeita otteluita nähtiin tänä yönä. Tai oikeastaan huikeita suorituksia. Nyt välttämättä Ranska Senegalin avausjakso ei mene historiaa maailman jännittäjimpänä matsina, mutta oli niin kuin mahtavia kohokohtia paljon.
0: Miten se Messin hattutemppu, niin minkälaisen arvon sille annat itse? Mikä sen merkitys oli?

0: hän on nyt esiintynyt 6 MM-kisoissa.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Sato Kotonen, Suomen parhaat biisit.
3: Ei ollut nyt Messille biisiä tässä pykälässä, mutta pistetään Maradona soimaan. Eihän tässä muutakaan voi. Kello vartti vaille 11, ihanaa keskiviikkopäivää. Radio Suomi Popilla nyt Teflon Brothers.
4: Sulla oli pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan disco prinsessa.

Kesä 86. Maradona Teflareilta soi Radio Suomi Popilla. 10 minuutin kuluttua Ilta-Sanomien kello 11 uutiset. Seuraavaan puolen tuntiin musaa tulossa muun muassa JVG:ltä. Arttu Viskarin Se, missä lasten monopolille vie tielle, se on tulossa. Hän on Etta, Million Dollar Smile.

0: Apulanta lokin päällä lokki. Suvi Teräsniskan riipaisevan hieno pettävällä jäällä soi heti 11 uutisten jälkeen. Ja Ilta-Sanomien kello 11 sähkeissä siellä kuullaan iloisia uutisia Norjan hovista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: On paras paikka päällä maa.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latuun.
14: Joo.
13: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot.
15: Mennään Powerparkkiin.
16: 6 mäntyt, 6 mäntyt,
17: tammi.
18: Ja vaahtera,
17: haapa,
18: koivu,
17: haapa,
18: koivu,
17: raita
18: ja pihlaja.
16: 6
18: haapa
16: ja lava,
18: leppä, tuomi,
16: koivu,
18: vaahtera,
16: kataja,
18: pihlaja,
16: mänty,
19: tammi ja 6.
4: 6 mänty, 6 mänty,
2: tammi ja
18: vaahtera,
6: haapa, koivu, raita ja
18: pihlaja.
6: 6 haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
18: Kuule Metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi!
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
9: Määränpäänä rengas, Center!
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
13: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Norjan kuningashuoneen mukaan leikkaus tehtiin Rikshospitalet sairaalassa. Perjantaina 5. kesäkuuta kerrottiin, että Mette-Marit oli asetettu elinsiirtojonoon. Kruununprinsessa tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. Sairaus aiheuttaa arpia keuhkoihin ja heikentää niiden toimintaa. VG:n mukaan Mette-Maritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso. Yhdysvallat ja Iran voivat allekirjoittaa loppuviikolla sopimuksen, joka käynnistäisi 60 päivän neuvottelut sodan lopettamisesta ja Iranin ydinohjelman rajoituksista. Talouslehti Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen aiesopimuksesta. Luonnoksen mukaan osapuolet sitoutuisivat välittämään tulitaukoon sekä pidättäytymään uusista vihamielisistä toimista. Yhdysvallat purkaisi merisaarron ja aloittaisi pakotteiden keventämisen. Iran säilyttää nykytilan ydinohjelmassaan, eikä Yhdysvallat aseta Iranille uusia pakotteita tai vahvista joukkojaan alueella. Lopullisen sopimuksen yksityiskohdista neuvoteltaisiin seuraavien 60 päivän aikana. Lisää aiheesta is.fi. Tänä vuonna syntynyt saimaannorppa Kuutti on kuollut kalanpyydykseen Saimaalla. Metsähallituksen mukaan kyseessä on 7. pyydykseen kuollut saimaannorppa tänä vuonna. Kuutti löytyi estokaltarilla varustetusta rysästä kalastusrajoitusalueella. Metsähallitus on huolissaan saimaannorppien tilanteesta, sillä myös heikot pesimäolosuhteet ovat lisänneet kuuttien kuolleisuutta.
5: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
8: Liittyen tuohon viimeiseen uutiseen, niin tähän nyt se surusilmä itku emoji. Keskiviikko ja kello on 11. Sään puolella semmoista, että idässä voi tänään sataa runsaasti vettä, paikoin ukkosta, pohjoisessa monin paikoin sadekuuroja. Lännessä on poutaista ja osin aurinkoista. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli, puuskissa navakkaa tai kovaa. Huomenna on torstai ja sitten idässä se pilvisyys on edelleen runsasta ja paikoin vettä satelee lännessä laajalti aurinkoista ja poutaista. Pohjoisluoteinen tuuli heikkenee huomenna päivän kuluessa. Juhannusaatosta semmoinen terveinen, että suuressa osassa maata aurinkoista, heikkotuulista ja poutaista idässä ja pohjoisessa pilvisyys on paikoin runsaampaa. Jokunen sadekuuro voi tulla. Juhannuspäivänä etelä- ja keskiosissa melko aurinkoista, pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Ja mitä laitetaan lämpötiloihin? Lapissa 7-5, lounaassa noin 20. Ja etelässä paikoin jopa hellerä ja paukkuu.
7: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
5: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
8: Hei, nyt shout out suomalaiselle miehelle. Siis tää ei ole mitenkään silleen poikkeuksellista, että tällaisia tulee. Paljon ansaitsette hehkutusta ja hyvää palautetta. Mutta siis Oskari pisti viestin 0403564556 tähän meidän lounaskisaamme. Kun siinä niinku kysytään, että kenenkä haluat syömään ja miksi, ja sit vaan lähetettä viestin. Oskari kirjoittaa, moi, menisin lounalle vaimoni kanssa, koska meillä on nälkä. Siis voiko sitä paremmin sanoa? Kiitos Oskari, toivottavasti tämä myös inspiroi muitakin. Laita viestiä, mikä sun peruste on. Onko isompi nälkä, miten näitä nyt on? 0403564556 numerossa vastaanotetaan lounaskisa kuponkeja. ääniviestithän on hirveän kivoja. Et jos olisi Oskari nyt vielä halunnut laittaa panoksia kovemmaksi, niin olisi vetänyt ääniviestillä. Mutta tämäkin on oikein hyvä.
7: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
7: Ja Satu Kotonen.
8: Tämä intro tietää Nessu-paketin avaamista. Tämä on Suvi Teräsniska Radio Suomi Popilla pettävällä jäällä. Tähän perään JVG:tä, Arttu Viskaria ja Elias Kaskista. Ihanaa, kun oot siellä. Minä pidän sulle seuraa kahteen saakka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen venen, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuu.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: Noniin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

JVG rehellisesti soi Radio Suomi-popilla. Kirjo Siepot ei ole ehkä mun kanssa samaa mieltä, mutta ihan kivalta se tietysti kuulostaa, että hyttysiä on kuulemma tavallista vähemmän. Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa arvioi tutkija Ilta-Sanomilla. Syynä vähäluminen ja kuiva kevät, joo. No sanotaan näin, että heti rupesi muuten vähän kutittaa nilkkoja, kun puhuu hyttysistä, mutta tämmönen tieto. Hei, tässä seuraavassa kappaleessa lauletaan paikasta jossain. En ole vielä koskaan käynyt, se on Visu Lahti, että terveisiä, mutta tää on Arttu Viskari. Ikävä.

0: Dreamit pykälässä Arttu Viskarin ja Living Orchestrin kappaleessa Tässäkö tää oli? Seuraavana Elias Kaskista.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Hannu pistää viestiä, että moi, lasten kanssa voitais käydä evästämässä heidän kesäloman kunnia.

0: kumppaniaksi. Ville, moi! Haluaisin viedä rakkaan vaimoni syömään. Olemme olleet yli 20 vuotta kimpassa ja 17 vuotta nyt naimisissa. Viimeisen 2 vuoden aikana on tapahtunut kaikkea yllättävää ja olemme olleet eri kriiseissä. Ja nyt sitten olisi ihana viedä hänet syömään ja osoittaa vaimolle, että rakastan häntä yli kaiken. Aa, tämmöistä viestiä tulee Hannulta. Kiitos. 0403564556. Se on numero tänne päin. Lounaskisaa käydään ja tässä on vielä vaikka hurumykket aikaa osallistua.
1: Minä haluaisin parhaan kaverin, eli Violan, syömään ravintolaan.
2: Terveisin Igor, eli Visve.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.

0: Ai vitsi, mikä biisi tähän juhannusviikkoon tämä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastoo. Kuumaan ylivoimainen soi heti seuraavana.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.

0: pystyyn.
1: Siitä on liian kauan kaupoin.
2: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku. Älä huido. Ota Off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
3: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Tämä on kuumaa yhtyön ylivoimainen, hienoa keskiviikkopäivää, kello on 12:30 aivan kohta. Juha Tapio, puoliksi sun Viivin kanssa yhteisbiisi luvassa aivan kohta, mutta otetaan tähän seuraavaksi semmoinen biisi, joka se kirvottaa sulla ihan varmasti semmoisia, mä sanoisin, että pelkkiä hyviä muistoja, koska tässä on, ja tää on sellaista, mitä silloin 2000-luvun alussa, kun tää tuli, niin se jotenkin iski silleen ihan tornadolailla. Sitä iloa ei niinku silleen kauhean kauaa kestänyt, mutta se ilo jäi pysyvästi sydämeen. Hyvät naiset ja herrat, Radio Suomi Popin päivälähetys ylpeänä esittää. Tämä on Kimmel ja Roviolla!

0: Tämä on Gimmelin Roviolla, Juha Tapiota kohta ja hetken kuluttua myöskin laulu polkupyörästä.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Maanantai aamuna krapula ja vapina tuijotan vessan seis.
1: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapio ja Viivi. Hieno biisi. Kertaa kaikkia upea duetta pari puoliksi sun. Seuraavaksi kuullaan nosto suomalaisuuden soundtrackille. Kesäbiisi kulmalla. Elina Kottonen Suomipopin viikon lopuista. Hän on jo tällä viikolla soittanut siis Meksikon pikajunaa ja tässä niinku kaikki oli aivan lääpällään. Ja mitäs sit seuraavaksi, Elina?
1: Radio Suomipop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Elina Kottonen täältä toivottaa jälleen hyvää kesää myös Turkuun. Ja myös holtitonta opiskelijaelämää tai nyt todennäköisesti jo opiskeluistakin kesälomaa viettävälle nuorisolle. Mä oon itse opiskellut Turussa ja kyllä se holtitonta paikkapaikoin oli. Oli se tosi hauskaakin ja huoletontakin, mutta en mä enää siihen elämäntilanteeseen missään tapauksessa haluaisi. Mutta mielellähän sitä muistelee niitä semmoisia lämpimiä Turunkin kesäöitä, jolloin olin saanut lainaksi. Ja nimenomaan lainaksi ja sitä varten, että sen voi joskus palauttaa omalta äidiltäni Kaskisista polkupyörän. Ja se oli siis semmoinen mahtava vanha-aikainen punainen polkupyörä, jota me kutsuttiin kameliksi. Se oli ollut äitillä siis kyllä varmasti useammankin 100 vuotta jo. Ja se aivan mahtava pyörä, jonka minä hyväuskoinen jätin siihen nykyisen kirjaston viereen siihen, niin kuin, tai olihan siinä se kirjasto silloinkin, mutta se oli vielä se vanha siihen aikaan. Ja siihen siis lähelle jokirantaa, jonkun baarin läheisyyteen. Jätin sen siihen, laitoin lukkoonkin tietysti ja menin seuraavana aamuna hakemaan sitä. Ja kävikin niin, että ei kameli enää ollutkaan siinä paikoillaan. Musta se oli ihan hirveetä, että se oli varastettu. Miten kauheeta. Vasta jälkikäteen on jotenkin ajatellut, kun on sitä nyt tässä kohta 20 vuotta surru, että itse asiassa voi olla, että se vain lähti. Voi olla, että se vaan päätti, että nyt riittää tämä orjailu, minä poljen minne itsellystään. Kesähän se oli kamelillakin. Niitä lämpimiä Turun kesäöitä ja kameliakin muistelen, kun kuuntelen Ekotripin polkupyörälaulua. Hei, hyvää kesää kamelillekin. Ties vaikka se tulisi vielä Turussa vastaan.

Laulu- ja soitinyhtyö Egotrippia 2000-luvun alusta. Kiitos Elina Kottonen loistavasta tarinasta. Ja vähän silleen, mä saan kiinni, mutta varmaan mulla on joka vuosikymmeneltä elämässäni varastettu polkupyörä, niin kyllä mä sain tosta tuskasta kiinni. Tämä siis polkupyörän laulu. Erika Wikman, Syntisten pöytä, se on katettu. Sinne ne polkupyörän varkaatkin kaiketi sitten. On ehkä kutsuttu Aliisa Syrjään myös kohta Eget Sulua, mutta pidetään ne polkupyörät niin sanotusti omalla puolella.

0: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Kärkkäiseltä löytyy
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on

0: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
2: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Aliisa Syrjän aivan loistava biisi. Riipaiseva sydän on rikki. Tästä on muuten tehty semmonen banger-versio. Doc Hustlers ja Aliisa Syrjä tuossa viime viikolla tuli. Siis semmonen, että maksaja pernan vaihtaa paikkaa.
1: Mun sydän on rikki, se alussut, vaikka tää juttu on kauan jo savunnut.
0: Ihan kohta kello tulee 12. Norjan hovista on kuultu hienoja uutisia. Norjan kruununprinsessa Mette Marit on saanut uudet keuhkot. Nyt alkaa toipumisjakso ja pitkä sellainen tästä uutisissa aivan kohta. Ja uutisten jälkeen muun muassa Mirella on tulossa Bessin saamumatonia. Nyt sitten tässä upea tutkupari Egetsulu ja BM Pekkan, että nämä olisi Aliaksessa muuten ihan killeri kaksikko. Tämä on tunnista tuntiin.
2: Mietitsä mua?

0: Kello raapasee ihan just 12 uutiset tulossa. Tanja Getsulu ja BM tunnista tuntiin. Heti seuraavana soi Radio Suomi Popilla Bessiltä Sammumatonne.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
7: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
8: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Mitä?
1: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
22: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
23: Noi, nää grillatut herkkusien et nyt herätä tunteita.
24: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
25: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
26: Hei, kuka ajaa?
27: Mä oon juonut vaan 4.
26: No,
0: Mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Norjan kuningashuoneen mukaan leikkaus tehtiin Rikshospitalet-sairaalassa Oslossa. Hovin tiedotteen mukaan leikkaus on onnistunut. Perjantaina 5. kesäkuuta kerrottiin, että Mette-Maarit oli asetettu elinsiirtojonoon. Kruununprinsessa tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. Sairaus aiheuttaa arpia keuhkoihin ja heikentää niiden toimintaa. VG:n mukaan Mette-Maaritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso. Etelä-Korea siirtää linjaa, joka kulkee rinnakkain Pohjois-Korean sotilasrajan kanssa. Muutos kaventaa raja-aluetta, joka rajoittaa siviilien pääsyä lähelle maiden rajaa. Puolustusministeri Ahn Kyu-bakin mukaan päätöksen taustalla ovat muuttunut turvallisuustilanne ja paikallisten asukkaiden pitkään esittämät toiveet. Linja siirtyy keskimäärin noin 6 kilometrin päähän maiden välisestä sotilaallisesta rajasta. Alueella asuu tiettävästi noin 20 000 ihmistä. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän monin paikoin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan syynä ovat vähäluminen talvi ja kuiva kevät. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa tilanne on kuitenkin toinen ja hyttysiä on runsaasti. Mutasen mukaan etelässä hyttysten vilkkainkausi on jo käynnissä. Hyttysiä voi silti ilmaantua lisää vielä heinä- ja elokuun aikana.
3: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
7: Huomenna idässä pilvisyys on runsasta, itärajan tuntumassa sataa paikoin vettä. Lännessä sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen. Pohjoistuuli heikkenee päivän kuluessa. Juhannusaattona etelästä ulottuu Suomeen korkeapaineen selänne. Sää on suuressa osassa maata aurinkoista, heikkotuulista, poutaista. Jokunen sadekuuro voi tulla idässä ja pohjoisessa. Juhannuspäivänä etelä- ja keskiosissa melko aurinkoista, pohjoisessa pilvisyys lisääntyy. Suurimmassa osassa on poutaista. Päivälämpötilat ovat tässä niin kuin viikon puolivälissä. Maan lounaisosan 20. Lapissa 7-15. Siinä on haarukka. Ja viikon lopuksi juhannukseksi lämpötilat nousevat etelässä hellerajan tuntumaan. Pohjoisessa 15-20.
6: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.
3: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.
7: Moro moro, mukavaa keskiviikkopäivää. Toivottelee Satu kotona vielä pari tuntia sun seurana. Oon Mirellan timantteja soi kohta, Bessin sammumaton on tulossa. Ja nyt käynnistetään tasatunnin taistelu. Se on semmonen leikkimielinen biisi. Kaksin kamppailu, jossa on kaksi kappaletta vastakkain. Teema on aina. Minä annan tämän toisen kappaleen ja sitten toinen tulee kuulijoilta. Ja sitten näiden kahden väliltä valkataan sitten kuulijoiden toimesta kappale soimaan. Teema on siis ne kappaleet, joita ei pysty kuivin silmin kuuntelemaan. Että nessupakettia esiin. Tai siis olkoon se syy, minkä takia tahansa ei pysty kuivin silmin kuuntelemaan. Mutta tämä on teemana ja minun kappaleeni on hienon hienolta yhtyöltä nimeltä Ultra Bra. Olispa ihana soittaa sulle tää tänään kello 13 jälkeen. Mun ehdokas on Ultra Bra, minkä sinä haluat laittaa tätä vastaan. Pistä viestiä 0403564556.
6: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen. Kommentti.

0: 12 minuuttia yli 12. Joskus kun multa joku kysyy, että mitkä oli niitä semmosia niinku hetkiä sillä työuralla, että saatoit itsesi ongelmiin, niin tää tasaturitaistelu tuntuu nyt menevän niinku siihen laariin. Siis mulla on täällä aivan tippa silmässä näille ehdotuksille. Ja niin siis toki niinku pitikin, että kiitos vaan, jengi on suorittanut tätä just niinku pitää. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Teemana ovat kappaleet, joita ei pysty kuivin silmin kuuntelemaan. Ja tota, ei näitä pysty edes oikein lukeekaan tässä näin. Täällä on Jannika B:n pyyntö. Missä muruseni on? Oi vitsi. Robin tai Vesku, Lapin kesä. Saija Tuupalin äidille, Tommi Läntinen syvälle sydämeen sattuu. Okei, koko itses puppe. Mun ehdokas on tämä. Just sillä teemalla on hieno laulu Ultra Braalta. Ja kohta nyt sitten paketoidaan tämän, mutta jos nyt haluat mukaan tähän gameen, jos haluat nyt oman lusikkasi laittaa vielä tähän itkusoppaan, niin pistä ihmeessä 0403564556. Mikä on semmoinen kappale sulle, jota ei yksinkertaisesti pysty kuivin silmin kuuntelemaan? Laita se mukaan tasatunnin taisteluun ja se tulee sitten mahdollisesti tota mun Ultra Bra-ehdokasta vastaan. Näistä kahdesta kuuntelijat valkkaavat tuolla WhatsAppilla, että kumpi soi. Ja voittolaulu soi heti kello 13 uutisten jälkeen, että jos sulla on siinä nyt sitten jotain, että ei saa olla ripsarit levinneenä, niin tota, sori siitä, pysy ihmeessä sitten kuitenkin kuulolla toki. Että älä nyt sen takia sitten skippaa, että tulee tippa silmään. Ja hei, kappas vaan, tosta TikTokin kyyneleet otetaan kohta pois kuleksimasta niin sanotusti. Ja robbaria tulossa, Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, se muuten kuivaa kyyneleet. Ja tässä olisi Stigiltä kunnon ajobiisi.
1: Mä ajoin koko

0: Lipstickiltä Roy Orbison. 12.16 on kello. Robin Pakkaleen soimaan heti seuraavana. Radio Suomi Popilla tulossa on Tuut, Tuut, Tuut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Lounea.
12: Lounea.fi.
14: Niin, rakas?
15: Ootko vielä siellä Prismassa?
14: Olen vielä, juu.
15: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
14: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
15: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
14: Selvä.
15: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
14: Aha.
15: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
14: Joo.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
17: Kaikkea on.
18: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
19: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
20: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Kärkkäiseltä löytyy.
22: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
23: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
24: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
25: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
26: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
27: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
28: Syyllinen.
27: Kadutteko te mitään?
28: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
27: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
29: Tervetuloa työleirille, äijä!

0: Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: hän on se todellinen unelmanvävy, tehnyt semmoisen laulunkin. Ja ainoa, joka tällaisen kappaleen voi julkaista, on kyllä Robin Pakkaleen. Tämä biisi on Tuut, tuut, tuut. TikTokin kyyneleet soi seuraavaksi. Arttu Viskaria tulossa, Hugo Kostia, Lindaa Peteä, Dingon nahkatakkinen tyttö tulee puolen tunnin sisään. Oo kuulolla ihmeessä. Hei, tasatunnin taistelussa on teemana kappaleet, joita ei kuivin silmin pysty kuuntelemaan. Ja tämähän se on tämmönen aika visainen päätös sit siitä, että mikä kappale kuulijapuolelta tulee. Tuossa Tanja pisti viestiä tasatunnin taisteluun. Aivan ihana biisi, joka alun perin on Lauri Tähkän, mutta Vesalan versio tulkoon mitä vaan. Voi jestas. Ai mitä biisejä tulee. Emma ja Matildan Ei kulu päivääkään on semmoinen biisi, jota ei kyllä kuivin silmin pysty kuuntelemaan. Näin kirjoittaa Anni. No totta. Sitten tuli Markolta viesti. Marko laittoi 0403564556 lyhyesti ja ytimekkäästi. Juha Metsäperä ja äiti.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on Ultra Braan loistava. Minä suojelen sinua kaikelta. Ois ihana päästä soittaa tässä sulle tänä yhden jälkeen. Sniff. Ja sitten on Markon ehdokas äiti. Juha Metsäperältä. Muutkin toivoo äitiaiheisia kappaleita, niin nyt pistetään tää tähän näin. Kumman näistä haluat kuulla? Laita viestiä.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popilla mestarillisen hienoa. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Jotenkin oon tykästynyt tähän kappaleeseen. Kello on vähän yli puoli yksi. Tässä mennään niinku tunteista toiseen. Tässä tosiaan hyvin tämmöisiä herkkiä kappaleita on metsästelty. Ja sit kohta sitten sieltä niinku tavallaan toisesta päästä laaria. Nimittäin Tuukka Ritokoski, niin hän käväsi kyttiksellä poliisiasemalla hakemassa aseluvan. No sitten vähän siinä samassa yhteydessä niin Mäkelähde tuli kysyneeksi, että onko siellä sitten ehkä tiedusteltu vanhojen rötösten perään. En tiedä, että mikälainen rekisteri tuolla Ritokoskella on, mutta selvitetään tämä ennen kello 13. Pysy ihmeessä mukana Hugo ja Kosti ja seuraavana Linda ja Pete on tulossa. Ja tosiaan tasatunnin taistelussa kappaleita, joita ei pysty kuivin silmin kuuntelemaan. Kumman näistä haluat kuulla?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Näin kahden lapsen äitinä, niin onhan tää ultrabraan sinä, minä suojelen sinua kaikelta, semmoinen laulu, että hashtag hanat aukeaa. Sitten tuli kuuntelijalta tää aivan ihana Juha Metsäperän äiti. Kumman näistä haluat kuulla? Vollotetaan kimpassa yhden jälkeen jomman kumman tahdissa, sinä päätät kumpi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Moni! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
14: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
15: Siis juhannus ja tätä.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
15: Ai että.
14: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
15: Hei noita grilliin.
14: Tavallista parempi juhannuskauppa.
16: Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatioita.

0: Tieto ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Linda ja Pete Liekin heitin loistavaa keskiviikkopäivää. Toivottelee Satu Kotonen. Hei, Aamulypsyssä kävi ilmi tänään, että Tuke on nyt saanut itselleen aseluvan. Hän kävi sen eilen poliisiasemalta hakemassa ja siinä sitten mäkin lähden samaan yhteyteen, kun Tuke kävi kyttiksellä. Niin kysäsin, että oliko siellä mahdollisesti kyselty vanhojen rötösten perään.
1: Mikä teki Tuukan päivän eilen?
2: No, funtsippa vähän.
1: No, mä vähän

0: Niin.
1: Mm. Mutta siinä yksi ruuvasi sitten rekkaria irti ja yksi imi bensoja samaan aikaan. Joo. Poliisilaitoksella siis aselupahakemuksen joo. merkeissä. Ja tuli ihan, musta tuli ihan starstruck siinä tota noin, nimittäin oli TV:stä tuttu. Skoude, joka otti mut vastaan. Mä en tiedä muistaksä, ehkä muistat, jos mä näyttäisin sulle kasvot, mutta poliisit ja sitten poliisit kotihälytys TV-sarjasta joo. tuttu tämmönen Jakke.
0: Loistava juttu, no niin, se meni läpi ja mitkään tämmöset pienet nuoruuden selkeästi tämmöset ihan niin kuin minimaaliset harha-askeleet ei selvästi niin kuin vaikuta
1: hänkin
0: siihen.
1: Hänkin sen mulle sanoi, että me sanoi? Tehdään kaikki ihmiset tekee tyhmyksiä, että joka, jos joku muuta väittää, niin puhuu bullshitti.
0: Niin.
1: Ja sit mä sanoin, niin kuin mun äiti mulle aina sanoo, että vahinkoja sattuu kaikille. Mut sit jos sä teet sen kahdesti, niin se on tyhmyyttä. Ja hän sanoo, näin se on.
0: Suora leikkaus muutaman vuoden päähän. Jakke on piirittämässä mökkiä. Tuukka, muistatko mitä puhuttiin silloin? Kaikki tekee virheitä, mutta tunny helvetti.
1: Mulla on soidut molemmissa käsissä ja poljen tulpatonta mopoa siinä pihassa.
2: Vielä ja vapaalla jalalla tämä kaksikko ja huomenna sitten jälleen kuudelta tässä studiossa.

0: Vaikka on blazeri tänään päällä, niin kyllä nahkatakkinen tyttö forever olen. Tämä on Dingo. Ihan kohta kello tulee 13. Ellistä ja Samulia tulossa seuraavana. Mut mikä laulu soi kello 13 uutisten jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ultra braa. Minä suojelen sinua kaikelta. Se on mun ehdokas tänään. Kappale, jota ei pysty kuivin silmin kuuntelemaan. Se on teemamme tänään. Sitten tuli Juha Metsäperän äiti-ehdotus Markolta. Tää on saanut paljon ääniä tänään. Kumman sanoit, haluat kuulla? Vielä on muutama minsa aikaa äänestää. Voittolaulu soi heti yhden uutisten jälkeen.
2: Kerro, mitä meille kuuluu.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kohta soi Nose-voittobiisi.

0: Se on joko Ultrapro tai sitten toi Juha Metsäperän äiti. Nyt on aikaa äänestää. Kuumaa tois tulossa nelimatula. Hei, Popelalta tahdotko, mutta tosiaan. Se on väristyksiä aiheuttava laulu. Se soitaan sulle yhden jälkeen myös.
1: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro osuma. Elinora on hei mun 50 tarinaa epuista podcastin ensimmäisen jakson vieras. Suplasta löytyy 5 jaksoa ja huomenna tulee 6. jakso, jonka tähtänä on muuten Iiro Rantala, joka pyörii tämän kaikkien aikojen eppukesän keikoilla myöskin mukana. Hei, Suomi Popeellakin eput tietysti on mukana. Kello tulee ihan just 1 ja uutisten jälkeen soi muun muassa tasatunnin taistelun voittobiisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
4: Oho, sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: IC-juna 25 kiihdytti

0: hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Haalo.
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
9: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
17: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
16: Juhuu! Maali!
18: Nonni.
19: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei ole koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi ei aloita esitutkintaa entiseen Miss Suomeen Sarah Chaftseen liittyvässä kohussa. Helsingin poliisin rikoskomissaario Katariina Rinteen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Poliisi arvioi tutkintapyynnön perusteella muun muassa mahdollista kunnianloukkausta ja kiskontaa. Chaftsen asianajaja Kari Uoti teki tutkintapyynnön sen jälkeen, kun Chaftse luopui Miss Suomi-kruunustaan niin sanotun silmien vääntelykohun yhteydessä. Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut tehtävästään luottamuspulan vuoksi. Kaupunginhallituksen mukaan yhteistyön jatkamiselle ei enää nähty riittäviä edellytyksiä. Sirviön virkasuhde päättyy 2 kuukauden kuluttua ja hän on irtisanomisajan vuosilomalla. Kaupunki maksaa hänelle noin 148 000 euron erokorvauksen sekä irtisanomisajan palkan. Sirviö tuomittiin aiemmin tänä vuonna törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Norjan kuningashuoneen mukaan leikkaus tehtiin Rikshospitalet-sairaalassa Oslossa. Hovin tiedotteen mukaan leikkaus on onnistunut. Perjantaina 5. kesäkuuta kerrottiin, että Mette-Maarit oli asetettu elinsiirtojonoon. Kruununprinsessa tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. Sairaus aiheuttaa arpia keuhkoihin ja heikentää niiden toimintaa. VG:n mukaan Mette-Maaritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
9: Tänään matalapaine sateineen leviää idästä etelä- ja keskiosaan. Idässä voi vettä tulla runsaasti, paikoin ukkosta, pohjoisessa monin paikoin sadekuuroja. Aivan lännessä on poutaista ja osin aurinkoista. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Huomenna idässä pilvisyys on runsasta, itärajan tuntumassa sataa paikoin vielä vettä. Lännessä sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Pohjoisluoteinen tuuli heikkenee päivän kuluessa.
8: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.
6: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Hei, ihanaa keskiviikkopäivää. Toivottelee Satu Kotonen ja hyvää juhannusviikkoa. Hei, huomenna on sitten jotain tosi spessua tiedossa. Nimittäin meillähän on toi TUI-kilpailu käynnissä supla.fi kautta Radio Suomi Pop, jossa sulla on mahdollisuus voittaa 1 000 euron lahjakortti. Kohta tästä lisää, mutta huomiselle jo sillain niin kuin moikkari, että huomenna on spessua palkintoa liittyen TUIhin ja tämmöisiin niin kuin uimaleluihin tarjolla ja bamse-hommiakin on tiedossa. No niin, no tästä kohta lisää. Nyt on nimittäin erittäin tärkeä hetki. Tasatunnin taistelussa on 2 kappaletta ollut vastakkain, jotka on semmosia, että ei oikein pysty kuivin silmin kuuntelemaan. Ja näinhän se on. Kuunnellaan, mitäs täältä sanotaan?
11: No se voittobiisi, se on joko...
12: Ihan alle täältä työnaherruksesta, moro! Kyllä se toi Juha Metsäpeto, äiti, se ei ollut kuin tämän päivän kappale. Ihan ehdottomasti. Ei mitään. Hyvää päivänjatkoa. Moi moi.
13: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
10: Radio Suomi Popin päivä.
8: Ja Satu Kotonen.
9: Kyllä se niin kuin melkein 6-0 meni Juha Metsäperälle. Radio Suomi Popin kello on 5 minuuttia yli 1. Tämä on Juha Metsäperä. Hieno biisi. Äiti.

Juha Metsäperän äiti. Oi vitsi, olihan tää ihan mieletön. Katja pisti viestiä tuossa, että ensimmäinen tavo ja kyynelkanavat repesivät äiti. Sydän tulee viestiä, että pari kertaa karaokeissa on vetänyt tämän kappaleen, vaikka oma äiti elää, mutta isä on menehtynyt, niin tunteisiin menee ja niin vaikea vetää koko biisi. No niin, se oli just semmoinen, mitä se pitikin olla. Toivottavasti siellä nyt sitten jotain puhdistui niin sanotusti. Hei, kohta Nelli Matulaa uusi ikuisuus. Popedan tahdot, kun me tosiaan pyöräytetään soimaan. Aisa Keliottia tulossa. Ja muista, että meillähän on toi lounaskisäkin tossa vielä käynnissä ennen kello 14. Sami Kurosen luotsaamaa Suomi-Popin iltapäivää. Joku pääsee meidän piikkiin syömään. Täältä siis soitetaan voittajalle. Arvontalauluraikaa tossa viimeisen vartin aikana, että vielä on hyvin aikaa osallistua. 0403564556. Nyt kuumaa. Tässä on kaikki.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus. Kyllä mun elämässä alkoi eilen joku uusi ajanlasku. Nimittäin eilen pääsin tekemään sen, mitä mun lapset olisi halunnut tehdä joskus muutama vuosi sitten. Pääsin vetämään ylävitoset Tuin maskotti Bamsen kanssa ja halaamaan. Siis vitsi, miten oli hienoa. Meillä on ihan mahtava kilpailu Suomipopin saitilla. Päivälähetyksen yhteistyökumppanina on Tui ja me halutaan jonotaan kuulla sun ihanimpia lomamuistoja. Olkoon ne semmosia, että koko 2 viikkoa on ollut ihan epic shit ja absolut cinema. Tai sitten siellä on ollut joku semmoinen häivähdys, joku katse, joku tunne, joku pulahdus, joka on jäänyt ikuisesti mieleen, ehkä vaikkapa iholle tatuoituna. Mikä on sun ikimuistoisin lomamuistelosi hetkesi? Kerro siitä meille. Niin sä voit voittaa lahjakortin, Tuin 1 000 euron arvoisen lahjakortin, jolla sit pääset seuraavaan reissuun. Eli käy muistelemassa meidän saitilla supla.fi/radiosuomipop. Ja sitten voi olla, että kun jätät sinne yhteystiedot ja oikein hyvä tuuri käy, niin pääset sitten joku seuraavaa retkeä ja niitä uusia ihania lomamuistoja tekemään. Odotan innolla, minkälaisia storeja me saadaan. Ja hei, huomenna torstaina Suomipopin päivälähetyksessä on tarjolla. Okei, huomenna sulla on mahdollisuus voittaa tästä meidän kilpailusta myös jotain semmoista kivaa rekvisiittaa, nimittäin tommosia Tuin puhallettavia lentokoneita. Niiden kanssa aika kiva peuhata tuolla vedessä. Tästä huomenna lisää 10 jälkeen.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: Seppedalta, tahdotko mut tosiaan? Kova biisi. Aisikeliat heti seuraavana. Ai että, 10 000 tuntia kaukoilta myös tulossa.
1: Radio Suomi Pop. Kärkkäiseltä
2: löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu. Netvisor.fi.
17: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
0: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
0: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
19: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve. Täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
21: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
20: Parhaat kotimaiset elokuvat.
22: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
20: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: että...
1: 50 tarinaa epuista podcast on suplassa. Siellä on 5 jaksoa julkistettu. 6. jakso tulee huomenna. Torstaina se on Iira Rantala, jonka kanssa Eppu Normaalista jutellaan. Ja tosiaan podcastissa puhutaan Eppu Normaalista sen kaikissa mittasuhteissa ja merkityksissä ja tunnekuohuissa ja kohtaamisissa ja kaikissa. Siellä on Rosa Meriläistä, löytyy Harri Moisio, tai Iira Rantala jakso tulee huomenna. Elinoron jakso on tullut. Kotkulla on pikku vilkaisu siihen, että minkälaisia muistoja on Epe Heleniuksella. Hän on legendaarinen Epe, joka mainitaan monessa Eppu-biisissä ja on ollut tietysti niin kuin isähahmona ja semmoisena mentorina ja vaikka minkälaisena oppi-isänä ja kaiken mahdollistajana Eppu Normaalille. Mikä oli 80-luvulla keino saada bändi tietoiseksi tärkeistä yhtyeeseen liittyvistä asioista, niin siitä kuulet kohta. Sitä ennen tehosekoitin maailman sun ja nyt kaukoa.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop. Just a smile.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tehosekoitin maailma on sun. Tehareiden Matti Mikkola tulee olemaan myöskin tuossa 50 tarinaa epoista podcastin yhden jakson vieraana. Se tulee myöhemmin kesällä. Epe Heleniuksen jakson pariin päästään ensi viikolla. Epe Helenius tietysti legendaarisen Poco Recordsin perustaja. Ja Epellä montakin tarinaa epoista kerrottavana. Ja nyt kuulet, että miten hän aikoinaan hoiti ton tiedottamispuolen 80-luvulla Eppu Normaali-yhtyeen kanssa.
1: Mun aulavaarimuistoni, niin muutama ryppyiltaa lukuun ottamatta on kyllä sellaisia, että ne oli ne paikat, kun mä tiesin, että bändi lähtee keikalle, niin jos mulla on jotain asiaa bändille, niin sille, että mä haluan nähdä koko bändin, niin sitten mä menin aulabaariin, kun mä tiesin, että mä soitin vain ohjelmanmyyjälle ja kysyin, että niin noin monetako ne lähtee. Ja sitten kun mä tiesin, että monetako ne lähtee, niin mä menin puoli tuntia aikaisemmin aulabaariin. Pystyi niin kuin noin silleen keskitetysti hoitaan kaikkien kanssa asiat sitten niin, että kaikilla oli tieto, jos mulla oli jotain kerrottavaa tai mä tarttin niin kuin bändin niin kuin mielipidettä jostain asiasta. Sitten oli kaikki koolla ja silloin ei tarvinnut niin kuin noin ruveta soittelemaan siihen aikaan, kun ei ollut vielä sähköpostia. Että olin voinut lähettää kaikille sama maili ja kysyä, onko tämä ok.
2: Viisky tarinaa epuista podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop. Kuka sä oot?

0: rikkonut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Moody! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
12: Ai että. Hei, mikä toi on?
13: Onks toi punkki?
14: Älä huoli. Ota off punkki.
15: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä.
2: Kyllä, Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, kuka ajaa?
0: 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Kolme hyvää vinkkiä Westeriseltä. No mulla on sulle hyvä vinkki. Kuuntele Suomi-poppia, voit voittaa mitä ihanimpia asioita. Kuten esimerkiksi ilmaisen lounaan. Piitu on laittanut viestiä, mikä teidän tilanne on. Siellä on isäntä reissuhommissa, mutta kuinka paljon?
1: No suurimman osa ajasta, kuukaudesta. Pari viikkoa, 3 viikkoa kuukaudesta.
0: Oho, se on vuositasolla aika paljon.
1: Niin on.
0: Miten se sitten pidetään niin sanotusti pikkulapsiarki ja kaikki tämmöiset asiat sitten jotenkin niin kuin ruodussa?
1: Niin, minä siellä kotona elelen ja nyt on kesätöissä ja mies on tien päällä.
0: Voi. Hei, me halutaan nyt ehdottomasti olla antamassa teille sitä kuuluisaa yhteistä aikaa. Saatte sitten tietysti kalenterisulkea sit pitää ihan itse, mutta onneksi olkoon tämän päivän ilmaiset lounaat tulee teille.
1: Kiitos.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi-popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

0: rakastan. Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee

0: mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Mulla menee hermo!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
15: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
15: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
15: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
15: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
16: Oho. Sehän on sikahalpa.
15: Niin on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-iloon.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Naton pääsihteerin Mark Rytten mukaan Euroopan on otettava suurempi vastuu omasta puolustuksestaan. Rytte piti tiedotustilaisuuden liittyen huomenna pidettävään Naton puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Huomiseen kokoukseen osallistuvat myös Yhdysvaltain sotaministeri Pete Hegseth ja Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen. Rytte totesi tiedotustilaisuudessa tänään, että Euroopan puolustusteollisuudessa on materiaalipulaa ja tuotantoa täytyy lisätä. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Leikkaus tehtiin Rikshospitalet-sairaalassa Oslossa. Hovin mukaan leikkaus on onnistunut. Kruununprinsessa Mette-Maarit tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. VG:n mukaan Mette-Maaritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso. Kotkassa yksi ihminen on kuollut omakotitalossa eilen syttyneessä tulipalossa. Palaneessa omakotitalossa oli palon syttymishetkellä sisällä viisihenkinen perhe. Palon sammutustyöt kestivät useita tunteja. Hälytys palosta tuli eilen ennen ilta 9. Asiassa ei epäillä rikosta. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän monin paikoin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan syynä ovat vähäluminen talvi ja kuiva kevät. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa tilanne on kuitenkin toinen ja hyttysiä on runsaasti. Mutasen mukaan etelässä hyttysten vilkkain kausi on jo käynnissä. Hyttysiä voi silti ilmaantua lisää vielä heinä- ja elokuun aikana.
19: Radio

0: Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Maan länsiosassa lännestä alkaen pikkuhiljaa selkenevää ja poutaa huomenna aamulla. Taas puolestaan lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylilämpötila tänään 15-21, huomenna hieman lämpimämpää, yön alin 5-11. Maan itäosa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin myös ukkosta, huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Tänään ja huomenna ylimmät lämpötilat 14-20 ja ensi yön alimmillaan 9-14. Pohjoisessa illalla ja yöllä alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta, länsiosassa osin selkenevää ja päivän ylilämpötila tänään 8-18. Huomenna hieman viileämpi päivä. Yön alin 3-10, onneksi vielä plussaa, mutta paikoin voi olla hallaa.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena. Radio Suomi Popia Sami Kuronen.
2: Moro moro. Radio Suomi Popin kesäkuukaudet, kesä ja heinäkuu, mennään kesäkavereiden seurassa ja tästä kolmikosta tänään kaveriksi valikoituu Kuronen. Toivottavasti seura kelpaa seuraavat 4 tuntia kello 18 saakka. Juhannusviikon keskiviikkoa vietetään ja voisin kuvitella, että aika moni tässä kohtaa on asettanut itsensä jo telineisiin ajatellen tulevaa juhannusviikonloppua, mahdollisesti jopa kesälomaa, ja odottaa vaan sitä lähtökäskyä go ja sitten sen jälkeen alkaa suorittamaan. No, huomenna viimeistään sitten valtaosa juhannuksen viettoon lähtee. Toki juhannusviikonloppu on monille sitten taas kiireinen työviikonloppu. Tsemppiä kaikille teille, jotka valmistautuu sitten taas niihin kuvioihin. Tämän seuraavan 4 tunnin aikana soi paitsi Suomen paras musa, käydään ajankohtaisia asioita läpi ja sitten vähän viihteellisempää katsausta myös sieltä ja täältä elämän ihmeellisiltä poluilta ja käänteistä. Robin Pakkaleen Sä et oo hullu, Eget Sulun kanssa saa luvan aloittaa tämän päivän ja portti on pois, näihin hommiin ei synnytä. Seuraa kohta perässä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

Portti on pois, näihin hommiin ei synnytä. Sain viettää tänään aamupäivän Portion Boysin Tiinan ja Mikaelin kanssa. Kiitoksia vaan ja terveisiä sinne, jos kuulolla olette. Me tehdään semmoista nuorten liikenneturvallisuuteen liittyvää YouTube-sarjaa, jossa toimin juontajana ja Tiina ja Mikael ovat sarjassa yksinä vieraina. Se, mistä heidän kanssaan puhuttiin ja mikä heidän roolinsa sitten laajemmin tuossa ohjelmassa ja sarjassa tulee olemaan, niin se selviää myöhemmin. Mutta tärkeällä asialla ollaan ja siellä kaksikko valmistautui myös hyvin tiiviiseen juhannusviikonloppuun, keikkoja pukkaa ja oikeastaan koko kesä näytti aika lailla vilkkaalta ja vauhdikkaalta heidän keikkakalenterissaan. Ja tämä vuosihan huipentuu sitten itsenäisyyspäivän aattona Nokia-areenan keikkaan. Siitäkin oli puhetta, että valmistelut kyseistä iltaa varten ovat käyneet jo pitkään ja kuumana ja on ikimuistoinen ilta tulossa siitä. Mutta sitten muihin asioihin. Euroopassa on tällä viikolla tukahduttavan kuuma. Helle Aalto vaikuttaa Euroopassa parhaillaan, kertoo Foreca tuoreessa blogissaan, ja se kuuma ilma leviää Eurooppaan Espanjan suunnalta, ja just ennen juhannusta helteet on jo ehtineet Ranskaan ja Keski-Eurooppaan. Ja kyllä se vähän sitten hipoo Suomeakin toi aalto, joskin se kuumin ilmamassa jää Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta kyllä täällä Hellen rajoja saatetaan juhannuspäivänä rikkoa, eli se 25 voi mennä rikki. Mutta Euroopassa varoitetaan jo näistä tulevista lämpötiloista, jotka uhkaa olla erittäin korkeita. Esimerkiksi Sveitsissä varoitetaan helteiden alkavan huomenna ja lämpömittari saattaa kivuta kuumimmillaan jopa 36 asteeseen. Kuumin kolkka näillä näkymin on Espanjassa, jossa päivälämpötilat nousee todennäköisesti paikoin yli 40 asteen viikonloppuna.

0: vuonna, ja myös Ranskassa lämpötilat voi rikkoa tuon 40 asteen rajapyykin. Ja Suomessa tosiaan 2,5 voi olla kovilla Etelä-Suomessa viikonloppuna. Mä itse tulin viime viikon torstaina just Espanjasta, vietin siellä vajaan kuukauden, kuvattiin temppareiden tulevaa jo 15 kautta, juhlakautta. Ja siinä kun kuukauden sai auringonpaisteessa kylpeä ja lämpimässä ilman alassa olla, niin onhan se kivaa, mutta sitten kun rupeaa menee jo vähän liian kuumaksi, niin kuin tuollakin paikkapaikoin, sitten meilläkin taisi olla 34 astetta korkein lämpötila tuon viime kuukauden aikana. Ja se on, ei nyt voi sanoa, että harvinaisen korkea lukema tähän aikaan vuodesta, mutta ei se nyt ihan joka vuotinen asia Espanjassakaan ole, että siinä kesäkuun alkupäivinä mitataan tuollaisia lukemia. Loppukesästähän ne on sitten jo suht normaalejakin lukemia, mutta itse huomasin sen, vaikka kuinka kuumasta tykkää ja lämpimästä tykkää, niin kyllä sitten siinä 34-35 asteen kohdalla alkaa sitten jo ukko ja akka muuttuu veteläksi, ja sitten vaikka kuinka joisit, niin mieluummin sitten ehkä hakeutuu sinne ilmalämpöpumpun viilentävän tuulahduksen alle, kun paahtaa itseään ainakaan siinä ihan terävimmässä ja kirkkaimmassa auringossa. Antti Ketonen, olisitpa sylissäni, jatkaa tästä.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

0: Olisitpa sylissäni, Antti Ketonen, iso hitti muutaman vuoden takaa. Isoja hittejä lisää pienen tauon jälkeen. Tuoreemmalta osastolta Voiko enkelitkin eksyä, se on Halo Helsingin musiikkia. Ja sitten mennään vuosia taaksepäin ja kaivetaan klassikko laarista Zen Cafeen Todella kaunis. Näiden jälkeen selvitetään tämän viikon poppaako biisiä, miten menee, uppoako kansaan ja ennen kaikkea mikä se biisi on, ja se kuunnellaan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
17: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
21: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
22: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
21: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
22: Aina Bauhausia puutarhaan.
23: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
24: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla.
0: saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aika selvittää, poppaako.
1: Tällä viikolla poppaako biisinä on Anin uunituore tuhlaaja poika. Sara B. feittaa tässä biisissä ja tämähän ampas sitten aika pian julkaisunsa jälkeen myös Spotifyn sinkkulistan ykköseksi. Anin tarina pop-taivaalle alkoi vuonna 2024, jos puhutaan Totta-nimisellä biisillä. Siitä tuli kyseisen vuoden soitetuin kappale Suomessa ja sitä kuultiin erinäisissä yhteyksissä, radiossa, televisiossa ja live-esiintymisessä yli 13 000 kertaa. Ja jos noin väkevän startin uralleen saa, niin se pitää sitten lunastaa tulevilla sinkuilla. Ja sen Ani on kyllä tehnyt ja tämä Tuhlaaja poika-biisi on nyt viimeisin todiste siitä, että kyllä hitin tynkää ja hittikynää on pidetty kädessä sitten minkin, ettei se ollut vaan kertaluontoinen kokemus. Sun tehtävä on nyt kertoa, mitä mieltä oot. Poppaako vai eiks nyt oikein lähe? Kerro se supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Kuunnellaan biisiä ja katsotaan sitten, miten prosentit ovat biisille jakautuneet.
0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.

0: Ani featuring Sara B. Tuhlaa ja poika. Tämän viikon poppaako biisinämme? Supla.fi kautta Radio Suomi Pop sieltä etusivulta löytyy poppaako lomake ja pääset kertomaan poppaako vai ei nyt oikein lähe tyyppisen vastausvaihtoehdon sieltä valitsemaan. Eilen oltiin aika jyrkästikin vielä sillä puolella, että nyt ei oikein lähe, mutta tilanne on tasaantunut tässä viimeisen vuorokauden aikana. Nyt ei oikein lähe, 54%, todellakin poppaa 46%, eli aika lailla 50-60% mennään, mutta viikko on vasta puolivälissä. Kerro oma mielipiteesi ja katsotaan sitten loppuviikosta, että miten nämä prosentit lopulta asettuvat. Suvi Teräsniska rikki, mutta riittävä, jatkaa tästä.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen, Suomen parhaat.

0: Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä. Suomen lyhyessä ja vähälumisessa kesässä on pari sellaista ikävää vierasta, joita ilman varmasti voisimme elää. En tiedä kuinka tärkeitä palikoita ne on sitten ekosysteemin kannalta, kai heilläkin jonkinnäköinen rooli tässä sivilisaatiossa on. Puhun nyt punkeista ja hyttysistä. Punkeistahan on sanottu, että tänä kesänä niitä on ihan suhteellisen mukavastikin liikenteessä, eli kannattaa olla pusikoissa vähän valmiina ja valppaana ja tehdä iltaisin punkkitarkastuksia. Ja sitten tämä toinen poppo, eli hyttyset. Niitä voi olla tänä kesänä normaalia vähemmän monin paikoin Suomessa. Insioita on vähemmän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa, arvioi tutkija Ilta-Sanomille. Ja syynä on vähäluminen ja kuiva kevät. Jos katsoo pohjoiseen, tilanne on eri Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa. Hyttysiä on runsaastikin. Hyttyset tarvitsee munimiseen kostean maaperän ja siitä syystä hyttysiä on tavallisestikin enemmän soisessa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Etelässä tosiaan huippukausi on tällä hetkellä käynnissä. Sitä, kuinka paljon uusia hyttysiä tulee myöhemmin kesällä, ei voi vielä tietää. En tiennyt sitä, että Suomessa on 40 eri hyttyslajia, joiden munat kuoriutuu toukiksi eri aikataulussa. Ja nyt tämä kyseinen huippukausi on niin sanotusti tavallisimpana pidetyllä hyttyslajikkeella, ja myöhemmin kesällä tulee sitten nämä muut porukat liikkeelle. Joinaan vuosina tutkija on tehnyt havaintoja syyskuussakin, eli jos ajatellaan, että se aikaisimmillaan hyttyskausi voi alkaa siellä toukokuussa ja jatkuu syyskuulle, niin kyllä niistä pahimmillaan on pitkä ja ärsyttävä riesa, mutta tänä kesänä siis monin paikoin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa voi olla hiljaisempaa. Hyvä niin.
1: Kohta tulossa. Et sä taju sua silloin jo halusin, kun loskassa kotiin sun saattelin juhannut. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä. Kärkkäiseltä
2: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No. Mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
7: pikana. Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu!
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
16: Anteeks. Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
17: Sähän oot alasti.
16: Enkä ole. Onhan mulla housut.
17: Missä sun paita on?
16: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
17: Siis mitä?
16: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
18: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
19: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
19: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobin työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
13: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
0: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
0: Suomi, erilaisten kohujen luvattu maa. Muistatteko viime joulukuun, kun oli tämä missikohu, silmien vääntelykohu, joka johti sitten siihen, että Miss Suomi Sarah Chafche joutui luopumaan kruunustaan 11. päivä joulukuuta ja uudeksi Miss Suomeksi valittiin Tara Lehtonen. No tämän kohun ja sopan jälkipyykkiä on käytynyt viimeinen puoli vuotta ja tänään tuli uusi tieto, että tässä kohussa ei aloiteta esitutkintaa. Asian vahvistaa tutkinnanjohtaja Helsingin poliisin rikoskomisario Katariina Rinne. Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eli esitutkintaa ei aloiteta. Ei ollut syytä epäillä kunnianloukkausta eikä kiskontaa eikä muutakaan rikosta, hän kuittaa. Eli näin ollen asia on poliisin puolesta loppuun käsitelty. Poliisia pyydettiin tutkimaan, onko missiorganisaation pomo Sunneva Sjögren syyllistynyt kunnianloukkaukseen, kiskontaan tai muuhun rikokseen. Sjögren itse totesi, että päätös kruunusta luopumiseen oli perusteellisen harkinnan tulos. Chafchen mukaan Sjögren vaati erosopimuksen allekirjoittamista ilman mitään ennakkotietoa. Eli tässä nyt on sana sanaa vastaan, mutta poliisin mielestä ei ole aihetta sen syvällisempään penkomiseen enää. Kitara, taivas ja tähdet, se on Eppu Normaalin yksi järeistä klassikoista ja se kuunnellaan vielä ennen seuraavia uutissähköjä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, sit, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee siihen arkena koettuun.
4: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
5: Joo. Ja sit meillähän ne menee pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
3: Anteeksi, mitä?
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Eppu Normaali, Kitara taivas ja Tähdet. Pienen breikin jälkeen olisi aika päivitellä taas uutisrintaman tapahtumat ja uutistoimitukselle siirrellään katkon jälkeen puheenvuoro.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
6: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Iso pääsoitto.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
20: kammi. Ja vaahtera, haapa,
19: koivu,
20: haapa,
19: koivu, raita ja
20: pihlaja.
19: Kuusi,
20: haapa
19: ja lava,
20: leppä, tuomi,
19: koivu,
20: vaahtera.
19: Kataja,
20: pihlaja,
19: mänty,
17: tammi ja kuusi.
19: Kuusi mänty, tammi ja
20: vahtera.
19: Haapa, koivu, raita ja
20: pihlaja.
19: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
21: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
19: Metsien Suomi.
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle Roope Tikkaselle. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Tikkasen joulukuussa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tikkanen riisti vaimonsa hengen Helsingin Ullanlinnassa pariskunnan yhteisessä kerrostalokodissa joulukuussa 2022. Hovioikeuden mukaan teko oli ollut erityisen raaka ja julma. Valtakunnan syyttäjä ei määrää poliisia tutkimaan perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheita Ylen A-studiossa viime vuoden syyskuussa. Valtakunnan syyttäjä arvioi Keskisarjan puheita maahanmuuttajista yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemän pyynnön vuoksi. Keskisarja kutsui maahanmuuttajia muun muassa heikkolaatuisiksi tulokkaiksi. Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo Ilta-Sanomille, että Venäjä-yhteyksistä keskustellaan liittolaisten kesken sekä Euroopassa ja EU:ssa. Keskustelu ei hänen mukaansa ole nyt käynnissä Natossa poliittisella tasolla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla, että jonkinlainen kontakti Venäjään pitäisi olla tulevien kuukausien aikana. Rutte ei kommentoinut, millainen tulevaisuuden keskusteluyhteys Venäjän kanssa voisi olla. Tukahduttavan kuuma helleaalto vaikuttaa Euroopassa tällä viikolla, kertoo Foreca. Kuuminta on näillä näkymin Espanjassa ja Ranskassa, jossa päivälämpötilat nousevat todennäköisesti paikoin yli 40 asteen viikonloppuna. Viikonloppuna kuuma ilma hipoo lounaasta Suomeakin, joskin kuuman ilmamassan vaikutukset ovat jäämässä Suomessa maltillisemmiksi. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
23: Lännestä alkaen alkaa sää juhannusviikon lopuksi selkiintymään. Huominen päivä näyttää kartoilla jo kivan kesäiseltä. Ihan jotain yksittäisiä olemattomia sadekuureja voi vielä länsirannikolla tai lounaisrannikolla tulla. Toisaalta Pohjois-Karjalassa, mutta kyllä tämä yleisilme on poutainen, puolipilvinen, osin aurinkoinenkin ja lämpötiloissakin pientä nousua on havaittavissa. Huomenna hätyytellään jo 20 Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisessakin päästään paikoin yli 15 asteen. Yli huomenna oikeastaan kesäinen, kiva, poutainen, puolipilvinen sää jatkuu. Yli huomenna juhannusaattona ollaan lämpötiloissa vielä 20 asteen molemmin puolin. Hellerajoja ei nyt tämän tiedon mukaan vielä perjantaina hätyytellä, mutta lauantaina siihen on mahdollisuus sitten ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa. Eli kyllä tässä parempaan päin ollaan menossa. Ja kyllä kun kreivin aikaan tuli tämä muutos tähän säähän, niin pääsee juhannuksesta viettää sitten toivon mukaan ulkotiloissa.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.
23: Ai ai, kyllä tässä vähän niin kuin juhannus jo. Ja varsinkin juhannusolut napsuu jo suussa, odottaa sitä hetkeä, kun pääsee juhannussaunaan ja selkeä yhden huurteisen avaamaan. Ehkä napsauttamaan grillin päälle ja voi olla, että sinne makkara ritilälle tipahtaa. Tuhansia ja taas tuhansia grillimakkaroita tulevana viikonloppuna taas Suomen suvessa käristellään. Ja Ilta-Sanomat selvitti, että mikä näistä Suomen kaupoissa tarjolla olevista grillimakkaroista on suomalaisille se kaikkein rakkain ja maukkain. Ja Kivikylän Huilun Tuhti äänestettiin parhaaksi grillimakkaraksi jo 4. vuotta peräkkäin ja aika ylivoimaisin prosenttiluvuin. Vielä 28,4% kaikista äänistä keräsi Huilun Tuhti. Ja täytyy sanoa, että kyllä tämä omaankin grilliin tämä kyseinen makkara on viime vuodet sujahtanut ja se on kyllä äärimmäisen hyvä. Ei voi muuta. Makkara on suomalaisten suosituin grillattava tuote, tämä selviää HK Foodsin tiedotteesta. Tähän Ilta-Sanomien äänestykseen valikoitui 33 maustamatonta ruokakauppojen grillimakkaraa ja suurin osa näistä makkaroista oli valmistettu porsaanlihasta, mutta mukaan mahtui myös broileria kalkkunapohjaisia tuotteita. Tämä Kivikylän kotipalvaamon valmistama voittajamakkara on tehty porsaanlihasta ja sen lihapitoisuus on valmistajan mukaan 87%. Ja tosiaan neljäs vuosi putkeen, kun Huilun tuhti äänestettiin Suomen ykkösgrillimakkaraksi. Hopealle kiri Atria Hiillos grillimakkara 11,5% äänistä ja bronssille pääsi Atria Wilhelm perinteinen grillimakkara 6,4% äänistä. Kaikki maistuu.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Viiviam kuiskaus. Jalkapallon MM-kisojen viime yön kierroksen kirkkain tähti oli Lionel Messi. Hän teki hurjaa historiaa. Ensinnäkin pitkään ennen kisoja jännitettiin, että onko Messi pelikuntoinen, pystyykö ylipäätään pelaamaan, mutta kuntoutus oli ollut menestyksekästä ja eilen hän asteli Algeriaa vastaan kentälle ja millä tavalla. Argentiinan kapteeni teräytti hattutempun sitten ja näytti epäilijöille, että kyllä vanha setä jaksaa vielä ja on täydessä iskussa. Ja tosiaan toi eilinen matsi ja nämä kolme osumaa saivat hänet rikkomaan peräti 7 MM-kisojen ennätystä yhdessä ottelussa. Hän nousi nyt 16 maaliin yhteensä MM-kisoissa ja kärkeen MM-maalipörssissä Miroslav Klosen kanssa. Ja nämä muut ennätykset, kun näitä nyt kerran yhteen otteluun mahtui 7 kappaletta, niin käydään nämä nopeasti läpi. Tosiaan kaikkien aikojen eniten maaleja MM-kisoissa 16 osumaa, vanhin hattutempun MM-kisoissa tehnyt pelaaja. Tuolla osumahetkellä Messi oli 38 vuotta, 357 päivää ja vei ennätyksen Cristiano Ronaldolta, joka iski kolmesti Espanjaa vastaan vuoden 18 MM-kisoissa. Messistä tuli ensimmäinen pelaaja, joka on pelannut 6 eri MM-kisoissa. Useimmissa MM-kisoissa maalin tehnyt pelaaja on yksi ennätys. 5 MM-lopputurnauksessa Messi on osunut ja jakaa ennätyksen Cristiano Ronaldon kanssa. Eniten MM-maaleja rangaistusalueen ulkopuolelta, kaikkiaan 6, ja tässä tilastossa Messi ohitti brassilegenda Roberto Rivelinon. Pisin aikaväli ensimmäisen ja toistaiseksi viimeisen MM-maalin välillä. Messi osui ensimmäistä kertaa MM-kisoissa 16. kesäkuuta 2006 Serbiaa vastaan, eli tasan 20 vuotta sitten. Aikamoinen saavutus. Ja Messistä tuli myös useimpia maajoukkueita vastaan maalin tehnyt pelaaja. Messi on osunut MM-kisoissa nyt yhteensä 11 eri maan veskarin selän taakse. Ja tietenkin varmaan tunteet oli sankarilla itselläänkin pinnassa. Ensimmäisen maalin jälkeen Messi puhkesi kyyneliin ja en ihmettele yhtään, kyllähänkin vaikka kaiken on periaatteessa jo pelikentillä nähnyt, niin varmaan itsekin välillä ihmettelee, että voiko tosiaan näillä kilsoilla vielä tällaista tulosta tehdä.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

0: Levy and the Leavings, sopivasti lihava. Ja ennen biisiä käytiin vähän tota Lionel Messin viime yön peliä ja historiallista 7 ennätyksen rikkonutta peliä läpi. 3 maalia, hattutemppu lähes 40-vuotiaalta ukolta. MM-kisoissa on ihan järjettömän käsittämätön saavutus. MM-karkeloissa tämän illan ja tulevan yön 4 peliä ovat Portugali, Kongo, Englanti, Kroatia, Ghana, Panama ja sitten vielä huomisen aamun puolella kello 5 Uzbekistan, Kolumbia ja ensimmäinen näistä otteluista Portugali, Kongon demokraattinen tasavalta alkaa Suomen aikaa kello 20 eli parhaaseen mahdolliseen katseluaikaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea mitä loma voi olla.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Ja nyt soittaa Anne.
11: Moi.
10: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
11: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
10: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
11: Jep.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Nordicfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordicfin Plus. Nyt ruudussa.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

jos on funnut. Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Silloin kun tämä Nelli Matulan Hitaammin hautaan ensimmäistä kertaa soi UMK-finaalissa, niin oli jotenkin helppo todeta, että tämä haiskahtaa kyllä aika väkevästi hitiltä ja tulee soimaan radioissa paljon. Ja niin se teki. Tästä Hitaammin hautaan kappaleesta tuli eniten kaupallisella radiokanavilla viime vuonna soinut biisi. Se nousi myös Yleisradion radiokanavien kolmanneksi soitetuimmaksi ja biisi keräsi myös eniten kotimaan esityskorvauksia. Antti Riihimäki, Kaisa Korhonen, Nelli Matula löytyy tekijätiedoista. Heidän kirjoittama Hitaammin hautaan keräsi teoston Suomen tilastoissa ennätykselliset 15 900 soittokertaa radioista, televisiosta ja elävän musiikin esityksistä. Tämä siis viime vuoden salto ja äsken tuli yksi soittokerta lisää. Radiomedian tammikuussa julkaiseman tilaston mukaan se oli myös vuoden tavoittavin radiokappale, eli se keräsi radiosoitossa eniten kuuntelijoita. Teostohan tilastoi kappaleiden yksittäisiä soittokertoja, ei kuuntelijalukuja. Ja biisistä tuli samalla myös 2020-luvun eniten yhden vuoden aikana soitettu kappale. Edellistä ennätystä piti voimassaan ja hallussaan kuumaa yhtye Ylivoimainen kappaleella, ja tuon ennätyksen ja soittokerrat Nelli Matula päihitti reippaasti yli 2000 soittokertaa enemmän vuodessa kuin kuumaa yhtye hitille. Aikamoisia lukemia.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

0: Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: Let the Hathaway soimaan.

0: Tuisku Antti Rovaniemeltä ja Peto on irti. Tuossa edellisten uutisten jälkeen puhuttiin grillimakkarasta Ilta-Sanomien selvityksestä, mikä on Suomen suosituin grillimakkara, ja Huilun Tuhtihan sinne ykköseksi pamahti 4. kertaa putkeen. Se tulee tipahtamaan monillekin grilliritilöille tulevana viikonloppuna, mutta kyllä suomalaisen ruokapöytiin juhannuksena katetaan paljon myös toista suomalaista perinneherkkua, varhaisperunaa. En mä tiedä, voiko makkarasta puhua perinneherkusta, kai se nyt alkaa olla suomalaista kansallisruokaa grillimakkara. No, kotimaisen perunan rooli kauden alussa jonkun verran herätti huolta tuottajissa. Ruotsalaista perunaa oli paljon tarjolla ja koettiin, että nyt ovat ruotsalaiset perunat vallanneet kauppojen valikoimat. MTK:lle tihku viestejä, joiden mukaan kaupat panttaisivat kotimaisen perunan hankintaa, kunnes olivat saaneet ruotsalaiset perunat myytyä. Lisäksi valtakunnallisesti oli paljonkin hajontaa sen suhteen, missä kotimaista perunaa oli tarjolla. Tuottajat oli huolissaan menekin lisäksi myös siitä, että toimitusajat oli pitkiä. Ja jos niin käy, niin sitten totta kai se heikentää myös perunan laatua siinä vaiheessa, kun se kuluttajan ostoskoriin sujahtaa. MTK Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Harri Liveen kertoi aiemmin varhaisperunan tuottajana törmänneensä perunoihinsa kaupassa yli viikon niiden toimittamisen jälkeen, kuivuneina ja jopa mustuneina. Ja tällainen tilanne voi mustata kotimaisen perunan mainetta tuottajista riippumattomista syistä, Maaseudun Tulevaisuudesta kirjoittaa. Sekä Kesko että S-ryhmä ovat kiistäneet kilpailuttavansa suomalaisia ja ruotsalaisia perunoita. Mutta anyways, tämä perunan ympärillä käyty keskustelu on tervetullut muistutus siitä, että kuinka tärkeää kotimainen tuotanto on ja mikä merkitys sillä on. Kotimaisuus on tärkeää sekä tuotannon kannattavuuden kannalta että symbolisesti. Kyllä se kotimaisuus helposti juhlapuheessa korostuu, mutta arjessa tilanne on joskus toinen. Ja kyllä suomalainen sitten jonkun verran ekstraa on valmis myös maksamaan siitä, että se varhaisperuna, joka juhannuspöytään tulee, on Suomessa viljelty ja Suomessa poimittu.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteema.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
7: Joo, terve.
6: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
7: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
6: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Sittari hoitaa!
13: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
16: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Noi, nää grillatut herkku sienet nyt herätä tunteita.
19: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
0: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Meidin Höyhensaaret.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: takaisin.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi

Toivottavasti monen suomalaisen yksi kesäloman reissuista kulkee kohti sydänpeltoja. No, kotimainen peltomaisema ylipäätään tulee varmaan monille kesän aikana tutuksi. Suomi liikkuu taas ihan eri tahtiin kuin talviaikaan. Suomalaisten matkustusinto ylipäätään on tällä hetkellä korkealla. Lomia hajautetaan myös aiempaa tasaisemmin. Tämä selviää tuinteettömästä tuoreesta kyselystä. 43% suomalaisista aikoo lähteä ulkomaan lomalle seuraavan vuoden aikana. Ja tämä osuus on kasvanut 8% viime syksystä ja on nyt korkeammalla tasolla kuin kertaakaan viimeiseen 2 vuoteen. Ja nämä tulokset osoittaa sen, että kyllä suomalaisten matkustushalukkuus on selvästi nousussa geopoliittisesta tilanteesta ja talouden epävarmuudesta huolimatta, ja sama kehitys näkyy myös varaustilanteessa, toteaa TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen. Näissä ulkomaan matkasuunnitelmissa korostuu erityisesti loppukesän kuukaudet. Yhä useampi

0: haluaa suunnata lomalle elokuussa tai syyskuussa ja vähän kuin jatkaa sitä Suomen kesää pidemmäksi sitten näinä kuukausina, kun täällä alkaa illat pimenemään ja illat viilenemään. Tämä kertoo myös siitä, että suomalaiset tosiaan hajauttaa lomiaan yhä tasaisemmin eri ajankohtiin ja hakee matkustamiseen joustavuutta.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

0: Kevin syntymäpäivä. Soi Suomen Popilla, kun valmistaudumme kohtaamaan seuraavat uutissähkeet. Ne ovat kello 16 uutissähkeet ja uutistoimituspuheenvuoronsa saa pienen breikin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilon.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
10: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: No mitä kulta?
12: Ootko vielä Prismassa?
11: En, oon prisma.fiissä.
12: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
11: Oon pannut merkille.
12: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
11: Tilaan.
12: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
11: Se sytytysnestä.
12: Juu, se jäi aurinkoon.
11: Noniin.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot ohjelman kuvausten vuoksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 40-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeuteen muun muassa ekspuolison murhasta ja tyttärensä pahoinpitelystä. Mies surmasi entisen vaimonsa maaliskuun alussa Turun Haritussa. Mies oli seurannut äitiä ja tytärtä ennen surmaa ja pitänyt heitä asunnossa vankina useita tunteja. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle Roope Tikkaselle. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Tikkasen joulukuussa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tikkanen riisti vaimonsa hengen Helsingin Ullanlinnassa pariskunnan yhteisessä kerrostalokodissa joulukuussa 2022. Hovioikeuden mukaan teko oli ollut erityisen raaka ja julma. Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo Ilta-Sanomille, että Venäjä-yhteyksistä keskustellaan liittolaisten kesken sekä Euroopassa ja EU:ssa. Keskustelu ei hänen mukaansa ole nyt käynnissä Natossa poliittisella tasolla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla, että jonkinlainen kontakti Venäjään pitäisi olla tulevien kuukausien aikana. Rutte ei kommentoinut, millainen tulevaisuuden keskusteluyhteys Venäjän kanssa voisi olla.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
15: Huomenna kun starttaillaan juhannusviikonloppua, niin Suomessa sitä saadaan tehdä ihan kelpo kesäsäässä, puolipilvisessä, poutaisessa, osin täysin aurinkoisessa kelissä. Lämpötilat ihan heille lukemiin ei vielä huomenna yllä, mutta 20 molemmin puolin ollaan todennäköisimmin vähän alle 20, mutta lounais-länsirannikolla voi ja Etelä-Suomessakin tuo parikymppiä rikkoutua. Yli huomenna sitten suuremmalla todennäköisyydellä ei suurta dramaattista muutosta, mutta vielä poutaisempaa, jos mahdollista, ja lämpimämpää. Yli huomenna sitten mennään jo monin paikoin yli 20 asteen etelä- ja Keski-Suomessakin. Ja kyllä se lämpimin päivä taitaa nyt tämän hetken tiedon mukaan olla viikonloppuna lauantai. Silloin voi joillain paikkakunnilla hellerajakin rikkoutua. Mutta ihan hyvältä näyttää, siis tosi hyvältä. Mä ajattelen, mitä tässä nyt on alkukesä ollut tarjolla.
7: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Aantalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Radio Suomi-pop ja Sami Kuronen.
15: Terve Suomi-popin kesäkaverit. Kesä-heinäkuussa Suomi-popin iltapäivissä. Laineen Susanna Kottosen Elina ja allekirjoittanut ja... Saan viettää kanssasi näitä kesäiltapäiviä vielä tänään ja huomenna. Huomenna tosi vähän lyhyemmän kaavan kautta, kun sitten meno paluu starttailee kello 16. Ja seuraa juhannuksen menoliikennettä viihdyttävin elkein ja askelin. 17. kesäkuuta lukee kalenterissa tänään Urhon nimipäivä. Ja tuolta tunnettujen syntymäpäiväsankareiden listalta, jos sieltä ottaa pari poimintaa, niin suomalainen jääkiekkoilija, valmentaja Alpo Suhonen täyttää tänään 78 vuotta. Ja kaikkien tuntema Suomen yksi kansainvälisimmistä rocktähdistä Michael Monroe täyttää tänään 64 vuotta. Molemmille herroille mitä lämpimimmät syntymäpäiväonnittelut. Kaija K. onnellinen loppu. Ahti kerä huukon väärään aikaan. Jatketaan näin.
20: Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen sille, että sanotaan pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosseille. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimäästi, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
2: No niin.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

Ahti ja Hugo, väärään aikaan. Ootko pannut merkille, että meillä ihmisillä on luontainen taipumus kääntyä vasemmalle ja liikkua vastapäivään? Ja tämä ei riipu kulttuurista, ei iästä, sukupuolesta, kätisyydestä tai vaikka siitä, kumpi silmä olisi dominoiva. Espanjalaisen Navarran yliopiston sovelletun fysiikan tutkija selvitti, säilyttävätkö ihmiset kävellessään tietyn etäisyyden toisiinsa, ja siinä samassa hän vahingossa huomasi jotain ihan muuta, mitä oli tutkimassa. Jos pyydät ihmistä lähtemään kävelemään, oli kyse museosta, supermarketista vai tai vaikka

0: tästä huoneesta on yllättävän todennäköistä, että hän alkaa vähitellen kulkea vastapäivään. No, tämä yllättävä havainto käynnisti sitten mittavan tutkimushankkeen ja tehtiin sarjakokeita, joissa kerta toisensa jälkeen havaittiin se sama ilmiö. Ihmiset suosii vastapäiväistä liikesuuntaa. Siinä yritettiin ottaa kaikkia mahdollisia syitä maapallon pyörimissuunnasta lähtien huomioon, mutta sitä, että voisiko käyttäytyminen syntyä ryhmän vaikutuksesta, oli yksi näistä jutuista. Ja kun testattiin osallistujia yksin, niin silti 75% liikkui vastapäivää. Nämä tulokset on kiistattomia, mutta syytä ihmisen taipumukselle kääntyä vasempaan ei saatu selville, eli se on täys mysteeri. Tämä ilmiöhän näkyy myös urheilussa. Silloin aikanaan, kun ensimmäisiä nykyaikaisia olympialaisia järjestettiin vuonna 1896, juoksijat kiersivät radan myötäpäivää. Varmaan silloin ajateltiin, että kellot ja kaikki muut vempaimet, niin se myötäpäivään liikkuminen olisi jotenkin luonnollista, mutta eipä mitään. Tuota käytäntöä muutettiin vuonna 1913, koska suurin osa urheilijoista koki sen olevan luonnoton juoksusuunta. Ja niinhän kun rupeaa miettimään, niin kaikki urheiluradan 400 metrin radat ja kaikki, niin kyllähän ne vastapäivään menee. Mielenkiintoinen ilmiö, jolle ei tosiaan nyt ainakaan vielä tutkijat ole löytänyt selitystä, että miksi näin on. Mutta näin on.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen. Näin.

Jenni Vartiainen, Duran Duran. Vaikka viinejä yritettäisiin kuinka paljon tuoda ruokakauppoihin, niin ei meidän suomalaisten alkoholin kulutustilastoja tunnuta saavan nousuun. Ja ihan hyvä niin. Kyllä nykynuoriso on alkoholin käytön suhteen paljon fiksumpaa.

0: meikäläiset vähän vanhempaa ja aikaisempaa saapumiserää olevat. Ja tämä näkyy monissa asioissa, muun muassa seurakunnissa esimerkiksi alkoholittomien ehtoollisviinien käyttö on yleistynyt. Ihan tarkkaa tilastoa ei ole, mutta joissakin seurakunnissa on nykyään tarjolla vain alkoholitonta viiniä. Niissäkin, joissa ei ole täysin holittomalle linjalle lähdetty, alkoholitonta viiniä saa kun erikseen pyytää. Ja syitä nollaprosessille voi tietenkin olla monia. Viime vuosina esimerkiksi nuoret on useammin pyytäneet ehtoollisella nimenomaan alkoholitonta viiniä. Kirkkoviinin alkoholipitoisuus on kirkkohallituksen mukaan usein noin 15%. Alkoholiton viini on edullisempaa, mutta sen säilyvyys on kehno. Ja tämän heikommin säilyvän holittoman viinin suhteen on kirkoissa keksitty ihan näppäriä säilyvyysratkaisuja. Ne ei säily kovin hyvin, kun pullo on avattu ja seurakunnissa on esimerkiksi pakastettu alkoholitonta viiniä pienissä annoksissa vähän niin kuin jääpalapussityyliin, tietää kertoa Ylen jutussa Jumalan palveluselämän asiantuntija Arto Vallivirta. Ehtoollinen on muuttunut myös leivän osalta. Perinteen mukaan ehtoollisleipä eli öylätti on valmistettu vehnästä, mutta useissa seurakunnissa on siirrytty gluteenittomaan öylättiin. Jos siitä alkoholi tai siitä ehtoollisviinistä on sitten alkoholillista tai alkoholitonta puhutaan ja kulutuksesta puhutaan, niin Vallivirran arvion mukaan vuonna 2025, eli viime vuonna, sitä kirkoissa kulutettiin yhteensä noin 16 000 litraa.
1: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
3: Rakastu juhannuskotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
13: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
14: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
15: Siis juhannus ja tätä.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
15: Ai että.
14: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
15: Hei noita grilliin.
14: Tavallista parempi juhannuskauppa.
16: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

pikkuveli. Elämme aikoja, jolloin monen suomalaisen pankkitilille kilahtaa palkan lisäksi lomarahat. Sikäli mikäli on vielä sellaisessa onnellisessa asemassa, että pääsee niistä nauttimaan. Mihin suomalainen lomarahansa käyttää? OP Pohjola teki kyselyn ja selvitti. Kaikki lomarahat ei kuulu ylimääräiseen kulutukseen, eli tili tuli, tili meni ajatuksella. Ja vaikka kesälomat ovat monella käynnissä, niin se tarkoittaa sitä, että kyllä vähän sinne pahan päivän varalla ja tulevaisuutta ajatellen, että rahoja sijoitellaan. Kyselyn perusteella kaikki rahat ei mene tosiaan kulutukseen. Joka neljäs suomalainen sijoittaa ainakin osan lomarahastaan. 23% sijoittaa osan lomarahastaan ja 2% kaikki lomarahansa. Lomaraha menee ja on monelle vuoden suurimpia yksittäisiä lisätuloja ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden kasvattaa säästöjä ja sijoituksia ilman, että sitä kuukausittaista taloutta tarvitsee välttämättä kiristää, todetaan tässä OP:n tiedotteessa. Ja ehkä vähän yllättäen nuoret aikuiset on aktiivisempia lomarahojen sijoittajia. Suomalaiset ylipäätään on innostunut

0: sijoittamisesta viime vuosien aikana. Vielä vuonna 2009 osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin sijoitti vain reilu kolmannes suomalaisista kotitalouksista, mutta vuonna 2023 osuus oli jo 47%.
1: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen. Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois ja Kake Randelin juhannusyö, ja se yöhän koittaa ihan kohta. Sofia Virta, erikoisjoukot, siihen osallistuminen, tämä kohu on ollut tässä viimeisen vajaan viikon yksi isoimmista puheenaiheista, ja jokaisella tuntuu olevan tähän asiaan mielipide. Yllättävän isoksi tämä kohu nyt sitten paisuu. Onhan näitä kansanedustajia noissa tosi-TV-ohjelmissa nähty ennenkin. Onko tämä sitten Sofia Virran suhteellisen räväköistä ulostuloista ja mielipiteistä johtuvaa tämä raivo, joka tässä ympärillä pyörii? Johtuuko se siitä, että istuntokausi on nyt kuumimmillaan? Johtuuko se siitä, että kyseessä on naiskansanedustaja? No, syitä varmasti on monia. Pääministeri Petteri Orpo on ottanut tähän asiaan nyt kantaa. Hän toivoo, että eduskuntaryhmät käsittelisivät kansanedustajiensa osallistumista tosi-TV-ohjelmiin ja tekisivät asiasta linjauksia. Orpo kuitenkin painotti, että asia kuuluu eduskunnalle, ei hallitukselle, mutta koska tämä keskustelu on nyt noussut niin suurena esiin, pitäisin erittäin hyvänä, että eduskunnassa eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät nämä asiat läpi ja että olisi olemassa jonkinnäköiset pelisäännöt tulevaisuutta ajatellen, Orpo sanoi toimittajille tänään. Se olisi myös kansanedustajien etu, että olisi jonkinlaiset yhteiset ohjeet, että miten toimia. Hän korosti, siis Orpo korosti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen poissaoloistaan, mutta jos olisi ohjeet tai jonkin asteisia suosituksia, niin se jo auttaisi. Orpolta kysyttiin myös hänen omaa mielipidettä siitä, onko poliitikkojen osallistuminen pitkiin tositelevisiokuvauksiin istuntokauden aikana hyväksyttävää. Siihen Orpo kommentoi, että on se sitten kansanedustaja tai ministeri, niin työt pitää hoitaa. Vapaa-ajalla voi sitten tehdä kaikenlaista. Aisa Keliut, ai että, lähtee soimaan kohta.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
2: tammi. Ja vaatera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raitaja,
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa,
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaatera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty,
3: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
2: vaatera.
4: Haapa, koivu, raitaja,
2: pihlaja.
4: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisönä maku. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Että Aisa Keliot, huomenna tähän aikaan on juhannuksen menoliikenne ehkä vilkkaimmillaan. Ja ennen kuin lähtee tuonne tieliikenteeseen kohti juhannusrientoja, niin huolellinen suunnittelu kannattaa. Ja kannattaa varata siihen matkaan hieman ekstra aikaa. Suomen maanteillä on tälläkin hetkellä käynnissä esimerkiksi useita tietyömaita, jotka voi haitata vilkasta juhannusliikennettä, sikäli mikäli ne kohdalle ja reitille osuu. Fintraffic muistuttaa, että työmaiden opasteet ja nopeusrajoitukset on asetettu turvallisuussyistä. Niitä tulee noudattaa myös silloin, kun työmaalla vaikuttaa olevan hiljaista. Ja tässähän sitten tietenkin, kun on kiire sen ensimmäisen hurteisen äärelle, niin voi moni sitten pitää sitä kaasujalkaa vähän painavampana, mitä rajoitukset sallivat. Nämä oman matkan varrelle mahdollisesti osuvat työmaat voi tarkistaa Fintrafficin mobiilisovelluksesta sieltä, kun reittisuunnitelmaa tekee, niin näkee, että onko tällaista hidastetta kenties luvassa, ja kun sen ottaa huomioon niin, ja matka-aikaa lisää pikkasen enemmän, mitä oli suunnitellut, niin se varmaan myös ei hermoja kiristä ihan samalla tavalla. Ja tämä on esimerkiksi asia, jonka voi tehdä jo tänään illalla, jos huomenna on liikenteeseen lähdössä. Yö vie mut minne vaan. Tämän jälkeen kello 17 uutissähkeet.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Mulla menee hermo!
9: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
8: Mikä Jobi?
9: J-O-B-I, Jobi.
10: Jobin työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
11: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Munkin pitäisi taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
15: Ah!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Halo?
20: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
19: Jep.
20: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
19: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
20: Joo.
19: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
20: Mikä?
19: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, oli ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
20: Oikeasti?
19: Ihan oikeasti.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
7: No terve, täällä on kuule perumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
6: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
7: Mitä?
6: Niin, grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
6: Lidlin grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot-ohjelman kuvausten vuoksi. Yli kolmannes kuolonkolareiden aiheuttajista on päihteiden vaikutuksen alaisia, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Vuosien 2015-2024 välisenä aikana päihteiden vaikutuksen alaiset kuljettajat aiheuttivat yhteensä 526 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Se on 37% kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 10 vuoden aikana. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominut 40-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeuteen muun muassa ekspuolison murhasta ja tyttärensä pahoinpitelystä. Mies surmasi entisen vaimonsa maaliskuun alussa Turun Haritussa. Mies oli seurannut äitiä ja tytärtä ennen surmaa ja pitänyt heitä asunnossa vankina useita tunteja. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle Roope Tikkaselle. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Tikkasen joulukuussa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tikkanen riisti vaimonsa hengen Helsingin Ullanlinnassa pariskunnan yhteisessä kerrostalokodissa joulukuussa 2022. Hovioikeuden mukaan teko oli ollut erityisen raaka ja julma.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
13: Ne olosuhteet, mitä ennusteet tällä hetkellä olisi tulevaksi viikonlopuksi tarjoamassa, niin ovat vähintäänkin pätevät juhannussäät. Huomenna sää on puolipilvistä ja aurinkoista käytännössä koko maassa. Jonkun verran pilvisempääkin kaistaletta on tarjolla, mutta lämpötiloissa pyöritään huomenna 15 ja 20 asteen välillä. Yli huomenna aika lailla sama meininki, ei dramaattista muutosta. Ehkä ihan lämpimämpää Etelä- ja Keski-Suomessa voi olla huomiseen verrattuna ja sitten lauantai vielä lämpimämpi. Eli paikoin heille lukemiakin saattaa esiintyä Suomineidon juhannusjuhlioiden seassa.
12: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän. Radio Suomi-pop ja Sami Kuronen.
13: Terve, oikein hyvää keskiviikkoa. Viimeinen yhteinen tuntimme tämän päivän osalta on pyörähtänyt käyntiin. Jalkapallon MM-kisat on ollut jo muutaman päivän käynnissä ja joka yö on tarjolla kansainvälisen tason jalkapalloa, jota sitten eri maiden selostajat yrittävät myös fiilistä nostattaen ja tapahtumia selostaen pitää kasassa. Kaikella ei mene aina ihan putkeen. Esimerkiksi Turkissa TRT-televisioyhtiön selostajalla ei ollut ihan paras päivä tiistai-aamuna Suomen aikaa pelatussa ottelussa. Hän selosti ottelun 4 ensimmäisen minuutin ajan ottelua niin, että valkopaitainen joukkue olisi ollut Uusi-Seelanti ja mustapaitainen joukkue Iran, kun ne oli just päinvastoin. Ja selostaja tajusi virheensä vasta siinä kohtaa, kun televisiokuvissa näytettiin lähikuvissa Iranin Mehdi Taremea valkoisessa asussaan. Ja tämä 4 minuutin video levisi tietenkin tälle ajalle tyypilliseen tapaan nopeasti sosiaalisessa mediassa ja selostus sai ihan aiheestakin kritiikkiä jalkapallokatsojilta siinä määrin, että televisiokanava ilmoitti tänään, että kyseisen selostajan velvollisuudet näissä kisoissa ainakin ovat ohitse. Ja hämmentävintä tässä lienee se, että toiminta on täysin ristiriidassa ensinnäkin yhtiön vuosikymmenten mittaisen lähetysosaamisen ja kokemuksen ja laadun kanssa, mutta se, että tällä kyseisellä kaverilla on yli 30 vuoden kokemus urheilulähetyksistä ja sitten tällaisen virheen, että 4 minuuttia sulla menee joukkueet sekaisin. No, kaikenlaista voi sattua. Komiat Kaiho Sielu, se lähtee soimaan hetken kuluttua ja Ani, jos puhutaan totta, seuraa perässä. Hyvää keskiviikkoa.
1: Suomen parhaat biisit.
12: Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Ani, jos puhutaan totta. Aamulypsy huomenna taas kello 6 eteenpäin. Tänään aamulypsyssä puhuttiin muun muassa siitä, kun Tuke meni käymään poliisiasemalla hakemassa aselupaa. Ja Juuso lähti sitten tiedustelemaan siinä totta kai, että kyseltiinkö siellä vanhojen rötösten perään. Aamulypsy.
1: Mikä teki Tuukan päivän eilen?
2: No, funtsippa vähän.
1: No, mä vähän tosta tajusin, kun mä hain tämän kahvin, että mihin se voisi niinku liittyä. Niin
2: Kävin Vantaalla Kyttikselle.
1: Mm. Katsottiinko siellä mitään vanhoja sotkuja pois vai oliko ihan uusi agenda nyt vaan tapetilla?
2: Ei, kun mulle itse asiassa sanottiin siinä, että sä et ole mitään hölmöily.
1: No, kun eikö se ollut jotain, joku teillä oli joku skootterihomma?
2: Niin, meillä olisi yksi skootterin purku silloin, mutta sehän sovittiin.
1: Niin.
2: Kun mä nyt selvennän kaikille, että mä en ole mikään niinku ihan hirveä vandaali. Vähän niin. Oli vandaali silloin kavereiden kanssa, mutta siis me luultiin, että me löydettiin tuommoinen niinku hylätty skootteri.
1: Niin.
2: Mm. Mutta siinä yksi ruuvasi sitten rekkaria irti ja yksi imi bensoja samaan. Mä olin poliisilaitoksella siis aselupahakemuksen merkeissä. Ja musta tuli ihan starstruck siinä nimittäin. Oli TV:stä tuttu Skoude, joka otti mut vastaan. Mä en tiedä muistaksä, ehkä muistat, jos mä näyttäisin sulle kasvot, mutta poliisit ja sitten poliisit kotihälytys TV-sarjasta tuttu tämmönen Jakke.
1: Loistava juttu, no niin, se meni läpi ja mitkään tämmöiset pienet nuoruuden selkeästi tämmöiset ihan niin kuin minimaaliset harha-askeleet ei selvästi niin kuin vaikuta
2: Hänkin
1: siihen.
2: Hänkin sen mulle sanoi, että me tehdään kaikki ihmiset tekee tyhmyksiä. Jos joku muuta väittää, niin puhuu bullshittiin.
1: Niin.
2: Ja sitten mä sanoin, niin kuin mun äiti mulle aina sanoo, että vahinkoja sattuu kaikille. Mutta sitten jos sä teet sen kahdesti, niin se on tyhmyyttä. Ja hän sanoi, näin se on.
1: Suora leikkaus muutaman vuoden päähän. Jakke on piirittämässä mökkiä. Tuukka, muistatko mitä puhuttiin silloin? Kaikki tekee virheitä, mutta tunny helvettisiä.
2: Mulla on soidut molemmissa käsissä ja poljen tulpatonta mopoa siinä pihassa.

0: on levoton tuhkimo. Jalkapallon MM-kisat dominoivat televisiotarjontaa tässä vielä seuraavat lähiviikotkin. Tänään vielä ihan ihmisten aikaan pari ottelua tarjolla. Kello 20 alkaa Portugali-Kongo ja iltaotteluna sitten kello 11 alkaen Englanti-Kroatia. Ja kaksi muuta ottelua menee sitten huomisen puolelle. Ennen näitä matseja, jos urheilu selostamisen historia kiinnostaa, niin TV2:lta mielenkiintoinen dokumentti Juha Jokinen, Kasvo ja ääni. Tämä alkaa kello 19. Juha Jokinen oli TV-urheilutoimituksen näkyvimpiä persoonia. Aikanaan tämä on vuonna 2009 tehty tämä dokumentti ja uusinta on, mutta ainakaan itse hämärästi muistan, että tämä silloin joskus, kun tämä ensi esitys oli, niin taisin tämän katsoa, mutta siitä on niin pitkä aika ja ehtinyt jo unohtaa, että varmaan menee tänään itselläkin katseluun. Muun muassa tällaisia TV-poimintoja tähän kohtaan. Tuuli Mattila tulee hetken kuluttua studioon. Hän saa kertoa, mitä on luvassa Suomipopin illassa tänään.
1: Radio Suomi Pop. Kaupan kautta, kaupan kautta,
2: juhannuksella kaiken saan. Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
4: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin,
6: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mennä oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
13: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: Kärkkäiseltä löytyy
20: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä vantaalainen.
2: Sitä se Sami kuuntelee, kun Sami on Vantaalta,
1: niin,
2: eikö näin
1: on? Niin, no, tästä tuli meidän vantaalaisten anthem. Kyllä. Saman tien, kun biisi julkistettiin. Hei Tuuli Mattila, terve.
2: Terve, terve. Kato, samaan aikaan puhuttiin. Onpa hassua.
1: Puolen tunnin päästä olisi iltavuoron aika.
2: No se on just näin, ja siellä kuule biisimestaria taas. Pitäisi vähän biisin sanoa ja sitten osata jonkun.
1: Okei. Okay.
2: Et sinne vaan sit puhelua vaan.
1: Onko se hyvä biisien tekstien kanssa?
2: Minä?
1: Niin.
2: Mä en muista ikinä mitään sanoja.
1: Mä oon kanssa ihan umpisurkea.
2: Joo. Mutta jos joku on vähän parempi kuin meni, Kandee soittaa.
1: Joo.
2: Ja aina Kandee yrittää, koska kyllä sitä aina yrityksestäkin voi saada jonkun hienon lahjan täältä.
1: Niin. Juhannus kolkuttelee tuossa oven takana. Viikonloppuna vietellään keskikesän juhlaa. Onko se perinteiden mimmi? Arvostaako se juhannusperinteitä?
2: No siis mun mielestä se, että laitetaan ne 7 luonnonkukkaa sinne tyyny alle, niin se on ihan hirveän hieno perinne. Mm. Että sit voisi saada semmoista ihanaa rakkautta, mitä kaikissa upeissa rakkauslauluissa on. Että.
1: Mm. Niitä kyllä vaan asentelemaan ja kaivoihin kattelemaan, niin eiköhän sitten hyvä tuu.
2: Kyllä, mutta se on tärkeää, että katsoo, että niissä ei mitään öttiä kukissa, koska niin tuntuu olevan.
1: Mä en ehkä tollaisista perinteistä hirveästi perusta. Hienoa, että on perinteitä, mutta sitten ihan tämmöisistä niin kuin, tavallaan suomalaisuuteen sopivista perinteistä, juhannussaunasta ja tietyn tyyppisestä ruuasta, mitä juhannuspöytään, sitten just uudet perunat ja tämän tyyppiset asiat. Niin.
2: Miten Samin saunassa, mikä on semmoinen sopiva lämpötila sulle sinne?
1: Mä tykkään semmoisista niinku aika terävistä löylyistä.
2: Okei.
1: Aika niinku tuhdit ja tiukat löylyt. Mä en ole semmoinen niinku tuntitolkulla saunoja.
2: Okei.
1: Se on niinku nopeasti sisään, nopeasti ulos, nahka punaiseksi ja sitten sen jälkeen joku viilentävä juoma.
2: Joo. No sitten me ei mahuta samaan saunaan, koska mä tykkään, että siellä on se 70 astetta ja sitten siellä voi olla koko illan.
1: Niin. Ei kun nahka punaisena pihalle, mutta se ehkä johtuu siitä, että mä saunan joka ilta.
2: Oikeesti?
1: Joo, meillä on kotona tämmöinen aina valmis kiuas. Niin mä tykkään saunomisesta niin paljon, että se on joka iltainen rauhoittumiskeino ja se on just semmoinen aika nopea muutaman minuutin homma. Ja.
2: Mutta vähän masokistinen kuitenkin, että on niinku ihan törkeä kuuma.
1: Toki sitten, jos pääsee jonnekin mökkiympäristöön silleen, että sä oot niinku jotain puusaunaa lämmittänyt siinä tuntitolkulla, niin se on sitten niinku pyhäin häväistystä lähteä sieltä sitten niinku nopeiden löylyjen jälkeen pois. Sitten se on vähän erilaista.
2: Joo.
1: Sitten sinne otetaan muutamakin juoma mukaan ja otetaan useampi tavallaan istunto ja käydään välillä mahdollisesti uimassa, jos semmoinen mahdollisuus on.
2: Oi vitsi, se on ihana se hetki, kun ekan kerran pulahtaa sinne veteen, kun on ihan siis törkeän kuuma sen saunomisen jälkeen.
1: Mä arvattin,
2: että
1: se on ihana hetki, kun ottaa sen ensin puraisun siitä saunaoluesta. Ne on molemmat
2: hienoja.
1: No
2: se on vielä ihanampi, mutta eihän semmoista voi tässä lähetyksessä.
1: Ei voi. Mutta ei. Kaikkea tätä ja paljon muuta luvassa tänään illalla.
2: Just näin.
3: Radio Suomi Pop ja Sami Kuronen.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: pyhimys ja pesta, kynnet, kynnet. Viestintätoimisto Rianno teki tutkimuksen suomalaisten puhelimen käytöstä ja siinä on isoja ristiriitoja. Toisten jatkuva puhelimen käyttö ärsyttää, mutta sitten samaan aikaan muiden odotetaan olevan aina tavoitettavissa. Peräti 74% suomalaisista ärsyyntyy siitä, että ihmiset on jatkuvasti kiinni puhelimessaan, mutta sitten lähes yhtä moni ärsyyntyy siitä, että ihmiset ei vastaa viesteihin tai puheluihin. Yli puolet suomalaisista pitää arkea ilman puhelinta käytännössä mahdottomuutena. Monet pelkää FOMOa, eli jäävänsä jostain tärkeästä paitsi, jos he eivät ole puhelimen ulottuvissa käytännössä koko ajan. Ja puhelimesta on tullut meille vähän kuin uusi ruumiin osa. Selvä enemmistö, 73% tarkistaa puhelimensa välittömästi herättyään. Naisilla tapa on hieman yleisempi kuin miehillä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
7: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon.

0: Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin,
7: sen oksasen, ostin sen.
6: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
7: Sen friseen.
6: Siis punaisen.
7: Sen.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
9: Woody!
10: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
19: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
19: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
19: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bosselle. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
2: No niin.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Haloo.
4: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Peli

0: päivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Moni!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot ohjelman kuvausten vuoksi. Kokenut sotajohtaja Kirsi Varhila nousee Kelan johtajaksi. Virka on 5 vuoden määräaikainen tehtävä. Varhila on toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialueen johtajana. Lähtevät ja saapuvat junat Helsingin ja Tampereen välillä myöhästyvät ratajärjestelmävian vuoksi. Osa vuoroista on tällä hetkellä noin tunnin tai yli myöhässä aikatauluistaan. Fintrafikin raideliikennekeskuksesta kerrotaan, että häiriö vaikuttaa kaikkiin pikajuniin ja R-juniin, joita on peruttu vian takia. Syynä häiriöön on raideliikennekeskuksen mukaan ratatöissä sattunut vahinko, jossa kaivuri on osunut kaapeliin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on raivostunut pian julkaistavasta paljastuskirjasta, joka kuvaa Valkoisen talon salaisia keskusteluja. Kirja sisältää sanatarkkoja kuvauksia muun muassa Iranin sotaan ja Epstein-kohuun liittyneistä kokouksista. Uutissivusto Axiosin mukaan Trump on raivoissaan siitä, että tilannehuoneen tapahtumia on kuvattu kirjassa yksityiskohtaisesti. Kirjoittajien mukaan kirja perustuu yli 1000 haastatteluun.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
1: Yöllä lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ja myös tuulet vähitellen heikkenee, koska tänään on ollut siis laajalti pilvistä ja tuulista. Ja huomenna vaikuttaakin sitten vähemmän pilviseltä. Ja paikotellen kuitenkin on pilvistä, puolipilvistä ja sitten on aurinkoista. Ja toi vaihtelee koko maassa. Eli etelässä näyttäisi ainakin lämpötila olevan tuolla 19 asteen tienoilla. Keski-Suomessa ollaan 10 ja 16 asteen välillä. Ja Lapissa näyttää ihan kunnon aurinkoista vaan, ja 12 astetta olisi siellä sitten lämmintä.
18: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
1: Oikein loistavaa pikkulauantaita, eli keskiviikkoa, vaikka toisaalta ehkä nyt ei mitään pikkulauantaita tarvitse viettää, koska se on ihan kohta juhannus. Toivottavasti sullakin on vaan lyhyt työviikko ja pääset nauttimaan juhannuksesta. Missä sä meet just nyt? Toivottavasti et ole kuitenkaan vielä lähtenyt juhannuksen viettoon ja oot ehkä junassa jossain jumissa. Kuultiin just äsken uutisissa, että nuo junat merkittävästi on myöhässä. Voit muuten laittaa siitäkin mulle viestiä, että jos oot nyt joutunut jonkun junan takia myöhästymään, mutta jos oot joutunut, niin mulla on sulle hyviä uutisia. Sä voit käyttää aikaa osallistumalla biisin mestarikilpailuun. Nimittäin tänään bongataan Arttu Viskarin biisiä, tai sun pitäisi osata jatkaa niitä sanoja tosta biisistä. Se on mökkiaiheinen biisi. Niin jos pystyt jatkaa niitä sanoja, niin mä laitan sulle Suomipop-aiheisen palkinnon. Eli studioon vaan sitten soittoa 01080103 heti, kun saat luvan.
18: Tuuli Mattila ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kuumaa ja ylivoimainen lähti soimaan. Tämän jälkeen kuunnellaan Stigiltä, kuka on se oikea. Ihanaa, kun oot messissä.

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Stig ja kuka on se oikea lähti soimaan. Jouni laittoi viestiä, että hän on nyt töissä ja laittoi hienon kuvan tuolta traktorin kyydistä keskeltä peltoa. Missä sä muuten meet? Laita ihmeessä viestiä 0403564556 WhatsAppiin.
2: Etsinyt, miettinyt sun nimeä.

0: Stig. Kuka on se oikea Suomi-popin illassa? Ihan kohta on kello 5:50. Mä kysyin, että missä sä meet, mitä sä teet? Ja Sini laittokin meille ääniviestiä. Kuunnellaas.
1: Tässäpä ollaan just ajelemassa 4V kanssa, niin Suonenjoen torille. Siellä on tänään mansikkateranssi avajaiset.
0: Oi.
1: Kello 19 lavalle astuu Jukka poika viihyttämään Suonenjoen mansikkakanssa.
0: Oi, onpa hauskaa, että on tommosia toritapahtumia. Täällä oli toinenkin ääniviesti.
2: No niin, muuttokuorman vientiähän tässä on. Kun kyselit tuossa, että missä menen, niin tässähän sitä ollaan. Olisikohan Kuivaniemen kohdalla?
0: Rovaniemeltä
2: Haukiputtaalle muuttokuormaa vielä.
0: Oi,
2: tässä
0: oi.
2: On jo toinen viikko menossa, kun vie muuttokuormaa. Ja tuossa vielä ensi viikolla jatketaan. Perjantaina todennäköisesti käydään kans. Yksi reissu Rovaniemellä mutka ja ensi viikolla saadaan sitten varmasti päätökseen.
0: Oho. No siinä onkin sitten paljon muutettavaa Juhalla. Ootko itse muuttamassa vai kaveria auttamassa, Juha, kun siellä muuttohommia teet? On se hienoa, että musta jotenkin aina, kun on joku tommonen muutto itsellä tai ollaan kaverilla ja sitten pyydetään apua, niin musta se jotenkin ihana se semmonen fiilis, että hei, tehdään yhdessä tää, että asiat menee nopeammin ja se on jotenkin ihana. Ihana, jos sitä apua saa. Stella ja aamun kuiskaus, laitan sen kohta soimaan ja siihen perään Elias Kaskiselta. Ihana romanttinen biisi, meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja katsotaan, jos saadaan kohta vastaus Juhalta, että oliko se hänen oma muuttonsa vai kaverin muutto.
3: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Stellan aamun kuiskaus lähti sieltä soimaan ja Juhankin vastaus jo saapui. Kuunnellaan se kohta. Tämä on muuten ihana biisi ja tästähän on se Viivinkin versio tullut sieltä Vain elämää -ohjelmasta. Sekin on kyllä hieno. Tämän jälkeen laitan sulle sitten Elias Kaskista soimaan. Ihanan romanttinen toi meidän tässä kuuluisa rakastuu.

0: Mun kuiskaus Suomi-popin illassa. Tämä on musta niin kaunis kappale. Juha laittoi äsken tosiaan ääniviestiä, että muuttohommissa on oltu jo pidemmän aikaa ja vieläkin on vaan paljon muutettavaa. Autokuormallisia kulkee. Kyselin, että onko oma muutto vai onko kenties kaverille muuttoapuna. Ja sieltähän sitten Juhalta tulikin vastausta, niin kuunnellaan toi Juhan lähettämä ääniviesti.
1: Omia tavaroita muutan nuoremman tyttäreni kanssa tuonne Haukiputtaalle. Vaimoni tykö 2 vuotta oltu jo naimisissa, mutta asuttu vielä eri osoitteissa.
0: Oh, okei.
1: Okay. Oma kotitalosta toiseen oma kotitaloon, kun muuttaa, niin sitä tavaraa on.
0: No sen voin kyllä uskoa, koska itse vaikka kerrostalossa asun, niin kyllä sitä tavaraa on aivan liikaa. Ja ihan kauhulla mietin, että jos pitäisi johonkin muuttaa, niin no itse asiassa meillä on kyllä tulossa remontti jossain vaiheessa, ai kauhea. Se on kyllä fiksuutta, kun jos on vähän tavaraa, sanotaan näin. Nyt laitetaan Elias Kaskinen soimaan, meidän tässä kuuluisi rakastua.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Vitsi, tää on niin upea biisi. Mä jotenkin fiilistelen, tulee ihan kylmät väreet tästä. Oi, oi, oi. Ihan kohta tulossa musiikissa JVG rehellisesti. Ja rehellisesti mä sanon, että biisimestari, se on ihan kohta täällä. Eli nyt ota se numero ylös 01080103. Ja mä voin sen sulle luvata, että ei kuule, ei mene montaakaan minuuttia. Ei todellakaan, niin sitten voit kuule laittaa soittain tänne studioon. JVG rehellisesti seuraavaksi musiikissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: kompparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Haalo.
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
17: Sukeltakaa syvemmälle.
18: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
20: Moi.
19: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
20: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
19: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
21: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
22: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
23: Neljät päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
24: Syyllinen.
23: Kadutteko te mitään?
24: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
23: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
0: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saat.
1: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
26: Radio Suomi.
2: Pop.
27: Ja sehän on. Sehän on nimittäin
28: Radio
27: semmonen juttu.
28: Suomi Pop. Biisimestari.
29: Soita nyt 010-310-800.
27: Että
30: all
27: nyt.
30: You have to do is laulaa.
27: Nyt saa ruveta soittelemaan. Heti kun tää rehellisesti biisi on kuultu, niin sitten skabataan biisimestaria.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: ja rehellisesti Suomipopin illassa. 18.27 on kello ja meillä on biisimestari ihan just käsillä. Ai ai ai ai, onpa jännää. Halojata halloo, kukas siellä soittelee?
1: No moikka, Salla täällä.
0: No moikka Salla, hei mistä päin sä soittelet?
1: Vantaalta.
0: Mahtava homma. Mitäs toi Arttu Viskari, onko se sulle tuttu artisti?
1: No kyllähän sitä on tullut kuunneltua, parilla keikallakin käytyä.
0: Oi vitsi, että on silleen ihan senkin verran tuttu. Mites muuten sulla toi juhannus, pääsetkö viettää vai miten, ootko töissä vai lomalla?
1: Lomalla ollaan ja ihan kotosalla vietellään.
0: Okei, no mut sehän kuulostaa hauskalta. Ootko sä valmis? Lähetäänkö skabaan suoraan?
1: Lähetään skabaamaan.
0: No niin.
2: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, biisimestari.

0: Ja mites jatkuu?
1: Faija, anna mun ajaa mökkitie lupaan, että saunaa vettä vie, muistan kivet ja kannottan soratien.
0: Oi, hei, aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Sähän osasit ne ihan superhyvin. Siis pakko laittaa vähän tuosta aplodeja sulle. No, mutta ainakin on sitten keikalla käyty ja näin. Hei, pysy Salla linjoilla, niin otetaan kohta noita yhteystietoja.
2: Juu, tältä tehdään. Kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuoda mulle viidettä.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Juha Tapio ja puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa lähti soimaan.

0: Juha Tapio puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa. Studioon tuli viestiä Venlalta. Hän on matkalla himos juhannukseen päin. Sateinen juhannustunnelma tässä tulossa, koska huomenna mennään. Huomenna onneksi pitäisi auringon jo pilkistää, joten kyllä se tunnelma siitä kohenee hyvän musiikin keinoin, kun himos tästä lähenee matkavasta alussa. PS, omasta kaapista ja kirpparilta löytynyt hyvät asukokonaisuudet. Uuden vuoden lupaus siis pitänyt. Hei, loistavaa. Ihanaa himos juhannusta sinne. Kuunnellaan seuraavaksi Jenni Vartiaista.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Jenni Vartiaisen En halua kuolla tänä yönä, joka soi nyt Suomi Popilla. Kello on 18.38. Jos ei tullut sun puheluun ei nyt vastattu biisimestarissa, niin en syksynä sitten uudestaan. Nimittäin biisimestari jää nyt kesätauolle. Meikäläinen vielä huomenna täällä tunnin verran. 20-21, mutta sitten ensi viikolla Alina ottaa nuo illat kokonaan haltuun ja mä hyppään tuonne keskipäivään.

0: Jenni Vartiainen, ei halu kuolla tänä yönä. Hieno kappale. Ai ai. Studioon on tullut todella hyviä viestejä. Kiitos paljon kaikki, jotka olette laittanut, missä meet, mitä teet. Ja edelleen voit laittaa 0403564556, että missä meet ja mitä teet. Mä kohta lueskelen noita. Kuunnellaan väliin nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talviloma tropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Älä huido.
7: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
14: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
15: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
16: Juu, se etuovi siinä.
15: Katso taas.
16: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
15: Niin,
16: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
15: Nyt on lukot kuin uudet.
16: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
15: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
16: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
15: Se on moro.
16: No joo, on pro.
17: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Moody!
20: Tulin heti kun pystyin.
21: Siitä on liian kauan kaupoin.
22: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
23: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
24: Mulla olisi vähän asiaa laite.
22: Onko lelujen aika ohi?
25: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
26: Mulla on muovinäpit!
22: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
27: Joo, kartatallin luot näyttää.
28: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
29: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
28: Jonka rakensi lounea.
29: Lounea.fi.
30: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
31: Tilaamalla tarjoilijalta.

0: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
5: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki. Suomipopin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. 18.48 on kello. Mä kysyin, että missä sä meet, mitä sä teet, ja WhatsAppiin on tullut viestejä. Sari laitto, hei, olen ollut tämän päivän mieheni kanssa Laukaan Peurungassa kuntoutuspäivässä. Lähdimme autolla Joensuusta 3.45. Herranjumala, te olette heränneet todella aikasi. Kohta olemme takaisin kotona Joensuussa. Koko päivän on satanut, joten ajokeli on ollut huono. Hyvää juhannusta, halaus. No, halauksia sinne myös. Toivottavasti pääsette ajoissa nukkua, kun olette noin hirveän aikaisin joutunut heräämään ja vielä sateessa ajelemaan. Sitten on tullut verstaspäivä tänään. Mitäs Ari oot siellä verstaalla tehnyt? Ja hienon kuvan laitot, täällä ollaan menossa mukana. Loistava homma, Ari. Epätoivoisena nyin ruohonleikkuria käyntiin, laitto Päivi. Vissiin annoin liikaa ryyppyä tai on vaan niin romu. Itse tässä sitä ryyppyä tarvis. Mä niin ymmärrän sun fiiliksen. Siis Päivi, mä muistan joskus todella kauan aikaa sitten olin nuorena tommosissa ruohonleikkuu hommissa.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja siellä piti siis leikata ruohoa joskus teini-iässä. Olin siis semmosessa duunissa ja en meinannut saada ruohonleikkuria käyntiin. Kyllä otti kaaliin. Et tsemppiä vaan päiviä, toivottavasti saat jotain vaikka hyvää viiniä vähän se. Olavi Uusivirta, Kultaa hiuksissa, soi nyt Suomi Popilla.

0: Seuraavaksi uutta musiikkia Anilta.
1: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta. Kuten tässä, olkaa hyvät.
0: Tässä on mukana myös Sara B. fiittaamassa. Tuhlaaja poika on biisin nimi.

0: Ani ja Tuhlaaja poikansa Sara B. fiittaa uutta musiikkia. Ihan kohta kello tulee 7 ja se tarkoittaa Ilta-Sanomien toimittamia 7 uutisia, jotka on tänään Faye Lawsonin toimittamat. Siellä Helsingin ja Tampereen välillä kulkevat junat on myöhästellyt ratajärjestelmä vian vuoksi, josta VR kertoo, ja siitä kohta siis lisätietoja. Musiikissa tulossa Portion Boysin Elämän ABC ja Mirellalta timantteja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
7: No kerro ajatustesi salad.
6: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle? Mm.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Halo?
13: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
12: Jep.
13: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
12: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
13: Joo.
12: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
13: Mikä?
12: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
13: Oikeasti?
12: Ihan oikeasti.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
12: Riesa? No, oisko hyttyset?
17: Ei vaan sukulaiset.
12: No mikäs niissä?
17: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
12: Jaa.
17: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
12: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
17: Oho. Sehän on sikahalpa.
12: Niin on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kuttari hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin ja Tampereen välillä kulkevat junat myöhästelevät ratajärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Ratajärjestelmävian tarkempi paikka on välillä Purola-Jokela. Osa vuoroista on tällä hetkellä noin tunnin myöhässä aikatauluistaan. Häiriö vaikuttaa kaikkiin pikajuniin ja R-juniin, joita on peruttu vian takia. Fintrafikin antaman arvion mukaan ratajärjestelmävika korjataan ilta-7 mennessä. Jokioisilla Sikalan tulipalossa on kuollut noin 800 sikaa, kertoo Yle. Sikalan yksi osa on tuhoutunut palossa ja sen kattorakenteet ovat romahtaneet. Palo on tuhonnut noin 1000 neliömetriä eläintuotantotiloja. Sammutustyö on edelleen käynnissä. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltaan. Kokenut sote-johtaja Kirsi Varhila nousee Kelan johtajaksi. Virka on 5 vuoden määräaikainen tehtävä. Varhila on toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot ohjelman kuvausten vuoksi. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
7: Huominen sää näyttää aurinkoiselta osittain. Toki ei nyt mikään ihan helle lukemat. Etelässä 19 astetta, Keski-Suomessa 12-16 ja Lapissa 11-12. Paikotellen aurinko paistaa, paikotellen on pilvistä, mutta vettä ei näytä satelevan huomenna.
6: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.
5: Radio Suomi-poppia Tuuli Mattila.
7: Juhannuskokkojenkin osalta näyttää aika lupaavalta toi juhannus, nimittäin Ilta-Sanomissa uutisoidaan, että näyttää siltä, että säät on semmoset, että saa laittaa juhannuskokot roihuamaan, mikä tietysti on aika mahtava homma, koska kyllähän jotenkin noi juhannuskokot tohon juhannukseen kuuluu, vai mitä oot mieltä? Mun mielestä juhannukseen kuuluu juhannuskokot, sit siihen kuuluu juhannustanssit, siihen kuuluu kukkamekot ja grillaaminen ja saunominen, näin niinku kiteytettynä. Portion Boys, elämän ABC musiikissa seuraavaksi ja siihen perään Mirellan timantteja. Mulla on muuten sulle yksi ihan älyttömän hyvä podcast-vinkki. Mä jaan sen ton Mirellan jälkeen sulle.
5: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tampereella ja timantteja Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä. Jos sä kaipaat juhannukseksi kuunneltavaa, esimerkiksi podcasteja, niin mulla on sulle yksi suositus, nimittäin Matka floppaa. Kuunnellaan siitä pieni pätkä.
1: Kerran kun tulimme mökille, vastassa oli auto pihalla. Terassilla oleskeli perhe. Lapset olivat uimassa ja mies grillaamassa. Kysyimme, että mitä he tekevät mökillämme.
2: Mitä?
1: He vastasivat, että olivat tulleet naapurimökille, mutta kun siellä kaivettiin rantaa, oli naapuri pyytänyt heitä menemään meidän rantaan uimaan. Kuulemma ei haittaa.
0: Toi pätkä oli Matka floppaa podcastista ja ai kauhea tommonen tilanne, että meet omalle mökille ja siellä on jotain jengiä pihalla. Tavaroiden päivineen. Mulla tuli vaan mieleen tosta, kun itse on kaveriporukan kanssa usein vuokrataan mökkiä aina juhannukseksi, niin sit sielläkin kyllä aina on tullut kaikenlaisia yllätyksiä, vaikka pääosin on ollutkin tosi kivoja mökkejä. Yksi vuosi mä muistan, että se koko piha, kun jotenkin ajattelin, että se on vähän niin kuin, että se on joko luonnontilainen tai sit se on vaikka jotain nurmikkoa tai jotain, mutta se olikin pelkkää semmoista soraa se piha, siis koko piha sinne rantaan asti, sellaisia valtavia kiven lohkareita, että kun siinä kävelee, niin sattuu jalkoja, että pakko pitää kengät jalassa. Mutta en mä tiedä, jotenkin me sitten vaan sopeuduttiin siihen ja keskityttiin oleelliseen, eli seuraan, ruokaan, juomiin ja tämmöisiin asioihin.
3: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Mutta sinänsä ymmärrän kyllä hyvin, että jos reklamoitavaa tulee, niin juhannuksena noin mökit on sen verran kalliita, että kyllä siinä sitten varmasti kannattaa olla vuokraajan yhteydessä. Jos kiinnostuit tuosta podista, niin se oli Matka floppaa nimeltä ja löytyy Suplasta. Tää on Robin Pakkaleen ja tuu

0: Rapilla. B-miltä kaiken arvoinen ja F-ltä uusi biisi Jumala tulossa kohta.
1: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin menopaluu viihdyttää jälleen juhannusreissujasi. Liikennetiedot, ajankohtaiset aiheet ja parhaat hitit samassa kyydissä torstaina ja sunnuntaina 4-8. Radio Suomi Popin menopaluu, kun haluat olla kartalla siitä, mitä juhannusliikenteessä tapahtuu. Ohjelma tarjoaa ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottupit. Motonet.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ai että. Hei, mikä toi on?
14: Musta toi punkki!
15: Älä huoli, ota off punkki.
16: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.

0: mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: BM ja kaiken arvoinen Suomi popilla. F:ltä tuoretta musiikkia, mielettömän kaunis kappale seuraavaksi. Ton kappaleen nimi on Jumala. Mitäs tikkailet, kerro.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi popilla.

0: Suomi-popilla uutta musiikkia. Ilta-Sanomissa oli tänään juttu tuommoisesta miehestä, joka omistaa sijoitusasuntoja, mutta tämä Jarkko pesee pyykkinsäkin Exän luona, koska hänellä ei ole juoksevaa vettä, ei ole edes sisävessaa. Mun mielestä täytyy nyt olla ihan rehellinen, että säästäminen alkaa mennä vähän liian pitkälle, koska hei, yksi elämä, ja hänkään ei nyt näytä siltä, että olisi mikään niinku 20 enää, että joo, tässä itse asiassa lukee, että hän on 49-vuotias. Et eikö sitä kannata niinku nauttia niistä rahoista, että ei nyt vaan niinku säästä koko elämäänsä, koska mihin sitä sitten säästää? Hautakiveen vai? Mä oon ainakin sitä mieltä, että kaikki vaan palamaan ja nautiskellaan elämästä. Toisaalta voihan se olla, että niinku hän tässä jutussakin väittää, että hän nauttii tämmöisestä säästämiselämästä. Että ehkä siinäkin on sitten puolensa, että ei koko ajan ole vaan ostamassa kaikkea, vaan voi nauttia siitä elämästä ilman rahaa. Toisaalta toi on aika lohdullista, koska jos ihminen, jolla on tosi paljon rahaa, nauttii siitä, että elää säästeliästi, niin ehkä sitä voi sitäkin nauttia, kun ei ole sitä rahaa.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Arttu Viskari lähti soimaan Suomi Finland perkelee. Sopii oikein hyvin tähän keskiviikkoiltaan, vai mitä oot mieltä? Tuuli täällä sun kanssa.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Ja hei, kiitos muuten Tiina, laitoit studioon viestiä, joka sai kyllä itsenikin ajattelemaan. Arvostan Jarkon kaltaisia ihmisiä. Turha kuluttaminen ei edistä onnellisuutta. Näin kirjoittaa Tiina. Kerroin äsken mestarisäästäjä Jarkosta 49V, joka ei omista edes sisävessaa. Hän on niin säästäväinen, sijoitusasuntoja kuitenkin omistaa ja muuta. Tiina, sulla on ehkä pointti, koska jotenkin tuntuu, että me suomalaiset ollaan niin tämmöisiä mökkikansaa ja maanläheisiä, että me nautiskellaan asioista, mihin ei sillä kuluttaminen varsinaisesti liity. Niin kuin vaikka saunomisesta. Ja hyvästä musiikista, nimittäin kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa. Sälje.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin lounea.
9: Launea.fi.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
23: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
24: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
23: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
24: Hei, eli kana ja porkkana.
23: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
25: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
26: Sehän on huoltovalo.
25: Joo. Minne veis huolettavaksi?
26: Vie veholle.
25: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
26: Määräaikaishuoltoon.
25: Mitä?
26: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
25: Oikeesti?
26: Ihan oikeesti.
25: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
27: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu!
0: perille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanit Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä. Tää biisi on nimeltään Ystävänpäivä. Kuunnellaan lisää erinomaista musiikkia, nimittäin Euroviisu hengessä.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Onpas kilka

0: Tos ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterillä?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Woody! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi lelut. Sammuta se!
11: Mulla on muovinapit!
7: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
12: Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
15: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
17: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
18: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
19: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
18: Parhaat kotimaiset elokuvat.
0: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
18: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Junaliikennettä sekoittanut ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo VR. Ratajärjestelmävika oli välillä Purola-Jokela. VR kehottaa matkustajia varautumaan myöhästymisiin loppuillan ajan. Häiriö vaikuttaa kaukojunien lisäksi R-juniin. Vuorot kulkevat myöhässä 1,5 tunnista 2 tuntiin. Syynä häiriöön oli ratatöissä sattunut vahinko, jossa kaivuri oli osunut kaapeliin. Jokioisilla Sikalan tulipalossa on kuollut noin 800 sikaa. Sikalan yksi osa on tuhoutunut palossa ja sen kattorakenteet ovat romahtaneet. Palo on tuhonnut noin 1 000 neliömetriä eläintuotantotiloja. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltaan. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio myöntää Ilta-Sanomien haastattelussa, että vihreiden puheenjohtajaa Sofia Virtaa olisi voitu neuvoa paremmin TV-kuvausten poissaolosta. Virta oli poissa eduskunnasta erikoisjoukkojen kuvausten aikana, ja poissaolon syyksi merkittiin virheellisesti henkilökohtainen syy. Rauhio kertoo muistuttaneensa Virtaa aiemmasta poissaolokohusta ja lähettäneensä ohjeet. Hän kertoo lisäksi, ettei neuvonut Virtaa merkitsemään poissaoloa henkilökohtaiseksi syyksi. Kokenut sote-johtaja Kirsi Varhila nousee Kelan johtajaksi. Virka on 5 vuoden määräaikainen tehtävä. Varhila on toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä

0: johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtajana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Yöllä näyttäisi lännestä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää säätä. Myös tuulet vähitellen heikkenee ja huomenna lämpötilat etelässä 19-12 astetta, Keski-Suomessa 9 ja 14 asteen välillä ja Lapissa 11 ja 12 asteen välillä. Lapissa näyttäisi olevan huomenna aika aurinkoista ja muutenkin Suomessa paikotellen pilvistä, paikotellen aurinkoista vähän siellä sun täällä näyttäisi olevan noita pilviä.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
1: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein loistavaa keskiviikkoiltaa. Se ei ole pelkästään pikku lauantai, vaan se on ihan kohta juhannus. Tää on ihanaa tämmöset vajaat viikot, kun ei ole kokonainen työviikko tietää, että loppuviikko on vapaata ja vieläpä keskikesän juhlaa pääsee viettämään. Monilla saattaa olla jopa se tilanne, että alkaa kesälomat tästä. Sen kunniaksi otetaan aivan mielettömän upea duetto Elinora ja Samuli Putrolta osumabiisi.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tämä biisi on mun mielestä loistava todiste siitä, että kun kaksi nerokasta, mutta hyvin erilaista artistia laittaa päät yhteen, niin syntyy jotain ihan mielettömän kaunista. Tämä on osuma.
4: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Elli-Noora ja Samuli Putro. Osuma Suomi-popilla. Tuuli Mattila täällä illanvietossa sun kanssa. Kuullaan seuraavaksi Elina Kottosen suomalaisuuden soundtrack-päivän biisivalinta.
1: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Elina Kottonen täältä toivottaa jälleen hyvää kesää myös Turkuun. Ja myös holtitonta opiskelijaelämää tai nyt todennäköisesti jo opiskeluistakin kesälomaa viettävälle nuorisolle. Mä oon itse opiskellut Turussa ja kyllä se holtitonta paikkapaikoin oli. Oli se tosi hauskaakin ja huoletontakin, mutta en mä enää siihen elämäntilanteeseen missään tapauksessa haluaisi. Mutta mielellähän sitä muistelee niitä semmoisia lämpimiä Turunkin kesäöitä, jolloin olin saanut lainaksi. Ja nimenomaan lainaksi ja sitä varten, että sen voi joskus palauttaa omalta äidiltäni Kaskisista polkupyörän. Ja se oli siis semmoinen mahtava vanha-aikainen punainen polkupyörä, jota me kutsuttiin kameliksi. Se oli ollut äitillä siis kyllä varmasti useammankin 100 vuotta jo. Ja se aivan mahtava pyörä, jonka minä hyväuskoinen jätin siihen nykyisen kirjaston viereen siihen, niin kuin, tai olihan se kirjasto silloinkin, mutta se oli vielä se vanha siihen aikaan. Ja siihen siis lähelle jokirantaa, jonkun baarin läheisyyteen. Jätin sen siihen, laitoin lukkoonkin tietysti ja menin seuraavana aamuna hakemaan sitä. Ja kävikin niin, että ei kameli enää ollutkaan siinä paikoillaan. Musta se oli ihan hirveetä, että se oli varastettu. Miten kauheeta. Vasta jälkikäteen on jotenkin ajatellut, kun on sitä nyt tässä kohta 20 vuotta surru, että itse asiassa voi olla, että se vain lähti. Voi olla, että se vaan päätti, että nyt riittää tämä orjailu, minä poljen minne itse lystään. Kesähän se oli kamelillakin. Niitä lämpimiä Turun kesäöitä ja kameliakin muistelen, kun kuuntelen Ekotripin polkupyörälaulua. Hei, hyvää kesää kamelillekin. Ties vaikka se tulisi vielä Turussa vastaan.

0: Ego-trippi ja polkupyörälaulu, Elina Kottosen suomalaisuuden soundtrack-biisivalinta. Polkupyörä on kyllä hieno keksintö. Mä ite just hävitin mun pyörän avaimen ja onneksi mun mies lainasi sen kakkospyörän mulle nyt kesäksi. Kun... Siis mä yritin avata sitä kaiken maailman siis tämmöisillä erinäisillä leikkureilla ja mieskin yritti oikein jollain metallisahalla, mutta eihän sitä saa millään auki, että se on kun se on se pyörän oma lukko, niin sitä ei näköjään ihan niin vaan sit murretakaan. Ja sit me jo mietittiin, että mä pitäisikö viedä se johonkin pyöräliikkeeseen, mutta millä mä todistan, että se on mun pyörä? Mähän oon voinut vaan kadulta kantaa kun pyörän sinne ja olla silleen, voitteko te avata tämän? Joo, nämä on vaikeita juttuja, pitäisi se pyörän avain pitää kyllä tallessa. PMMPtä seuraavaksi laitan sulle soimaan. Oos siellä jossain mun. Aivan ihana biisi.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat

0: Aisa Keli, jotain jettä Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa illan vietossa. Ihan just laitan sulle soimaan Kaukualta 10 000 tuntia ja siihen perään Westerinen yhtyeinen tuore biisi Tvo on kolme. Loistava jotenkin noi lyriikat siitä semmosesta väärin ymmärtämisestä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta. En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Mottuppit. Motonet.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
20: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
20: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
19: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
22: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
23: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
22: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
23: Aina Bauhausia puutarhaan.
24: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
25: Ei musti!
26: Sinne meni sähkölasku.
27: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
26: Hyvä idea.
27: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
28: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
29: Siis juhannus ja tätä.
28: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
29: Ai että.
28: Sekä erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
29: Hei noita grilliin.
28: Tavallista parempi juhannuskauppa.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Patterinen yhtyeineen Tvo on kolme Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Seuraavaksi mä laitan soimaan sellaisen biisin, mikä on itselle jotenkin tosi merkityksellinen. Ja noi sanat on semmoset, että niitä kun jää kuuntelemaan, niin kyllä sitä herkistyy. Mua kiinnostaa tietää, että herkistyks sä tästä biisistä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tää biisi on Pyhimyksen jättiläinen, jossa Aksel Kankaanranta on mukana fiittaamassa. Tuuli täällä sun kanssa, ihanaa kun oot kuulolla.
2: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riippu.

0: Jättiläinen, jossa Aksel Kankaranta fiittaamassa. Suomipopin illassa. Ah, vitsi, tää on niin ihana biisi jotenkin. Aina vaan herkistyy, kun tän kuulee. Miten sul kävi? Herkistyikö sä? Tuukka Ritokoski on tänä aamuna kertonut aamulypsyssä käyneensä poliisilaitoksella. Mitä asiaa hänellä sinne oli, niin puhutaan siitä kohta. Kuunnellaan nämä biisit ensin.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä.

0: netistä, Omankylän kaupasta.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
4: kammi. Ja vaahtera, haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty, kuusi mänty,
5: tammi ja
4: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien

0: Kultaa! Tuu syömään!
1: Oi ihana! Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen sille, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee sille arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Nordin ja Beemin tähdet Suomi Popin illassa. Tästähän alkaa 9 sitten toi Aamulypsy tunnissa. Ja Tuukka Retokoski, hän on tänään, tai kertoi tänään siitä, että oli asioinut tuolla poliisilaitoksella.
1: Joo. Poliisilaitoksella siis aselupahakemuksen merkeissä. Ja musta tuli ihan starstruck siinä nimittäin oli TV:stä tuttu Skoude, joka otti mut vastaan.
0: Toi pätkä siis suoraan Aamulypsystä. Tuukka Retokoski siis, niin kuin hän tuossa sanoi, niin on ollut hakemassa aselupaa. Miten siinä kävi? Saiko hän sen luvan? On ilmeisesti tullut vähän hölmöiltyä nimittäin aikaisemmin. Ja nämä hölmöilyt on poliisin tiedossa. Miten sitten vaikutti tämä, että siellä olikin tämmöinen julkispoliisi? Siitä lisää heti 9 jälkeen.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Aivan ihana kesäbiisi lähti sieltä soimaan. Elokuu ja saatilla Suomi Popin illassa. Onneksi ei muuten ole vielä elokuu. Meillä on koko kesä melkein vielä edessä, vaikka keskikesän juhlaksahan tuota juonnut sanotaan. Mutta eikö se kesä ole vähän niin kuin vasta alkanut? Mun mielestä on.

0: Radio Suomi Pop. Kaupan kautta, kaupan kautta,
1: juhannuksella kaiken saan. Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Center.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: nopean poimina otan tästä näin vaan, kun itselläkin, menisin sanoa lasissa läikähti, mutta enemmänkin mehukatti tuommoisessa tetrassa niin läikähti.
1: Aina mehukatti, se on ihan matti. Mehukatti.
0: Ja monihan siitä nimenomaan sitä mehukatti mehua juo, mutta mulle tulee noista mehukattitonkista aina mieleen myös tämmöinen suomalaiskansallisperinteinen juoma kuin kilju.
1: Täällä mehukateista? On
0: joo, kato, kun sitä säilyttiin usein niihin. Ne tarjoltiin niistä semmoista kiljutonkista.
1: Ai jaa.
0: Tai siis mehukattitonkista kiljua. Täällä on vaan podcastissaan niin toi Jorma Uotinen kertonut, että hän on joskus kiljua juonut ja siitä on sitten paha olo hänelle tullut. Eihän siinä kiljussa mitään mun mielestä niin ihmeellistä, mutta tietysti varmaan Jorma Uotisen niin kuin presenssiin, niin onhan se sillä tavalla. Hän on kuitenkin niin kuin champagne-miehiä mun mittapuulla, kun niin. Mä alan miettimään. Niin se on ollut hänelle varmaan järkyttävä kokemus. Mutta en mäkään ole sitä kuin kerran juonut, mutta kun näin tämä otsikon vaan, niin aloin muistelemaan, että yhden kerran on se semmoinen. Mä en ole itse sitä tehnyt, mutta mä ostin Jämsässä joltain hallilaisesta hipiltä, joka sitä siis teki ihan sillä niin kuin. Hänellä oli mun mielestä ihan pieni liukuhihnakin, että teki siis ihan niin kuin semmoista niin kuin pienyrittäjänä.
1: Sanotaanko tuota kotipolttosta?
0: Ei varmaan, kun se ei ole niin kuin, tai mun mielestä kotipolttone on sitten sellaista niin kuin, se on niin kuin pontikkaosasto, että se pitäisi olla niin kuin tiukkaa viinaa, että kun kiljuhan on sitten jotain muuta. Siinäkin varmaan ne voltit vähän vaihtelee riippuen tekijästä, mutta kun sehän on semmoista niin kuin, se on semmoista hiivasta viiniä.
1: Okei, mä en ole tossa kenessä niin kuin ollenkaan perillä, mutta mitä on tää niin kuin moonshine?
0: Moonshine.
1: Niin, koska siis yksi näistä huippuista niin kuin Jimiltä tai TV-vitosella tulleesta amerikkalaisista tosi-TV-ohjelmista oli tämä Moonshiners. Mun suosikit oli Kultakuume. Ootko sitä, kai sitä oot kattonut?
0: Siis sitä kaivelemassa sitä Alaskassa kultaa. Jossain niin, siellä. Joo, joo.
1: Ja sitten oli ihan samantyyppinen varmaan samalta tuotantoyhtiöltä niin Moonshiners. Missä ne jossain Skugessa niin poltteli sitä viinaa siellä ja jemmaili ja sitten joskus tuli viranomaiset ja mitä kaikkea siihen keksittiinkään.
0: No se on nimenomaan ja täällä mä katsoin itse ihan googletin tässä näin, mutta meillä Viinamäen miehiä niin sanotusti tuolla WhatsAppissa on tähän aikaan kuulolla, että tuossa esimerkiksi Mäsämasa laittoi saman tien, että no se on just sitä pontikkaa tuukka.
1: Just.
0: Se on juurikin sitä. Että
1: se oli muistaakseni Trokarit nimellä Suomessa tämä TV-ohjelma. Joo, Trokarit Moonshiners. Joo.
0: No täytyy sanoa, että nyt oli itselläkin aukko sivistyksessä, että mä en tiennyt, että se on tätä. Mutta se on niinku moonshine pontikka, niin se on mun mielestä kotipolttosta, että sit kilju kiljuna. Mutta mä tosissaan ostin semmoiselta hallilaiselta hipiltä sitä ja se oli jännittävä hetki, koska ikää ei varmaan ollut ihan sit tarvittavat niin kuin siihen. Niin mä muistan, että Jämsän pavilla, niin mä ottelin siinä kuumeisesti sitten, että milloin tää lähetys saapuu. Ja olin siinä semmoisella niin kuin siinä. Tämä pavi on siis tällainen vähän niin kuin tanssipaikka, missä nuorisolle järjestettiin kaikkia keikkoja. Tietysti yli Apulanta esiintyi siellä esimerkiksi ja näin. Niin mä ottelin siinä tiellä, en mennyt sinne ihan pihaan vielä, vaan ottelin siinä vähän ajattelin tässä sivummalla. Niin sitten tämä kiljukauppias, niin hän oli tehnyt sitä kuitenkin niin kuin, siis ihan niin kuin yritystoimintana käytännössä harrastanut, niin hän ei paljon sitä niin kuin peitellyt, vaan hän tuli sieltä, näki mut ja hänellä oli niin kuin molemmissa käsissä niin tämmöistä mehukatti just ja tuli sieltä.

0: niitten kanssa. Ja mä oon siinä, laita nyt vähän. Ja sit se vaan niinku tulee tässä näin. Ja sit kato, mulla veti niin paniikkiin siinä, niin me oltiin sovittu mun mielestä 25, se on ollut markka-aikaa, niin mun mielestä se oli niinku 20 markkaa per tonikka. Mulla oli rahat ja kaikki varattuna, mutta kun se heilutti niitä sinne, niin mä otin vaan niistä kiinni ja lähdin juokseen sinne mettään.
1: Niin, että sä ryöstit sen.
0: No tavallaan, mutta kun siinä kävi sillä, että kun mä lähdin juokseen, niin mä, siinä oli semmoinen oja, minkä yli pääsi sinne metsään, semmoinen syvä oja, niin mä kaaduin, katso, mä menin ihan pannut sinne. Ja sitten mä rauhoituin siellä ojan pohjalla ja nousin sieltä sitten nolona ylös ja kaivoin ne rahat siitä ja sitten mä sen jälkeen menin sillä niin kuin rauhalliseen tahtiin sinne metikköön sitten.
1: Joo.
0: Ja toimittelin, mutta oli se, se aikamoista.
1: Minkälaisista pinnoista me puhutaan tämmöisessä? Niin?
0: Kun mä en osaa edes sanoa. Ei se nyt mitään varmaan ihan kaljaa ole, että kyllä se niinku...
1: Mutta oliko syy tämän tuotteen ostamiseen siis alaikäisyydessä, likviditeettivajeessa
0: mä luulen, että se on
1: vai
0: ollut,
1: kokeilun halussa?
0: Mä luulen, että kaikki noit kolmea siinä on ollut. Et mä aistin paikan uudelle seikkailulle. Mm. Mä huomasin, että mulla ei taskun pohjalla ihan mitään hirvittävän isoja kolikoita ole.
1: Ja sä olit 13.
0: No olin mä vähän vanhempi. Mä olin varmaan 16 silloin. Että. Mut se oli jäi yksittäisen.
1: No, tuoksuu jämsälle toi tarina.
0: Joo,
1: vahvasti.
0: Ja sitä se on. Ja rummu veti sekaisin.
1: Ihan et varmasti. Se
0: on. Taisin, jos mä ihan väärin muistan, niin siinä jotain hitaita käytiin vielä tanssissa, mutta se pyöräytti just niin kuin.
1: Mieti, miten sun elämäkin on muuttunut. Nyt sä et pysty syömään aamupala leipää, koska sä pelkäät sun kolesterolin puolesta.
0: Niin, totta.
1: Mutta aikanaan jämsässä, niin sulla oli ihan sama, mitä sulle tuotiin meukatti tönikässä.
0: Sepä se.
1: Niin toimii.
0: Mä saatoin
1: siellä
0: olisi voinut
1: olla vaikka mitä.
0: Niin, totta. Niin, ihan. Eikä mitään, niin kuin, kaikki niin. Vaan alat. On se, kyllä on niin kuin seikkailuhalu ja tommonen niin kuin elämästä nauttiminen niin kadonnut selvästi iän myötä. Et ei, ikääntyminen ei tee hyvää.
2: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuolla Lontoossa on sadat pyöräilijät osoittaneet mieltään. He on vastustaneet autokeskeistä kulttuuria ja maailmanlaajuista riippuvuutta öljystä. Siellä ne on polkenut ja se, miten he on saaneet ennen kaikkea huomiota, kyllähän tuolla pyöräilijöitä riittää muutenkin, mutta tämä joukko on ollut siis, nämä sadat ihmiset, ne on ollut älästi.
2: Miten ihan vaan sivunuottina ja kysymyksenä, ja oliko pyörässä niin satula, mitä poljettiin?
1: No sehän ei näy tuossa, kun ne istuu tuossa noin. Toi on ihan hyvä tarkentava kysymys tuohon juttuun, että miten siellä on, mikä on ollut tilanne, mutta siellä on tosissaan menty sitten näitä Lontoon ihan historiallisia.
2: Erotapa Juuso mulle naturismi ja nudismi.
1: Ai
2: kerropa
1: niin.
2: Kerropa näiden ero mulle.
1: Aivan.
2: Pohjois-Amerikassa sana nudismi on yleisempi, Euroopassa naturismi, vaikka termit ovat suureksi osaksi päällekkäisiä. Aha. Niiden välille voidaan tehdä myös ero.
1: Mutta joo, siellä on tämä nakupyöräilyletka mennyt sitten Buckinghamin palatsi ohi ja näin. Ja sitten Big Ben totta kai myöskin näkyy tuolla taustalla. Ja jos haluaa nähdä niin kuin muutaman todella Big Benin, niin Ilta-Sanomien sivulta löytyy sitten tämä video.
2: Tähän mä just viittaan, että tämmöisissä naturismitapahtumissa, niin siellä on kuitenkin niin kuin puolet niistä on ihan hirveellä pajamassaralla varustettu. Niin se on niin kuin näyteikkuna.
1: Joo, ei. Raakaöljyhinta alas. Raakaöljyhinta alas.
2: Mulla olikin oma öljypumppu tässä mukana.
1: Kyllä.
2: Tossa se
1: tervetuloa tälle meikäläisen henkilökohtaiselle öljynporauslautalle. Ei muuta, hei. Mennään. Joo, siis tää oli kaikkien aikojen vedätys.
0: Radio Suomi Pop.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
17: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
21: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
22: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
23: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
24: Syyllinen.
23: Kadutteko te mitään?
24: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
23: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
25: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mikä teki Tuukan päivän eilen?
2: No, funtsippa vähän.
1: No, mä vähän tosta tajusin, kun mä hain tän kahvin, että mihin se voisi niinku liittyä. Niin
2: Kävin Vantaalla Kyttikselle.
1: Katsottiinko siellä mitään vanhoja sotkuja pois vai oliko ihan uusi agenda nyt vaan tapetilla?
2: Ei, kun mulle itse sanottiin siinä, että se et ole mitään hölmöilyä, ainakaan isommin. Tällä tavalla sanottiin.
1: Okay.
2: Itse asiassa taidettiin sanoa, että se et ole hölmöilyä isommin. Mm. Mulla jäi kysymättä, että näkyykö siellä mitään? Koska nyt jonkunnäköisiä juttuja tietysti on ollut uran varrella, kaikenlaisia juttuja. Mun teki mieli kysyä, että mitä se niin kuin näkyy siellä papereissa, mutta en mä sitten kysynyt sitä.
1: Näkyyköhän siellä enää mitään niin kuin sitten oikeasti, vaikka oliko se vaan tuommoinen heitto, kun mä mietin, että eikö niistä ole aika paljon aikaa niistä sunkin jutuista.
2: Mihin sä viittaat?
1: No kun eikö se ollut jotain, joku teillä oli joku skootterihomma.
2: Niin, meillä olisi yksi skootterin purku silloin, mutta sehän sovittiin.
1: Niin.
2: Silloin me oltiin nuoria ja hurjia.
1: Joo, just tämä siitä,
2: ja siitäkin tarkistettiin, että tästä ei tullut mitään rikosrekisteriä silloin. Kun mä nyt selvennän kaikille, että mä en ole mikään niin kuin ihan hirveä vandaali. Vähän oli vandaali silloin kavereiden kanssa, mutta siis me luultiin, että me löydettiin tuommoinen niin kuin hylätty skootteri.
1: Niin.
2: Mutta sitten totuus olikin, että se ei ollutkaan hylätty skootteri. Mikä meille indikoi sitä, että se on hylätty skootteri, siitä oli penkki vähän irti.
1: Niin, se
2: sitten me haluttiin varaosia meidän mopoihin, mikä on ihan järjestetys, koska kellään meillä ei ollut skootteri.
1: No joo, mutta on
2: meillä oli tämmöiset crossimopot. Mutta siinä yksi ruuvas sitten rekkaria irti ja yksi imi benso ja sama. Ja sitten mä sanoin vielä sen klassisen, että miten jätkät teki sitten nyt. Meitä oli kolme jätkää, siis mä en sano mitään nimiä tässä.
1: Joo.
2: Meitä oli kolme jätkää, niin mä sanoin, että mitä teki sitten nyt, jos tähän tulisi pakettiauto tuohon. Niin me siis tehtiin se niin, me löydettiin sen tämmöisen, niin kuin, tämmöisen minkälainen alue. Sulan alue, minkälainen se
1: on? En mä osaa sanoa yhtä, mä en tiedä mikä on. Onko se tämmöinen teollisuusalue?
2: Teollisuusalueen kulmalta löydettiin se parkkipaikan kulmalta se, ja sitten työnnettiin se niin kuin semmoiseen skuugeen.
1: Ja
2: sitten mä kysyin jätkiltä vähän ennen kuin alkoi tapahtua, että mitä teki sitten, jos tänne tulisi nyt joku ihminen pakettiauto tuohon, tai tulisi vaan niin kuin tänne näin. Ja sitten oli, että älä nyt viitti väriä. Ja sitten meni rehellisesti kaksi minsaa.
1: Ja sitten
2: tuli pakettiauto, ja siitä aukesi ovi. Ja sitten oli vähän aikaa hiljasta, ja sen jälkeen kuului varmaan semmoinen lapsuuden klassikko. Pörkele, pojat. Sitten olikin kiire polkee mopoa käyntiin ja lähtiin haneen. Mutta yksi meistä unohti sitten sekä kypäränsä että puhelimensa siihen
1: siitä se
2: rikospaikalle ja se lähti siitä jo ratkea sitten. Mutta tosissaan se hoidettiin, se oli tosi kiva se skootteriomistaja sitten, kun tämä juttu selvisi, niin tyyliin se halusi siitä jotain ihan höpö rahaa. Me vielä maksettiin enemmän, meidän vanhemmat.
1: Niin.
2: Piti huolen siitä, että ne sai kyllä niin kuin omansa plus vahingonkorvaukset takaisin. Siitä ei tullut mitään, he ei halunnut meille mitään seurauksia.
1: Niin aivan, eli se sovittiin ihan tuollaan niin kuin omistajan kesken se homma. No
2: kyllä me poliisiasemalla käytiin sen jälkeen, kyllä sen mä muistan.
1: Ai jaa, että kuitenkin sen verran selvittämässä. Joo, kun sitten mä mietin toinen, mihin mä en sano, että sä oot tehnyt mitään, mutta mulla on semmoinen käsitys, että sua yhdistetään tämmöisiin tämmöisiin sanotaan niin kuin fanittamiseen liittyviin asioihin, eli nytkin on noin jalkapallon MM-kisat käynnissä ja siellä on monenlaista hässäkkää ja monella fanilla niin lähtee niin kuin laukalle.
2: Niin.
1: Niin mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että keskustelupalstoilla, keskusteluissa, jodeleissa ja muissa voitais, ei yhdistetä välttämättä, mutta voitais yhdistää niin kuin siihen, että on ollut paikalla semmoisessa tilanteessa, missä jalkapallosta huomio on kiinnittynyt johonkin muihin asioihin siinä ympärillä.
2: Mua ei identifioitu mielestäni vielä tämmöiseen,
1: ei.
2: Ja sä nyt kovasti oot itse yhdistämässä mua, mutta joo, yksi tommonenkin harha-askel mahtuu yhdeltä Tampereen reissulta.
1: Ja kun tätä mä mietin, että jos joku semmonen, että jos sanotaan, että et ole juurikaan hölmöilly, niin sitten mä mietin, että voisiko joku tommonen olla se semmonen, mistä sitten joku pieni...
2: Ja se
1: pieni...
2: ei ollut mitään, nyt mä haluan vielä alleviivaa, että se ei ollut mitään myllyttämistä kenenkään kanssa, vaan se oli enemmän tämmöistä, menee ehkä termillä räjähderikos.
1: Melkein olisi toi mylly ollut ehkä parempi.
2: No joo, mutta ei me tämmöisistä asioista eilen puhuttu, vaan mä olen poliisilaitoksella siis aselupahakemuksen merkeissä. Ja musta tuli ihan starstruck siinä nimittäin oli TV:stä tuttu Skoude, joka otti mut vastaan. Mä en tiedä muistaksä, ehkä muistat, jos mä näyttäisin sulle kasvot, mutta poliisit ja sitten poliisit kotihälytys TV-sarjasta tuttu tämmönen Jakke.
1: Kuulostaa tutulta, siis eikö Jakke ollut Turusta?
2: Ei
1: se välttämättä
2: Turusta
1: ollut, mulla tulee vaan heti mieleen,
2: ei,
1: että Jakke olisi
2: ollut.
1: Ei kai
2: Turusta ole, mutta hänellä oli semmoinen, ei Saksan paimenkoira, vaan semmoinen vähän samannäköinen, onko se Belgian paimenkoira, Severi.
1: Aha.
2: Ja hänellä oli siellä ohjelmassakin aina mukana. Niin oli hyvä äijä, kun siinähän on aina kyllä...
1: Vantaalla työskennellyt ylikonstaapeli Jakke,
2: juu.
1: Turusen Jarkko.
2: Juu.
1: Joo, se lukee ihan netissä nimittäin.
2: Juu. Niin tota noin, niin oli hyvä äijä, kun siinähän on aina vähän, ja hyvä niin, että Suomessa, mä uskon, että meillä monella on semmoinen niin kuin pelon ja kunnioituksen välinen suhde poliisiin, eikö niin?
1: Mm.
2: Ja hyvä, että on, näinhän se pitää ollakin. Niin siinä kävi kuitenkin hyvin nopeasti selväksi, että tota, hän on hyvä äijä. Siinä juteltiin niitä näitä ja kysyi esimerkiksi, miten mun päivä on mennyt. Eihän hänen tarvitsisi kysyä tuommoisen, että miten mun päivä on mennyt.
1: Ei hänen tarvitsisi olla semmoista kiinnostunut ollenkaan, mutta kai se on asiakaspalvelua, että toi on.
2: Joo, ja sitten tota noin, niin puhuttiin siitä vähän näistä mun metsästysreissuista, ja mä jouduin siinä vähän nolona kertomaan, että en mä asu edes niin kuin veneestä järveen.
1: Sanoiko hän, että no katsotaan sulle oikein kunnon lupa, niin alkaa osua.
2: No en mä ihan noilla sanoisi, että toihan ei ole totuus, koska ton jälkeen mä en olisi varmaan mitään lupia saanut.
1: Niin.
2: Mutta hän sanoi, että se on vaikeeta, että hän on itse 30 vuotta metsästänyt.
1: Niin just.
2: Se tulee niin nopeasti.
1: Joo.
2: Ja sitten just käytiin läpi, että radalle vaan, tunteja alle. Mutta tota no, niin lupa tuli.
1: Yes.
2: Ja nyt sitten se on seuraavaksi niin zoomailema, että minkälaisella.
1: Minkä saiko se luvan, niin kun, miten se menee toi aselupaprosessi, että saako se nyt johonkin tiettyyn aseeseen tai aseluokkaan vai onko niin kuin laajempi skaala? Että voiko se nyt ostaa sekä hirvikiväärin että metsästyshaulikko?
2: Mulla on nyt lupa siihen haulikko, niin. Siihen kivääri haetaan sitten erikseen, jos siltä tuntuu.
1: Eli se on erillinen setti.
2: Joo.
1: Sitten se.
2: Joo.
1: Onko siinä mitään semmoisia rajoituksia jotenkin vai?
2: No se oli se niin kuin patruuna lajiluokka. Mihin mä saan nyt 12.
1: Joo.
2: Se oli 12.7.6, mitä mä olin hakenut. Sitten hän oli vielä ystävällisesti muuttanut sitä mun hakemusta.
1: Aha.
2: Mä laitan sulle nyt tämän pelkän 12 tähän, koska silloin saa sitten hakea 76 ja 70 ja 78.
1: Ai niin se kuuluu. Joo. Kaikki siihen. No niin, toi oli tämmöinen kädenojennus metsästäjältä toiselle tossa.
2: Joo.
1: Meinaatko hankkia?
2: Ja haluan alleviivaa nyt, että hän ei antanut mulle sitä lupaa siihen aseeseen siitsyys, että hän oli hyvä äijä.
1: Mm.
2: Vaan kyllä sillä käytiin ihan kohta kohdat kaikki läpi.
1: Proseduurin mukaisesti.
2: Kyllä.
1: Proseduurin
2: kyllä.
1: Mukaisesti.
2: Kyllä.
1: Mites nyt sitten, niin meinaatko, eikö noita saako niitä ihan netin kautta tilattua?
2: Aseita?
1: Niin.
2: Ei kai se.
1: Ainakin, mä en tiedä siis, onko siellä, mutta netistä mä oon niitä itse katsellut. Siis semmoiselta, niin kuin noita just noita metsästyshaulikoita jossain vaiheessa kattelin, mitä kaikkea niitä oli, mutta en mä kyllä itse asiassa kattonut eteenpäin, jos mä olisin klikannut siitä, onko siinä joku tämmöinen tilaa vai pitääkö se ihan liikkeestä hakee. Liikkeestä mä siis itse hakisin mieleen, se on sitä kiva vähän siinä hiplalla ja fiilistä.
2: Joo, ja kyllä se olisi kiva ottaa niitä pari nostoa, että sä saat tuntumaan
1: niin
2: siihen, että tuntuuko tämä hyvältä tämä jutska sulle.
1: Pitäisikö sun teetättää ihan se, kun senhän voi katoa, jos alkaa neppailemaan, niin sähän voit teetättää niin kuin sulle just sopivan sen perään siihen tavallaan. Tiedätkö sun, niin kuin, mikä sulle sopii tuohon vähän niin kuin kasvun
2: niin,
1: muotoon ja olkapäähän.
2: Suojiakin siihen niin päähän. Joo, ja tänne tulee heti korjauksiin, ne tukene koot on 70, 76 ja 86,
1: no,
2: ja kaliberista puhutaan.
1: Just näin, no mutta kuitenkin.
2: Joo.
1: Kuitenkin. Joo. All right, hei, onnittelut tästä nyt sitten, tai en tiedä kuuluuko sitä onnitella, mutta onhan se, koska ei Suomessa, ja ihan syystäkin mun mielestä ihan hyvä, että tuossa on järjestelmää, että ei niitä pyssyjä voi ihan tuossa niinku, samalla kun käy hakemassa litran maitoa, niin sillai, niinku ihan omaksi ilokseen perjantai-iltana sillä, että hei, mä otan muuten tuosta, voisin ottaa tuommoisen käsiaseen tuosta kanssa, että se ei toimi Suomessa tolla tavalla, että siinä on
2: näitä
1: proseduja.
2: Ja hän antoi paljon mulle vinkkejä niin kuin metsästäjälle, hän antoi mulle paljon vinkkejä, niin kuin, että suosittelen hakea ensimmäisen niin liikkeestä ja sitten kaikkea niin kuin asekaappimatskuun ja kaikkea.
1: Niin kuin,
2: niin siinä,
1: aivan.
2: Niin kuin, me brainstormattiin siinä.
1: Niin. Miten sitten tuon säilytyshomman, niin tarvitsetko se... Saako tuommoisen yksittäisen niin kuin osissa säilyttää erikseen, että ei tarvitse välttämättä sitä niin kuin ihan aseasekaan?
2: Se ei ole ihan välttämätön, mutta kun... no, mä en nyt ala puhumaan tässä sen enempää, kun mä, ettei mene faktat väärin,
1: niin
2: joku niitä totena. Mutta siis se ei lain mukaan vaadi asekaappia välttämättä.
1: Tämmöinen yksittäinen. Joo,
2: niin.
1: Näin mäkin mielestäni sitä googlettelin.
2: Sitten ei saa yhdessä osassa pitää.
1: Joo, sit se pitää olla.
2: Budit ei voi olla samassa paikassa.
1: Joo.
2: Ja sitten olisiko siinä ollut silleen, että joku osa siitä aseesta, joku... Tärkeä osa se pitää olla sitten vielä niin kuin vähän eri paikassa.
1: Koska se iskuri, mikä
2: se. Vaikka ne, no kun ei. Kun, ne oli sille, kun se on silleen, että vaikka sulla olisi se ase miljoonasosas, niin jos ne on yhdessä bussissa siellä,
1: niin
2: tota no, niin sehän ei sitten kuitenkaan
1: ole voittaa. Niin ei, sitähän se, joo,
2: mutta me yhdessä sovittiin,
1: valmiin,
2: että mä hommaan se asekaappi.
1: Niin, se menee sillä sitten asia kunnossa. Loistava juttu, no niin, se meni läpi ja mitkään tämmöiset pienet nuoruuden selkeästi tämmöiset ihan niin kuin minimaaliset harha-askeleet ei selvästi niin kuin vaikuta
2: hänkin
1: siihen.
2: Hänkin sen mulle sanoi, että tehdään kaikki ihmiset tekee tyhmyyksiä. Jos joku muuta väittää, niin puhuu bullshittia.
1: Niin.
2: Ja sitten mä sanoin, niin kuin mun äiti mulle aina sanoo, että vahinkoja sattuu kaikille. Mutta sitten jos sä teet sen kahdesti, niin se on tyhmyyttä. Ja hän sanoi, näin se on.
1: Meillä oli
2: suorastaan niin kuin... hedelmällinen keskustelu eilen. Jakkeen kanssa.
1: Suora leikkaus muutaman vuoden päähän. Jakke on piirittämässä mökkiä. Tuukka, muistatko mitä puhuttiin silloin? Kaikki tekee virheitä, mutta tunny helvetti.
2: Mulla on soidut molemmissa käsissä ja poljen tulpat on tämän positiassa.
0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Moody!
2: Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kauboi.
3: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Iso pää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikki.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Senter.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
0: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
0: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Joo, tuossa viime viikolla niin tuo meidän äänivelho Juuso Muikku, niin tuli esiin Aran oman intohimonsa kanssa ja aika rumasti hänet myös tyrmättiin sitten tältä jalustalta.
2: Joo, tosi sillä ikävä, kun tuolla avaa sydäntään kaveria, oli siis Tuukalle kertonut, toki sekin tietysti, että hän oli varmaan kaikille niin yksityisesti sulle kertonut tästä teidän metsäkävelyn yhteydessä kohti Suomen eteläistä kärkeä, että hänellä on tämmöinen niin rakkaus tämmöisiä mashuppeja kohtaan.
1: Joo, eli kaksi biisiä, joilla tahtilajit on jotakuinkin samat, niin sekoitetaan sitten toisinsa ja siitä tulee uusi yhteen. Biisi. Ja siellä tuli Robinin ja Linkin Parkkiin, se dumattiin aivan.
2: Joo, se oli hirveä kohta.
1: Se ei saanut niin kuin käytännössä yhtään tukea taakseen ja sen jälkeen hän sitten turhautui
2: ja
1: soitti.
2: Se oli siis
1: Benny Tenrus ja mikähän se oli sitten se toinen.
2: Oliko se kuumaa yhteyttä niin, siinä?
1: Joo, ja tuliko vielä joku kolmaskin?
2: No sitten tuli, mun mielestä se oli ihan hyvä se, mikä oli sitten se kolmas veto, mutta sekin sai vähän penseän vastaanoton. Mutta toisaalta rehellisyyttä toivottiin ja kyllä mä uskon, että Juuso Muikkukin niin kuin periaatteessa hän haluaisi ihmisiltä rehellisen mielipiteen, mutta jos se mielipide on negatiivinen, niin se alkaa tietysti vähän harmittelemaan.
1: Hän on mulle viime perjantai-iltapäivänä niin lähettänyt tämmöisen ääniviestinä. Eli hän oli selkeästi jäänyt hampaankoloon. Ja hän on lähettänyt mulle uuden mashupin. Ja mä en ole siihen mitään vastannut.
2: Aha.
1: Ja hän nyt tänä aamuna sitten vielä kirjoitti, että näitkö tämän vai halusitko olla näkemättä?
2: Se on oottanut, tietysti, tässä koko niin alkuviikon, että niin milloin jo, se niin tulee. Toivon varmaan jo perjantaina sille soittoaika.
1: Joo, ja se jäi mulla itse asiassa ihan oikeastikin näkemättä. Ja sanoi, että tämä on oikeasti hyvä nyt.
2: Ai nytkö oikeasti hyvä?
1: Niin no. 0403564556 on meidän WhatsApp-numero ja taas otetaan rehellistä palautetta vastaan, koska meidän täytyy kuitenkin, me ollaan asiakaspalvelutyössä, meidän täytyy Juusonkin kanssa löytää se, niin kuin, että mistä jengi dikkaa.
2: Sepä
1: niin sitten tietää, mihin suuntaan hän voi tätä harrastusta lähteä viemään. Mä kuulin tästä ihan vaan alun, niin nyt on ainakin niin kuin, miten mä nyt tämän sulle sanoisin,

0: Tässä on niin kuin hulluuden ja nerouden raja tulee olemaan hyvin häilyvä, ja sitten tässä on vähän semmoista ehkä haudella tanssimismeininkiä,
1: okay,
0: jos mä jätän tommosen.
1: Okay.
0: Että jotkut asiat on myöskin pyhiä, meidän pitää se muistaa.
1: Niin.
0: Niin miten tämän kanssa, niin let's see. Myöskin tänne niin
2: laittu. Oi, tää oli väärä.
0: No.
2: Tää on
3: rekkamies. Keikalla alas. Tonne jo takana.

0: tota, niin mä ymmärrän nyt tän, että leikitelläänkö tässä jo liian isoilla asioilla, mutta tota, kyllähän noin niinku samaan tahtilajiin on saatu.
1: Mä oon rekkamies, keikalla alas, tonne ja takana, rautaa jo poikana päätin. Mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa.

0: Tässä siis Juuso Muikun mashup. Ja mikä tää on tää se, niinku tää on nyt sulle vaan tämmönen välikysymys. Mikä tää tämmönen Linkin Park-vaihe on, mikä silloin siis?
1: Mä mulla tuli kans heti tosta mieleen, että nyt... Ja mä tulkitsen meidän viestejä WhatsAppissa, niin tässä on löydetty jotain ja rekkamies sytyttää aina.
0: Joo.
1: Mutta tää Linkin Parkissa meidän pitää päästä jossain vaiheessa joo irti.
0: Ja kun se on jotenkin, kun tavallaan siitä tragediastakin on jo aikaa, niin mä en tiedä, miten, jäikö se Muikulla käsittelemättä silloin tää tota niinku... Niin sanotusti niin, nokkomiehen poismeno, että nyt se niinku joku tämmönen niinku muistolle. Muistoa kunnioittain Juuso Muikku allekirjoitus niinku tavallaan, että...
1: Siis kenen muistoa kunnioittain?
0: Ton se, mikä se nyt on se laulaja, joka menehtyi? Banningtoni, eikö mikä se on? Chester.
1: Mattiasko.
0: Ei, mutta se niinku se Linkin Parkin, kato. Niin, niin sillä mä ajattelin, että onko siinä kato joku... Joku tämmönen näin Muikulta, mutta joo, hän voi itse vastata terapeutillinen näistä, ei tarvitse meille kertoa. Mitä WhatsApp, niin kun, löytääkö yhtä? Kyllä skertsis jotain meininkiä on, mutta on se kova. Sieltä on otettu kyllä ihan niin kuin vasemmalta ja oikein, left and right up and down tyyppisesti tuohon nyt.
1: No joo, tää on kahtia ja... mä yritin näyttää sulle.
0: Niin,
1: se
0: näytit sitä, joo.
1: Otetaan yksi ääniviesti ja katsotaan, mikä tässä on.
2: Kyllä se kuopiolaista vettää yhtä, mutta ei tää vittu, tää on aivan järkyttävää paskaa. En mä tiedä,
1: muikulla
2: heti.
1: Joo, siis osa on silleen, että tää on kova go-go kalakukko. Ja sit osa sanoo, että tämäkin oli ikävä laulu, nyt voi arkun kanne jo sulkea. Kuulemma täällä huumetesteihin ollaan miestä lähettämässä.
0: Nyt on tätä heittelyä aina.
1: Ja joku löydetään myös kultareenus. Nyt noitten entisten syväsukellusten jälkeen tämä rupeaa jo olemaan.
0: Rupeaa jo olemaan?
1: Joo.
0: Näinköhän toi riittää Muikulle.
1: Joo, mihin sen giljotiinin hukkasin, kyselee täällä joku. Joku sanoi, että tämä on timanttinen tämä. Tässä yhdistyy mestarillisesti väärät biisit, väärä rytmi ja väärä itsevarmuus. Rikkoo rohkeasti sääntöjä ja muutamaa luonnonlakia siinä samassa. Silti parempi kuin viime viikolla.
0: Upea analyysi.
1: Joo. Kyllä täällä joku laittoi, hei, Meselratista laittoi kuvan, että nyt on tykkibiisi.
0: Okay.
1: Come on boys.
0: Okay.
1: Sitten täällä oli tämmöinen viesti, että okei, taas mennään. Avasin radio ja Kim Jong-un soittaa Trumpin nahkahuiluun. Kuinka paljon paskaa voi tulla, että pönttö on täys?
0: Ei. Muikku, älä nyt liikaa ittees näistä, mutta niin kuin huomataan, niin ehkä masterpiece on vielä syntymät. Laita nyt pikkasen hei vielä sinne kuitenkin mesen.

0: sanoa, että tällä vauhdilla Matti Eskokin menee.
1: No niin. Linkin Matti Esko oli tässä näin. Muiku mashup jälleen kerran ihmisten arvioitamana ja tuomittavana.
0: Täällä Lydekin sanoi, että luurin, että heräsin delirium-kohtauksen, no vaikka en ole jokannut
1: muuhansi. Nyt te leikin.
0: Mä sanon vaan, täällä ihmiset sanoo, että kaikki nuo niin tekoälybussit voi työntää samaan koloon, niin tämähän ei ole tekoäly tää, vaan
1: ei,
0: tässä
1: tää on niin kuin, tää on musiikin tuottamista.
0: Nyt täytyy muistaa, että tässä on vaan Juuso Muikku editointiohjelmassa yhdistetty kaksi eri biisiä, niin tää ei varsinaisesti tekoäly ole. Joo, täällä Valtteri vastaakin, että tekoäly on hitosti parempi.
1: No niin, toi on low blow.
0: Tässä on yksi ääniviesti vielä. Otetaan tää loppuun ja lopetetaan sit positiivisen nuottiin. Mä luulen, että tää on.
1: No niin, kiva lopettaa johonkin semmoiseen mukavaan, asialliseen, ehkä jopa kehunomaiseen. Vaihappa sieltä piuha ennen kuin rätsähtää korviin taas.
0: No niin.
1: Onko nyt?
2: Tää on vähän samanlainen tilanne kuin Portugalilla tuolla MM-kisoissa. Että Linkin Parkista on päästävä pikkuhiljaa eroon, niin kuin on myös Ronaldosta avauskokoonpanossa. Niin nyt Juuso Muikku, ota se Ronaldo pois avauskokoonpanosta ja älä pilaa hyvää Matti Eskoa. Ihan oikein. Matti Esko jees, mutta ei, älä tuo tätä Linkin Park-paskaa aina.
1: No niin, se tuli sinne pakettiin. Ei se ollut nätti paketti se, mutta asiallinen.
3: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Lypsy tunnissa by Supla. Lataa appi ja lypsy kulkee aina mukanasi. Supla.fi.
4: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
4: Kuusi.
5: Haapa
4: ja lava.
5: Leppä, tuomi.
4: Koivu.
5: Vahtera.
4: Kataja.
5: Pihlaja.
4: Mänty.
3: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
5: vahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
3: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Haalo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
13: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
14: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
9: Riesa? No, oisko hyttyset?
10: Ei vaan sukulaiset.
9: No mikäs niissä?
10: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
9: Jaa.
10: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
9: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
10: Oho. Sehän on sikahalpa.
9: Niin on. Tuukko hakee?
10: En.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, sille, että se antaa pikkupusut sun hyllyreijälle, pikkupusut sun bosselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se... Ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
15: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
14: Tätä se premiumi tietää.
15: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
14: Niin siis Masterilla?
15: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
14: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
15: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
14: Ja tälle yksi kling.
15: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Mulla menee hermo!
18: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
17: Mikä Jobi?
18: J-O-B-I, Jobi.
19: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
20: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
21: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
22: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
21: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
22: Mitä?
21: Niin, grillimaisteria.
22: Grillimaisteria.
21: Lidlin grillimaisteria.
23: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
24: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
25: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
26: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
27: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
25: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Ootsä tosissas?
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tunnen, kiihtyy, tunnen mukana, niin
0: soittaa Radio Suomi.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mattuppit. Motonet.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
17: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
1: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
10: Tää hyvältä näyttää!
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
2: Himos juhannus.
20: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
0: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai-aamuna krapula ja vapina tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: vaan syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Nonni.
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Joo.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteeri

0: Antaa ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop -klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi?

0: Tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
3: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
4: Sisi.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Moro Matti, mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
18: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolselle. Se on top 3 huonompi fiiksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän ne menee pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeksi, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi lounea.
6: Lounea.fi.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Halo?
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Älä huido.
13: Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
8: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
16: Oho. Sehän on sikahalpa.
8: Niin on. Tuukko hakee?
16: En.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: No niin se rillisytty kokonaan tulee!
5: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Haalo?
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben Vaara. Hangon

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä kävin äsken hakemaan toisen kupin kahvia. Meinas huumori loppua tuolla kahvihuoneessa. Kun...
2: No mitä, oliko siellä jotain kiusankappaleita esim. Radio Rockin aamusta?
1: Ei, ne on mukavia poikia, mukavia poikia. Siellä oli vaan tuon kahvinkeittimen kanssa vähän säätö päällä, kun oli tuplamääräisiä vettä ja koitettiin sitten. No, ei mitään, kunhan ei vaan tulisi kahvit lattialle. Muuten kahvista semmoinen juttu tuossa lauantaina oli yksi mun viikonlopun huippuhetkistä sellainen, että lauantai-aamuna niin lähdin noiden lapsukaisten kanssa liikkeelle siinä 9 aikaan. Sillä on jo päivä pitkällä tietysti. Ja oli sitten sovittu, että mennään torikahvilaan.
2: Mm-hmm.
1: Kiva juttu. Kiva juttu mennä aina. Mutta sitten meillä oli oikein mukava tunnelma siinä, mutta se on jännä, kun on siis noin 2- ja 1-vuotiaat, niin joskus se tunnelma saattaa muuttua ihan silmän räpäyksessä ja hetkessä. Jotenkin tuntuu, että lapset opettaa semmoista mielenmalttia, semmoista tseniläistä tyyneyttä, vaikkei siihen aina sit ihan pystykään. No me sitten mentiin ja oli sovittu ton poikani kanssa, että mennään torikahvilaan sit, kun ollaan saatu tää pikkusisko nukahtamaan niihin. Joo. Meillä on semmoista niin kuin pari rattaa, että mä työnnän semmoista ylileveätä kuljetusta sieltä.
2: Joo.
1: Jutellaan mukavia ja mennään torikahvioon sitten. Ja tämä pikkusisko sitten siinä nukkui ja oli sovittu sitten, että otetaan pulla.
2: Joo.
1: Ja torikahvio on täynnä jengiä sitten siinä ja siinä on jotain tuttujakin, sit morjens.

0: mä sanoin, että ottakaa lapset tässä vaunuissa näin, ja tai nostin kundi siitä, se meni siihen pöytään sitten istumaan, ja mä hain sitten meidän tilauksen, joka oli siis pullo kirpeetä vissyä,
1: joo,
0: mulle musta kahvi, ihan piripintaan kuppi, ja sitten yksi pullo. Sitten mennään siihen pöytään, ja mä vedän sen pullan puoliksi.
1: Joo.
0: Että et isi syö tästä puolet ja sä saat tästä puolet. Niin sehän ei käynyt.
1: Ai se ei käynyt?
0: Se ei käynyt.
1: Joo.
0: Ja sit alkoi sellainen tilanne, että pam! Ei! Huuto! Sitten pikkusisko herää.
1: Niin just.
0: Ja sitten ei, kun kato, pöytä kaatu. Ja näin ollen.
1: Hei, hässäkkä.
0: Pulla maahan ja mun päälle tulikuumat kahvit. Siis josta ei ollut juotu siis yhtään. Mä olin ollut siis 3 sekuntia siinä pöydässä istumassa tässä vaiheessa.
1: Jaa.
0: Ja sä voit kuvitella siinä täydessä torikaivalla, että kaikki katsoo.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten pikkusisko heräsi, eli 2 lasta huutaa.
1: Yes.
0: Ja mulla on tossa sisäreidellä tulikuumaa kahvia.
1: No näin.
0: Sehän tuntuu siinä aika kivalta. Tekee joo, kuule höpötitiä. Ja sitten mä katson, että tää oli niinku jackpot, eli siis se kahvi tuuri mun takin, mun villapaidan, mun teepaidan ja housut. Eli sukkiin lukuun ottamatta kaikki, mitä mulla oli päällä.
1: No mut Ilkka, mitä sä meet toisen pullaan koskemaan?
0: Ei.
1: Kyllä se vähemmästäkin on tämän ihmiskunnan historiassa hermostuttu.
0: Ja sit mä mietin siinä sille.
1: jätänkö tämän lapsen tämän?
0: Joo, aivan näin. Okei, isi siivoo. Lapset huutaa,
1: joo,
0: pieni tilanne päällä, sellaiset vanhemmat äijät kattoo sieltä, on tollakin kyllä.
1: On
0: tollakin sirkus vaihe elämässä menessä. Sitten hain sieltä paperia ja sitten mä sanoin, että joo, meidän kahvireissu oli tässä, kiitos oikein paljon. Molemmat lapset vaunuihin, lähdetään himaan.
1: Niin justiin. Eikö siihen pullaan sitten koskenut edes kukaan kuitenkaan?
0: No mä otin sen pullan mukaan sitten, otin sen tuommoisiin papereihin ja otin sen sitten mukaan. Mä sanoin, että sä et saa yhtään pullaa enää koskaan. No se oli vähän liioiteltu uhkaus. Se huutaminen jatkui siis sit siinä niinku melkein koko kotimatkan ajan.
1: Joo.
0: Sitten siis poikani taholta ja sain sen pienemmän tämän siskon sitten rauhoittumaan. Mä sanoin, että nyt alkaa olla meillä varmaan toi lounasaika ja mennään kotiin sit siinä. Ja sitten noi mainioita, noi lapset, niissä on parasta jotenkin se, että sitten tämmönen tilanne unohtuu ihan hetken päästä täysin. Et mennään sitten siihen himaan ja mä otan sieltä sitten eilisen kalakeittokattilan tuolta jääkaapista esiin ja sitten
1: joo,
0: poika tulee siihen, että isi, mikä täällä haisee? Sitten mä sanon, että tää on varmaan tää kalakeitto, että me syödään sitä kohta. Ei, kyllä täällä haisee pulla. Sitten mä sanon, että ai niin joo, toi kyllä ihan tarkasti.
1: Niin muistatko rakkaani sitä sirkusta, mikä meillä oli tuossa parikymmentä
0: minuuttia? Mua alkoi tuossa vaiheessa jo naurattaa, sitten mä oon silleen, joo kyllä, isi, minä haluan jälkiruoksi pullaa. Sinä saat siitä osan.
1: Ai niin, se kääntyy sitten näin päin. Mutta hei, meillä aikuisilla olisi noista niin opeteltavaa siinä, että mieluummin sille, että se tilanne tulee ja menee.
0: Joo.
1: Kun se, että sit mehän jäädään kyräilemään ja niin kuin ei saa, harmittaako se, kun ei. Sä näet tuonnekin sen päähän, harvittaa, mutta sä et vaan voi sanoa sitä. Mieluummin se on kerran sit pöydät, tiedätkö, kahvit syliin ja sit sen jälkeen, että anteeksi, mulla vähän löi tunteet yli tossa, että paljon, että sulla on palannut nyt sisäreidet ja,
0: joo, ja sit
1: kaikki vaatteet on pilalla.
0: Joo, siis mähän olin tuossa vaiheessa boksereilla, niin siinä laittaa sitä kalasoppaa, koska mä olin laittanut ne kaikki vaatteet pesuun ja tommonen niinku beessi villapaita siihen, mustat kahvit päälle. Katsotaan, tuleeko siitä puhdasta vielä ollenkaan. Mutta sitten me kävimme sitten hakemaan paidan päälle ja verkkarit jalkaa. Mutta sitten me syötiin sitä kalasoppaa oikein hyvällä halulla ja mä keitin sitten itselleni kahvit sit siinä. Ja meillä oli niin kiva lounashetki sit siinä, että sitä mielen malttia, sitä tarvitaan.
1: Sitä tarvitaan.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
20: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
21: Radio Suomi Pop.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mitäs listaa me nyt kasattiinkaan? Top 5.
2: Turhake. Oho, ei ollutkaan turhake.
1: Mahtava lista. Ja tää lähti siitä, että sä olit Amazon Primeista löytänyt tämmöisen ominaisuuden, kun katsoo leffa ja painaa pauseen, se näyttää kohtauksessa olevat näyttelijät ja mahdollisen biisi, joka siinä soi. Ja toihan on niinku oikeasti tosi jees. Ei se mikään niinku ilmankin sitä pystyy elämään, mutta tulee hyvä fiilis ja elämä vähän helpottuu.
2: Mm, just, no etsitään semmosia, mitä ilman pystyy kyllä elämään, mutta jotka sitten osoittautuukin, että tämähän on ihan jees.
1: Joo.
2: Ja täytyy sanoa, me kysyttiin nyt kuulijoilta myöskin näitä saa edelleen laittaa tulee, niin aika siis yllättävän monessa varmaan 6-7 viestissä on noussut kyllä yksi ylitse muiden.
1: Mikä se on?
2: Liittyy autoiluun. Mulla kävi tämä mielessä myöskin.
1: Joku lämmitys. Joku saa tuulilasin tai ratin lämmitys.
2: Ratin lämmitys on noussut täällä hyvin monessa. Se on kyllä hyvä. Mä käytän sitä kesäisinkin aamuisin.
1: Joo. Sillä
2: se on kivan tuntunut käsissä, kun se on lämpee.
1: Ja ennen golfkierrosta mä laitan ratin lämmittimen, penkin lämmittimen ja puhaltimen täysillä puhaltaa lämmintä. Niin ei tarvitse käydä reintsillä ollenkaan pyörähtämässä.
2: Se on ihan oikein. Mutta just joku laittoi tänne viestiä, että ratin lämmitin. Että en tajunnutkaan, kuinka hyvä se on ollut ennen kuin sitten nyt on auto, jossa ei olekaan sitä.
1: On, ja siis tuulilasin lämmitin myöskin itse asiassa semmoinen, missä on ne, kun ne langat on siinä, niin kyllähän se niinku oikeasti todella paljon nopeammin sä saat sen sitten, kun aamulla on jäässä, niin se, että sä laitat puhalta ja alat skrabailemaan sitten vähän ajan päästä, niin on huomattavasti nopeammin menee sillä. Että kyllä noissa autoissa paljon niitä, ja mulle tuli hei mieleen tämmöinen tekninen väline kuin kännykkä, mitä kaikkea se voi tarjotakaan, ja tietysti applikaatiothan tuo erilaisia tämmöisiä, mutta yksi, mä en saanut sitä vielä toimimaan, mutta ilmeisesti iPhoneissa on jotenkin, en tiedä mikä missä versiossa ja miten se pitää päivittää, mutta me oltiin tuolla reissussa, niin siis Italiassa, niin italiani on hieman ruosteessa, niin siis ilmeisesti sä voit niin iPhoneilla ihan tuolla kameralla, että kun sä kuvaat jotain tekstiä, niin sen pitäisi se kääntää
2: Joo,
1: siitä.
2: Mä oon kuullutkaan sitä, en kyllä tiedä mikä appi se on.
1: Niin, ja mä en tiedä, kun se pitäisi ilmeisesti täällä ihan suoraan toimia tällä iPhonein, niin kuin tiedätkö, tämähän lukee myös noin viivakoodithan, niin. Tai tommoset niin kuin QR-koodit ottaa suoraan iPhonein kameraan. Varmaan muissakin malleissa on tätä samaa jo. Mutta esimerkiksi siis mä sanon tämmöinen kääntäjä-applikaatio, missä sä nimenomaan vaan kuvaat sitä tuotetta. Me käytettiin sitä reissussa, kun me oltiin tekemässä ruokaa, niin piti etsiä siis naudan jauhelihaa. Niin ei ollut tiedä, että kuvat oli mitä sattuu ja teksteistä ei ollut, mutta siitä kun lähdettiin kääntämään, niin sieltähän tuli sitten, siellä luki jotenkin auttavasti. Vähän se on semmoista niin kuin haparoivaa tekstiä, mutta asia tuli sen verran selväksi, että tiedettiin, että missä on naudanjauheliha näistä paketeista.
2: Ilmeisesti, hei, Google-kääntäjä-sovellus, onko se kaikissa valmiiksi? No Google-kääntäjässä, joo, tässä onkin kamera, hei.
1: Aha.
2: Niin tässä voi käyttää kameraa ja se kääntää. Kyllä.
1: Joo.
2: Pitäisi valita jotain ulkomaalaista tekstiä, mutta
1: tässä studiossa ei sellaista ole.
2: Ei, ja rajat kiinni, sä oot sanonut sen monesti. No, mutta muita, mitä tänne on nostettu, noita appeja, niin Mobile Pay. Se täytyy kyllä sanoa, että kun Mobile Pay joskus tuli markkinoille, niin se ehkä vähän niin kuin ei sitä kaikki ladannut heti ja näin.
1: Joo, kaveri, ei tule yleisty.
2: Ei mutta nyt se on päivänselvä juttu, että se on kaikilla kavereilla, on se. Se on niin helppo.
1: Se on totta, se helpottaa niin kuin monessa sellaisessa. Esimerkiksi me suomalaiset ollaan kovaa huuto.net ja tori.fi-kansaa, niin kaikissa näissä transaktioissa niin MobilePayhän on ihan verraton.
2: Joo.
1: Kun sä menet hakemaan sitten sen jonkun ryijyn, minkä vaimo on sieltä ostanut huutonetistä ihan läheltä, eli 3,5 kilometrin päästä, niin sit sä ajelet sinne ja toteat, että no tässä tää on tää ryijy nyt sitten, tää rupuryijy, ja mitäs tää maksoi? 4 huutoa, no nyt on, no niin, ei mitään, mä laitan MobilePayn laulattaa tästä näin. Saa vaimo ryijyn, sitä ajelet 3,5 kilometriä sieltä.
2: Google Lens on tämä, millä saa käännettyä myöskin kuvaajalla.
1: Eli ne on jotain tämmöisiä applikaatioita. Sitten.
2: Joo, sitten mitä muuta meidän kuulet on tänne nostanut, turhake, oho, ei ollutkaan turhake listalle, niin puhelimen pikalaturit, näppärä kun saa 0:sta täyteen alle 20 min.
1: Aha, mutta tämmöistä mulla ei edes ole. Mistä semmoisen saa?
2: No kaivot vähän pidemmälle taskulle, niin.
1: Onko se semmoinen?
2: On se vähän
1: kalli. Mitä semmoinen maksaa?
2: En mä tiedä.
1: Mä otan 2.
2: No niin. Just näin,
1: oikein. Saako se osa-arvo?
2: Ja sitten webastosta on puhuttu, kauko-ohjattava webasto. Ja sitten monet nostaa adaptiivinen vakionopeuden säädin.
1: Kyllä.
2: On kyllä käytännöllinen.
1: Autot on kyllä niinku, tuossa mielessä niinku,
2: ne kehittyy koko ajan.
1: Joo, tämmöisen niinku mukavuusominaisuuksiltaan. Sekin on niinku tavallaan ihan, mutta mä oon muutaman kerran sattunut semmoiseen tilanteeseen. Omassa autossa on se tilanne, että jos sä meet, ajat johonkin, sitten alkaa vettä satamaan ja oho, nyt sataa vettä ja sun pitää päästä täältä autosta ulos, niin mulla on siellä siellä kun avaat oven, niin siellä on semmoisessa lokerossa siis toi sateenvarjo. Joo. Valmiina.
2: Joku
1: niin.
2: Just laittoi ääniviesti samanlaisen.
1: No niin, siellä on Skoda-mies tai aina.
2: Ei, se oli Skoda.
1: No näin, se oli Skoda. Clever heikä.
2: Kyllä. Sitten vielä kunniamainintoja, niin tänne laittoi meille viestiä, kuulee Anssi, että ehdottomasti niin kunnolliset Bluetooth-kuulosuojaimet, jossa on puomi-mikrofoni. Aha. Ei haittaa vaikka rälläkkä huutaa vieressä tai vaikka leikkaa nurmikkoa, toinen ei kuule taustamelusta mitään. Nyt voi olla puhelimessa melkein missä tilanteessa tahansa, kun ennen piti oikeastaan aina sammuttaa traktori YMS, että puolesta tuli mitään. Nyt voi jatkaa hommia normaalisti ja turvallisesti, kun kädet on vapaa.
1: No on se Bluetooth, se on tietysti aika iso keksintö, mutta esimerkiksi vastamelu kuuloke on mun mielestä aika hyvä keksintö kuitenkin. Et varmaan ilmankin pärjäisi, mutta ei enää nykyisin niin kuin tuolla kun menee, niin se on hyvä. Se jotenkin tulee mukavasti muutenkin, siis jossain lentokoneesta, että on kova niin kuin melusaaste siinä muutenkin ja näin, niin siinähän se toimii. Mutta mä myös niin kuin lenkeillä tykkään käyttää vastamelukuulokkeita. Se tuo siihen vähän vaaran tunnetta kuitenkin, kun sä et kuule niitä ohjaajavia autoja sillä tavalla, niin sä voit vähän leikitellä siinä sitten niin kuin vaaran kanssa sillä tavalla, että koska sulla on vaan raikaa biisi sieltä ja ei mitään taustaääniä, niin siinä kun vielä hyvällä tuurilla tulee sähköauto takaa, niin se on ihan varma, että sä et kuule mitään.
2: Joo, sitten Samuel laittoi hyvän, niin just näitä, mitä haettiin. Eli periaatteessa täys turhake, mutta sitten ei ollutkaan. Niin itsestään ohjelman lopuksi avautuva tiskikone.
1: Joo, no, totta.
2: Mikä siinä on se, niin kuin, onko se, että ne sitten se jäähtyy ja se kuivattaa,
1: että ne ei jää semmoisiksi niin kuin ärsyttävän kosteiksi. Että sitten kun sä laittaa niitä sieltä laittaa kaappiin, niin joka kerta valahtaa vettä.
2: Joo.
1: Sen kun vielä...
2: Mikä se muuten, sen kun, jo, niin. Sano ensin, mä katson, onko mun sama.
1: No siis mulla tuli se vaan, että kun noissa on niin kuin, että jos sä laitat jonkun muovirasian tai jonkun sellaisen tuohon astianpesukoneeseen, kun ne on vähän kevyempiä, niin niillä käy tosi helposti.
2: Kääntyy aina niin, että se on täynnä vettä. Se oli sama asia, mitä mä oon käynyt sun kiinni nyt. Se oli sama asia, mitä mä olin sanomassa.
1: Pitääkö se pestä uudestaan?
2: Se on aina ollut sama asia. Miksi se on aina, että se vesi on semmoista ruskeaa? Se on paskasta vettä. Se on paskasta vettä. Tuu tänne näin.
1: No nyt alkoi ja sieltä lähti. No niin, kiitos.
2: Mikä se on aina?
1: Enti.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
9: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Älä huido.
14: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
16: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
17: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
16: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
17: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
16: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
18: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
19: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Funnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Varmaan eniten teitä kiinnostaa. Mä testasin uuden limun.
3: No.
2: Limonadin. Mehuli, mutta ei se normimehuli, muumimehuli, vaan persikkamehuli. On hyvä. Meni ihan mun siis sinne herra hakkaraisten joukkoon. Todella siis. Siinä ei niin paljon hiilihappoa, se on lapsille vähän parempi. Ja sit siinä ei niin paljon sokeria.
4: Kai sä Tuukka sit itekin näet ton.
3: Tää on.
4: Niinku, tämän kuvion tässä.
3: Jeps.
4: Niinku siis sinänsä.
2: Minkä
4: niinku,
2: kuvion?
4: Hahmotathan sä itsekin niinku. Et eikä se ei haittaa mitään, mutta mä niinku vaan, että hahmotat sä ite, että sä juot. Siis sä itekin sanoit, että sopii lapsille siis paremmin ja näin. Niin kyllähän persikka.
3: Ja.
4: Siis persikkamehuli on vähän semmonen tota nuoremman ikäryhmän juttu, mutta saahan sitä kaikki ostaa kaupasta, en mä sitä sano.
3: Mietin, miltä näyttää se semmoinen kangaskassi, missä on ehkä muumi, tai se on paperinen, tai semmoinen muovinen monikäyttökassi, ja se on Tuukan noi pullonpalautuskassit. Niin se sen sisältö on suoraan siis 4-vuotiaan tytön syntymäpäivä.
4: Niinhän se on. mutta tota, miten, ja miten siis sillä lailla, niin
3: tämä
4: onkin, tässä onkin siis, niin kuin, että miten esimerkiksi nyt ihan olkaa se rehellisiä ihmiset siellä nyt.
3: Ei.
4: Mä heitän nyt vähän niin kuin daamiosastolle tämän, mutta itse asiassa voi kaikki vastata tähän näin, ihan kuka vaan.
3: No?
4: Treffit.
3: Mhm.
4: Ja nyt ette ajattele ketään tiettyä henkilöä, vaan teillä on siinä uusi ihminen vastassa.
3: Mm.
4: Ootte siinä, kattelette alkupaloja. Ja siinä vaiheessa tarjolla tulee kysymään, haluatteko jotain juotavaa tähän alkuun. Sitten itse ehkä mietitte siinä jotain, mitä mietitte. Ja sieltä pöydän toiselta puolelta niin kysytään, onko teillä muumien persikkamehulia? Niin. Niin tota ihan vaan. Mikä se, niin, nyt rehellisesti, meneekö huumorilla? Millä menee? Kommentoisitteko?
3: Siis
4: toteatteko, soitatteko, laitatteko sen viestin äkkiä, että kohta teille tulee puhelu, jossa onkin yhtäkkiä jäänyt uunia, mikroja kaikki päälle.
3: Joo,
4: mikä on tilanne?
3: Siis sehän varmasti herättää osassa sellaisen hyvin vahvan niin kuin tämmöisen hoivavietin.
4: Aha.
3: Toihan iskee sinne osastoon, että jos hän juo persikkamehulia, niin nyt pitää ottaa niin kuin syliin.
4: Kapaloida ja
3: niin kuin rintaruokkia tyyppisesti.
2: Okei.
4: Semmoinen ajatus. No niin, Tinni aloitti vastauskierroksen. En tiedä, mitä WhatsApp tästä laulattaa, mutta Tinni lyö tisun suuhun siinä vaiheessa, kun
2: niin
4: kakslahkeinen tilaa persikkamuumimehulia. Niin.
2: Tämä on niin käsittämätöntä mehulin vihapuhetta.
4: Ei ole mehulin vihapuhetta. Ei ole
3: vaan, me riisuttiin Tuukka tästä keskustelusta nyt kaikki henkilöt pois. Tämä ei henkilöidy kenenkään, vaan tämä on tilanne.
2: Mä sanon vaan, kaikki kenen riittää itseluottamus juomaan mehuleita, niin muumimehuli persikka niistä on hyvä.
4: Joo, ja siis tota mä Tuukka sussa arvostan, että sua ei niinku sillä lailla kiinnosta se.
3: Sepä.
4: Että sä otat just sitä, mitä sä haluat.
3: Kyllä.
4: Se on just näin, mutta tää niinku, tää yhteiskunta ja tää maailma on just vähän semmoinen, että jos nyt ei ajatella sillä, että sä oot sinä Tuukka, vaan sun tommonen vajaa 30 nuori mies treffeillä tilaa alkuun muumi persikka mehulia.
2: No sitä ei kyllä ravintolaista varmaan saa, mä veikkaan.
4: Ei, mutta jos kysyis vaikka näin, niin kyllä itsekin varmaan huomaat, että tai niin kuin jos mietit sitä, niin varmaan sieltä pöydän toisella puolella saattaisi olla reaktio jotenkin semmoinen niin kuin kielteinen, ikävästi.
3: Tai ehkä niin, että anteeksi, minkä sä tilasit? No,
4: eihän se ihmistä huononna, jos hän niin kuin muumi persikka mehulia.
3: Ei missään nimessä. Sehän tekee siitä myös sellaisen sympaattisen.
4: Toki sillä, että toki jos tämä sama kaveri on ensin virittänyt pierutyynyn sinne toisen penkin alle ja sen jälkeen ottaa värityskirjan esiin, kun odotellaan alkupaloja, joka on nauravat nakit, niin sitten se
3: tilanne, se muuttuu

0: oudoksi.
1: Niin, hyvin jollain oudoksi. Tavalla.
0: Mutta Tuukka, sä saat WhatsAppissa, tai ei Tuukka, vaan te Mehulin tilaajat, saatte WhatsAppissa kyllä ihan täältä
1: tuleeko tuli tukea?
0: Tulee hyvä. Siihen, että eihän Mehuli nyt miestä pahenna ei, tai naista pahenna. Mutta tosiaan joku sanoo kyllä, että nuo mehulit juodaan sitten kotona etupeltoon, mutta siellä onkin vähän rajoittunut kirjoittaja näköjään sitten vastassa. Mutta tosiaan, miten se kellekään? Me ensin sanoit tässä, että ethän sä mene sinne toista miellyttämään, mutta tavallaan sä meet.
1: Niin.
0: Mutta sitten toi, että eihän se, ei se voi kaatua myöskään siihen sun mehulivalintaan.
1: Ei ole se hyvä tavallaan monet asiat niin kuin tehdään aika sillä alussa
0: niin,
1: kerralla selvi. Niin kuin, että haluaako lapsia,
0: niin.
1: Juoko persikkamehulia. Nämä on niitä asioita, mitä niin kuin tavallaan nämä käydään heti siihen läpi, niin tietää sitten mitä saa. Et koska se, että sä oot sitten niin kuin väistellyt ja piilotellut ja käynyt aina pannuhuoneessa sillä lailla mukaan säätämässä jotain lämmitysjärjestelmää, todellisuudessa sä siellä vetelet muumi persikkamehulia, niin siitä kun jää sitten kiinni jossain vaiheessa, niin sehän on hirveä savotta. Että kyllä se on hyvä niin kuin tiedostaa heti alusta, että mun puoliso on persikkamehulin
0: juoja. On, niin mieluummin se, jos mä menen jonkun kanssa syömään, niin mieluummin hän tilaa siinä illallisen aikana vaikka 8 persikkamehulia kuin 8 vaikka, mikä on vahvin se olut, joku A-olut, kun se on. Silleen, että sitten on ihan päissää.
1: Niin.
0: Niin. Mieluummin mehuli.
1: Mieluummin niin päin sitten.
0: Totta hitossa.
1: Selvä.
0: Että me annetaan tälle teille. Vihreitä kyllä tästä. Laskumatti, jos ei halua, niin kuin, että jää siinä, jos te menet jokin hienoa ravintolaiselle ja saa mehuliin, niin sit sä laitat vaan sitä sinne taskumattiin.
1: Toi kertoo Tinnistä aika paljon, että hän kokee, että kun menee hienoon ravintolaan, niin kuitenkin omat viinat mukaan.
0: Ei
1: eli
0: kun mehuli.
1: Taskumatti on
0: onko se viina? Onko se viinaa?
1: Mikä?
0: Ei, se
1: ei mutta se taskumatti yhdistyy usein viinaan.
0: No jos sä viet sen tölkin, niin ne alkaa huutaa. Sulla pitää olla se fikas
1: ja jälleen kerran nimenomaan. Jos viet tölkin, niin ne alkaa huutaa.
0: No viimeksi, kun mä olin sun kanssa syömässä, niin me mietittiin, että saako sinne tuoda oman pänikän juuso.
1: Totta, se on näin.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
3: Chiquita, super duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
14: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
13: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Käydään nopea Kuopiossa tässä välissä.
3: Ja.
2: Muutama viikko takaperin Maikkari on tehnyt uutisen, että räpsyykö liikaa. Joku vei nopeusvalvontakameran Kuopiossa. Muistatteko tämmöistä tapahtumaa?
3: En muista ollenkaan, että näin olisi käynyt, mutta siis eli on hävinnyt tämmöinen nopeusvalvontakamera.
2: Poliisin nopeusvalvontakamera on anastettu valtatie 75 varresta Kuopiosta ja sitä on sitten lähdetty etsimään ja ihmetelty, että mitä tässä on oikein tapahtunut, koska siis kyllähän te kaikki me ollaan varmaan nähty tämmöinen nopeusvalvontakamera jossain tien varressa, niin sehän ei ole mikään sellainen, että se keppi vaan, minkä päädys on joku koukku,
3: jos sä laitat sen taskuun. Tai semmoinen niin kuin tolppa.
2: Kyllä. Ja poliisi on silloin lokakuun lopussa muutama viikko takaperin kaivannut silminnäkijä havaintoja päiviltä ja öiltä, jossa nopeusvalvontakameran tolppa oli sahattu. Se oli sahattu poikki. Ja tolpan päässä ollut laatikko kameroineen varastettu. Se on ollut siellä tosiaan Kuopion puolella. Ja tätä on tutkittu törkeänä varkautena. Mutta hei! Ajat ovat parantuneet eilen.
3: No.
2: No lähtenyt sitten selvittelemään siellä kyläläisiltä, että onko kukaan nähnyt yhtään mitään ja onko mitään hajua tosiaan, kun tämä on saattu tämä tolppa. Niin siellä on sitten toisen autoilijan ilmoituksesta päästy jäljille. Eli meillä on siellä
4: Snitches get stitches.
2: Snitches get stitches. Mä en tiedä, onko se stitches. Stitches. Että onko se sitten mennyt silleen just, että siellä on joku nähnyt, kun se on sahannut sitä. Se on, nimittäin hän osasi kertoa tämä toinen autoilija, että oli mennyt siitä ohi ja palannut sitten tapahtumapaikalle. Sitä tosiaan sahailemaan. Mä tiedän, että sä testat on löynyt niin läpi, että sä menet himaa.
4: Ei, mutta jos sulla on nolla toleranssi, niin,
2: se ei yhtään.
3: Ei, kun sehän tossa on just...
2: Joo, ja sitten hänet on otettu kiinni, oltu silleen, että hei, me ollaan nyt aika tietoisia tästä hommasta, että sä oot vissiin siellä vähän horistellut ja sulla on mennyt vissiin vähän patajumia, oot vähän sahaillut sit siellä ja vienyt se jonnekin. Sitten tää ollut tää mies silleen, että perkuleet. No olihan se minä ja on kyllä vaikea homma, koska tämähän on siis 10 000 euron arvoinen.
4: On ne arvokkaita varmaan tämmöistä.
2: Joo, niin sit siinä on ollut vielä sellainen, että se kaveri on käynyt siis nakkaamassa sen tonne järveen sitten.
3: Ai, siinä kävi vielä niin.
2: Joo, siinä on mennyt tosiaan niin hermot. Minä olen sen sinne, sen laitteen sinne järveen nyt takannut ja
4: minä
2: näytän, mennään katsomaan, lähdetään koko porukka katsomaan, tässä minä seisoin, tonne minä se heiti, ei mitään, pelastuslaitoksen sukeltajat hälytetty paikalle,
3: niin.
2: Koska syvä järvi, jotta se saadaan sitten nostettua sieltä ja se saatiinkin tässä muutama päivä takaperin, se on nostettu sieltä Jorpakosta tosiaan tämän sukeltajan avulla. Ja se on sitten poliisin omaisuutta ja tolpan omistaa ELY-keskus, niin se on semmoinen ihan kiva paukku. Tätä ei päällä nyt törkeästä varkaudesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Mutta on se nöyrä, tiedätkö, kun sulla on ne testut mennyt sit alas, että oot silleen, no perkule, minä sen sahasin. Ja tosiaan, että no mä nyt lähden teille sit näyttää, että se on tää Kallajärvi tässä näin. Tässä mä seisoin ja tohon
3: on siinä maata potkittu ja katse ollut sinne. Siis missä se on se tolppa?
2: No,
3: on tuossa. Siis missä? Tuolla metässä? Ei, siinä metässä on niinku tavallaan...
2: Märkää menee.
4: Mutta ei siinä kyllä järkipäätä pakota silleen, että nyt välähti. Siinä oli joku nopeus, oli joku 80 aloilla oli vähän yli satku.
2: Joo.
4: Tajuset päivikset.
2: 104.
4: Päiviksille räsähti. Ja sit harmittaa. Ja sit se kuitenkin järjen kulku on ollut se, että hetkinen,
2: niin.
4: Nyt se otti se kameraatti musta kuvan. Se kuva on varmaan vielä fyysisesti siinä kamerassa. Että jos mä sahan sen koko kameran irti, niin enhän mä varmaan saa siitä silloin sakkoa. Niin miten se järki meneekin tolla tavalla ihmisellä?
3: Niin kun siis onkohan joutunut ajaa johonkin hakeakseen sen sahan, millä sen ensinnäkin niinku saa.
2: Koska joku on nähnyt, kun sä tulee

0: Toi on periaatekysymys niin ollut ihan selkeästi. Mua
1: mä ei. Tavallaan arvostan vähän.
0: Mistä se paikkakunnat?
1: Kuopiossa.
0: Jos sulla yhtään sen jälkeen, kun sieltä tutkintavankeudesta vapautit, niin sulla on yhtään ylimääräistä aikaa, niin tuus käymään tossa kehä ykkösellä. Sulla on nimittäin 22 tolppaa siinä siivottavana. Niin. Nyt kun oot päässyt vaan

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Hei, Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun myllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettua.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee
3: vai? Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimään asti, että ei se niinku mukava tilannehan, se ei missään nimessä ole, kun se ei.
1: Anteeks, mitä?
0: No niin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Eilen puhuttiin Lapissa oli tämä, missä se oli Tinnissä halipuu?
3: Levin, siellä Leviltä 10 kilsaa ylöspäin, niin siellä semmoinen halipuuyritys. Voit mennä metsään nauhasta iskelemaan luonnosta.
2: Joo, tai ainakin toistaiseksi.
3: Katsotaan, ne tekee ajoradaa siihen vielä.
2: Joo, mutta niin siinä yhteydessä puhuttiin vaan tästä Lapin turismista ja miten siellä alkaa nyt olemaan niin paljon turreja, että niin ei oikein tiedä, että miten siinä, niin kuin, mitenpäin tässä pitäisi oikein olla. Ja luoskille yllätä tämmöistä johtuu. Lapin käräjäoikeus on nyt sitten para-aikaa käsittelemässä tämmöistä vahingonkorvausvaadetta, jossa hollantilainen turisti vaatii liki 40 000 euroa korvauksia Pulkkamäessä sattuneesta onnettomuudesta.
4: Ai, ai, ai, ne on. Se Pulkkamäkikin voi olla hurja paikka tietysti.
3: Onhan se, kun tämän ikäinen on, niin herra jumala, se sattuu joka paikkaan.
2: Joo, tämä tapahtui siis jo vuonna 2022, tämä onnettomuus, ja nyt siitä haetaan sitten korvauksia Pallas Yllästunturin kansallispuistossa.
3: Jahas.
2: Ja tämä matkailija oli alueella tämmöisen muoniolaisen matkailuyrityksen järjestämällä lumikenkäretkellä perheensä kanssa.
3: Joo, sehän on kivaa.
2: Ja sille samalle retkelle sitten osallistui myös muita ulkkareita. Ja niin tämä itse loukkaantuminen tapahtui Pulkkamäessä, kun toinen retkelle osallistunut turisti törmäsi hollantilaiseen laskiessaan lumikengät jalassa liukurilla alas mäkeä.
4: Ai, ai, ei saisi laskea lumikengät jalassa.
2: Mä olin just sitä sanomassa, että ensimmäinen asia, että lumikengät jalassa liukurilla, niin se on sama kuin skoballa ajaa sitten mäkihyppytornista alas.
3: Niin.
2: Se on luonnon valinta, sit, jos siinä käy huonosti, niin sit se on tarkoitettu niin.
4: Monihan saattaa tehdä, varsinkin joka tulee ulkomailta tänne, niin niitä näkee aina välillä, että lasketaan jollain pulkalla niin monot jalassa. Niin se on myös semmoinen, että ei.
2: Joo, tai lasketaan monoilla.
4: Niin, pelkillä
2: monoilla. Mäkeä, koska nehän luistaa, jos on oikeanlainen se alusta, totta. Niin nehän luistaa ihan pirun kovaa.
4: Se on ihan totta. Mutta toki jos osaa, niin saa mennä. Mutta
3: ei ne osaa, sehän me ollaan nähty. Ei ne herra jumala, kun ootte sitten seurannut noita turisteja, ei millään pahalla, mutta tuolla pohjoisessa.
4: Se mä
3: ainakin käynyt siellä aika paljon nimenomaan just siellä Ylläs-alueella. Niin se on tosi hurjaa, niin kuin missään nimessä niille ei pitäisi antaa niin kuin mitään. No ei näköjään liukuriakaan, kun mä menin sanoa, että liukuri on ok, mutta välillä kun ne käynnistelee niitä kelkkoja siinä Ylläsjärven puolella siinä kahvila-ajassa, niin on siinä, kyllä mullakin jännittää.
4: Joo.
2: Musta siis muuten silloin kun mä olin nuori, niin mä laskin myöskin sitten tämmöisillä, en pelkästään laudella, vaan myös semmoisilla playdeillä.
3: Playdithän oli kova.
2: Eikö ne ollut cool?
3: Oli tosi lyhyet
2: semmoiset
3: sukset. Ja niille ei saanut laskea koulusta, oli ihan jotenkin mukavaa, kun me käytiin jossain laskea siellä Martilaaksi jossain pikkurinteet, niin tytölle ei annettu.
4: Mutta oliko playdit siis semmoiset, nyt mä en ole ihan kartalla, onko playdit semmoiset niinku kuitenkin laskettelusuksen vai ettei puhuta nyt minareista kuitenkaan, niin minisuksista?
2: Ei, minarit on erikseen. Joo. Minarit on vielä pidemmät kuin playdit tyyli.
3: Playdit on ihan
2: saman pituiset.
3: Niin semmoiset kengän mittaiset tyyppisesti.
2: Joo.
3: Ja mä muistan, ne oli cool. Kiinni.
2: Joo, ne oli kovat.
3: Pystyt tekemään joku tempun niille.
2: Joo. Mutta tosissaan, niin tää tuli toinen ulkkari, laski lumikengät jalassa liukurilla aasmäkeen, ja tää loukkaantunut matkailija puolestaan oli siellä keskellä Pulkkamäkeen niin auttamassa aiemmin mäessä kaatunutta lastaan ylös.
4: Aha.
2: Niin tästä on kuitenkin saatu järkeytyä siten, että tästä täytyy olla vastuussa nyt tää muonialainen firma.
4: Ai niin, tää joka järjesti tän niin reissun.
2: Joo, tässä törmäyksessä niin tämä matkailija mursi molemmat olkaluunsa. Miten sä oot edes kaatunut siitä, jos molemmat olkaluut niin kuin menee?
3: Ai.
2: Vittu mun olkapää.
3: Oh my god.
2: Joo, tämän turistin mukaan oppaiden antama ohjeistus ennen määlaskuun niin oli olematonta. Ja koostuu ainoastaan yhdestä mallilaskusta.
3: Niin, koska te ette ole...
4: Kuinka paljon sitä pitää näyttää? Pitää antaa eteen ihmisille.
3: Jos et sä osaa liukurilla laskea oikein, niin mene kotiin. Nyt välittömästi sä meet himaas.
4: Niin ja siis tavallaan mä ymmärrän oikein, että sä oot tullut lasta auttamassa, mutta myös vähän tuntuu edes, mitä sä oot siellä kikkaillut nyt siellä keskellä rinnettä sitten.
2: Ei.
4: Se niinku niinkään mene. Mutta niin se ilmeisesti menee, että sit jos joku tulee päälle, niin sit menee molemmat olkapäät.
2: Joo.
3: Onko se maan?
5: Ai.
3: Joo, eikö se nyt ole, kun silloin sattunut. Mutta siis mun vartalossahan ei ole 40 000 arvosta mitään kohtaa.
4: Mutta tämä hollantilainen, niin mä sanon sen, että ei kannata, niin kuin, se on vähän, että jos lähtee puukengillä Pulkkamäkeen, niin sen tietää, että ai.
3: Eikö silloin ne liukulumikengät?
2: Ne osallistujat ei kantajan mukaan niin myöskään saaneet minkäänlaista turvallisuusohjeistusta.
4: Mm.
2: Eli tota noin, niin ainoastaan yksi mallilasku ja sitten ei mitään ohjeita. No joo, se on ihan hyvä kysymys. Kuinka paljon sä tarvit oikeasti ohjeita pulkkamäkeä?
3: Eiks niin?
2: Pitääkö sulle erikseen sanoa, että by the way, sit kun se tulee seuraava ala sitä mäkeä, niin, tota noin, niin älä seiso keskellä mäkeä. Tai miten tässä saatiin syytettyä sitä muonelaista lafkaa, eikä sitä, joka lähti laskemaan mäkeä silleen, että siellä oli vielä lapsi ja aikuinen siellä mäessä
0: yes.
2: niin olemassa. Niin, mä en jaksa uskoa, että tämmönen menee mitä läpi, mutta jos menee läpi, niin me lähdetään polttamaan Amsterdam.
4: Mutta miten ne olkapäät sitten siis, eli sitä sattui molempiin olkapäihin 2022.
3: Nyt ei pysy reppu selässä.
4: Eikö vai mikä siinä on tilanne?
2: Hän sanoo, että tota, hän on joutunut muun muassa rajoittamaan niin sellonsoittoharrastustaan tämän vamman takia.
3: Eikö se ole vaan hyvä?
2: Mitä?
3: Se oli vitsi, niin onkin, mutta se oli vitsi
2: huumori. Myöskään pysty siis leikkaamaan itse leipää eikä juustoa, niin tai tekee muitakaan monia arjen askareita. Kato, Hollanti, juusto, siinä on selkeä yhteys. Ja tota, muun muassa tämä 40 keilan korvausmaantumus koostuu muun muassa tilapäisen haitan, pysyvän kosmettisen haitan ja pysyvän haitan korvauksista.
4: Mitenpä ne olkapäät pyörättänyt sieltä?
2: Kaksi päivää ne aikoo tuota nyt sitten funtsi, että minkälaista tota noin, tuomiota sieltä tulee. Mulla on tässä ääni myöskin justiinsa tästä tilanteesta, että ai, niin, miltä tästä se on kuulostunut.
3: Ai mun olkapää! Ai vittu mun olkapää! Ai!
4: Se on kiva, kun noin kuitenkin oppii suomeen olla reissuilla aina pikkasen sillä, että pystyy.
3: Mutta hädän hetkellä se tulee, tietysti, just se, mitä sä oot kuunnellut paljon.
4: Mutta onhan toi, siis okei, siis mä ymmärrän, että on sattunut. Mä oon samaa mieltä niin sun kanssa, että kun se oli sellon soiton siis harrastus. Että jos hän olisi ollut apokalyptikassa, niin mä ymmärrän, että tässä on tragedia. Mm. Mutta se, että jos sä harrastelet sellon soittoa.
2: Mutta jos sä oot päättänyt, että sä teet nyt tämmöisen haastehakemuksen, sä oot kaikki rahat veksi. Joo. Kyllä se siihen laitat ihan joka ikisen kohdan, totta mikä se kai on vaikuttanut se elämään.
4: Jos se on vaikeuttanut sun elämää sen jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että kun hänkin on lapsia, niin olisi esimerkiksi voinut niin kuin laittaa siihen vaikka, että mulla on nyt semmoinen ongelma, kun mulla on nämä olkapäät niin kuin kääntynyt tänne toinen ulos ja toinen sisäänpäin, niin, että mä en pysty näitä mun lapsia esimerkiksi hoitamaan. Mutta se, että sä ajattelet kaikista mahdollisista elämää hankaloittavista asioista, on se, että mä en saa juustosiipaletta otettua tällä mun
2: Kaikki siihen viivaan alle, mitä tässä on teillä vaikeutunut. Mutta siis joo, tänne laittoi viestiä myös Annukka, että ylhäältä tuleva väistää aina. Ei ole sen tehtävä väistää, joka on laskettelumäessä edellä. Se, joka tulee takaa väistää piste, niin onhan se niinkin.
3: Se on se niinkin.
4: Missä on se, liukurilla laskija?
2: Sillä on ihan turha haastaa niin tuota muonilaista lafkaa 40 000 eurosta.
3: Ja se on käsittämätöntä, kun tietää itse, minkä koko siinä rinteet on, niin ne rinteet siellä on, niin toi on, siinä on ollut myös tosi huono tuuri, että sä tuut niinku pulkkaa ja liukuria sit siinä niinku.
4: Liukurihan ei ole hallittavissa, että se on sillä lailla, niin kuin se on haastavia.
3: Onhan, kun sä laitat jalat maahan, niin se on sillä selvä.
4: Mutta kun sulla on ne lumikengät kohti taivasta siinä, niin ei se ole. Kukakohan tämä nyt on, tämä mystinen liukurilla laskija, joka on aiheuttanut tämän, ettei vaan olisi ollut sitten tämän, mä en tiedä, oliko tämä mies vai nainen, onko ollut rouva, onko ollut perheenjäsen, joka sieltä on tullut
3: niin
4: päälle sitten.
3: Niin, tästä ei mainita sanallakaan.
4: Ei ole niin kuin millään tavalla tässä, että ei muuta kuin siellä. Siis oikeasti niin kuin mua käy sääliksi tätä yrittäjää siellä, joka on tietysti kuunnellut sitä hollantilaisten molotusta siinä, ja sitten kukaan ei kuunnellut ohjeita, ne on lähtenyt juokseen sinne lumikengät jalassa sinne rinnettä, sitten sä oot sieltä, no perhana, ei tässä enää auta mikään, mä alan keittelemään, ne oli nyt nokipannukahveja täällä. Sä oot saanut pikkasen siihen tuohet syttymään, niin joku kuuluu.
2: Joku kolaa jonkun, ja sitten 2 vuotta myöhemmin sä kuulet, että jonkun hollantilaisen sellonsoittoharrastus on nyt tauolla, ja sä maksat siitä 40 000 euroa. Ei se kyllä ihan reilu.
4: Noin se ei voi mennä.
3: Ei missään.
2: Ajattelaan tätä näin, että eikö Tuutta oikeasti tiedä, mitkä on minarit? Ne on muoviset minisukset. Hei, come on, bro. Älä mulle rupee minarista. Kun Juuso kysyi, että onko Blade niin minarit, mä sanoin, että ei oo. Ne on eri asiat. Mutta kyllä mä nyt minarit sen nää. Hello. Ei. Mä oon kasvanut minarit jalassa.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato iteen. Kato.
6: Kesäkuuvona 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
1: Radio Suomi,
0: Radio
1: Pop.
0: Suomi Pop.
2: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
15: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
15: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
15: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
15: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
16: Oho. Sehän on sikahalpa.
15: Niin on. Tuukko hakee?
16: En.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä olette mieltä taiteilijamista Mr. Body Language?
2: Kuulostaa semmoiselta erotiikkamessujen esiintyjältä.
3: Ei välttämättä. Eikö seksuaaliterapeutti joku tämmöinen?
1: No niin, mennään
2: erityistason.
1: Ehkä lähemmäksi, koska kyseessä on todellakin kehonkielen asiantuntija Niko Visuri, joka tunnetaan myös nimellä Mr. Body Language.
3: Apua.
1: Hän on Anna-lehdelle antanut juttua ja jutujuurta haastattelu, ja mä ajattelin, että nostetaan tämä nyt, kun tässä viikonloppu lähestyy, että jos jollain vaikka olisi treffejä tiedossa, niin tässä jutussa on käyty läpi siis tämmöisiä niin kuin kehon kieleen liittyviä asioita, joita mahdollisesti olisi syytä välttää treffitilanteessa, ettei anna vahingossa sitten väärää kuvaa. Koska tässä kerrotaan, että
3: ite on ollut näin
1: saattaa olla
3: hyvä.
1: Niin jännittynyt ja jäykistynyt.
3: Ikka.
1: Joo, toi on ihan totta, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin
2: tämmöiset tuossa nyt etusormeaan työntää tuollaiseen niin
3: kyllä peukalosta
2: ja etusormasta tekemään sen reikään.
1: Suorat tämmöiset seksuaaliset viittaukset. Niitä ei ole tää listalla, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että toi on varmasti... Ei kai kukaan näytä sormella tuolla takakautta tuommoista mitään.
3: Suus kiinni.
2: Kun sä näet, sä heilut täällä kuin heinomies. Treffit on vaikka taidemuseossa tai kahvilassa.
1: No, täällä on aika mun mielestä peruskauraa. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä kohtia täällä siis tämmöisessä listassa, että mitä kannattaa välttää. Puhelimen räpläys kertoo siitä, että on kiinnostunut jostain muusta kuin treffikumppanista itsestään.
3: Eikö se pelaa yhtään heideitä treffeillä vai jos
2: itse tämmönen, se aina tulee näissä kehon kielen asiantuntijoiden jutussa, tämä kädet puuskassa istuminen.
1: Ja juuri, se on heti kohta kaksi täällä. Yliristitty asento ja sulkeutunut ryhti. Tuon mä tiedän itse, että jos laittaa kädet niin kuin ristiin tähän rinnan ympärille, niin siitä tulee semmoinen niin kuin sulkeutunut fiilis. Mä yritän välillä itse välttää sitä, kun se on mulla aika luontainen asento ottaa. Varmaan myös johtuen ihan, että mä oon niin kuin varautunut ja sulkeutunut. Mutta mä yritän jossain vaikka palaveritilanteessa, jos on vieraita ihmisiä, niin mä yritän välttää sitä, että ei musta tulisi tämmöinen sulkeutunut kuva.
2: Miten sitten taas semmoinen, jos nojautuu eteenpäin hyvin voimakkaasti ja istuu jalat levällään ja sitten kädet auki ja sitten näin. Mitä sulle kuuluu?
3: Onneksi
2: tässä
1: me mennään sitten taas Ilkka siihen kohtaan, että
2: mä viestisin avoimuutta.
1: Joo, ja siinä pitääkin olla, niin kuin, että jos sulla on niin kuin varpaat ja kaikki kohti sitä ihmistä, jonka kanssa olet, niin se antaa niin kuin positiivisen vaikutelman, mutta sitten toisaalta pitää niin kuin tietty semmoinen, että ei saa ottaa tämmöistä aggressiivisesti tilaa, eli pitää tunnistaa ihmisen oma tila, koska nyt esimerkiksi kun sä levitit haarat tuossa ja menit, niin mä luulen, että sä olit kiusallisen lähellä jo Tinniä, sä menit Tinnin sen niin kuin omalle tilalle, ja se oli liikaa. Mutta nämä on hankalia juttuja, Ilkka, mä ymmärrän, ei näitä sillä lailla vaan.
2: No jo varsinkin hankalia, vaan. Jos noita joutuu koko ajan miettimään.
1: Näähän ei saisi olla.
2: Voi tehdä ihan silleen.
1: No sitten täällä on sijaistoimintoja ja kaikkea kosketus ilman lupaa ja näin. Mä halusin kiinnittää nyt huomiota ennen kaikkea niin kuin, katseeseen. Nimittäin katseen harhailu tai turhan intensiivinen toljotus on listattu. Ja miksei kannata, niin katseen harhailu vaikuttaa kiinnostuksen puutteelta. Jatkuva tuijotus sen sijaan voi tuntua uhkaavalta. Ja sitten tämä Mr. Body Language on kertonut, että tee sen sijaan näin. Ylläpidä luonnollista katsekontaktia. Anna katseen kulkea rennosti otsan, silmien ja suun alueella ja pidä lisäksi pieniä katseen taukoja. Mutta nyt mä haluan, tää on nyt kaikille, ja Tuukka, sä oot jäljellä sun body languageissa tossa, mihin mä oon menossa. Nimittäin nyt mä haluan kysyä kaikilta teiltä naisilta, jotka menette treffeille, että olette menneet tai tulette menemään. Jos te pukeudutte semmoiseen, niin kuin mä uskon, että se on tietynlainen kuitenkin valinta, sit kun laitetaan, että mitä laitetaan päälle.
2: Sos,
1: niin,
2: nyt sä oot varmaan.
1: Ei, mutta jotkut teillä haluaa korostaa dekolteen aluettaan.
2: Olen
1: esimerkiksi.
3: Itse menin poolossa, koska onkin vellipöksy. Niin.
1: Niin, mutta osa ei mene.
3: Ja
1: niin miten silloin pitäisi toimia, kun mulla on taas semmoinen olo, että jos olisi niin kuin tämä dekoltee korostettuna, niin jos mä nyt sit pidän katsetta vaan otsan ja silmien ja suun alueella, enkä yhtään edes vilkase alaspäin, niin tuleeko naiselle siinä sitten vähän semmoinen niin kuin pettymys toisaalta, että kun jos on tavallaan oikein, että no niin, ja nyt laitetaan nämä, tämä on mun

0: tämmöinen voimaeläin tässä, mä laitan nää tähän esille, niin jos ei siis semmoista pientäkään vilkaisua tule.
1: Joo, mä ymmärrän, toi on tosi vaikea tilanne, koska sit jos se on laitettu se tommoselle treffeille semmoinen vaikka antavampi joku paita tai mekko tai mikä nyt ikinä, niin se että miten te uskallatte tänä päivänä toimia, niin se on ihan herra haltuun. Jos sä vaikka vilkaset, niin joku
2: tänä
1: saattaa
2: päivänä
1: sit
2: ei niinku tietysti
1: loukkaantua ihan hirveästi. Ja sitten taas on toi, että sit, jos et sä kato ollenkaan, niin sitten tuleeko sille naiselle sellainen olo, että eikö mä viehätä sua nyt sit ollenkaan, kun sä et kato tai jotenkin, en mä tiedä, kommentoiminen ehkä vähän tönkköön, mutta et mä en tiedä miehenä, miten pitäisi toimia. Mä oon niinku pahoillani, että mulla ei ole tähän vastausta, koska jos mä laitan semmoisen, niin minä itse ajattelen niin, että jos mulla olisi semmoinen vaatetus päällä ollut meidän ekolla treffeillä, niin mä ymmärtäisin sen, että hän vilkuilee sinne. Ja se on mulle täysin ok, koska mä olen itse sen pukenut päälle.
0: Tulisiko sulle siitä myös niinku hyvä fiilis tavallaan, että onko se, että se ei ole pelkästään ymmärrystä vai se, että jos sulla on, oli se nyt, se ei tarvitse olla sitä, mikä se ikinä onkin, mutta jos sä jostain sun kehosta jotain osaa haluat, laitat vaikka semmoset pöksyt, mistä sä oot sitä mieltä, että vitsi, että näyttää tässä nyt niinku hyvältä, niin se, että jos sä sitten tarkkailet sitä treffikumppania ja niin kun mä ymmärrän, että jos se alkaa ihan hirveä kuolaaminen ja kaikki, se menee niin kuin yli, mutta semmoinen, että jos ei sitä pientä vilkaisua tuu, niin tuleeko sitten pettymys?
3: Hyvä kysymys, koska otetaan nyt sitten tällainen vähän vaarattomampi. Mä oon tässä ikään kuin kieli keskellä suuta nyt, mutta siis otetaan tämmöinen, että mennään pikkujouluihin vaikka ja sitten on tällainen mekko, jossa on vaikkapa halkio, joka paljastaa vaikka vähän sääriä.
0: Joo.
3: Niin eikö sen kuitenkin sen asun tarkoitus ole kiinnittää pikkusen huomiota niihin sääriin?
0: Sinne jalkaosastolle, niin? Joo.
3: Niin jos ei sitten tavallaan
0: kukaan ei
3: yhtään noteeraa sitä asiaa, niin eikö sekin ole vähän harmillista?
0: No näin mä voisin kuvitella. Että ei toljottaan ja kommentoi.
1: Ilkka harjoittelee Tuukalle tätä katseen kulkemista pitkin vartaloa. Nämä on kiusallista kaikille.
0: Joo, kyllä. Toki vaan, että sitten katseesta niin kuin helposti
1: mut
0: se lipsahtaa.
1: Mutta mikä voisi olla teille mielessä sellainen vastaavanlainen, että pukeudutteko te vaikka johonkin teepaitaan ja sitten seuraatte silleen, että katsoinko toi vaikka mun hauvista. Teettekö?
0: No varmaan, jos mä oon sen tehnyt tarkoituksella.
1: Tai jos sä tiedät, että sulla on tosi hyvin istuvat farkut vaikka, tai teillä on, niin sitten just toi sama. Että ootteko sitten silleen, että no kattookohan toi mun peffa, mulla on aika hyvä peffa.
3: No tiedätkö, kyllä mä oon huomannut joistain semmoisista salilla käyneistä miehistä takavuosikymmeninä, mä en ole pitkä aikaa missään esimerkiksi yökerhossa ollut, niin tavallaan ehkä seminaurettavaa on kuitenkin olla siis keskellä talvea pelkässä teepaidassa. Niin kuin, että sulla on vaan päällystakki ja sitten kaksi kokoa liian pieni teepaita, joka paljastaa puolikkaan melonin kokoiset rintalihakset ja sitten semmoisen niinku reiden paksu hauiksen. Niin kyllähän sen, varmaan sen pointti, ainoa pointti vetää sen, kun liian pieni paita päälle on se, että sä näytät niitä paikkoja. On se vähän sääli, jos ei kukaan katso sit sun
0: kyllä alusta. Mä varmaan just, että jos olisi niinku käsivarsissa jotain niinku semmoista näytettävää tai tollaan, niin haluaisi. Kyllä mä sanoin, että jos mulla on oikein hyvin istuvat niinku farmarihousut jalassa, niin kyllä mä uskon, että mä käyn vähän useammin puuteroimassa nenää, eli annan mahdollisuuden niin sanotusti nähdä taikakoneen sieltä takaosastoa. Että kyllä mä niin uskon, että sillä tiedostaen ja vähän epätiedostaen, niin sitä pikkasen haluaa
3: ne,
0: sitten.
3: Ne nahkahousut, mitkä sulla oli viime pikkujoulussa, ne kyllä näytti hyvin tuossa. Se oli vasemmassa lahkeessa ja sitten kun sä tulit, niin se oli oikeassa.
0: Ja mä sanotaan näin, sai harhailla ja harhailikin katsoa. Pidin siitä.

0: Lipsänen. Lipsänen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Saen.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Minähän se tässä kahlailen nyt kaikkia naisten lehtiä läpi, kun siellä on kaikkia kivoja joulujuttuja.
3: No niinpä tietenkin.
2: Ja kaikkia reseptejä, mitä mä en tule koskaan ikinä toteuttamaan. Mutta me naisissa oli myös hei juttu. Meillä kaikilla on varmasti jonkunlainen tämmöinen motto meidän elämässä. Ja me naiset olivat sitten kysyneet lukijoiltaan, että mikä olisi teidän tämmöinen suosikkimotto. Ja tähän on antanut yli 1700 ihmistä oman mielipiteensä. Se,
3: okay.
2: se on jo ihan silleen niin kuin kattava otanta.
3: No kyllähän suomalaiset semmoista, niin kuin, mä just mietin, mikä on motto. Mm. Onko se tämmöinen niin kuin, tartu hetkeen, carpe diem, tai sitten semmoinen, niin kuin, että suomalaisethan tykkää sananlaskuista. Eikö nekin ole vähän niin kuin mottoja? Tai
4: on,
3: voi käyttää on. Mottona
4: tämmöistä. Mä itse luin ton listan ehkä kans joskus. Oliko siinä Tinni Top Vitosessa myöskin semmoinen sano kuin mummo lumessa? Eteenpäin sano mummo
2: lumessa. No mitäpä luulet?
4: Niin, mutta toihan ei ole periaatteessa motto, vaan
3: niin.
4: Sanonta.
3: Niin.
2: Niin semmoinen, niin.
3: Mutta voisi olla semmoinen vähän elämän.
2: On se aina jotenkin kaikesta läpi. Et ehkä mä pidän sitä myös vähän silleen mottona. Täällä on erikois.
4: Onko se motto, se lähti kuin selänne makulta, koska se on mun yksi suosikeista.
2: Ota mä katon, onko se tämän listalla. Joo, se oli erikoismainingeissa. Siinä tuossa tuon vieressä, minkä Jaakko 35 on äänestänyt, niin ikinä ennenkään en ole kuollut. Eli tää on niinku tämmöistä hyvin meidän jotenkin suomalaisuuteen sopivaa nämä motot, mitä täällä on ollut. Ja top 10, muun muassa 10, kyllä se siitä.
3: Kyllä se siitä.
2: Kyllä, 9, no sitä saa mitä tilaa.
3: Joo, joo.
2: 8, asenne ratkaisee. 7, kaikella on tarkoitus.
3: Nämä aika tämmöisiä positiivisia. Mun ehkä semmoinen, jos mä tatuoisin jonkun moton selkänahkaani, niin se olisi tämmöinen, että se mikä ei tapa, vituttaa.
2: Joo.
4: Aika klassikko.
2: Hyvä. Hyvin suomalaista. No. Joo, tässä oli itse asiassa 5, mikä ei tapa, se vahvistaa.
4: Pyörii kuin ryssä Anttilassa. Sehän on hauska. Varmaan tekee paluuta nykyään.
3: Mä luulen kans, että toi on.
4: Kerävalo oli muuten jyrätty nyt se vanha Anttila rakennus. Siitä ei ole mitään enää jäljellä. Tuli paha mieli.
2: Mä ymmärrän, siitä tulee paha mieli.
4: Tuli tosi paha mieli.
2: Tuleeko kohta nelonen, onko se Tuukka tähän niin kuin pessimisti ei petu, kun sä tiesit, että se Anttila tullaan siitä niin kuin täräyttää alas.
4: Mä en tiennyt.
2: No ai niin, voi ei, se tuli shokkina. Kolmantena, kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan.
4: Onko sillä Tinni siellä top kolmas tämmönen rakkauden puukko tulee harvoin tupessa, sanoi Jukka ja Slahti, kun henki lähti. Onko se tommosta?
3: Toi on vähemmän vanhan kansan.
2: Tää oli Hannele 68.
3: Onko siellä sitten semmoinen pikkasen uudempi, ei peukku ojaan kaada, mutta kyllä mä päälle käyn. Tällainen.
2: Hei, te kusette nyt tämän jutun päälle, kun on ihan oikeeta. Mä ajattelin, että kerrankin otetaan tämmönen oikea, kun vähän tällainen tsemppaava. Kaikilla on pitkä viikko takana. Niin otetaan tämä. No arvatkaa, mikä täällä olisi ykkösenä. Tehän näin. Nyt saatte ihan heitellä. Antaa tulla vaan.
3: Kyllä se täytyy olla. Se on joku semmoinen yleispätevä, joka niinku toimii jotenkin kaikille.
2: No täällä esimerkiksi Mari 54 sanonut, että tämä on just hyvä ja Noora 32, niin mitä te luulette, että Maria?
4: Kauhia kärry sanoi Juhani Palmu, kun pyörätuoli palo taas.
2: Ei,
4: on, ei oliko se?
2: Ei, ei tässä. Mä
3: toi on hieno, toi tässä hieno ajatus. Miten se, että
2: nyt.
3: Aikainen pedofiili lapsen nappa.
4: Yäk Juuso.
2: Joo, toi oli kolmantena.
3: Ei se varmaan top vitosessa ole.
2: Ei, kun mä just sanoin, että kolmantena.
4: Toi oli jo hirveä.
2: Te olette ihan kauhea. Te olette ihan hirveä. Haluatteko te vielä arvata vai?
3: Aletaanko paketoimaan?
2: Nyt saatte.
4: No, sano vaan.
2: Joo, ykkösenä täällä on siis asioilla.
3: Mikä?
2: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Se on, toi on kyllä hyvä. Niin, toi mun mutsi on mulle sanonut,
2: niin,
4: kun mä oon jotain
2: sössinyt. Se antaa toivoa just näin.
4: Niin, täällä hätäilee, että asioilla on tapana järjestyä. Yes. Sitten mutsi myös sanoo hyvin sen, että, että kaikki tekee virheitä.
2: Joo.
4: Mutta se on jo tyhmyyttä, jos tekee sen saman virheen uudestaan. Niin se
3: toi
4: on tyhmyyttä.
2: Toi on elämä. Ja tuli viisas nainen.
4: Ja se ei, musta tuntuu, että mun mutsi ei ole niinku, kyllä silloin teininä, mutta ei niinku, silleen plus 20, niin se ei oikein kilahda mulle. Mutta sitten mä näen kyllä hänen silmistä, jos hän on pettynyt.
2: Se mut on pahempi.
4: Hän viljelee näitä yksittäisiä hyviä nostoja tuonne noin, mitkä laittaa mut miettimään.
2: Mä ymmärrän.
3: Mulla tuli hei äideistä mieleen vielä yksi. Joko mun äiti tai mummo, niin se aina sanoo sillä, että joka toisen kuoppaa kaivaa, sitä lopulta perseeseen naida.
4: Okei.
3: Niin siinähän on hieno, se on niinku just se, että
2: 11.
3: ei kannata olla kenkku.
4: Just. Joo, mä googlasin tällaisia hirveitä sanontoja. Mitäs mieltä ottaa tästä?
2: Ei, en mä kysynyt
4: nyt, jos on lapsia autossa, niin korvat kiinni. Vittuja vilisi kuin villa koiri ja kyrpiä niin kuin talon poikia. Nappaa kilkillä huitasen mulkulla. Vieläkö vittua ketkuttaa? Niin tommonen.
3: Toi tatuointina, toi vaatii jo vähän tilaa.
2: Pitää olla vähän isompi kaveri.
4: Joo. Kiitos. Hirveitä.
3: Kyllä. Mut niin kuin mä aina sanon, ei kukaan ole natsi syntyessään, sanoo Mengele, kun kattilan liedelle laittoi. Tämmönenhan on.
4: Okei.
2: Jos te haluatte tästä teidän omaa elämän varrelle, niin Suplasta löytyy varmaan tämäkin klippi ihan uusentana, niin ei men, jos meni ohi. Kiitos paljon osanotosta Tuukka ja Juuso Mäkilähde.
3: Ole hyvä.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti Suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi. Mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sano?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyit sä vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha, no tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule puuhilloon.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
19: Koska sä oot ylivoimainen.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
8: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
18: Soittaa Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mites nuo rokotteet, niin milloin mä esimerkiksi viimeksi jotenkin rokotteiden kanssa ollut tekemisen tajusin, että kyllä ne meillä kun on noita lapsia, niin ihan siis toi, tässäkin on syksyllä ollut terveystarkastuksia, mä muistelisin, että olisiko tuolla isommalla ollut nyt sitten sen rokotusohjelman mukaisia jotain, tossa niin se taisi olla, että tota, ne on kyllä lapsiperheissä sillä niin kuin läsnä tota, hyvinkin niin kuin säännöllisesti tossa noin.
2: En naurastanut siis sun lapsille, vaan niin. Se tota... Lähti sinne Amazing Racein.
1: Aivan, sä oot tuonne ulkomaan. Silloin muuten tarvii. Kato, mulla oli kans, kun mä menin selviytyyn, niin silloin mä muistan, että silloin tuli otettua niin kuin sitten useampia jotain semmoisia. Että se joku Japanin aivokuume, niin sen mä muistan, että mä ainakin otin jo.
2: Joo, katsotko sä sentään tiesit, mihin sä meet? Mehän niin. Ei tiedetty edes, mihin maahan me mennään, vaan meille sanottiin, niin. Niin kuin, että meette tonne ja tonne, että hoidettu teille sitten kaikkea. Sitten mä menin sinne. Ja sitä ennen muuta etin kissoja koirien kanssa. En tiedä yhtään, että mitä rokotuksia mulla on viimeksi laitettu ja milloin. Ja. Mulla ei näkynyt niinku niitä yhtään missään. Nyt mä onneksi niinku ehkä muistan.
1: Eikö sulla ole rokotuskorttia vanhaa kunnon, joka on aina toi hukassa?
2: Oikeastaan sama kuin pankki, se tunnuslukulista. Ei missään nimessä ole semmoista. On mulla varmaan joskus siis pienenä ollut ja varmaan mun porukoilla vieläkin. Mutta siis siinä oli myös tämmöiset, niinku, meillähän tehtiin kaikki, siinä tavataan niinku psykologi, tiedätkö, että ootko ok lähteä sinne matkalle ja miten kaikki. Kun sä et saa olla yhteydessä kenenkään. Ihan perusjuttuja tämmöisiä.
1: No se on aika, joo. Ja selkeästi aika löysä se psykologiosuus.
2: Joo, siis mä otin etänä sen ilman kameraa. No ei vaan. Ja sitten mentiin sinne lääkäriin ja se oli, mä koputtelin vähän polvia, oli silleen, onko jotain sairauksia. Sitten mä sanoin, että mulla on aika kovia pääkipoja näin. Sanoin, no niin, no, että se nyt on sitä tätä. Tota, että koenko esteeksi, mä teen koen esteeksi. Että mä en halua, että se rajoittaa kuitenkaan niin paljon elämää. Sitten sä sanoin, no sitten, että sulle ei ollut näitä jotain. Että onko sulla voimassa kuin jäykkäkorsetus? Mä tiedän, kun se on ihan raaltu. Mä en tiedä, onko mulla voimassa just nämä aivokuumeen päällä. Niin sitten no laitetaan. Miehän siinä ihan reppanut tyttönä, kato nappasi. Niin kuin olin nappaamassa housuja kinttuun. Kato, kun mä ajattelin, että laitetaan tietysti kannikkaa, perskannikkaa. Niin. Niin sille ei ole tainnut tehdä selkeä, kun mä olin joku 3-vuotias. Mä olin vaan. Sanoin, laita vaan. Ei. Että ota ihan vaan siis paita pois, mutta apua. Pitääkö tässä olla housut kintussa?
1: Mä oon aika varma, että nyt tarinaan pikkasen tässä siivottiin, koska siis Tinnillä on muutenkin aika liukkaat liikkeet ton housujen avaamisen ja alasvetämisen kanssa, koska Tinnien esimerkiksi lähtiessään siis vessaan tästä käymään, mikä on täysin luonnollista totta kai. Mutta hän vetää tossa, kun pääsee studion oven tuossa tuulikaapissa, niin vetää siinä kohtaa aukeaa ensimmäinen nappi. Ja housut on käytännössä puolitangossa vielä 10 metriä ennen vessan ovea, koska hän haluaa jotenkin niin kuin nopeuttaa sitä prosessia. Ja sama juttu takaisin tullessaan, niin oo. Kyllä sanotaan, että kyllä mä yleensä, jos tästä näin suoraan katon ulos, niin pikkasen pikkareita näen ennen kuin tähän
2: voi
1: sitten tullaan ja vedetään
2: aika.
1: Ne housut ylös.
2: Sä et ottanut pelkästään niin värityskyniin vaan liidut.
1: Ei, mutta valehtelenko?
2: Et sä kyllä valehtele. Jone Nikulan kerran oli vaan, että onko kaikki hyvin, kun mulla oli niin kova pizzaa.
1: Tämä.
2: Avasin tuossa vessaavella. Mutta ei laitettu peffaan siis.
1: Laitettiin, ei tällä kertaa.
2: Laitettiin olkaa. Eikä ne ensi kerran laittaa. Mulla hitto, kun
1: kannattaa se aina kokkaa, että se aina kuitenkin tarjota.
2: Kauan tuo jäykkäkorsus on voimassa, että mä saan siitä uuden.
1: Saatko
2: sen pyytää pyllyä?
1: Ootko koskaan pyytänyt siinä kohtaa, kun sanoo,
2: ja
1: että...
2: Ja mitä kuume multa samassa.
1: Niin, joo. Sitten tos, kuunnellaan vähän keuhkoja. Kuuntelepa tuo.
2: Sen mä pyydän kotona. Mulla on vähän kipeä olla, vaikka se mittaa multa kuume.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia.

0: ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen on
1: Puuhamaa. Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset!
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ja tajusin just, että mähän olen eilen itse asiassa lasten oikeuksien viikkoon niin kuin mantraa toteuttanut. Nimittäin viikko alussa, niin se tarkoittaa meillä usein sitä, että pitää tehdä kauppalistaa viikon ruuista. Ja eilen mä ilmoitin siinä, kun mä sitä listaa tein, että no niin lapset, mitä te haluaisitte syödä? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa tähän näin, että sitten on turha enää niin kuin mutista, jos ei nyt sano. Mitä syötävää, niin kuin mitä ruokia, mitä välipaloja. Ja tässä on nyt ruokalista. Valkatkaa tästä näin Mäkilähteen perheen niin kuin tämän viikon ruuista, niin oma suosikkinne. Mm-hmm. Lihapullat ja perunat. Mm-hmm. Makaronilaatikko.
2: Ai, nyt on pahat.
1: Lohikeitto. Oh. Kanakastike. Ja sitten on tämmöiset falafelpitat.
3: No, falafel out.
1: Aha.
2: No siinä on kaikki, sinne tulee kaikkia majoneeseja, mörsöitä, tzatzikia.
1: Se on oikeasti aika hyvä. Tzatzikit kato siihen.
3: Älä selittää.
2: Nimenomaan.
1: Se on oikeasti.
2: Makaronilaatikko.
1: Lohikeitto. Satat lohikeiton, joo. Mä olisin ehkä valinnut myös lohikeiton. Ja makaronilaatikosta semmoinen lisätieto Tuukalle ei ole ihan se sun hetkinen ehkä mummin resepti. Mutta mä muistelin, korjaus on väärässä, kun siihen tulee sitä jotain savukinkkua, eikö tuu?
3: Niin, saunapalvia.
1: Saunapalvia. Niin ei tuu tätä, mutta oliko niin, että siihen tulee jotain koskenlaskijaa siihen?
3: Siihen mummin versio ei tuu kyllä koskenlaskijaa, okay, mutta se on se mun oma sitten lisäys siihen.
1: Joo, koska
3: myöskin, nyt... Että tulee löysä, pitää olla löysä.
1: Laitatko siihen myös tuommoisen niin kuin munamaidon sit lisäksi?
3: No totta kai, ja ihan reilulla maidolla.
1: Kato, kun tuolla niin kuin noissa...
3: Jos pyydetään puoli litraa, laita litraa.
1: Kato, kun noi kokit, jotka mistään mitään tietysti selvästi tiedän, niin mä eilen vaan katoin tämmöisiä niin kuin sulatejuusto-makaronilaatikko-reseptejä, niin niissä oli sillä että no tähän ei nyt tuu sitten munamaito ollenkaan, vaan tulee lihaliemi, johon sulatetaan se sulatejuusto.
2: Hän hermostuu.
1: Joo, mutta olikin hyvä.
2: Sano nimi.
3: Kuka kokki? Sano nimi.
2: Älä.
3: Anna mulle
2: syy. Syrjästä ei suututeta enää.
1: Näin. Varmaan semmoinen yksi. Mä en sano nimeä, mutta
3: turkulainen.
1: Sanotaan.
3: No. Mutta siellä on vielä kaksi vaihtoehtoa.
1: No sit yksi ehkä tämmöinen, jolla oli joku tämmöinen Michelin kokeilu tuossa joskus.
3: Kape vai Harri? En tiedä, kummalla on ollut kokeilu.
1: Ei ole kummallakaan niistä ollut, että sillä lailla. Mutta totta kai yksi tämmöinen Siuntion paroni niin varmasti tätä samaa koulukuntaa sitten, vai missä hän asuu Pikkalassa.
3: Kuka? Siellä.
1: Kaikki ne sanoo, enemmän tai vähemmän. Sukula on ainut, joka oli hiljaa.
3: Okei. Siis mitä ohjelmaa sä oot kattonut?
1: Ei vaan netistä kaikki
3: netistä.
1: Ohjeita. Joo, kun
3: ohjeita.
1: Mä katsoin, että mulla tuli mieleen, että...
3: Makaronilaatikko ilman munamaitoon. Me nyt
1: joo,
3: ihan oikeesti vattalles, Juuso. Ethän
1: minä
3: sä tee
1: sitä
3: makaronilaatikko
1: päättänyt.
3: Ilman munamaitoa, kun se on se pointti, se ruuan pointti.
1: Mutta kato, kun ne laittaa siihen 1,5 litraa lihalientä. Joo, mutta tää on.
3: Joo, ei.
1: Mut hyvä, että sä tän...
3: Ja anna mä arvaan vielä, koska mulle tärkein, melkein yhtä tärkein kuin munamaito, niin on se korppujauho, minkä pitää laittaa se juuston päälle, että siitä tulee rouhee. Pitää olla rouhee, sanoin sillä 2-2. Niin sano nyt vielä, että ne ei käytä korppujauhoa.
1: Ei muuten kaikissa käytä, mutta mä käytän sen aina niinku suorilta.
3: Millä niinku meriteillä nämä jätkät tulee selittää mulle, mitä mä teen mun keittiössä?
2: No tulkaa hyvin puhua, sillä ne on pärjännyt.
1: Niin se on vähän, että jos sulla joskus on ollut joku kokkisotaessu, niin eihän se nyt, sullakin on kokkisotaessu, että ei se nyt ole niinku juttu sinänsä.
3: Niin on.
1: Joo, mutta tästä tuli hyvä statementti, ei hätää tuu.
3: Susanna! Oho. Parhaaseen makaronilaatikkoon ei tule todellakaan munamaitoa, vaan ruokakermaa ja ehdottomasti paketti sulatejuustoa päälle juustorasti. Susanna, meidän niin yhteinen matka meidän WhatsAppissa, niin se on ohi nyt. Ja sun soittu on sammunut valitettavasti.
1: Ja näin, bänni vasara heiluu. Se en yllättävä aihe sinänsä, mutta toisaalta tunteisiin menemä tämäkin. Makaronilaatikko munamaidolla vaiko ei, mutta mä nyt en uskalla. Ja hyvä, mä en ole tehnyt sitä siis vielä. Mulla on mahdollisuus, Tuukka, nyt tehdä tää sillä munamaidolla myös. Mä mietin sitä eilen, se oli munkin mielestä vähän outoa, että todellako pelkällä lihaliemellä sitten, mä ymmärrän, että siihen tulee aika paljon sitä nestettä. Vähän mua kiinnostaisi kokeilla, että tuleeko siitä löysä sillä lailla, mutta sitten toisaalta mä oon hirmu pettynyt, jos ei siitä tuu. Sitten mä oon sillä lailla, että no nyt Tuukka sanoi just, että tee se munamaito, että mä en ole tehnyt sitä.
3: Joku ääni vielä tuli, toivottavasti aiheeseen
1: liittyen. Makaari tulee välissä.
3: Mä tiedän, hänellä on murre, niin ihan sama mitä hän sanoi, niin mä kuuntelen.
4: No niin, huomenta taas. Täältä tulee taas näitä toimintaideoita, niin olisiko mitenkään mahdollista, että tämä lainausmerkeissä nimetön kokki ja Tuukka tekisi sen makaronilaatikon tahoillansa. Tuukka ja sitten tulisi semmoinen sokkomaistatus, vaikka 5 ihmistä sen teillä maistasi ja sitten valihtisi kumpi on parempi. Sille ettei tiedä kumpi on leipassut kummanko. Niin olisiko mitään ideoita?
3: Käy oikein hyvin. Kuka tämä on tämä kokki?
1: Ei kun se oli monessa ohjeessa. Me pitää kaivaa. Varmasti sieltä löydetään joku nimi, me saadaan sulle ja sitten me voidaan haastaa hänet. Onko oikealla kokilla aikaa lähteä tähän? Tuskin, mutta sittenhän me totta kai julkisesti roustataan niin kauan, niin, että lähtee. Niin, meillä on se mahdollisuus just tässä. Niin, ja me käytetään sitä niin kuin häpeilemättä hyödyksemme.
3: Munamaidon sekaan myös kuohukermaa, ok. En ole kokeillut, aika mutta otan vastaan. Kuulonen. Mutta ja porkkana raastetta koko laatikkoon.
2: No näin syö vihreä,
1: muistakaa. Kasvisten piilottamista.
2: Joo, näin
3: siis
2: syö vihreä.
3: Porkkana raaste siinä makaronlaatikon sivulla, niin kuin lisukkeena, ei ole ongelmaa. Mutta et sä nyt sitä sinne laatikkoon laita, vähän. Herranjumala. Miksi mun pitää niinku ihmisiä opettaa syömään? Mä en sitä ymmärrä. Mulla on muutakin tekemistä tässä elämässä. Mutta
1: nyt se otit tuon
3: oletetaan nyt, että se makaronlaatikko on jo tehty. Ja siellä on munamaidot ja korppulaiset tietysti. Niin sitten kun se laitetaan siihen lautaselle, niin sitten mä otetaan siihen ensinnäkin iso tuoppi.
1: Maitoa.
3: Ja tämän lisäksi sitten nämä lisukkeet on tärkeät. Siinä voi olla porkkanarastetta, mutta siinä täytyy olla raajuustoa ja sitten siinä täytyy olla niin myrttisen suolakurkkuja ja mielellään sitten valkosipulisuorakurkkuja. Ja sitten iso truut ketsuppia, niin peli just on selvä.
1: Ja toi lukee virallisissa säännöissä.
3: Joo,
1: siis ilmeisesti.
3: Nämä on säännöt. Niin, nämä on siis säännöt.
1: Joo, näin se on. Moni ajattelee, että ruoanlaitto on semmoista, että kokeillaan ja tehdään ja tollaan, mutta se ei ole sitä.
3: Ei
1: tässä se tuli taas todistettua.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sehän on ihan hirveä, että jos sun lähtee kunnon uppotukki kovaa, niin sit se loiskauttaa sit sen veneen, että se antaa pikkupusut sun pyllyreijälle, pikkupusut sun bolseille. Se on top 3 huonompi fiiliksi, mitä tulee silleen arkena koettuun.
2: Käykö sulle koskaan sillä, että se roiskasee vai?
3: Joo. Ja sit meillähän menee sinne pimputtimäästi, että ei se niinku mukava tilannehan se ei missään nimessä ole, kun se...
1: Anteeksi, mitä?
0: Noniin. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaa.

0: toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kuusi mäntyt, tammi.
6: Ja vaahtera, haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita
6: ja pihlaja.
5: Kuusi,
6: haapa,
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vaahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, tammi ja
6: vaahtera.
7: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
7: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.